0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни. Не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто не діляти з містом, якого вона поки що не має. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, щоб переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільні та економічні інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону. Тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для «Петріот», посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «Heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного, і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги, вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичності токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будувати мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входить в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і ПІЗА-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє, серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В
2: ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два

За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Росія зночі хвилями атакує Київ та область реактивними безпілотниками. Періодично чути вибухи, працює протиповітряна оборона. У Голосіївському районі, зокрема, внаслідок влучання дрона, пошкоджене складське приміщення. Також, за повідомленнями влади, є влучання в автозаправну станцію. У Солом'янському районі уламки, за попередніми даними, впали між житловими будинками. На місці працюють екстрені служби. А ще стало займання на території транспортного підприємства. Тим часом у Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російських атак. Зокрема, внаслідок нічної атаки балістикою по цивільному підприємству у ніч на 22 вересня загинули 4 працівників. Наразі ще 7 перебувають у лікарнях. Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо Росія не атакуватиме українську. Таку пропозицію Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом під час зустрічі у Нью-Йорку. За словами українського президента, Сполучені Штати мають передати цю ініціативу росіянам. При цьому про одностороннє припинення українських ударів не йдеться. Зеленський наголосив, якщо Росія продовжуватиме атакувати українську енергетичну інфраструктуру, Україна відповідатиме ударами, зокрема, по російській нафтопереробці. Наразі домовленостей про завершення війни Росії проти України немає, як і угоди про енергетичне перемир'я, заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він вважає, що війна зрештою завершиться шляхом переговорного врегулювання, а не переконливою військовою перемогою однієї зі сторін. Також Рубіо зазначив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа продовжує контактувати із Росією, із Україною та шукає можливості для припинення цієї війни. Європейський Союз продовжив персональні санкції проти Росії ще на 3 роки, до 22 вересня 2029 року. Про це повідомив речник головування Ірландії в Раді ЄС. Обмежені й надалі діятимуть щодо понад 2600 людей та організацій. Водночас із санкційного списку виключили 3 людей та 1 компанію, а також 3 померлих. Серед тих, із кого зняли санкції, російські бізнесмени Алішер Усманов та Михайло Фрідман. Міністр закордонних справ справ України Андрій Сибіга назвав це рішення ганебним і закликав країни ЄС запровадити проти них власні національні санкції. Проти виключення Усманова та Фрідмана виступили Естонія і Латвія. Зокрема, Латвія утрималась під час голосування Ради ЄС, але вирішила запровадити проти обох бізнесменів власні санкції. Так само, власне, вирішила і Естонія. Як пояснив прем'єр Латвії Андріс Кулбергс, для Риги продовження санкцій проти тисяч людей та організацій на 3 роки є важливішим запитанням щодо 2 бізнесменів. Ну а Сполучені Штати, Данія та Гренландія підписали угоду про безпеку Арктичного острова. Документ уклали напередодні в Нью-Йорку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, прем'єр Данії Метте Фредеріксен та глава уряду Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Угода передбачає посилення американської військової присутності в Гренландії. Сполучені Штати зможуть відкрити 2 нові військові бази та розширити наявну базу Пітуфік. Водночас Гренландія залишається під суверенітетом Данії, а документ визнає право острова на самовизначення. Угода також передбачає посилення безпеки Данії в Арктиці. Ну і документ доповнює оборонний договір Сполучених Штатів та Данії ще від 1951 року. Тепер його мають схвалити парламенти Данії та Гренландії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю всіх, середа, 23 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ можна також взяти участь у нашому традиційному голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: яких результатів ви очікуєте від зустрічі президентів Зеленського та Трампа? Варіанти: швидкого завершення війни, як це обіцяє Дональд Трамп. Варіант номер 2 – часткового перемир'я, ну, наприклад, енергетичного. Ну і третій варіант – як максимум символічних кроків, як от зустрічі делегацій. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з ситуації на війні. І от які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учора. Мінус 1560 в особовому складі, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 1426 безпілотників оперативно-тактичного рівня, ну і, наприклад, 380 автівок та автоцистерн. Отже, такі дані від Генерального штабу, можете ознайомитись, вони вже є у публічному просторі. Ми ж підключаємо до розмови гостя, військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко з нами. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас!
1: Почнемо з цікавого спростування, яке напередодні подав Американський інститут вивчення війни. У своєму звіті за 22 вересня вони пишуть, що російське Міноборони, коли заявляє, що вони вже оточили Добропілля в Донецькій області і нібито навіть просуваються в напрямку Олександрівки на північний захід від міста. Так от, вони не дали жодних доказів чи там взагалі чогось і тому не спостерігають жодних ознак оточення Добропілля. Це вже навіть не перший і не 10-й випадок, коли росіяни, як вони кажуть, там в кредит, ну це ми кажемо, що вони в кредит беруть якісь населені пункти, але ну от вони ж в напрямку Добропілля вже формували таку наступальну, як її назвали, кишку, намагалися до цього міста прорватися. Потім, значить, це було відбито ще кілька місяців тому. А що зараз відбувається в цій частині лінії бойового зіткнення і чому росіяни раптом вирішили повідомити, що вони, ну от Куп'янськ вони вже захоплювали кілька разів, ну тепер уже і Добропілля. Як ви це бачите?
5: Я це бачу таким чином, що У Росії стоять чіткі задачі, поставлені російським командуванням по реалізації операції по захопленню Донецької області, і їм, звичайно, що в рамках цього потрібно рапортувати наверх і доповідати своєму керівництву про те, що ця операція успішно реалізовується. Тобто успішно цілі досягаються, і попри все вони будуть досягнуті. Власне кажучи, це ми бачимо протягом всієї війни, особливо битви за Донбас, так відбувається, і не тільки. Це відбувалося і на Харківщині, і на Запорізькому напрямку, і на Дніпропетровщині навіть, де ворог малював мапи, як виявилося. Потім вони були захоплені, перехоплені українськими збройними силами, де чітко було видно, як вони подавали розташування власних підрозділів, не те, що в сірій зоні, вони малювали контроль території, де які знаходилися під контролем Збройних сил України в цей момент. Тобто, зрозуміло, що ворогові треба перебити інформаційний фон, який не дуже сприятливий на тлі того, що втрачені території противникам раніше окуповані на Лиманському напрямку, і там проводиться наступальна операція «Вівальді плюс». Їм треба створити тло якраз під те, що, ну, і забрати, скажімо так, ось цей фон, який виник з Вівальді, перевести фокус уваги на Добропілля, на інший напрямок, що, мовляв, дивіться, навіть якщо там щось трапилось у нас на півночі Донеччини, то на півдні у нас все розгортається добре. Тому, власне кажучи, ось такими повідомленнями виходять. Загалом, якщо сказати про Добропільський напрямок, то, як і на Олександрівському і Гуляйпільському, ворог концентрує техніки, ну, на Добропільському напрямку там сили до трьох армій перебувають, які концентрують техніку, засоби відповідні для того, щоб пробувати йти на прорив з погіршенням погодних умов. Нічого нового, абсолютно знайома тактика, вона випробовувалася російськими підрозділами раніше. Ті залишки техніки, які є, збираються для того, щоб спробувати здійснити прорив на тих ділянках, де у них, скажімо так, є можливості, бодай там технічні, якісь шляхи пересування і так далі. Ну, Збройні сили України до цього готові давати відсіч і завдавати ударів по техніці і інших засобах противника.
1: Так, ну і от, власне, про інші деякі напрямки, про повільне, але все ж таки просування сил оборони України на Олександрівському і Новопавлівському напрямку, пише сьогодні зранку Костянтин Машевець, оглядач групи «Інформаційний спротив». Я зараз наведу його коротку цитату. Можна стверджувати, що українські війська хоч і досить поступово і повільно, але продовжують скорочувати територію на захід від річки Мокрі Єли на ділянці перебудова «Дніпроенергія», який досі контролюється російськими військами. Наразі максимальна глибина цього району 4,7 кілометрів. І, власне, про успіхи певні і в смузі 36-ї загальновійськової армії Росії, і в смузі 29-ї загальновійськової армії Росії, ну, в принципі, спостерігаються. І якраз тепер питання буде в тому, а чи що будуть робити в цій частині лінії фронту росіяни? І як нам треба розуміти оці повільні, але, в принципі, успіхи?
5: Ну, ворог накопичує сили на цьому напрямку, як і на Гуляйпільському, готується до того, щоб атакувати і намагатися повернути втрачене тактичне положення. На сьогоднішній день фіксуються додаткові угрупування російських військ, які перебувають на цьому напрямку, які, знову ж таки, намагаються створити, наскільки це можливо, наступальні угрупування, причому за рахунок, от я ж кажу, що насправді дивно, подекуди викликає, можливо, здивування, але за рахунок застосування в тому числі техніки. Не стільки підрозділів, які мають виконувати задачі малими піхотними групами просочуватися, а пробувати здійснити прорив. Ну, а за ними, вочевидь, застосовувати піхотні групи. Саме тому сили оборони продовжують виконувати задачі, по-перше, для перерізання логістики. І ми бачили, як відпрацьовували підрозділи в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, тому що там реально, ну, щоб було зрозуміло, таке враження, що подекуди повертається 2022-2023 рік, тому що там навіть гради помічені, російська реактивна артилерія, в невеликій кількості, але ж. Ну і ці гради знищуються підрозділами Збройних сил України, підрозділами 7-го корпусу, які є там, іншими підрозділами. І, в принципі, переривається логістика, застосовується досить активно, дуже активно мідлстрайки. До речі, це стосується і напрямку Добропілля, зони відповідальності корпусу «Азов», який дуже добре теж розвинув компонент мідлстрайків. Вони там, в принципі, як ми знаємо, контролюють смугу аж до окупованого Маріуполя і роблять все можливе для того, щоб якраз ворог не зумів накопичити сили і створити передумови для можливих подальших тактичних успіхів Збройних сил України.
1: Так, ну і ще одне повідомлення. Моніторингові канали пишуть про загибель 15 ФСБшних офіцерів і близько 30 поранених. І це, власне, про мідлстрайки. Сили оборони України завдали комбінованого удару по базам ФСБ на окупованій Арабатській стрілці в районі Стрілкового. Уражено одразу 4 об'єкти. І от фішечка якраз – вполювати одразу 15 офіцерів ФСБ – це доволі рідкісна, але дуже корисна штука. І пригадуємо, що за останній час, ну так декілька було таких повідомлень про ураження саме командних пунктів, саме місць, де перебували, ну там, високі чи середнього, що називається, офіцерського рівня чини, і воно якось працює. Чи означає це, що якось там, ну, умовно кажучи, активізувався в тому числі і там партизанський рух, чи якісь інші способи доведення інформації до наших сил оборони?
5: Ну, давайте так, скажемо, що стосується партизанських рухів, рухів опору. Сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами складових сил оборони працюють постійно над тим, щоб, звичайно, співпрацювати з рухом опору, встановлювати зв'язки, контакти, отримувати інформацію, в тому числі з нашими розвідувальними органами, спецслужбами, для того, щоб, ну, скажімо, розуміти і з місць отримувати підтвердження про те, що відбувається. Звичайно, ніхто цієї роботи не розкриває, враховуючи чутливість цього питання і враховуючи безпеку наших громадян, які з великим ризиком, але все ж таки, скажімо, продовжують протидіяти Росії і російській окупації, що дуже важливо. І ці люди дійсно виконують насправді героїчну, титанічну роботу, тому що, ну, їм реально загрожує досить серйозна небезпека через протидію російських спецслужб. Але, звичайно, що канали отримання інформації, вони є абсолютно різні. Я можу вам сказати, що подекуди, ну, скажімо так, за деякими напрямками і за деякими доменами силам оборони, нашому розвідувальному співтовариству досить серйозно вдалося просунутися і в засобах технічної розвідки для того, щоб розуміти і перехоплювати певну інформацію, що стосується планів противника, зокрема на окупованих територіях.
1: Ну, тобто ця робота ведеться. Тепер далі про ще одне загрозливе повідомлення. Перший штурмовий полк, його командир Дмитро Філатов, позивний Перун, сказав, що російські піхотні групи можуть спробувати заходити в Запоріжжя вже цієї зими. Речниця угруповання «Південь» Шевченко спростувала і сказала, що ну ні, шановні, лінія фронту зараз проходить за 30 кілометрів від міста, але ну там знову поява інформації, що ось-ось росіяни підуть туди, ось-ось росіяни зможуть зайти там в такий-то черговий крупний уже населений пункт. Ще одне повідомлення Інституту вивчення війни, процитую, що вони фіксували спроби росіян знову використати трубу, в даному випадку газові труби газотранспортної системи, і от з боку Суджі теж заходити на територію Сумської області, там у них чітко не вдалося. Оці попередження, ну, наприклад, про Запоріжжя, як їх читати, що про це розуміти?
5: Дивіться, що стосується Запоріжжя на сьогоднішній день, обласного центру безпосередньо. Основні бойові дії ведуться на сьогоднішній день на Гуляйпільському, Олександрівському напрямках. Що стосується Оріхівського напрямку, якщо ми подивимося, дійсно ворог там намагався досить активно штурмувати наші позиції. Вони, ми знаємо всі, за населений пункт Мала Токмачка, бої, які йшли і так далі. Вони шукали різні варіанти абсолютно прориватися. Але на сьогоднішній день ця смуга абсолютно під контролем Сил оборони України. Основні загрози зберігаються на Гуляйпільському, Олександрівському напрямках. Рівень втрат і протидії противнику на цьому напрямку, плюс підсилення цього напрямку додатковими підрозділами Збройних сил України і не тільки Збройних сил, а сил безпеки і оборони. В принципі, на сьогоднішній день готові до того, щоб відбивати атаки, зупиняти ворога, бо більше ми з вами обговорювали можливості для тактичних успіхів на Олександрівському напрямку. Відповідно, на сьогоднішній день говорити про те, що піхотні групи будуть прориватися безпосередньо в обласний центр, я би не став. На сьогодні, станом на сьогодні, таких загроз не вбачається. Сили оборони контролюють. Більше того, на сьогоднішній день, знову ж таки, повертаючись до того, до чого я казав, вони готують техніку з метою застосування якраз і проб механізованих проривів. А там подивимося, чи будуть вони застосовувати малі групи, в якій кількості і як, і чи їм дасть хтось з цим малим групам дістатися до Запоріжжя. Я вам скажу, що якщо в 2025 році, коли загрози були обвалу фронту на Гуляйпільському напрямку досить серйозні. І ми пам'ятаємо, власне кажучи, на жаль, ворог мав успіх тоді в районі Гуляйполя. І тоді перед ними стояв вибір. А що робити? Розпочати наступ на оперативно-стратегічному напрямку і рухатися в бік Запоріжжя з метою загроз безпосередньо обласному центру? Чи йти на тактичні кроки, пов'язані із боями за Гуляйполе? Вони обрали другий сценарій. Чому? Тому що не вистачило сил, тому що почались наші мідлстрайки, тому що почались переривання логістики. Якщо ворог зважиться цього разу спробувати щось здійснити подібне, думаю, що кращого результату у них точно не буде, і на Запоріжжя їм прорватися не дадуть.
1: Добре, ну і тепер, власне, до більш дальніх ударів. Президент Зеленський підтвердив ураження напередодні двох НПЗ в Башкортостані та в Самарській області. До речі, сьогодні зранку, ну, скоріше, вночі ще, було повідомлення про те, що оцей Новокуйбишевський чи Куйбишевський нафтопереробний завод, Куйбишевський нафтопереробний завод, чомусь знову палає, його уразили ще два дні тому, але сьогодні там чи то з якихось невідомих причин знову виникла пожежа, чи то просто не погасили, принаймні про прильоти і про якісь там про роботу ППО з російського боку не повідомлялося. І оця історія про енергетичне перемир'я, а як ви бачите це як військовий? Воно нам скоріше потрібне, скоріше не потрібне? Чи це буде такий, якщо погодимось, то це буде вимушена історія? От як ви це з військової точки зору оцінюєте?
5: З військової точки зору я це оцінюю, що розмов про енергетичне перемир'я взагалі б не було, якби Збройні сили України не вивели з ладу або суттєво не пошкодили щонайменше 45% нафтопереробки і експорту нафти з Росії, як і повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. І внаслідок цих дій, фактично, ми створили такі елементи тиску, які дають можливість нашим політикам, нашій дипломатії говорити з позиції сили, що дуже важливо і потрібно в таких ситуаціях. І, власне кажучи, чому я кажу про військовий компонент? Тому що ті дзвіночки, які були пов'язані з тим, що наші сили дістають до нового Уренгоя, те, що ми навіть без Старлінка в небі над Росією, але зриваємо балістичні удари противника, фактично вони свідчать про те, що ми здатні прогресувати і досягати успішних результатів. І ось ризики того, що до 50% виведеного з ладу переробки нафти в Росії може додати ще 50%, я думаю, що це не є найкращим аргументом, чому Росія має відмовитися від ударів по українських об'єктах цивільної інфраструктури. А далі це питання вже домовленостей, чи воно буде чи ні. Якщо такі домовленості будуть, звичайно, що вони будуть досягнуті і будуть відповідні накази, Збройні сили будуть дотримуватися, але якщо Росія порушить, то я думаю, ми розуміємо, що сили оборони будуть продовжувати завдавати нищівних ударів по цілях противника.
1: Так, ну і Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем, він же мадяр, прозвітував напередодні про 300-й російський, значить, не тільки танкерний, але взагалі чорноморський там судноплавство в Чорноморському, в Чорному та Азовському морях. Загалом уражено близько понад 300 уже. Операція «Молочка» 11 тижнів триває, уражено, це я цитую його допис за учора, вчора 300 плавзасобів тіньового флоту, з них 134 в Азовському морі і 166 в Чорному морі. Відповідно, зараз оця територія, точніше ця акваторія для росіян, працює в режимі іноді, а ось проскочим. Але ще ж одна важлива штука. Уже є підсумки там падіння з експорту зернових з російських портів. За другу декаду вони експортували загалом 381 тисячу тонн, і це, увага, на 76% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відставання уже росте приблизно на 1,5 мільйони тонн щотижня, і от за 5 декад вже може складати 7,5 майже мільйонів тонн. Морське тепер уже перемир'я, ну і справді серйозна штука, уражено 300 об'єктів, 300 плавзасобів у Чорному і Російському, і, пробачте, і Азовському морі. Як це впливатиме на, ну, умовно кажучи, теж на схиляння Росії до якоїсь більш поміркованої політики?
5: Ну, безумовно, впливатиме, тому що я можу сказати, що, по-перше, за час повномасштабного вторгнення, це вперше цього року, сили оборони настільки просунулися в блокуванні саме судноплавства російського. Дуже серйозно, з точки зору створення для них проблем, і це стосується ударів по сховищах нафти в районі Шесхарісу, великого сховища в Грушові під Новоросійськом, і терміналів Новоросійську, і Туапсе, і порушення логістики з окупованим Кримом, звичайно. Все це призвело до того, що значні обсяги фактично, і це стосується, до речі, зараз і сільськогосподарської продукції під час сезонності, значні обсяги вони просто не можуть вивозити. Це потягнуло за собою там численні наслідки економічні. В Краснодарському краї, в Ростовській області цілі транспортні логістичні компанії просто лягли, водіїв відправили вимушені відпустки, немає роботи. В зв'язку з тим, що стоять порти, не заходять кораблі, все це підвищує ціну перевезень, робить російську нафту менш привабливою. І, ну, це наслідки, мабуть, вперше з часів Другої світової і Кримської війни, ще 60-х років 19 століття, така блокада фактично на сьогоднішній день виникла, мабуть, навіть і з часів Кримської війни. Ну, власне кажучи, це звичайна проблема для Росії. І саме тому це створює, скажімо, ті ж самі передумови, коли ми з позиції сили не просто закликаємо і кажемо про те, що нам потрібне морське перемир'я для того, щоб ми могли використовувати портову інфраструктуру в Одеській області. Але ми кажемо про те, що дивіться, ви ж не можете нічого використовувати, ми будемо вас блокувати. І тут у нас завжди є аргумент, чому ми можемо змусити Росію погодитися на це, а якщо раптом вони це перемир'я порушать, вони будуть свідомі того, що наша кампанія з блокади буде продовжуватися далі.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Обговорювали і певні зміни, причому позитивні зміни з точки зору України на Новопавлівському напрямку. Там є певне просування. Ну і про те, що росіяни намагаються тепер вкотре в кредит, що називається, оточувати. Тепер уже не захоплювати, але принаймні оточувати деякі українські населені пункти. Російська Міноборони вже пише про нібито оточення Добропілля в Донецькій області. Натомість навіть Американський інститут вивчення війни пише, що ні-ні-ні, там якось не дуже у них все це склалося. Ну і продовжуються, до речі, українські мідл-страйки. Пише сьогодні зранку Роберт Бровді, він же мадяр, про те, що відпрацьовано плюс додаткові 38 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму, на російській території та на тимчасово окупованих територіях Сходу і Півдня України. Загалом за 2,5 місяці операції «Кримський рубільник-ОФ» відпрацьовано 412 різних енерговузлів. Отакі тут показники уже, ну, тобто воно теж таке, вже в промисловому масштабі уражається або знищується. Шановні, зараз ми робимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у висновку, але не довше року. У довідці військово-лікарської комісії зазначається дата, коли такий військовозобов'язаний повинен з'явитись на перегляд рішення та визначення кінцевого висновку про ступень придатності до військової служби.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи запустили по Україні 161 безпілотник, половина з них були реактивними, а також бандеролі. Наша протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей, повідомляють повітряні сили. Але є влучання на 18 локаціях і падіння уламків. Зокрема, у Голосіївському районі внаслідок влучання дрона пошкоджене складське приміщення. Також, за повідомленням влади, є влучання в АЗС. У Солом'янському районі уламки, за попередніми даними, впали між житловими будинками. А в Дарницькому районі поранення отримала одна людина. Ворог атакував транспортне підприємство і також АЗС. На заправці пошкоджено дах. Виробництво систем ППО «Петріот» в Україні може розпочатись протягом року-півтора, заявив президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Також, за його словами, Україна готова до енергетичного перемир'я, якщо Росія не завдаватиме ударів у відповідь. Цю пропозицію США мають передати російській стороні. Зеленський зазначив, що не впевнений у готовності Кремля до переговорів. Він закликав Вашингтон, європейські країни та Китай посилити тиск на Москву. А ще Україна просить у Сполучених Штатів додатковий зимовий пакет ракет для «Петріот» через значний дефіцит боєприпасів.
4: Офіс першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп дозволив журналістам CNN і Політіко висвітлювати її захід у Нью-Йорку. Сталося це за кілька днів після того, як Дональд Трамп заборонив цим медіа доступ до Білого Дому. Журналістів акредитували на захід, що був присвячений розширенню ініціативи Меланії Трамп щодо добробуту дітей, освіти та технологій. Нагадаю, раніше CNN, Політіко та MS Now втратили доступ до Білого Дому. Видання оскаржили це рішення в суді, заявили, що воно порушує свободу преси. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: 26 літрів?
11: Подарунок!
10: 26 переможців?
11: Щодня!
10: А ВОК?
11: Теж 26!
10: Хо-хо!
11: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
13: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24,5%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
14: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: як того обіцяє Трамп. Варіант номер два – часткового перемир'я, ну, наприклад, енергетичного. Ну, і варіант номер три – максимум символічних кроків, як-от зустрічі делегацій. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до 10-го будемо підбивати підсумки. І зараз з нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Отже, спочатку, ну, був прес-брифінг, коротка, близько 7,5 хвилин історія спілкування з журналістами президентів України та Сполучених Штатів Америки. Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе закінчити війну до початку зими і припустив, що Трамп у цьому допоможе. А Трамп заявив, що вони обговорюватимуть удари по нафтопереробці Російської Федерації. І там була цікава фраза, що угода між країнами, ну, мається на увазі між Україною та Росією, буде, але я не буду казати, яка саме. Ну, і про можливе виробництво ракет «Петріот», ракет для «Петріот» в Україні, сказав, що це можливо, і він це буде обговорювати також з президентом Зеленським. До речі, Трамп також визнав, що, ну, дуже серйозних наслідків для Росії завдають удари по російській нафтопереробці. З тих окремих, ну, по суті, крихт інформації, які виникли, які з'явилися у публічному просторі уже після цієї зустрічі, і загалом ця атмосфера. Як ви оцінюєте перебіг у цієї чергової дипломатичної історії?
1: Я думаю, що в будь-якому разі зустріч із президентом Сполучених Штатів – це гарний сигнал, гарна можливість на найвищому рівні обговорити ключові питання для України. І те, що Сполучені Штати все ж таки були зацікавлені в ній, зважаючи на ті козирі, якщо говорити лексикою Трампа, які має Україна в війні з Росією, зокрема удари по нафтопереробній промисловості, вони додавали цінності та тому, що могло би бути предметом взагалі торгів і переговорів із американцями. Але те, що ця зустріч фактично була спланована за, ну, добу, можливо за дві до самої зустрічі, та, тому що буквально за там три дні до початку Генасамблеї ООН американська сторона повідомляла, що немає ніяких запланованих зустрічей із Зеленським. Тому те, що вона відбулася в такому доволі швидкому форматі підготовки, вказує на те, що якихось надглибоких тем і конкретних пропозицій сторони навряд чи могли обговорювати. І той факт, що зустріч тривала близько 40 хвилин, вказує на її більш такий робочий характер, ніж на формат таких деталізованих обговорень конкретних пропозицій. Тобто добре, що вони в принципі є, але очікувати від цієї зустрічі якихось глобальних проривів я б не став, ну, зважаючи на те, що в принципі з Трампом складно якогось прориву досягнути, а друге, через те, що дуже мало часу було на таку системну підготовку. Тому добре, що зустріч відбулася, погано, що не було якоїсь конкретики за результатами з приводу там обіцянок Сполучених Штатів чи можливостей тиску на Путіна.
0: Так, ну і про склад американської делегації пишуть. Там був не лише президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, а й його спецпосланці Джаред Кушнер і Стів Вітков. Крім того, держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесент. Ну і от з українського боку теж була доволі потужна делегація. Там був і Денис Шмигаль, і Давид Арахамія, і прем'єр-міністр Корецький, наскільки я пригадую, зараз можу помилятися, от чи то точно був міністр закордонних справ. От те, що розглядаються, ну, склади делегацій і, ну, і уже обговорення навіть іде в якісь деталі. Це означатиме, що далі, ну, якісь попередні там, я не знаю, узгодження між президентами далі спускаються на рівень міністрів, на рівень спецпосланців, виконавців. Як ви це бачите?
1: Очевидно, що присутність доволі великого представництва з боку України, до речі, Буданов був також присутній на цій зустрічі з Трампом. Що цікаво, із американського боку була також Сьюзі Вайлз, яка є керівницею апарату Білого Дому, дуже впливова людина, можливо, більш впливова, ніж більшість інших представників, які були з американського боку, з точки зору розуміння роботи процесів, впливу на окремі ланки державного управління і політичного політичної верхівки від парламенту до урядовців, тому це такий показовий.

0: як на мене, елемент її присутності там на цій зустрічі. Що стосується української делегації, ну я думаю, що в принципі Зеленський взяв із собою до Сполучених Штатів чимало посадовців, зважаючи не тільки на зустріч зі Сполученими Штатами, але й, як заявлялося, близько 20 зустрічей інших, які мають відбутися на полях і на асамблеї. Тут, знаєте, варто зазначити, що ООН перестала бути важливою як ООН, та як майданчик, де вирішуються якісь глобальні проблеми. Але ООН залишається важливим майданчиком кулуарних, закулісних переговорів. І немає сьогодні іншого простору, іншої події, яка збирає таку кількість світових лідерів. Від, скажімо, тих, хто відверто на стороні добра, до там злочинців і представників вісі зла. Та? Тому ті зустрічі, які планує Зеленський, їх неможливо провести ні на рівні групи семи, ні на рівні групи 20, навіть ні там натівських якихось засідань. Тому що тут різного калібру, різних регіонів представники. Ось, відтак, я думаю, що таке широке представництво з боку України і пов'язане та взагалі із стабілізацією української економіки. Через це там був Корецький, через домовленості про енергетичну підтримку, тому там був Шмигаль, про якісь інші речі, які може обговорювати лише президент, тому, власне, Зеленський приїхав. Тому я думаю, що це ширшого такого масштабу, ширшої причини та присутність там таких посадовців, але те, що вони були на зустрічі, всі були на зустрічі із Трампом, як на мене, свідчить про те, що до кінця передбачити, куди піде розмова і чия там допомога з деталями і конкретикою буде потрібна президенту, до кінця було невідомо, тому, власне, дуже широкого такого профілю були фахівці і українські високопосадовці.
1: Добре, але ну ООН, ясно, що це вже не місце, де ухвалюють рішення, які неодмінно будуть виконуватися. Але навіть про самі реформи структури ООН почали говорити абсолютно відкрито. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини. Ну, по-перше, він сказав, що сподівається, що російсько-українська війна закінчиться з дотриманням українського суверенітету та територіальної цілісності. Останнім часом, до речі, Туреччина активно включається в дипломатію, пропонує різні версії, ну, наприклад, морського перемир'я для судноплавства у Чорному морі. Ну, але були ще тези у виступі турецького президента про те, що, ну, все, давайте закінчувати з такою історією, яка, ну, почалася, що називається, і була встановлена в ООН ще одразу після Другої світової війни. Пора реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, пора відмовлятися від статусу постійних членів Ради безпеки, пора відмовлятися від права вето, в тому числі з боку постійних членів Ради безпеки ООН. От така критика і такі речі з, ну, з трибуни ООН, це вже виглядає як, ну, як серйозна пропозиція, як серйозна зміна.
0: Я думаю, що тут треба розглядати контекст саме Туреччини. Ердоган має менше ніж 2 роки до закінчення своєї політичної кар'єри, якщо він, звісно, не піде шляхом путінським, та для того, щоб переламати парламент, проголосували за конституційні зміни, які дозволили б ще раз йому балотуватися. Але думаю, що не з Туреччиною таке можливо. Ось тому Ердоган взагалі хоче залишити свій спадок, та політичний, не тільки для Туреччини, але й на глобальній арені, тому що він сам себе завжди вважав більш ніж, ну, не просто лідером Туреччини чи регіональним лідером. Він не претендував завжди на таке глобальне лідерство у певних елементах. І пригадати лише його останню виборчу кампанію, де він там відкривав родовища газу в Чорному морі і казав, що всіх буде тепер безкоштовний газ, чи сидів там за кермом турецького електрокару, чи пропонував там якісь свої ініціативи з приводу закінчення війни на Близькому Сході чи між Росією і Україною. Це все демонстрація бажання вийти за межі та якогось регіонального такого ватажка чи лідера. Тому і з приводу ООН, я думаю, це також продовження цієї ініціативи. Інша справа в тому, що таких заяв і таких пропозицій, їх маса від різних політиків, які усвідомлюють вже таку мертвонародженість зараз ООН як інституції, в принципі, та, яка такою стала. Ось. Але проблема в іншому, в тому, що доки не буде перевага конкретна з-поміж представників Ради безпеки ООН щодо необхідності реформування цієї інституції, доти говорити про якусь успішність та, там, чи взагалі перспективність таких кроків не доводиться. А поки що не виглядає так, що між глобальними політичними силами є консенсус про те, що треба вбити той ООН, який ми маємо зараз, де є дуже зручне право вето на будь-яке неприємне рішення, дає можливість тримати в підвішеному стані глобальні конфлікти, коли потрібно їх продовжувати, як от Путіну. Та? Тому я думаю, що це більше такої політичної, публічної риторики, ніж практичної спроможності досягти цього результату.
1: Добре, ну і за результатами зустрічі Трампа і Зеленського є інформація, що президент України закликав американського президента під час зустрічі з Сі Цзіньпінем заохотити його звернутися до Путіна щодо припинення війни. От, власне, завтра буде зустріч, і на неї покладається дуже багато надій, зустріч між Сі і Трампом. Але от, ну, по-перше, китайські політики дуже високого рівня рангу, зокрема і лідер Китаю, не зустрічаються з президентом України. І от питання участі Китаю, я не знаю, прохання до Китаю, впливу на Китай. Чи є тут карти у американського президента? Чи це просто така необхідна дипломатична, ну, пробачте, процедурна мантра, яку мав вимовити Зеленський, що от ви ж будете зустрічатися з китайським лідером, він має вплив на російського диктатора, то попросіть його, щоб там почала працювати дипломатія. Китайський фактор, як ви його бачите?
0: Китайський фактор, очевидно, надзвичайно важливий щодо впливу на Російську Федерацію, і якби Україна мала більше спроможностей для прямого діалогу, то ми б точно на це ставили б зараз, особливо розуміючи на нездатності, чи точніше небажанні Сполучених Штатів бути першим номером в все ж таки тиску на Москву і закінченню цієї війни. Якщо я не помиляюся, то востаннє на такому високому рівні зустріч між китайськими посадовцями українськими була ще за часів, коли міністром закордонних справ був Дмитро Кулеба в Україні. Та? Після того було таке велике затишшя між двома сторонами, окрім якихось там формальнощів, які відбувалися. Я переконаний в тому, що Сполучені Штати при бажанні могли би прохати у Китаю та впливу на ситуацію із Росією і, скажімо так, вгамуванні їхніх апетитів і ось цього шизофренії путінської. Але Трамп розуміє, що будь-яке прохання до Китаю, воно буде супроводжуватися зворотніми проханнями. І от готовність виконувати якісь побажання з боку Китаю, якого рівня ці були б побажання, Трамп навряд чи готовий в умовах, коли він і так у вразливій політичній ситуації. Зустріч попередня між Трампом і Сі Цзіньпінем, яка відбувалася в Китаї, пройшла без жодних проривів, пройшла без жодних, власне, політичних та таких аспектів домовленостей. Вони були більш економічними. І це пояснюється тим, що зараз Сі Цзіньпін почуває себе дуже комфортно у таких переговорах зі Сполученими Штатами. Має певну перевагу, має багато важелів впливу на Сполучені Штати, і американці це розуміють. Тому те, що зараз не той момент і не той розклад сил, які дозволяють Трампу з позиції сили там грюкнути рукою по столі і сказати Сі Цзіньпіну, припини там постачати допомогу Росії, взагалі поговори з Путіним, аби він утихомирився, точно не той випадок. Я думаю, що така перспектива можлива лише після, ну, щонайменше заміни Конгресу і, скажімо, втратою Трампом такого монополії та зараз на прийняття рішень, або, власне, закінчення вже президентських повноважень Трампа і появи нової людини, яка буде розкручувати новий, взагалі, стратегічний формат взаємин із Китаєм.
1: Я так розумію, що Сі буде більше розмінювати історію з тим, щоб Сполучені Штати зменшили допомогу Тайваню. І зараз уже є навіть інформація про те, що вони хочуть звернутися до спільної декларації 1982 року. Там в деталях було написано, що Сполучені Штати будуть поступово скорочувати військову допомогу Тайваню, якщо при цьому Китай буде триматися в руслі саме мирного співіснування. Ну і все ж таки, там ми пам'ятаємо це загальне визнання про одну китайську державу, просто їх трошечки поки що дві. І у України, до речі, досі немає офіційних дипломатичних стосунків з Тайванем. Оцей тайванський фактор, він для Сі буде важливішим. А, умовно кажучи, розміняти Тайвань на Іран захоче Дональд Трамп?
0: Ви знаєте, не було ніколи проблем у Трампа із тим, щоб порозумітися з Сі Цзіньпінем навколо теми Тайваню, особливо коли він зрозумів, що цей фактор є настільки важливим для Китаю, і те, що питання недопомоги Тайваню може допомогти Сполученим Штатам досягти прогресу в якихось інших напрямках. І від Трампа було дуже багато заяв різних, які демонстрували його готовність бути більш гнучким в питаннях допомоги Тайваню, взагалі там посиленню зв'язків із островом, на відміну від своїх попередників. Так, якщо пригадати 22-й рік, коли спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, попри там дуже жорсткі застереження з боку Китаю, прилітала в Тайбей і спілкувалася з місцевим суспільством і з політиками. Трамп зовсім інакший. Він не міркує категоріями там цінностей та демократії, добра і зла, необхідності противаг у світі. Він міркує такими транзакційними абсолютно категоріями, і для нього Тайвань, на моє переконання, не є якоюсь цінністю і відчуттям там можливості впливу на демократизацію там східного взагалі регіону світу. Тому те, що Тайвань міг би стати розмінною монетою, ну щонайменше з точки зору самих Сполучених Штатів на цих перемовинах, я абсолютно не здивуюся, якщо за результатами там завтрашніх перемовин будуть якісь заяви з боку Сполучених Штатів про те, що вони порозумілися з цього приводу, але взамін отримали якесь покровительство Китаю в гамуванні іранського режиму чи інших питань, які стосуються торгівельних моментів між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому що цього дуже потребує Трамп ще й з огляду на дуже близькі вибори, які вже трошечки більше, ніж за місяць, відбудуться до Палати представників і Сенату.
1: Ну так, 6 тижнів приблизно до виборів лишилося, до американських виборів. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку, шановні. Ну і так, якщо так можна дуже усушити, то, ну, напевно, для Дональда Трампа була би нормальною ситуацією, якби просто з Тайваню вивезли всі станки і все обладнання, яке виробляє чіпи, електроніку і все подібне. Ну, а далі вже, що там з Тайванем, неважливо. Приблизно те саме він розказував, чи точніше його представники розказували про, наприклад, території українського Донбасу. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
4: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами. Проходила крізь щасливі моменти та сумні. Бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня. Про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ.
7: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовної, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
8: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
9: Довженко Центр, який зберігає найбільший архів українського художнього кіно, створив власний онлайн-кінотеатр, де можна переглянути оцифровані стрічки кінолабораторією. Раніше ці фільми були доступні лише на фестивалях, ретроспективах і соціальних показах. Тепер вони з'явилися у легальному доступі та високій якості на онлайн-платформі Довженко Центру. Фільми можна переглядати окремо або у межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами та видатними постатями українського кіно. Також є окремий розділ «Лекторії», де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, освітні курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Фільми, колекції, лекції та інші матеріали будуть постійно змінюватися і доповнюватися. Серед фільмів, які вже доступні до перегляду – «Земля» Олександра Довженка, «Київські фрески» Сергія Параджанова, «Людина з кіноапаратом» Дзиги Вертова, «Коліївщина» Івана Кавалерідзе, «Пропала грамота» Бориса Івченка, «Захар Беркут» Леоніда Осика, «Вечір на Івана Купала» Юрія Ілленка, «Вавілон-20» Івана Миколайчука. Стрічки та додаткові матеріали на платформі «Довженко Центр Онлайн» доступні для перегляду з будь-якої точки світу. Вартість перегляду повнометражного фільму – 85 гривень.
10: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Київщина, як власне столиця, пережила чергову російську атаку. Наслідки зафіксували у 4 районах області. Як розповів голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожого удару травмувалось 3 людей. У Бучанському районі постраждав пенсіонер, він отримав осколкові поранення та садна. Ще 2 чоловіків зазнали травм, їх госпіталізували до місцевої лікарні. І буквально щойно мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці 3 постраждалих внаслідок російської атаки. Усіх медики госпіталізували, 2 поранених перебувають у тяжкому стані. Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти кошти для фінансової стійкості наступного року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі у Нью-Йорку із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Конкретну суму майбутньої підтримки поки не називають. Зеленський і Георгієва також обговорили виконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами. За словами президента, макрофінансова допомога залишається особливо важливою для нас через російські атаки, що завдають збитків українській економіці, бізнесу та державній інфраструктурі. По застосунку «Армія Плюс» запустили новий курс психологічної підготовки до бойових умов. Він допомагає військовим розпізнавати реакції на сильний стрес, керувати власним станом та підтримувати побратимів і посестер. Курс складається з 5 модулів, 12 уроків. Військові вчаться діяти під час паніки, ступору чи агресії, а також застосовувати техніки дихання, заземлення та саморегуляції. Окремі заняття присвячені діям під час обстрілів, атак дронів, протидії бронетехніці та ситуації із ризиком потрапити в полон. Також використовують технології доповненої та віртуальної реальності для моделювання складних сценаріїв. Курс створило Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ спільно з Міністерством оборони і партнерами. Ну а загалом у розділі навчання застосунку «Армія Плюс» доступні вже понад 30 курсів. В Україні сьогодні настала астрономічна осінь. О 3-й ночі Земля пройшла точку осіннього рівнодення. Це особливий момент, коли Сонце перетинає небесний екватор, а в північній півкулі починається осінь. Відтепер ночі поступово ставатиме довшими, а дні – коротшими, аж до зимового сонцестояння 21 грудня. Ну і також додам, що наші предки в цей час уважно спостерігали за природою. Наприклад, рясний урожай горобини вважали передвісником холодної зими, а ранні відліт журавлів – ознакою сніжної та суворої погоди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у ранковому голосуванні. Сьогодні запитання таке: на яких результатів ви чекаєте від зустрічі президентів Зеленського та Трампа? Перший варіант – швидкого завершення війни, як того обіцяє Дональд Трамп. Варіант номер 2 – часткового перемир'я, ну, наприклад, енергетичного. І варіант номер 3 – максимум символічних кроків, таких як зустрічі делегацій. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про технології, про безперервні атаки реактивними дронами по території України, зокрема і по столиці та регіону. На зв'язку з нами військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава!
2: Отже, почнімо з наступного. Сьогодні знову ніч, і учорашній вечір, і сьогоднішній ранок регулярно летять, перш за все, реактивні дрони по Києву, в передмістях. На жаль, були вибухи. Ну, сьогодні весь ранок працювала ППО, пошкоджена, уражена ще одна автозаправна станція і таке інше. Але я вже бачив два дописи, ну, причому в тому числі від Олександра Мусієнка, який є військовослужбовцем, він є військовим експертом. Він пише, що росіяни дуже вірогідно сьогодні вночі готувалися в тому числі і до балістичного обстрілу, зокрема і столиці, але якась ситуація з невідомими чи то відомими дронами у Брянській області трошечки зірвала ці їхні плани. Повідомлялося уже про знищення чи ураження хоча б установок С-400 десь там у Брянській області, а чи ці речі справді можна пов'язувати і як їх можна пов'язувати?
3: Знаєте, я би пропонував би звертати увагу на інше. Мене, насправді, дуже дивує, що в соцмережах, спочатку неофіційних, потім Генеральний штаб офіційно підтверджує різні деталі по регулярним ударам по місцям запуску російських БПЛА, там, де тимчасово окупований Донецьк, там територія Росії, ця Цимбулова, там, де вважається, що, можливо, найбільш крупний
2: Дронопорт був, да, уражений, принаймні, да, два ангари.
3: Два ангари. Я думаю, що, м'яко кажучи, там, знаєте, от з того, що я знаю, із роботи по ураженню російських місць, по запуску БПЛА попадає відкритий доступ відсотків 5 максимум, тому що є на це об'єктивні причини. Далі ще один момент. Знаєте, зазвичай от такими речами, ну там щось, от це я щас зараз натякну, тому що я ж знаю, як не скажу, зазвичай займаються люди, які до процесу не дотичні. Тому що давайте зауважимо такий момент. Генштаб підтвердив, що там, наприклад, десь недавно було уражено дві пускових установки С-400. Але ж, як ви можете зауважити, конкретної відомчої приналежності по цій операції не було. Вірно? Вірно. Ну, тому що насправді... От, тому що насправді подібна робота, вона ведеться в режимі, такої, знаєте, певної таємності, бо це дуже специфічна робота. Вважайте, коли дуже люблять розповідати, так ж надо ловити ті всі ж балістичні установки. Що ж ви, там не розумієте це? То пишуть люди зазвичай в соцмережах, які до армії не мають ніякого стосунку, вони, в принципі, забувають, що такий момент, що виходить оператором БПЛА, виходить, доводиться сидіти і ловити ті всі російські балістичні установки, в тому числі у зоні досяжності російських будь-яких там ракет, які там можуть запускатися за С-400 чи ТРК «Іскандер». Власне, знаєте, через цей момент, мабуть, дуже ніхто не спішить їх, тих, хто реально дотичний, викидати будь-які там натяки. Ну, знаєте, тому що, про результати будь-якої бойової роботи говорить гарно об'єктивний контроль. Горить. Все, всі інші деталі не важливі. Відповідно, я думаю, що цих спекуляцій, а от там якісь невідомі чи відомі добрі дрони і тому подібне, в принципі, треба уникати, чисто тому, що, знаєте, є ще один момент. Коли людина може бути дочесно дотичною, робить себе дотичною, робить вигляд. Вона може себе підставити під невідомий ризик. І підставити до непевного ризику, людей, які цю інформацію поширюють. Тому я думаю, що такі специфічні історії, як протидія російським балістичним установкам, треба якомога менше медійних спекуляцій.
2: Окей, зрозумів. Мотивація ваша зрозуміла. До речі, це важливо також проговорювати. Мені здається, що деякі речі, по-перше, мають залишатися в таємниці. Ну і, як ви сказали, приблизно 5% усієї інформації, яка реально є, і 5% результатів, які реально є, тільки ці 5% і повідомляються в публічний простір. Але от давайте в інший бік. Моніторингові канали фіксують, що за останній тиждень в західній частині Російської Федерації успішно уражено щонайменше 4 радари «Небо-М». Ну і вони вже припускають, знову ж таки, я до вас звертаюсь з ретрансляцією цього припущення, що нібито Україна може створювати таким чином передумови для майбутніх ударів своєю вже балістикою. А ці речі, вони справді безпосередньо можуть бути пов'язані? Винищення і виведення з ладу систем протиповітряної оборони різних елементів – це важлива штука, це важлива робота, вона триває – всього сьогоднішньому ранковому зведенні від Генерального штабу знову повідомлено про ураження двох одиниць якихось ППО. Ми не знаємо, що це таке, ну там, можливо, і не треба знати ці деталі. Але оцей зв'язок російські НЕБ-М і балістика.
3: Знаєте, теж от раз ми ж говоримо про якісь такі суб'єктивні рефлексії сьогодні з вами зранку, не буде проходити. Я сам пройшов певний період творчої еволюції, коли, знаєте, от є якийсь факт, його наче треба пояснити, і треба дати якесь таке, знаєте, глобальне пояснення. Що не просто так, даруйте, жахнули, а жахнули з якимось стратегічним розрахунком. Але, ну, знаєте, якби з часом я, наприклад, дійшов до того, що іноді, якщо по чомусь просто, даруйте, жахнули, чи навіть якщо можна сказати, що більш експресивно, але ж Ютуб забанить, то просто це є самодостатнім фактом. Ну, бо, власне, от, наприклад, ну, відновлення будь-якого радара, воно там обходиться дорого росіянам. Знову ж таки, там мінімум півроку відновлювальних робіт, навіть якщо там, знаєте, радар був чисто там пошкоджений, ну, якийсь складовий. Не знищений там, прям, знаєте, дотла, а пошкоджений. Плюс же саму по собі роботу по подавленню російської протиповітряної оборони ніхто не скасовував. Ну, бо по цьому радару НЕБО, ну, цих радарах серії НЕБО, там теж ще ж дуже багато різних специфічних радіолокаційних станцій. Причому, знаєте, якщо починати вдаватися якихось деталей, то, типу, НЕБО-М, стара радянська радіолокаційна станція, навіть більш потужна, ніж НЕБО-У, які там вважаються російські аналоги НЕТ. Ну, грубо кажучи, різниця візуальна, якщо там ця російська станція НЕБО-М, там така прямокутна прямокутна широка антенна, то радянська станція НЕБО-У, там така трошечки видовжена з щоглою. Там, можливо, навіть не завжди в кадр влазить. Ну, до чого я веду, що, знаєте, іноді знищення російської протиповітряної оборони – це просто знищення російської протиповітряної оборони. Не варто цьому приписувати ще якесь глобальне значення, тому що, в принципі, сам по собі факт, що о, нічого собі, ще щось знищили з російської ППО, він сам по собі є самодостатнім. Тому що, знаєте, одна справа, коли там це був 22-й рік, було багато можливостей, наскільки я розумію і пригадую, застосовувати ракети EGM-88 Harm з імпровізованому порядку з наших модернізованих радянських літаків. Для росіян це була повна новизна, вони до цього, знаєте, іначе вони концептуально готувалися, по факту виявилися не готовими, і там було одне вікно можливостей. Да? Ну, бо в нас коли були ракети Атакамс з касетними бойовими частинами в достатній кількості, їх можна було застосовувати відповідно до в гарному сенсі радянської доктрини, що там, якщо є ракета з касетною боєголовкою, то значить можна нею накрити площадний об'єкт, ну, як там, типу, позиція протиповітряної оборони. Знаєте, чому я кажу, що гарною? Ну, бо, даруйте, для чого ще людство придумало ракети з касетними боєголовками? Для накриття по різних площадних цілей. Так от, одна справа, коли були ці ракети, а інша справа, коли значну частину такої роботи доводиться робити дуже складно, в дуже виснажливому режимі дронами. Тому, знаєте, тут, зважаючи на трудозатратність, сам по собі факт ураження той чи іншої радіолокаційної станції, він уже є важливим. Врешті, знаєте, от ця історія про балістику, коли там, знаєте, це недавно там, де як про Москву сказали про засіб Пелікан, всі подумали, що це балістика обов'язково. Ну або це, що щось там виноситься не просто так, а тому, що полетить балістика, починає нагадувати оцю п'єсу французького драматурга, вже вилетіло з голови, не точно прізвище Семюля Беккета «Очікування Годо», що сидять двоє людей на обочині, такі, точно зараз ж прийде Годо. Ну, Годо в цьому переводі французькою таке спрощене «боженька». Прийде боженька і роздасть їм дарувати ніштяків. Ні, є інший момент. Можна, в принципі, до речі, долучитися до компанії людей, які потім створюють ці всі прекрасні новини, і, знаєте, не чекати Годо, і потім, знаєте, не мати потреби розписувати, що хтось не просто так уразив якусь радіолокаційну станцію, а тому що там має прилетіти Годо у вигляді наших балістичних ракет. Вони прилетять незалежно від того, хто там що очікує.
2: Так, ну тоді йдемо далі. Про реактивні дрони. Ми з них почали розмову. Оці Герань-5, Герань-4, бандеролі, які запускають у великій кількості по українській території. Є повідомлення про те, що вже 3 зразки перехоплювачів зарахували, ну точніше, вже підтверджено бойові збиття реактивних безпілотників. Оця випробувальна стадія, ну і там конкуренція, такі змагання між різними виробниками. В якій стадії воно зараз, як це ви бачите, от, власне, як експерт з озброєнь?
3: Та знаєте, все нормально у нас, от буквально скажу, все, що бачу. Тому що ну, ми буквально виходить перше цивілізованому світі, хто ставить подібні речі на потік. Відсоток збиття реактивних шахідів тримається на достатньо гарному рівні. Тому що, ну, знаєте, якщо взяти себе руки і відійти від емоцій, то вибачте соплі сльози на рівні, о Боже, нам доведеться Кока-Колу з Румунії завозити. І там, типу, бургерів якихось не вистачає в Макдональдсі. Ну, це, м'яко кажучи, не той стратегічний рівень, на який чекали росіяни. Готуючи, в принципі, цей вал атак реактивними шахідами. Їх розрахунок був такий, що, якби, знаєте, у нас має все лягти. Ну ж таки, дуже, для мене, знаєте, дуже таке завжди цікаве питання. Типу, ми, як країна, завжди просимо десь ракети до протиповітряної оборони, що, типу, і складається враження, що нам нема чим працювати, а потім виявляється, що ми за якийсь період часу збиваємо дуже багато повітряних цілей, і тут питання, чим ми їх збивали. Ну, от якщо навіть брати заявлену цифру від повітряних сил, що за цих 3 місяці, неповних 3 місяці, було запущено 7500 реактивних шахідів. Навіть якщо брати офіційно заявлений показник, в ньому 60%. Знаєте, виникає хороше питання, де ми взяли ракети і реактивні перехоплювачі для збиття орієнтовно 4000 реактивних шахідів за цей період. Ну, тобто, нормально у нас, знаєте, треба просто, неможливо просто, якби... Є, справді, да, певний психологічний фактор через те, що ми вже воюємо 5-й рік, це нікому не додає енергійності, оптимізму, сприйняття і тому подібне, але, ну, блін, треба іноді все-таки робити крок в сторону і дивитися на об'єктивні речі.
2: Об'єктивні речі – це в даному випадку просто для себе навіть уявити, а що було би, якби не було чим збити або не вдалося збити оці майже 4 тисячі реактивних безпілотників, які наша система загалом протиповітряної оборони таки прибила. Тобто ми розуміємо, що і влучань, і руйнувань, і смертей, і якихось навіть там тупо побутових негараздів було би значно більше. Ну, все одно ж хочеться ідеального. Ну, це ж таке, ну, знаєте, дуже... і дуже людське. А от від чого залежить зараз, ну, там, збільшення перехоплень по тих же реактивних цілях і куди далі буде рухатися Росія, якщо, ну, рівень збиття реактивних шахедів, чи там Герань-5, чи Бандероли дійде до відсотка там 90+, тоді ж їм знадобиться щось новеньке.
3: Ну, знаєте, боюсь, що в мене не буде тут принципово нової відповіді, я скажу так, от, хочеться щось краще, треба прийти і зробити це краще. Тому що, знову ж таки, розширення можливостей сил оборони України напряму опирається в наявність кадрового комплекту. Чомусь от люди, які стояли з картонками, такі мають воювати люди, а не дрони, але є один нюанс. Засоби застосовують люди. Люди працюють в режимі 24/7, іноді не мають можливості, в принципі, нормально поспати. Якби, знаєте, на 70% вже складається з кави і енергетиків, а тут, якби, типу, а чого, от ти получається? Ну, знаєте, от, коли в нас буде не один комплект екіпажа на один комплект перехоплювачів, чи 3 комплекти екіпажів на один комплект перехоплювачів, тоді буде діло. Коли у нас на один діпстрайк буде не один там комплект екіпажа, а 3, тоді теж буде діло. Тоді, я думаю, що кількість там навіть публічних новин про те, що там десь накрили ще одну позицію по запуску російських реактивних БПЛА, і, грубо кажучи, зменшили поголів'я російських операторів, які здатні запускати ці реактивні БПЛА, стане простіше. Так, даруйте, ну, чому, власне, є така певною точкою, певним тригером історія з картонками? Тому що, знаєте, до цього моменту, ну, якось не було прийнято висловлювати претензія, що військові якось так недостатньо ефективно працюють. А тепер, якби, ну, ця типа історія, що, якби, з картонками вона створила ситуацію там, де можна просто чого-то не вимагати і не пропонувати свою допомогу. Знаєте, наскільки мені відомо, якби, черги з добровольців повоювати, вони не збільшилися. Власне, чому, наприклад, як на мою суб'єктивну думку, якби є ці різні програми, що і такі бонуси з повернення там СЗЧ і тому подібне, і тому подібне. Тому що, вибачте, говорити, ну, в соцмережах, це не до вас, пане Павло, претензія, це, скажімо так, ми ж з вами, якби, обговорюємо суспільну думку, от вважайте це, якби, відповідь суспільній думці. Говорити є кому, іти воювати, власне, забезпечувати той результат, щоб по будинкам ваших близьких не прилітало, нема кому. Ми, власне, впираємося в це. А так, знаєте, ми дуже, як би вам сказати, ми дуже в технологічному плані розвинута держава. Тільки ж нюанс в тому, що кожен виток воєнних технологій, він вимагає використання ще більшої кількості людей. Навіть якщо на перше погляд, це виглядає, що ти сидиш, другий, ти втикаєш в монітор, тільки втикаєш в монітор у бойовій обстановці. Чомусь навіть таку роботу ніхто не поспішає робити. Зато скільки, вибачте, якби претензій, а от щось воєнні не так збили. Знаєте, є ще ж один момент, коли певний такий поріг претензій, що а що не збила, а що треба зробити, він буде перевищувати певні ентропійні бар'єри, ну я підозрюю, що якби ця єдність армії народу буде стільки поширена, що армія почне висловлювати претензії, причому на більш інтенсивному режимі.
2: Слухайте, я правильно розумію, що в даному випадку все впирається в тому числі, якщо згадувати, в якому режимі Росія запускає по нас оці реактивні шахеди, що навіть мобільні вогневі групи, які навчені, у них є, ну, максимум іноді 15 хвилин подрімати, і оця вся і логістика, і переміщення, і зміна позицій, і от всяке таке, це просто люди вже працюють на межі, або, може, навіть і за межею суто фізичної витривання. Валості, навіть якщо не треба, ну, постійно вантажити якісь там, я не знаю, мішки чи там коробки по 50 кілометрів. І от три розрахунки на один там сформований юніт по запуску якихось там перехоплювачів чи мідл-страйків чи діп-страйків, це якраз можливість людей потім, ну, умовно кажучи, хоч декілька годин відіспатися і потім ефективніше працювати. От в цьому якраз зв'язка, яку суспільство не вчує.
3: От да, от розумієте, якби теж, от навіть якісь такі більш такі хайпові історії, про які люблять там публікувати, що там, а от якісь невідомі добрі дрони, розумієте, якби для забезпечення невідомих добрих дронів, навіть там людям доводиться працювати в режимі максимально, знаєте, межа фізичної витривалості там давно перейдена, там вже реально давно навіть перейдена межа, 70, що там, да, звичайно, людина складається на 70% з води, а там на 70% з енергетики і кофеїну. Ну, просто реально, якби, якщо хто, ну, якби це, знову ж таки, не до вас, пане Павло, претензії, це ж ми з вами обговорюємо суспільну думку, ми її уточнюємо. Знову ж таки, якщо комусь здається, що якби воювати це дуже просто, і відповідно можна просто висловлювати претензії, можна приєднатися, показати, наскільки це просто. Ну, але реально, війна дронами, знаєте, підозрюю стало, ну, тобі, скажімо так, підозрюю, що війна
2: фактором
3: дронами, можливо,
2: такої ще одної суспільної розслабухи, да, тому що, ну, у мене, я навіть в ефірі цитував цю фразу свого сина, він каже, слухай, ну, бували дні, коли там 15 хвилин вдалося поспати, а він на стаб-пункті, він бойовий медик, і от, типу, все, ці 15 хвилин ти собі вирвав, ну, і вже налаштувався іноді навіть на такий режим. Я розумію, я навіть не уявляю, наскільки це складно, коли от іноді є можливість поспати 15 хвилин. І я так розумію, що в силах безпілотних систем, в дронових підрозділах інших сил оборони України, ну теж якби було кому підмінити просто зараз, щоб ця людина пішла там передрімала чи, побачите, сходила попісять, то воно би краще працювало. От в цьому фішка.
3: Ну, у цьому фішка. Знову ж таки, навіть при проведенні таких ось заходів, там, де удари вглиб до території Росії. Ну, знаєте, от буквально, якби, для того, щоб зранку були гарні новини, щоб обсуждати, треба, щоб дуже багато людей не спало. Але ж проблема в тому, що якби ці люди не сплять добами, а якби от спатись за недоспане не виходить, ну, тому що здоров'я підірване в боях у піхоті. І от, якби теж, до речі, воно не дуже великий секрет, що якби зазвичай підрозділи без платних систем, вони, ну, переходять в люди, які відвоювали свою піхоту, втратили здоров'я, вони паралельно цим займалися, знаєте, як ентузіасти дронової справи, ну, тому що розуміли, що от, дрон – це запорука їхнього виживання, індивідуальне виживання на полі бою, тепер вони складають оце ядро. Ну, грубо кажучи, да, армія нікому не додає здоров'я і стійкості, але це стосується, м'яко кажучи, не тільки цивільних, але в першу чергу військових, які несуть відповідне навантаження. Тому, да, у нас питання в тому, що якби нам треба більше кадрової комплектації в силах оборони України, щоб можна було б краще витримувати навантаження російськими реактивними дронами і зробити отак, щоб їхні ці вундервафлі не мали сенсу. Тому що, ну, знаєте, складно сказати, який командир в силах оборони України зараз в рамках рекрутингових заходах не говорить, що є зброя, людей немає. По-моєму, кожен, що командир, що безпілотних систем, що інший, скаже, є чим воювати, нема ким воювати.
2: Так, ну і тоді про одну з перспектив, про яку говорять дуже активно останніми днями, нібито для перехоплення оцих реактивних геранів, бандеролів та інших виробів російських, можна застосовувати, і там було би дуже прикольно залучити до України, купити супертукано, ці бразильські штурмовики. Наскільки ця історія просто черговий міф про вундервафи, от закупимо цю штуку і все буде круто, чи воно справді матиме якусь свою важливу нішу?
3: Знаєте, нам дуже не люблю входити в жанр політоту, особливо з таким шановним співрозмовником, як ви, пане Павло, тому що, ну, ви завжди ставите хороші резонні питання. Ну, знаєте, ми з вами тут будемо вимушені перейти. От є певна політична сила, яка критикує своїх опонентів за відосики, за оголтілий популізм і прочее, прочее, прочее. І тут ця сама політична сила заявляє, що вона начебто здатна міняти закони фізики, мироустройства. І тепер по велінню їхнього свочолого лідера в добі 48 годин, а тільки одним помахом пальцем їхнього свочолого лідера Бразилія виходить з БРІКС.
2: Значення
3: сінусу
2: досягає, да, 4.
3: Да, відмовляється від русофільських настроїв і згодна нам продавати зброю. Розумієте, можна влаштовувати скільки завгодно срачів про те, що там чим, наприклад, хороший супертукан і чеський Л-39. Ну, є один нюанс. Чехи нам Л-39 готові продавати, бразильці нам, вибачте, ніфіга не готові продавати. Відповідно, якби, ну, знаєте, на цьому вопрос закритий. І треба ставити претензії до відповідних представників політичної сили, що вони спочатку всіх звинувачували в популізмі, а тепер от же ж наш сівочолий лідер нарішав. Та що він, блін, нарішав, вибачте на слові? От якби це просто безвідповідальний популізм. Безвідповідальний популізм на такі важкі темі, які нам потім, вибачте, буде коштувати крові. Якби, от розумієте, от дуже велика проблема.
2: Ясно, ясно, це таке, це справді розриває, коли, як це називається, рівень некомпетентності зашкалює, а рівень бажання комусь сподобатись і сказати, що ось одним рішенням у нас значення синусу в період воєнного часу досягає 4, чи там в добі 48 годин, я вас розумію. Іван Кричевський з нами був на зв'язку, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь видання «Дефенс Експрес». Коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Гранти до 1 мільйона гривень зможе отримати креативний бізнес в Україні. Уряд запустив спеціальні умови у рамках програми «Власна справа». Креативні підприємці можуть отримати такі гранти. 100 тисяч гривень для фрілансерів ФОПів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце, 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30, 1 мільйон гривень за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї та театри, архітектуру і дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, піар і рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська вже вшосте за останні кілька тижнів атакували АЗС «Укрнафти», повідомив виконувач обов'язків голови «Нафтогазу» Сергій Федоренко. За його словами, остання атака стала сьогодні вранці. Працівники перебували в укритті, тож, на щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники та поліція. Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці відомо про 3 постраждалих. У Голосіївському районі ворожий БПЛА впав на 4-поверховий бізнес-центр. У Дарницькому районі пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, є влучання і у Солом'янському районі. На Одещині російські війська атакували портову та цивільну інфраструктуру, за словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Під удар потрапило комерційне вантажне судно під прапором «Антигуа» і «Барбуда». На борту виникла пожежа, загинув капітан судна, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали, займання вже ліквідували. Також рашисти двічі атакували складські приміщення, де зберігали медикаменти, побутові товари та продукти харчування. Пожежу гасили кілька годин. Україна запропонувала залучити Китай до тиску на Росію для припинення війни. Під час переговорів із Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив американського президента порушити це питання на майбутній зустрічі з лідером Китаю. Київ розраховує, що Пекін може використати свої контакти з Москвою для впливу на її позицію. Також Зеленський повідомив, що Трамп не просив Україну в односторонньому порядку припиняти удари. Натомість лідери обговорили можливе енергетичне перемир'я та посилення санкційного тиску на Москву. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
12: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
13: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
14: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: до голосування, яке відбувається на сайті radio.nv.ua, ну і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. А яких результатів ви чекаєте від зустрічі президентів Зеленського та Трампа? Варіант номер один – швидкого завершення війни, як це обіцяє Трамп. Варіант номер два – часткового перемир'я, ну, наприклад, енергетичного. І варіант номер три – максимум символічних кроків, як от зустрічі делегацій. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, пане Павле!
0: Отже, поспілкувалися близько 7 хвилин з журналістами, президенти України та Сполучених Штатів Америки. У Зеленського було сподівання, що можна закінчити війну до початку зими. У своїй промові під час Генасамблеї ООН Дональд Трамп сказав, що ця війна може закінчитися швидше, ніж дехто собі уявляє. І от сьогодні ми ставимо на запитання нашій аудиторії, поставлю його і вам також. А якими ви бачите наслідки, якими ви бачите результати цієї зустрічі між Трампом і Зеленським? І чи можна говорити про якісь суви? Потужні делегації були з обох боків, але що в сухому залишку? Що ви бачите?
1: Потужні делегації – це в даному випадку швидше про Сполучені Штати, ніж про Україну. Тому що Україна, на жаль, нічим не дивує своїх візаві на переговорах. Тобто склад української делегації, він достатньо стабільний. І, ну, я не зовсім зрозумів, що там робить Давида Рахамія, чесно кажучи. Але це вибір президента, він формує делегацію, тому йому краще знати. В будь-якому випадку швидких змін я, чесно кажучи, не бачу, тому що для того, щоб досягнути швидких змін, Трамп має тиснути на Путіна. А він поки на нього не тисне навіть риторично. Ви уявляєте, що було б, якби Трамп оголосив, що Росія оголосив, не запроваджуючи санкції, нічого, не оголосив про те, що він поділяє думку Рональда Рейгана, видатного республіканця, про те, що Росія – це спадкоємиця Радянської імперії зла. Але станом на сьогодні я подібного варіанту розвитку подій, на жаль, уявити собі не можу.
0: Навіть так, тоді до чого були згадки і про ухвалений законопроект Грема Блюменталя, ну і правда, там була фраза, що президент Сполучених Штатів буде думати, коли і як, і чи взагалі його застосовувати. Оця річ, це просто надто м'яко, чи просто визнання, чи Трамп змушений був підписати таки цей закон?
1: Він не міг його не підписати, тим більше на тлі того скандалу, який розгортався навколо весілля його сина, яке російський олігарх оплатив, тому на прізвище Кремльов. І це, ну, я вважаю, що тут якраз кон'юнктура склалася дуже добре. Але ж питання в тому, що цей закон наділяє Трампа можливістю ці санкції застосовувати, але не робить їх обов'язково. Тобто Трамп сам буде вирішувати. Я думаю, що якраз під час переговорів зі Цзіньпіном це буде проявлятися, це буде знаходити певне відображення і відповідним чином діяти.
0: Так, ну і, власне, завтра має відбутися, ну от за календарем 24-го числа має відбутися зустріч Трамп-Сі. Була інформація про те, що президент Зеленський попросив американського президента, ну я не знаю, передати, вплинути, натиснути, а тут уже яку модальність ми виберемо, це вже там інше питання до нашого смаку, але обговорити принаймні питання можливостей схиляння російського диктатора до якогось перемир'я. І от Трамп згадував, що для Росії удари по їхні українські удари по їхнім НПЗ – це серйозний удар по Росії, ну але вкотре повторив, що це удар по цінам на пальне. От знизити ціну на соляру він навіть у Штатах не може, скільки він не зустрічався з керівниками найбільших нафтових компаній, скільки не намагалися проводити в тому числі якісь там інші заходи, щоб обмежити експорт, чи можливо там якось стримувати ціни, принаймні до проміжних виборів у Конгрес і Сенат. Ну, отут у нього на своїх тиснути не вдається, да, а от

0: Чи буде він використовувати тиск на Сі Цзіньпіна, якщо і тут йому треба якийсь діл?
1: Вибачте, пане Павло, я не бачу на сьогоднішній момент інструментів у Сполучених Штатів тиску на Сі Цзіньпіна, крім прагнення знову розв'язати торговельну війну. Але Трамп своїми діями вже неодноразово показав, що коли він розв'язує торговельну війну, то це часто може бути м'яч у власні ворота. І з цим можуть бути серйозні проблеми. Китай має суттєву перевагу, що попри те, що це таки країна тісно інтегрована до світового ринку і не дарма є економікою номер 2 в сучасному світі і, очевидно, прагне стати економікою номер 1. Але у неї є на випадок криз адміністративні важелі, які передбачені правлінням Комуністичної партії Китаю. В Сполучених Штатах, Трамп може дзвонити, може переконувати, може розмовляти, але адміністративно змусити, за виключенням якихось надзвичайних природних ситуацій, чи, наприклад, воєнного стану, я так розумію, він не може вплинути на ціни. І оце $6 за галон, це на сьогоднішній момент звучить, знаєте, як найкраща агітаційна листівка власне демократів. Це ж абсолютно очевидний факт. І Трамп на цю тему помітно нервує, тому що з одного боку енергетичні корпорації Сполучених Штатів, вони традиційний спонсор республіканців, а з іншого боку якось натиснути на них не виходить.
0: Натиснути не виходить. А чим тоді тиснути або що розмінювати у розмові з Сі? І чи вважаєте ви, що тема російсько-української війни посяде, якесь там серйозне, принаймні, місце в цих розмовах? Чи справдяться деякі прогнози, що Трамп може основну частину розмови присвятити тому, як розмінювати Тайвань на можливості впливу Китаю на Іран?
1: Це найбільш вірогідно на сьогодні, тому що якщо політика Трампа в нинішньому вигляді продовжиться, то, скажімо, буде складно республіканському кандидату навіть за 2 роки до президентських виборів, про це можна говорити, буде складно республіканському кандидату щось зробити, власне, під час президентської кампанії. Хоча ми взагалі зараз переживаємо дуже велику турбулентність власне ситуації, і я б сказав, що Трампу доведеться, але знаєте, це з точки зору логіки, що він мав би бути більш гнучким, але Трамп і гнучкість, на мою думку, це поняття, які дуже слабко корелюють. Він звик використовувати ті переговорні моделі, які в нього склалися під час ведення бізнесу, і буде так робити і надалі. Тут у мене, в принципі, сумнівів на цю тему немає і, я думаю, не буде. Але як він буде далі маневрувати, для мене, чесно кажучи, залишається великим секретом.
0: Так, власне, топ-подія цього тижня – Генеральна асамблея ООН, сесія Генеральної асамблеї ООН, там були різні виступи, зокрема, навіть генсек ООН Антоніо Гутерріш сказав, дослівно цитую, «Повномасштабне вторгнення Росії втягнуло суверенну країну в жорстоку війну, що є кричущим порушенням статуту ООН. Цивільні особи продовжують гинути, всі бойові дії мають припинитися, а гуманітарна допомога надходити безперешкодно». От окей, така заява чинного генсека ООН, чи це його вже, одна з останніх пісень на посаді, бо буде ж заміна вже в найближчий час? Чи чому він раптом почав так говорити?
1: Можливо, хтось про українських співробітників секретаріату Організації Об'єднаних Націй зумів достукатись до Гутерріша, бо, чесно кажучи, Організація Об'єднаних Націй стала символом такої, знаєте, величезної неспроможності, тому що створена після, символом того, що біполярний світ повністю зруйнован. І тут в цьому контексті я б звертав увагу не на слова Гутерріша, який реально ні на що не може впливати, який є справді зараз, ну, таким весільним генералом.
0: Ну так, але за крок до закінчення каденції, по суті.
1: Так. Але на слова Реджепа Ердогана, який на сьогоднішній момент закликав до реформування Організації Об'єднаних Націй, висловив сподівання, що Україна збереже територіальну цілісність і суверенітет. І, ну, знаєте, теж виступив з таких цікавих, достатньо проукраїнських позицій. Хоча маємо розуміти, що проукраїнських політиків в світі насправді не буває. Тут питання в тому, наскільки це тактично вигідно тому чи іншому політику. Ердоган, очевидно, намагається знайти механізм для збільшення власного впливу на ситуацію і зробити все для того, щоб бути більш вагомим, більш потужним. І, ну, під соусом реформування Організації Об'єднаних Націй він нагадує, що Туреччина одночасно є і членом НАТО, і одним з лідерів мусульманського світу. Тобто недооцінений потенціал цієї держави Ердоган намагається просувати, в тому числі на міжнародних форумах, і публікація його була на сайті агенції Bloomberg. Тобто Ердоган в цьому сенсі, ну, я б сказав, працює достатньо послідовно, і нам варто звернути увагу на його теплі контакти з Дональдом Трампом. Можливо, Ердоган міг би бути одним з тих, хто може впливати на Трампа. Хоча я розумію, що впливати на Трампа – це справа невдячна і у втіленні малореалістична.
0: Так, але ще одні, от ви просто, що називається, зняли з язика, тому що я бачив цю колонку Ердогана в Bloomberg, ну і тези про те, що треба реформувати Раду безпеки ООН, виключати, ну точніше, скасовувати взагалі стан постійних членів, таке явище, як постійні члени, щось робити з оцим правом вето, яке по суті робить Організацію Об'єднаних Націй, ну не просто в беззубу, ну в мене таке враження відбувається, що ООН це зараз не те місце, де можуть бути ухвалені рішення, які до того ж будуть виконуватися і дотримуватися. А це, скоріше, такий, ну, десь готель на шляху, чи якщо там брати караван-сарай, чи там корчма якась, де просто різні люди під якусь там визначену дату з'їжджаються і більше якихось двосторонніх рішень ухвалюються, чи там якісь розмови проводяться просто десь в кулуарах, чи між сесіями, чи щось таке. Ну, тобто, сама ООН перетворилася з структури на місце збору, хіба що. От така, так зараз можна це розуміти і розцінювати?
1: Дискусія про реформування ООН іде з початку 90-х років, з моменту розпаду Радянського Союзу і краху біполярного світу. За той час світ з однополярного перетворився на багатополярний, але структура ООН не знаходить відображення. І якщо всередині 70-х років 20-го століття був процес, який називається створенням ОБСЄ, до яких і Сполучені Штати, і Канада долучилися, тобто як активні актори, і все-таки було встановлено певні правила гри, то здійснити щось подібне на сьогоднішній момент в форматі глобальному, ну, де майже 200 країн-членів Організації Об'єднаних Націй, це, на мою думку, достатньо складне завдання. Тому що у провідних держав світу є певна кількість своїх геополітичних проксі, і, до речі, в цьому сенсі Китай і Сполучені Штати, вони могли б знов-таки конкурувати. Тобто виникає питання логічне, чи варто змінювати систему, де 5 постійних і 5 непостійних членів Ради безпеки ООН, на систему, де буде, ну, фактично конкуренція Сполучених Штатів та Китаю. І яке місце буде Європейського Союзу в цьому? Ну, насправді, до речі, російсько-українська війна, як за масштабом і за впливом, вона б могла стати тригером для подібних процесів за того випадку, якби ми, ну, завершили її на прийнятних для України умовах.
0: А власне, які умови тепер прийнятні уже для Росії? Одна з таких емігрантських, ну як їх називали, іноді навіть так званими хорошими рускими, але днями Юлія Латиніна її звати, чомусь деякі у нас її долі досі полюбляють слухати. Так от, що вона сформулювала? Хто понесе наслідки колективні за підсумки війни? Якраз і вирішується тим, хто переможе. Якщо переможе Росія, то колективні наслідки колективних наслідків зазнає сторона, що програла. За це і йде війна. Головний воєнний злочин – це програти війну. От вона вже з-за кордону розказує, що по суті Росія зараз, ну вона може висловлювати свою думку, але я не думаю, що ця думка ну тільки до неї підходить. І зараз дуже в багатьох, я думаю, і в російському населенні, а головне в російських так званих елітах, ну розуміння, що їхнє СВО, звісно, йде по плану, але, ну, по суті, їхня ціль тепер уже перемога, як не понести відповідальності за злочин початку агресивної війни. Ну, вони вже так починають мислити.
1: Ну, по-перше, Латиніна – це відомий рупор російських спецслужб, і звертати увагу на її заяви я б не став. Тим більше, знаєте, коли таке прозріння починається після завершення імітації виборів до так званої Державної Думи, то це нагадує про політичну кон'юнктуру і прагнення, ну, потрапити, так би мовити, в останній вагон поїзду, що вже рушив. Насправді ми маємо, я думаю, вийти для нашої загальної користі з матриці усвідомлення того, що може бути новий Нюрнберг. Станом на сьогодні нового Нюрнбергу не буде, попри утворення Міжнародного трибуналу у злочині російської агресії. Але якщо ми, Україна, не буде піднімати на прапор питання демонтажу Росії, то ніхто замість нас цього робити не буде. Україна як жертва агресії, як країна, яка спростувала діями своїх громадян всі негативні прогнози щодо своєї долі в лютому 22-го, вона має повне моральне право. Вона має право говорити про це, пропонувати алгоритми, створювати, скликати конференції, робити все, що завгодно. І це, повірте, було б набагато цікавіше, ніж проводити саміт Карпатської вісімки в Буковелі, який виявився нашим дипломатичним пшиком, достатньо гучним і помітним.
0: Ну так, Карпатська вісімка зібралася, але сховище нафтопродуктів чи нафти на території Угорщини не буде. Ну, так чомусь склалося. Дякую дуже за те, що підключились. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії директор Інституту світової політики Євген Магда був з нами на зв'язку. Ну і що ж, шановні, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас сьогодні запитували про таке, яких результатів ви чекаєте від зустрічі президентів Зеленського і Трампа. Отож, 5% обрали варіант, що це буде швидке завершення війни, як того обіцяє Дональд Трамп. 10% обрали варіант, що очікують часткового перемир'я, ну, наприклад, енергетичного. І 84%, шановні, ну, тобто голосування майже в одні ворота виходить, максимум очікують якихось символічних кроків, таких як от зустрічі делегацій. От, власне, про зустрічі делегацій свіжа новина анонсована про те, що Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, сьогодні збирається провести зустріч з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Ця зустріч має відбутися сьогодні. Ось така історія. Що ж, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
7: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Бути завжди максимально обачними біля залізничних об'єктів, закликав українців голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Він, зокрема, повідомив, що внаслідок російської атаки на залізничну інфраструктуру Києва уламкових поранень зазнав залізничник. Він саме повертався додому після зміни. Чоловік зараз перебуває в лікарні. Перцовський закликає під час повітряної тривоги залишати залізничні об'єкти та обов'язково переходити в укриття за будь-якого рівня тривоги. Він нагадав, що на центральному вокзалі та вокзалі Дарниця у Києві посадка і висадка пасажирів відбуваються з підземних приміщень. Через повторні ворожі атаки можливі затримки поїздів зі столиці. Якщо пасажир через безпекові заходи не встигне на рейс, Укрзалізниця обіцяє повернути йому повну вартість квитка та дозволити скористатись наступним поїздом. Японія і надалі допомагатиме Україні, зокрема в енергетиці, гуманітарній сфері та посиленні протиповітряної оборони. Про це Володимир Зеленський заявив після зустрічі з прем'єром Японії в Нью-Йорку. Президент також відзначив японські технології у сфері ППО та запросив прем'єра відвідати Україну. Водночас, після зустрічі з прем'єром Британії Енді Бернемом, Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нової масованої атаки. Вони також обговорили безпеку, захист населення та підготовку до зими. Зеленський наголосив на необхідності посилювати нашу ППО та заявив, що за умов постійної загрози російських ракетних і дронових ударів не може йтися про послаблення санкцій проти Москви. За останні три місяці в Україні пошкоджено 4 склади Всесвітньої організації охорони здоров'я. Останній у Чорноморську на Одещині постраждав під час атаки в ніч на 22 вересня. За даними ВООЗ, на момент удару працівників організації на складі не було. Пошкоджено, зокрема, приміщення із контрольованою температурою, де зберігали медичні засоби. І це вже 21-ша зафіксована цього року атака на об'єкти зберігання медичних товарів в Україні. ВООЗ продовжує адаптувати свою логістику, аби забезпечувати безперервне постачання гуманітарної медичної допомоги. Укрпошта змінила порядок обслуговування клієнтів у міських відділеннях. Відтепер найвищий пріоритет матиме приймання посилок, ну а другим у черзі – їхня видача. Обидві операції проводитимуть поза загальною чергою. В компанії пояснюють зміни необхідністю пришвидшити доставку, особливо через повітряні тривоги, що скорочують час роботи відділень. Нові правила вже діють у більшості міських відділень із кількома операційними вікнами. Порядок роботи під час повітряних тривог наразі не змінюється. Ну, українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на турнірі WTA 500 у Сінгапурі. У матчі другого кола вона поступилась польській тенісистці Майі Хвалінській. Рахунок 0-6-1-6. Матч тривав рівно годину. У другій партії Олійникова змогла взяти гейм на подачі суперниці. Однак розвинути успіх їй так і не вдалось. І також додам, що у чвертьфіналі Хвалінська зіграє проти бельгійки Елізе Мартенс. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми, мабуть, сьогодні багато часу приділимо тому, що проаналізуємо зустріч, яка відбулася напередодні Володимира Зеленського і Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН. Там було кілька таких раундів. Перед цією зустрічю вони відповідали на питання преси. І в той час Дональд Трамп заявив, що планує обговорити із Зеленським переговори, перебіг переговорів з Росією, виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот в Україні, а також українські удари по НПЗ, сказав Трамп. І за його словами, от, мовляв, саме ці удари підвищують світові ціни на дизельне паливо. Ну і після теж уже були заяви вже від Володимира Зеленського. Давайте все це по черзі аналізувати. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол, посол України в ЄС 10-15 роки, голова Центру нових рішень. Я вас вітаю, пане посол. Доброго ранку.
10: Вітаю вас. Дякую за запрошення.
9: Мені здається, що дуже позитивний, не знаю, чи ви зі мною згодні, той факт, що ця зустріч відбулася, тому що ще за день до неї, мені здається, в команді Трампа сказали, що такої зустрічі з Зеленським не передбачено. Які ваші враження? Що такого помітили ви, чого, можливо, око не дипломатів не вхопило?
10: По-перше, я жодним чином не сумнівався, що ця зустріч відбудеться. Я думаю, напевно, це було просто збереження інтриги. Але, знову-таки, дуже добре, що вона відбулася. Це вже було, якщо не помиляюся, 9-та зустріч Трампа з Зеленським з моменту другої каденції Трампа. Це, ну, я маю на увазі 9-та повноцінна зустріч. І дуже добре, що зберігається динаміка переговорів. Це позитив. Наступне, це дійсно сторони звірили годинники в контексті війни Росії проти України і обговорили можливі шляхи завершення цієї війни. Третє, дійсно не було таких проривів, їх і не могло бути, нічого нового не відбулося, нових тем не обговорювали, всі теми ви зараз окреслили. І більше того, що, ну, на превеликий жаль, конкретики такої особливої немає. Якщо ви побачите зустріч і навіть прес-конференцію за підсумками зустрічі президента України і навіть зустріч з журналістами Трампа і Зеленського на початку зустріч, на всі питання журналістів в контексті надання Петріоти, в контексті застосування закону про пекельні санкції Грема, Трамп відповідав досить загально, ухилявся від прямих відповідей. Ще одне, звичайно, дуже важливо те, що, як на мій погляд, зустріч була також з Зеленським дуже потрібна і Трампу в контексті наступних проміжних виборів до Конгресу США. Бо Трамп чітко розуміє, що на сьогодні рівень підтримки України в США набагато вищий, ніж рівень підтримки громадян США щодо Трампа. І тому, звичайно, йому було дуже важливо показати, що він теж намагається розв'язати чергову війну. Ви пам'ятаєте, що навіть вчора на Генасамблеї ООН в своєму виступі він хвалився тим, що вже розв'язав 8 війн. І тому, дійсно, він прагне теж припинити російсько-українську війну. Але ми маємо чітко показати і вчорашні ці дипломатичні маневри в штаб-квартирі ООН, якщо дивитися глобально, показали, що все-таки для Сполучених Штатів тема номер один – це війна на Близькому Сході і проблема Ірану. Але, тим не менше, ми ще раз мусимо визнати, що дійсно ця зустріч Трампа і Зеленського не дала готової домовленості про припинення вогню, але вона чітко показала, де сьогодні проходить так звана головна лінія переговорів. Сполучені Штати прагнуть, так би мовити, швидкої деескалації, Україна готова до неї за умови взаємності. Тобто, питання не в тому, що чи готова Україна до припинення ударів по Росії, а в тому, чи готова Росія зробити те саме. І ми почули зрозумілу логіку, яку окреслив президент України, що, мовляв, якщо Росія припиняє удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі, цивільних об'єктів, Україна готова відповісти взаємністю. Але одностороння відмова України від ударів по російській нафтовій і військово-економічній інфраструктурі не може вважатися перемир'ям. Це було б обмеженням лише для однієї сторони. І ми маємо чітко зрозуміти ще один дуже важливий нюанс, що часткове припинення вогню саме по собі не є миром. І тому нам треба чітко розуміти, що йдеться лише про маленький нюанс, так зване енергетичне перемир'я. Ще один важливий нюанс, на який би я звернув увагу, це окремо звернути увагу, це пропозиція залучити Китай до дипломатичного процесу. Про це казав і президент України, особливо в контексті зустрічі завтрашньої під час державного візиту Трампа і президента Сі в Білому домі. І ви знаєте, пані Власо, ми вже давно про це говорили, про те, що Україна все-таки має якимось чином залучити Китай до цього переговорного треку щодо припинення війни в Україні. І це дуже добре, що ми нарешті попросили американську сторону залучити Китай, але я хотів би звернути увагу на те, а що ми самі робимо для того, щоб залучити Китай. І це було б дуже логічно. Тому я очікую, принаймні, що відбудеться інтенсифікація контактів Пекіна з Києвом, і я сподіваюся, що наш міністр Сибіга в рамках Генасамблеї нарешті зустрінеться з міністром, як мінімум, з міністром закордонних справ Китаю. Тому в підсумку я б не оцінював цю зустріч Трампа і Зеленського за принципом «домовилися, не домовилися». Її головний результат – це більш чіткі умови, за яких може початися реальна деескалація. Україна демонструє готовність до взаємного припинення вогню і ударів. Тепер ключове питання в тому, чи готова зробити Росія. І саме тут буде головний тест найближчих днів. Чи побачимо ми реальні кроки Москви на зустріч, чи знову будемо мати поєднання дипломатичних заяв із продовженням масованих ударів по Україні. І у найближчі дні тому вартими уваги будуть наступні моменти. Перше – це результат зустрічі Рубіо і Лаврова, яка планується, до речі, в Нью-Йорку на сьогодні. Друге – це контакт американців з Путіним. Я думаю, що він теж відбудеться за підсумками цих дипломатичних перемовин. Третє, чи буде конкретна відповідь російської сторони на пропозицію щодо взаємного енергетичного перемир'я? І четверте, чи почне нарешті Трамп реально використовувати інструмент тиску, який є в його руках у вигляді закону про пекельні санкції, так званого закону Грема? Це теж буде дуже важливо. І по-п'яте, нарешті, чи перетвориться ідея залучення президента Китаю Сі на реальний дипломатичний формат?
11: Якраз сьогодні державний візит Сі до Сполучених Штатів розпочинається. Здається, це більш ніж понад 10 років не було такого візиту. Там Трамп його з почестями буде зустрічати. Медіа пишуть, що особисто його буде вітати біля літака. З того, що ви сказали, дивіться, Володимир Зеленський, коли він вчора коментував свою зустріч з Трампом, то він що сказав? Він сказав, що Сполучені Штати нібито невдовзі мають передати Росії українські пропозиції перемир'я. Ви, мабуть, теж про це щойно говорили, що так буде залежати від того, чи погодиться Росія. Далі ви згадали про закон про пекельні санкції. Нічого конкретного вчора Трамп не говорив, але Зеленський сказав, що так, закон дає додаткові можливості президенту США. Питання, чи він ним скористується. Але ви також сказали, що Україна прагне якихось взаємних поступок, так? А США прагне швидкої деескалації. А якої швидкої деескалації от в ідеалі зараз прагне США, якщо відкинути те, що ці вимоги є неприйнятними для України?
10: Ну, це можна, як кажуть, виразити одним словом, що Трамп хоче припинити війну, російсько-українську війну, і йому байдуже, за яких умов це буде припинено. Про це ми давно і багато говоримо. До речі, саме про це він заявив вчора своїм 35-хвилинному виступі з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Нагадаю, що він сказав, що має нарешті припинитися ця, як він сказав, божевільна війна, і під час якої, якщо не помиляюсь, щомісячно гинуть там понад 25 тисяч солдат, людей і так далі. Тому для них ключове – це завершення війни. Я ще раз кажу, йому байдуже, на яких умовах. Але для нас це принципово саме, на яких умовах це має відбуватися.
11: Добре,
10: але дуже важливо.
11: Чи правильно я зрозуміла? Чи правильно я зрозуміла, що зараз, так би мовити, основна тема переговорів станом на зараз полягає в тому, що українська сторона готова припинити удари по російських НПЗ, як того вимагає Трамп з огляду там на ціни на пальне в Сполучених Штатах. Він вважає, що виною цьому є українські удари. Ну окей. А взамін Україна може що? Росія що? Може відмовитись від того, щоб наносити удари по енергетичній інфраструктурі? Чи в чому зараз от полягають основні переговори?
10: На мій погляд, зараз декілька тенденцій спостерігається. По-перше, дуже важливо, що нарешті американська сторона, наскільки я розумію, принаймні з офіційних джерел і публічних заяв, вже більше не наполягає на так званих анкорівських домовленостей, не наполягає, що спершу має бути укладена мирна угода, а потім будемо дивитися, чи буде, чи не буде припинення вогню. Це дуже важливо. Друге, наскільки я розумію, зараз вирішили розбити на етапи тренд так званого повного і безумовного припинення вогню. Пам'ятаєте, ми всі наполягали, що має бути перший крок – це повне безумовне припинення вогню усюди. На землі, на суші, тобто в повітрі і на морі. Зараз вирішили це розбити на деякі етапи. Зараз ми говоримо про так зване енергетичне перемир'я. Ну, це як можливий перший важливий крок, особливо напередодні зимового періоду. Але, на превеликий жаль, я не побачив, знаєте, там такої рішучості американської сторони сказати, так, ми передамо це російській стороні, якщо вони відмовляться, ми застосуємо там пекельні санкції. Це те, що ми всі українські громадяни очікували. На превеликий жаль, цього чітко не прозвучало, ну, принаймні, в публічній площині. Але я думаю, що ми маємо чітко усвідомлювати ключове, що на сьогодні ми маємо готуватися до непростої зими. На превеликий жаль, як заявляли, що давайте там до зими завершимо війни, на превеликий жаль, цього не відбудеться, хоча я хотів би дуже в цьому помилятися, але Путін і те, що вже сьогодні і вчора майже щогодинно Путін тероризує ракетно-дроновими ударами територію України, після зустрічі Трампа і Зеленського показує, що реальна відповідь Путіна на заклики щодо так званого енергетичного перемир'я. Я ще раз підкреслюю, подивимося подальші дії. Це контакти між російсько-американськими сторонами. Наскільки я розумію, будуть продовжувати працювати активніше, я сподіваюся, Рубіо і державний секретар на цьому треку. Але, знов-таки, на превеликий жаль, швидкого миру не варто очікувати.
11: А наскільки вся ця, я розумію, що ми тут уже заходимо в площину там внутрішньої американської політики, але звісно, що навіть якщо говорити про результати цих проміжних виборів, до яких готується Трамп і до яких, я так розумію, намагається збити ціни на пальне, яка там перспектива вимальовується, що ви бачите, і наскільки, ну, який би, скажімо так, який би результат найбільш бажаний був для України? Тому що зараз є реальний шанс змінити розстановку і баланс сил. Я так бачу по останніх там рейтингах, показниках, які публікує американська преса, демократи можуть виграти на цих виборах. Що це означає для України?
10: Ну, по-перше, ми маємо чітко розуміти, що незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу, Трамп буде продовжувати, як мінімум, ще 2-2,5 роки, якщо не помиляюся, залишатися президентом, і тому це жодним чином не вплине на його зовнішню політику. Звичайно, внаслідок проміжних виборів можуть помінятися деякі нюанси внутрішнього розвитку Сполучених Штатів. Ми можемо довго про це говорити. До прикладу, що якщо там візьмуть одну палату демократи, вони почнуть там всякі заходи щодо проведення розслідувань дій Трампа і так далі, але це буде негативно впливати на внутрішньополітичну стабільність всередині Сполучених Штатів. Що стосується України, що стосується зовнішньої політики, вона жодним чином не поміняється. Це по-перше. По-друге, ми маємо чітко, знов-таки, розуміти, для Трампа пріоритет номер один, на превеликий жаль, це не Україна. Це війна на Близькому Сході і пов'язана з усіма цими цієї ситуації наслідками. Навіть прикладом до цього є те, що він вчора значну частку виступу присвятив саме проблемі Близького Сходу і проблемі Ірану. Навіть вчора він зустрівся, так звана зустріч була з лідерами країн Перської затоки. Вчора відбулася, якщо не помиляюся, трьохгодинна зустріч американської делегації, в тому числі Віткофа і Кушнера, з іранською стороною. Тобто це ще раз показує про те, що тема Ірана – це для нього тема номер один з усіма наслідками. І ще третій нюанс. Ми маємо розуміти, що американський виборець буде більше голосувати

0: з автівками, ціни на пальне шалені. Але дійсно зараз Дональд Трамп намагається весь світ, але в першу чергу американців, переконати, що виною цьому є українські удари по російських НПЗ, а не його війна в Ірані. Чи з вашої точки зору американці все і так прекрасно розуміють, чи Україні треба докладати якихось зусиль, щоб переконувати критично налаштованих до України американських громадян, що це не відповідає дійсності?
1: Ну, по-перше, я не зовсім згоден з вами, що американські громадяни критично налаштовані по відношенню до України. Я ще раз підкреслюю,
0: Я кажу,
1: і це
0: ті, які
1: офіційні
0: налаштовані, ті, які
1: дані, що
0: налаштовані.
1: ті, які, ну, тобто, тому що ще раз кажу, рівень підтримки України в США дуже високий. Це по-перше. По-друге, ми маємо дійсно проводити дуже широку комунікаційну і стратегічну комунікацію на американському просторі. Це зрозуміло. Ну і третє, ми маємо бути креативними. Навіть самий простий аргумент, шановні, сьогодні, станом на сьогодні, найбільшим світовим експортером дизеля є Сполучені Штати і Російська Федерація. Отже, якщо Україна цілить в російські НПЗ, ті підприємства, які виробляють дізель, то таким чином ми фактично усуваємо американського конкурента. Тобто це вигідно для американців? Звичайно, вигідно. Це вигідно для американського виробника, американського населення? Вигідно. Тому навіть треба виходити з таких дуже простих прикладів. І вже не кажучи про ситуацію на Близькому Сході. Тому, але для цього дійсно треба, щоб ми активно працювали, треба працювати з Конгресом. Я ще раз кажу, ми з вами це багато разів казали, нам треба посилювати американський трек. Знову таки, я не кажу про важливість американського посла, тому що вже ми втомилися, важливість посла України в США, тому що ми вже втомилися про це говорити, але дійсно Україна не повинна пасти задніх і повинна активно працювати на цьому треку.
0: Ну, Сполучені Штати теж не призначили посла в Україні, тому це такий, знаєте, взаємний пінг-понг. А щодо
1: До тих пір, поки президентом є Трамп, повноцінного посла США в Україні не буде, на превеликий жаль.
0: Про пекельні санкції два слова. Всі сприйняли цей закон Лінсі Грема Блюменталя як щось таке остаточне, переможне. І дійсно санкції, якщо би застосувати цей закон цілком і повністю, то санкції можуть бути щодо Росії і тих держав, які купують російські енергоносії, справді пекельними. Але наскільки я розумію, все не так здійснилося, як бажалося, тому що цей закон розписаний дуже гарно, але зелене світло на його застосування може дати або не дати лише президент США Дональд Трамп. Тобто, наскільки ви допускаєте, що Трамп все-таки скористається цим законом наповну, чи закон скоріше буде мати якусь таку формальну рамкову вагу, але не більше, якою будуть постійно лякати?
1: Ну, Трамп завжди полюбляє тезу про наявність козирів, на заявність карт. Отже, оцей закон і його підписання, фактично він отримав до своєї кишені додатковий важіль тиску на всі ключові країни світу, в тому числі і на Росії, і на Китай, і так далі. Це по-перше. По-друге, дійсно, ми всі з вами бачили, знаєте, змагання щодо підписання і ухвалення цього закону. А отже, він є. Тепер буде, знаєте, таке змагання, чи буде застосований, чи не буде застосований. На мій погляд, Трамп буде його дійсно використовувати, і першим прикладом буде його зустріч Сі, де він буде, можливо, приватних конфіденційних розмовах козиряти цим законом, мовляв, що він може його будь-який час використати. Але ще раз скажу, цей закон, це, як знаєте, такий інструмент, яким можна, наприклад, забивати цвяхи, роблячи користь, а можна, наприклад, і наробити шкоди собі, там побити пальці, наприклад. Тому це все буде залежати від Трампа, тому що цей закон може бути як на позитив щодо санкцій проти Росії пекельних, так і може Трамп використати щодо санкцій проти країн, наприклад, Європейського Союзу, тому що деякі країни ЄС на сьогодні продовжують купляти російські енергоносії. Тому тому це, як кажуть, палка в двох кінцях, і все буде залежати від волі Трампа. Але я не думаю, що Трамп буде дуже поспішати з його застосуванням в контексті, зокрема, проти Росії. Хоча нам дуже б хотілося.

0: Здавалося, щоб він його застосували. Прикладом цього є те, що він вчора ухилявся від прямої відповіді, чи буде він використовувати цей закон, ці санкції проти російської сторони.
1: Ну, тоді це повністю нівелює ідею вже покійного Лінсі Грема. Це тоді ніякий закон не в пам'ять про Грема, та, як намагалися це подати.
0: Ну, я ще раз кажу, але це не означає, що ми повинні сидіти, чекати, чи застосує ці санкції Трамп, чи ні. Ми повинні активно працювати. Весь світ повинен тиснути на Трампа для того, щоб він це застосував. Але принаймні, мені здається, що в Москві дуже напружилися. І ви бачили реакцію Москви на підписання і ухвалення підписання цього закону. Якщо російська сторона висловила занепокоєння, незадоволення, значить ми йдемо правильним шляхом. Тому дійсно вони напружилися, тепер головне привести цей інструмент в практичну дію. І це є дипломат, і це є завдання, і в тому числі для української дипломатії.
1: Та там сказали, що якось так назвали цей закон, ухвалення закону недружнім кроком. Сьогодні, як ми вже з вами проговорили, розпочнеться зустріч Сі і Трампа. Це зустріч продовження того візиту, коли Трамп був у Китаї. Це такий взаємний візит. Чи ви очікуєте чогось? Чого ви власне очікуєте від цього візиту? Про що він?
0: Ну, по-перше, дуже важливо, що йде активна динаміка американського китайського треку, тому що це дійсно дві глобальні держави, від дій яких залежить і глобальний розвиток глобальної економіки, і питання глобальної безпеки і так далі. По-друге, зверніть увагу, Трамп досить ретельно готується до цієї зустрічі. Ви сказали, що він, по-перше, це державний візит, це найвищий статус для візиту. По-друге, дійсно, він поїде навіть в аеропорт його зустрічати. По-третє, перед візитом він, власне, акурат підписав ці так звані пекельні санкції. По-четверте, Трамп досить обережно висловлюється останнім часом щодо Китаю, не критикує його. Зверніть увагу, в вчорашньому виступі на Генасамблеї він жодним чином не сказав, наприклад, про Тайвань і про проблему Тайваню. Тому дуже очевидно, що він хоче успіху цього візиту. Ще один важливий елемент, що до кінця цього року відбудуться ще два американсько-китайського саміту, зустріч Трампа і Сі. Один в листопаді в рамках форуму Азіатсько-Тихоокеанського регіону, і другий в грудні під час саміту двадцятки, якщо не помиляюсь, в Майамі. Тому я очікую від того, що будуть обговорені питання глобальної безпеки, питання ядерної безпеки, це дуже важливо для нас. Я дуже сподіваюся, що Китай чітко ще буде, звичайно, на порядку денному українське питання, я в цьому не сумніваюся, так само, як це було під час попереднього візиту. Надзвичайно велику вагу буде приділятися економічним проектам. Для Трампа, особливо в умовах нинішньої економічної ситуації в США, дуже важливо показати, що він захищає інтереси американського бізнесу, американських сільхозвиробників. І тому я думаю, що він буде просувати саме ці економічні проекти для того, щоб захистити фермерів і показати, що він залучає інвестиції. Ну і, звичайно, є багато питань, по яких є суперечки, і дуже цікаво, як вони вирулять цим питанням. Це стосується, наприклад, передачі зброї Тайваню. Тому очікується цікавий візит, але, звичайно, всі питання там не будуть вирішені, бо китайська сторона буде намагатися робити все можливе, щоб показати, що вони дуже конструктивно і відповідально ставляться до розбудови відносин із Сполученими Штатами, навіть якщо вони розглядають на сьогодні США як ключовим конкурентом, глобальним конкурентом для Китаю.
1: Дуже так, дуже ну, непересічна подія цей візит, тому ми будемо за ним стежити обов'язково. Ну і як пан посол Костянтин Єлісєєв сказав, що вирішальними будуть наступні дні, тижні. Дякую дуже. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки. У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На жаль, у лікарні помер чоловік, який постраждав під час ранкової російської атаки на столицю, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Медики боролись за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалось. Загалом, внаслідок російського удару постраждали 8 людей у столиці. Серед поранених – працівник «Укрзалізниці», який повертався додому після зміни. Він отримав уламкові поранення, зараз перебуває в лікарні. Через російські обстріли без електропостачання залишились споживачі у 5 областях України – Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Одночасно Міненерго повідомили, що на сьогодні застосування планових обмежень не прогнозується. Ну а українців традиційно закликають ощадливо використовувати електроенергію. Україна знищила 45% нафтопереробних потужностей Росії, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Сполучених Штатах. За його словами, через удари по російських нафтопереробних заводах у Росії виник справжній дефіцит дизельного пального. Також Зеленський заявив, що Китай надає Росії технології із прагматичних міркувань. За його словами, Пекін зацікавлений у російському досвіді, що може бути використаний і в інших країнах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
2: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24 відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Влад.

0: і Кушнера, або там через інших людей, якось там щось доходило до Білого Дому, а безпосередньо, напряму. З Трампом треба працювати в постійному режимі, тому що є впливи із російського боку. Крім того, ну, завжди з'являються нові актуальні теми, або треба продовжити роботу по тих темах, по яких нема рішення. Зокрема, це ракети-перехоплювачі для Петріотів, ліцензія на виробництво Петріотів і так далі. Ну, а зараз ключова тема, по якій є дуже помітний і великий американський інтерес, який фіксується одним словом «дизель», і ціна на дизель в США – це енергетичне перемир'я. І відповідно відновлення переговорів між Росією і Україною за посередництво США от щодо енергетичного перемир'я і, можливо, перемир'я на морі. Якщо казати про такі загальні оцінки, то відзначу дві речі. Ну, прориву якогось не відбулося. Це і не погано, ну, але і не добре, тому що ну, хотілося б, щоб були якісь конкретні рішення, їх поки немає. З іншого боку, от, дуже помітна тональність настрою Трампа. Вона стримана. Нема якогось ентузіазму щодо України, нема підтримки України, ну, нема такого позитиву, який був, наприклад, на полях саміту НАТО, де ну, просто Трамп був такий майже проукраїнський. І це тоді викликало хвилю ентузіазму в Україні, а потім був вже в липні холодний душ, на жаль. Але не було і критики на адресу України. До речі, були такі стримані компліменти. На адресу, що важливо, на адресу українських бійців Трамп відзначив хоробрість і ефективність дій українських бійців, і що Україна може себе захищати. Висловив компліменти на адресу українського керівництва, що не часто буває. Але в той же час, от, що важливо, він уникнув якогось жорсткого тиску або негативних критичних заяв на адресу України. Тому що таке могло бути в зв'язку з темою дизелю, українських ударів по НПЗ. Коли Трампа запитали от саме про реакцію на удари по російських НПЗ, він дуже стримано, що не в стилі Трампа, але тим не менш стримано сказав, що, ну, мовляв, українці демонструють, що можуть вдало воювати проти Росії. Для них це позитивно. Але отут він додав, що це негативно впливає на ціну на дизель і на нафтопродукти. А от перед цим якраз була, ну не те, щоб жорстка заява Марко Рубіо, але все ж таки, де була і критика на адресу України про те, що Україна б'є в тому числі по кораблях в Чорному морі, які пов'язані з американськими нафтовими компаніями. Оце важливо. Американців, адміністрацію Трампа, хвилює, що дуже показово, не удари по американських, наприклад, компаніях в Україні. Їм це якось менш цікаво. Це, що називається, да, проблеми Кока-Коли і там інших американських компаній, які працюють в Україні в умовах війни. Їх хвилює те, що зараз стосується виборів. Ціна на дизель – це передвиборний чинник. І от війна на Чорному морі їх хвилює не з точки зору припинення бойових дій, як інструмент деескалації, а саме для того, щоб не було проблем для американських нафтових компаній. Правда, слід віддати належне, Рубіо сказав, що, мовляв, Україна це робить ненавмисно. Ну, тим не менш, певна критика на нашу адресу була, але слава Богу, що обійшлося без прямих наїздів і без якихось жорстких висловлень в стилі Трампа. Так що в цьому сенсі, скоріше, позитивно оцінюю. Стримана позитивна оцінка, я б так сказав.
1: А ще два слова про дизель. Ви кілька разів згадували, що дизель – це виборчий чинник в Сполучених Штатах. А ви вже ну, стежите за цифрами, за рейтингами. А на що вже зараз цей чинник вплинув? І наскільки він може зіграти ключову роль для Трампа, негативно, очевидно, на ось цих проміжних виборах?
0: Ну, він не напряму для Трампа, він впливає на шанси республіканців.
1: Ну, так, зберегти так,
0: контроль
1: звісно.
0: Над палатами Конгресу. Взагалі, в США ціни на нафтопродукти, на бензин і дизель – це один з головних передвиборних індикаторів. Є давня американська політична прикмета. Якщо в рік виборів зростає ціна на бензин і дизель, це означає, що правляча партія або представник правлячої партії на президентських виборах, він програє вибори. Або правляча партія програє вибори. Це залізна традиція. І саме тому в Білому домі дуже занепокоєні, тому що

0: Республіканці, як мінімум, можуть втратити контроль над палатою представників, незважаючи на систему перекроювання кордонів виборчих округів. Gerrymandering називається ця система. І вона, на жаль, застосовується в США періодично, ну і зараз теж. Але тим не менш. Саме погіршення соціально економічної ситуації в США внаслідок політики Трампа, і, зокрема, от зростання цін на дизель. Тут головна причина не російсько-українська війна насправді. Да, Росія припинила експорт свого дизелю на зовнішні ринки, але головна причина війна на Близькому Сході, війна США з Іраном. Оце впливає негативно. Але Трамп же не може признати, що це його провина. І тому йде критика в бік України. Ну і кивають на російсько-українську війну. Але от сам факт зростання ціни на дизель, це саме на дизель. От ціни на дизель демонструють рекордне зростання, більше 6 доларів за барель, не за галон, перепрошую, 6 доларів за галон, зараз вже 6,5 доларів. Це рекордні ціни. Ніколи такого не було, в тому числі і за часи Байдена, на які постійно посилається Трамп. І от тут є ризик для Трампа, втрата контролю як мінімум над одною палатою Конгресу. А якщо вони втратять контроль ще й над Сенатом, от тоді для Трампа може виникнути ризик імпічмента, ініціювання процедури імпічмента. Так що для Трампа це дуже і дуже актуальна проблема.
1: Хочу якось плавно перейти до внутрішньої політики, але ще одне питання поставлю в контексті, мабуть, це буде і зовнішнє, і внутрішнє. Ви, мабуть, ну, звернули увагу, хто цього разу супроводжував Володимира Зеленського до Нью-Йорка. Це був Рустем Умєров, який у нас зараз головний зовнішній розвідник країни. Да? Давид Арахамія, Андрій Сибіга, ну, МЗС тут, мабуть, має бути. І Кирило Буданов. Здається, мені ще був пан Палі. Ну, принаймні, не бачила повністю все
0: Кислиця,
1: відео.
0: і що важливо, Сергій Кислиця був теж.
1: Ну, ось я, дивіться, я віддивлялася відео саме, хто був присутній на переговорах безпосередньо, хто сидів навпроти американської делегації. Там, можливо, камера просто не всіх захопила, але тих, кого
0: Да,
1: видно,
0: да.
1: це Буданов, Сибіга, Арахамія, Умєров.
0: Буданова, до
1: Це
0: речі,
1: вже є так. Так.
0: я перепрошую, на перших зустрічах на фото теж не було. Я навіть ще здивувався трошки, але думав, що ну на господарстві залишила, але на переговорах з Трампом Буданов був. Ну, дивіться, не варто дивуватися. От такому складу, ну, міністр закордонних справ України завжди супроводжує президента України в таких поїздках на Генасамблею, тому що там же в кулуарах на полях Генасамблеї відбувається багато зустрічей. Цього разу у Зеленського було заплановано близько 20 різних зустрічей. До речі, Кислиця не випадкова з двох причин. Він був представником України в ООН. Він дуже добре розуміє от ситуацію роботи з Генасамблеєю, і тому він і на ці питання може впливати і бути таким порадником добрим. Але крім того, Сергій Кислиця є членом української переговорної делегації. І от всі ці особи, крім Сибіги, яких ви назвали, хто у нас керівник переговорної делегації з США, да і з Росією також? Умєров. Посада не важлива, посада у нього постійно змінюється, але головний його статус, він головний формально, офіційно, за указом президента, керівник нашої переговорної делегації США і Росії.
1: Тобто, в
0: До
1: цій
0: скоро.
1: царині, чи правильно я розумію, в цій царині Умєров замінив Єрмака, і це вже остаточно.
0: Да. Ну, якраз коли Єрмак пішов, після цього, да, Єрмак був керівником делегації, дійсно. Да, і от Умєров його замінив в цьому статусі. І тут ще треба враховувати, Умєров у нас головний контактер з Уіткофом. Вони такі собі, ну, я перепрошую за жаргон, дружбани по переговорах. Це дуже помітно було, зокрема, під час приїзду Уіткофа і Кушнера в Київ. Другий дружбан з'явився – це Давид Арахамія. Він теж активно працює з Уіткофом, і він теж є офіційним членом української переговорної делегації. І Буданов теж входить до її складу. Тобто ця четвірка Умєров, Буданов, Арахамія і Кислиця – це такий наш переговорний квартет. У США дует – це Уіткоф і Кушнер, а з нашого боку – квартет. І там, я думаю, що є розподіл своїх ролей. Умєров і Арахамія працюють безпосередньо по Уіткофу, це їх зона відповідальності, і я думаю, що це така не

0: Класична дипломатія, це я ще м'яко кажу. Тим більше вони мислять однаково, розумієте? Умєров і Арахамія – це наш Уіткав, умовно кажучи. Тому що це політики-бізнесмени, які про політику і переговори мислять в бізнесових категоріях. Буданов більше, я так розумію, працює з Кушнером. І є таким, я б сказав, політичним координатором переговорного процесу з боку офісу президента. Ну і він є одною з рушійних сил переговорів з нашого боку. Для нього, я так думаю, це просто вже частина його особистого політичного іміджу. А Кислиця, перший заступник керівника офісу президента, він професійний кадровий дипломат, був першим заступником міністра закордонних справ. От в Нью-Йорку працював в ООН, як наш представник в ООН. Він відповідає за дипломатичний супровід цього переговорного процесу. І вчора, вже після переговорів між Трампом і Зеленським, ну за київським часом це було вночі, мали відбутися окремі переговори української і американської делегації. Я думаю, що готується відновлення переговорів в тристоронньому форматі між Україною і Росією за посередництво США. І зараз визначається, де, коли, з яким порядком денним будуть ці переговори. Ну, ключова тема зрозуміла, це енергетичне перемир'я.
1: Ну так, ці переговори в тристоронньому форматі, вони, нагадаю, нашій аудиторії, вони трошечки загальмувалися, перервалися на початку 26-го року, коли США в'язалася у війну проти Ірану. Добре, дует і квартет проговорили. Слухайте, а це можливо, це з тим, що Арахамія, як ви сказали, став учасником квартету, та і зайнявся переговорами, і дуже зайнятий на цій дипломатичній ниві, і через це, можливо, Верховну Раду відправили на, ну, не те, щоб канікули, так, але фактично голосування в парламенті зупинили на 3 тижні. Може, просто нема кому збирати голосів в слугах народу, тому і зупинили,
0: Ну,
1: чи
0: ні,
1: як ви
0: тут трохи
1: думаєте?
0: інакша ситуація. Ну, дивіться, два слова про Арахамію. Він дуже хотів переговорний процес з американцями. Дуже хотів. Ще в часи Єрмака. Я це дуже добре пам'ятаю. Це ще було, коли була інавгурація Трампа. Арахамія поїхав туди особисто, за власною ініціативою. І там зустрічався з Джуліані, намагався вийти от, і на Кушнера тоді. І це викликало дуже різку і навіть агресивну реакцію з боку Єрмака. Як передавали різні джерела, я про це особисто чув від різних людей. І тоді виникло охолодження. Єрмак зробив все, щоб виникло охолодження в стосунках між Арахамією і Зеленським. Але потім, коли Арахамія вже пішов, він швидко, за власною ініціативою, ну цьому сприяло його пожвавлення відносин з Зеленським, те, що він знов до нього наблизився. А у Давіда Георгійовича слава дуже ефективного неформального переговорника, не тільки по Верховній Раді, але от і в контактах з американцями. Так що включення в переговорну групу з США – це була особиста ініціатива Арахамії. І я думаю, що для нього це окремий, дуже важливий для нього трек, не лише в політичному, а я не виключаю і в бізнесовому сенсі. Ну, на перспективу, якщо раптом доведеться потім перекваліфіковуватись. Щодо переговорів по Верховній Раді, я, можливо, вас трошки здивую. Я був майже свідком того, що
1: Так.
0: зараз, ну свідком так, опосередковано, просто я чув розмови народних депутатів тиждень тому приблизно, ще до того, от як були ці оголошені неформальні канікули. А тоді якраз збирали депутатів на чергове засідання пленарної Верховної Ради. Так от, навіть до депутатів з опозиційних фракцій «Європейської солідарності» і «Голосу» телефонували. Телефонував не Арахамія, телефонував Мотовиловець. Я думаю, що зараз Арахамія включається в критичних ситуаціях. Він більше зосереджений от на американському треку, але коли виникають серйозні проблеми, коли треба домовлятися безпосередньо з ключовими фігурами, такими от як Порошенка, Юлія Тимошенко, лідери депутатських груп мажоритарників або колишніх ОПЗЖ, от тут включається Арахамія. Або коли голосів не вистачає, і треба попрацювати з групами ризику. А так в робочому режимі займається Мотовиловець, заступник Арахамії по фракції «Слуга народу». Він зараз головний батіг. Я просто нагадаю, в британській традиції парламентській, кого називають батогами? Це депутати у фракції, які збирають голоси. І збираються депутатів на найбільш важливі голосування. От таким батогом у фракції «Слуга народу» зараз є заступник Арахамії по фракції Мотовиловець. І він працює, як з'ясувалося, із деякими депутатами, не з деякими, а, скажімо так, з рядовими депутатами, навіть від опозиційних фракцій.
1: Так,
0: Домовляється
1: а в
0: з ними,
1: чому
0: щоб вони
1: робота
0: теж
1: полягає?
0: прийшли
1: Ви
0: на
1: кажете,
0: голосування.
1: та, в чому робота полягає? От ви просто сказали, що ви були свідком чого? Це
0: Ні,
1: в контексті про
0: я просто
1: канікули.
0: чув.

0: зараз. Не обов'язково це Арахамія, цим займається от його перший заступник. Але це не означає, що Давид Арахамія відійшов від парламентських справ. Ні. Я думаю, що він залишається ключовою фігурою в політичних розкладах Верховної Ради, зокрема, от в організації, скажімо так, необхідної більшості голосів в ключових голосуваннях.
1: Ну, дивіться, багатьох просто здивувало те, що депутати аж на 3 тижні пішли на канікули, а синхронно з цим, буквально в один той самий час, і самі посадовці, і урядовці, і президент заявляють про те, що космічний дефіцит бюджету і треба, щоб Верховна Рада якомога швидше зібралася, прокомунікувала з урядом, проголосувала необхідні закони, які би відкрили там шлях до фінансування. І тут на цьому шлі вони йдуть на 3 тижні на канікули. Тут якась нестиковка.
0: Ну, тут є дійсно певне протиріччя, але розумієте, зараз той же самий президент Зеленський, він чудово розуміє, головне джерело бюджетних надходжень – це не Верховна Рада і навіть не наш уряд. Головні джерела надходжень за кордоном. І тут, да, багато залежить від голосувань наших депутатів. Однак, зверніть увагу, як вирішується зараз ця проблема. Знов до Нью-Йорку повертаюся. З ким там зустрічається Зеленський? Вчора він зустрічався з очільницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Була зустріч з Урсулою фон дер Ляєн, очільницею Єврокомісії. І ключова тема – фінансова підтримка України. Чим і як покривати бюджетний дефіцит України на наступний рік. Тому Зеленський зараз намагається вирішити цю проблему саме за рахунок такої активної переговорної роботи з ключовими нашими донорами. Плюс та ж сама тема піднімалася і в переговори з деякими західними лідерами. Була, наприклад, зустріч з прем'єр-міністром Японії. Так що поки Зеленський працює от на зовнішньому дипломатичному треку з того самого питання. Але з високою ймовірністю, і такі сигнали йдуть із Європейської комісії, от після його повернення, у нас же де-факто президентська республіка. Все зав'язане на президента. І от він повернеться з Нью-Йорка, повернеться з закордонного турне, і тут же будуть зараз вирішувати, що і як треба проголосувати в Верховній Раді. У нас, на превеликий жаль, Верховна Рада так і не стала самостійним суб'єктом. Вони чекають рішень, пропозицій, настанов з боку Офісу Президента.
1: Ну, на цьому тоді і поставимо поки що 3 крапки. Так, не встигаємо обговорити тему виборів, але мені здається, давайте подивимось, що буде з ідеями перемир'я, а потім уже будемо говорити про вибори, бо там уже деякі народні депутати заявили, що виборче законодавство ось і буде готове. Ну, для проведення перших
0: виборів. Можна я, власне, одне
1: так,
0: слово буквально.
1: Так.
0: Нема
1: так.
0: Зараз готовності. Я вам скажу про це з власного спілкування з учасниками робочої групи Верховної Ради. Нема зараз навіть 70% готовності виборчого законодавства.
1: Ось так, все. Питання знімається, а депутати заявляють зворотні. Дякую. Володимир Фезенко, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Українські військовослужбовці, ветерани та їхні родини мають право на повноцінну безоплатну психологічну допомогу від держави. Отримати її

0: можна у центрах життєстійкості. Це безбар'єрні простори, куди може прийти кожен без попередніх направлень від лікаря. Тут працюють кваліфіковані психологи, які проводять індивідуальні консультації, допомагають боротися із тривогою та стресом, а також організовують групи взаємопідтримки для родин, які чекають рідних із фронту. Усі звернення є абсолютно конфіденційними та не потребують складного збору довідок. Крім того, базову психологічну допомогу тепер можна отримати безпосередньо у свого сімейного лікаря чи педіатра, якщо медик пройшов спеціальну сертифікацію за програмами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо фахова порада чи підтримка потрібні терміново, в Україні цілодобово працюють перевірені гарячі лінії. Гаряча лінія кризової підтримки Українського ветеранського фонду 0800 33 20 29. Дзвінки безкоштовні зі всіх номерів по Україні. Цілодобова національна лінія запобігання самогубствам та підтримки ветеранів Lifeline Ukraine за коротким номером 7333. Лінія працює цілодобово, дзвінки безкоштовні. Психологічна допомога – це не слабкість, а важлива частина турботи про власне здоров'я та стійкість усієї родини. Державні сервіси працюють для кожного, хто потребує надійної опори.
1: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Рашисти атакують столиці і область безпілотниками. Знову вибухи лунають в різних районах. Попередньо повідомляється про кілька прильотів в центрі столиці. Ну а більша офіційна інформація почуєте в наших наступних випусках новин. Повітряна тривога ще триває. Бережіть себе, будь ласка, і перебувайте в укриттях. Служба безпеки України затримала в Рівному чоловіка. Його підозрюють у підготовці теракту біля державної установи в центрі міста. У спецслужбі розповіли, що він заклав саморобну вибухівку у сміттєвий бак, а російські куратори планували дистанційно підірвати її в годину пік. Пристрій вдалося вчасно вилучити та знешкодити, а підозрюваного затримали під час спроби втечі. В СБУ кажуть, чоловіка завербували через телеграм-канали з пошуку заробітку. Йому повідомили про підозру у замаху на терористичний акт. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У Міністерстві з відновлення інфраструктури і транспорту України відбуваються слідчі дії. Як пояснили у відомстві, вони стосуються директора департаменту політики відновлення, якого призначили на посаду в квітні. Там стверджує, що справа стосується можливого отримання хабара за зняття санкцій і суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці. Проте у відомстві наголошують, що не можуть ігнорувати характер цієї підозри, тому його відсторонять від виконання обов'язків. Глава дипломатії ЄС Кая Калас закликала Росію припинити атаки на український зерновий експорт у Чорному морі та відновити безперешкодні поставки продовольства. Під час заходу на Генасамблеї ООН вона наголосила, Україна є одним з ключових експортерів аграрної продукції у світі, а близько 90% українського зерна транспортують через Чорне море. Калас заявила, що Євросоюз підтримує українських фермерів, шукає додаткові можливості для зберігання зерна та працює над спрощенням експорту. За її словами, продовольство не повинно використовуватись як інструмент війни. Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії ще на 3 роки до вересня 29-го, повідомив речник головування Ірландії в Раді ЄС. Обмеження й надалі діятимуть щодо понад 2600 людей та організацій. Водночас із санкційного списку виключили 3 людей та 1 компанію, а також 3 померлих. Серед тих, із кого зняли санкції, російські бізнесмени Усманов та Фрідман. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення ганебним і закликав країни ЄС запровадити проти них власні національні санкції. Ну і проти виключення Усманова та Фрідмана виступали Естонія та Латвія. Зокрема, Латвія утрималась під час голосування Ради ЄС, але вирішила запровадити проти обох бізнесменів власні санкції. Так само зробила і Естонія. Як пояснив прем'єр Латвії, для Риги продовження санкцій проти 1000 людей та організацій на 3 роки є важливішим за питання щодо 2 бізнесменів. Особисті речі французької акторки та захисниці тварин Бріджит Бардо продали на аукціоні в Парижі майже за 1 мільйон євро. Це у 20 разів перевищило попередню оцінку лотів. На торги виставили близько 300 речей – від капелюхів, окулярів і одягу до меблів та посуду з будинків Бордо. Серед найдорожчих лотів – автопортрет акторки. Його продали майже за 40 тисяч євро. А також її друкарська машинка. Два собачі нашийники з її ім'ям та номером телефону, оцінені у 30 євро, придбали за 9 400 євро. Кошти від продажу спрямують до фонду захисту тварин Бріджит Бардо та її єдиному сину. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Доброго дня, друзі. Ви дійсно слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. 23 вересня, середа на календарі. І що відбувається, друзі? Київ атакували реактивні шахеди, уражено склади в Голосіївському районі, 2 АЗС і 2 транспортних об'єкти. На зустрічі Зеленського і Трампа обговорювали використання старлінків для ударів по цілях у Російській Федерації. Ну а Сі Цзіньпін розпочинає перший за десятиліття державний візит у Сполучені Штати. Трамп зустрічає його особисто. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом з фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Все це відбувається в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про війну і ситуацію на фронті. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, добрий день. Слава Україні!
5: Героям слава!
4: Розпочнемо з чергової повітряної атаки по Україні. Вже збилася із ліку не тільки скільки їх було загалом від початку повномасштабного вторгнення, але й скільки їх упродовж дня відбувається. Відомо, що реактивні шахеди знову були запущені по Україні, знову запущені по Києву. В українській столиці уражено 2 АЗС, також склади в Голосіївському районі. То поясніть, будь ласка, Росія повернулася до безперервних атак реактивними ударними дронами, чи радше не припиняла такі удари? Що відбувається і що про цей удар розуміємо?
5: Ми тут намагаєтесь порахувати кількість повітряних тривог з початку повномасштабного вторгнення, а я втратив, я вже не рахую кількість повітряних тривог кожної доби. Ну от, та вона не припиняла цього терору, вона як розпочала цю тактику одиночних або таких невеликих кількості дронів реактивних запускати по Києву з кінця серпня. Так от майже місяць і запускає. Я казав, що це буде нова реальність. От це є нова реальність. Постійні повітряні тривоги. Один дрон реактивний, два, три, але вони постійно летять по Києву, і ці повітряні тривоги є постійними. Тому я тут не бачу, на превеликий жаль, в останній місяць жодних особливостей.
4: Як у цій новій реальності жити, запитаю у вас, напевно, також в черговий раз, яку протидію реактивним дронам може зараз запропонувати Україна? Не раз заявляв президент Зеленський, що активно розробки ведуться і випробування вже відбувалися, але президент говорив про те, що потрібен час. Скільки ще часу, як вважаєте, доведеться чекати?
5: Ну, кожен для себе сам вирішує, як йому реагувати на жовті повітряні тривоги, які, ну, за новим ранжиром, вони зараз, коли дронова небезпека, це жовта повітряна тривога, коли ракетна небезпека – червона. То кожен для себе сам вирішує, як йому реагувати на жовту повітряну тривогу і чи реагувати взагалі. Тут для себе кожен визначив лінію поведінки. Стосовно протидії, ну, ми вже бачимо, що є інформація про конкретні випробування там певних зразків дронів-перехоплювачів, які розроблені спеціально для перехоплення реактивних шахедів. Тому, я думаю, скоро ми їх побачимо. Це вікно можливості. Ну, я думаю, що це не місяць. Все ж таки вже не місяць, я думаю, що це тиждень. Ну, от, І вікно, як я казав раніше, такого більш-менш вільного використання реактивних дронів, я кажу більш-менш вільного, оскільки вони збивалися так чи інакше, і навіть коли їх почали тільки масово використовувати, вони збивалися. Але отаке вікно можливості, коли вони можуть так більш-менш вільно їх використовувати, воно для росіян зачиняється. Але ми повинні розуміти, що боротьба снаряди та броні продовжується, і вже на підході нові засоби з боку Російської Федерації. Вони називалися, це так звані ракетодрони, які будуть розвивати швидкість 750 км на годину. Це ракетодрони «Бандероль», «Даньте» і так далі. Це буде новий виклик, до нього треба вже готуватися. На мій погляд, дрони-перехоплювачі, якими ми зараз можемо потушити цю пожежу, вони вже будуть непридатні більшу міру для збиття таких цілей, які будуть розвивати подібні швидкості.
4: І знову доведеться встигати, і знову знадобляться нові розробки, щоб протистояти новій загрозі від Російської Федерації. Ну що ж, поставимо три крапки зараз у цій розмові і поговоримо все-таки про хороші речі, а вони є. І на фронті багато позитиву, і є інформація по Арабатській стрілці, що сили оборони тут завдали комбінованого удару по базах ФСБ Російської Федерації. 4 об'єкти, де перебували російські силовики, було уражено. 15 офіцерів ФСБ пішли з життя, ще близько 30 силовиків зазнали поранень. Такі удари, скажіть, стають доброю традицією для України.
5: Ну, ми ж не перший раз чуємо про подібні удари, і влітку вони були, і раніше. На цих санаторіях, пансіонатах, які розташовуються на Арабатській стрілці, і не тільки там, працівники російської ФСБ, вони собі там облаштовують або місця дислокації, або штаби, або теж бази для відпочинку вони їх використовують за призначенням. І дізнаючись про скупчення оцих от офіцерів на таких об'єктах, ну, з різних причин, там можуть бути наради, там можуть бути і святкування якісь, ну, з будь-яких причин, завдаються удари. І, як бачимо, вони мають успіх. Чим більше таких ФСБшників буде знищено, ліквідовано, тим буде краще.
4: Додамо сюди ще одну хорошу новину про те, що Сили оборони ліквідували російського полковника, який ще в 2014 році зрадив Україну. Йдеться про такого собі Олександра Ісаєва. Дійсно, в 2014 році він перейшов на російський бік, ну а дізналися, що Ісаєв, ой, все, з онлайн-платформи «Книга катів». Що про цього Ісаєва відомо і наскільки зараз часті випадки знищення зрадників?
5: Ну, кожен зрадник, і це політика наших спецслужб, полягає в тому, що він має бути покараний так чи інакше, рано чи пізно, за зраду України, і інших варіантів для зрадника бути не може. Я ж не вперше чую про те, що подібні речі відбуваються, тому я думаю, це буде далі. Про те, що відомо про цього зрадника, ну, ми знаємо те, що є із відкритих джерел, про те, що повідомлялося. Він командував 8-м артилерійським полком Збройних сил Російської Федерації, діяв на складі російського угруповання «Віз Дніпро», але сам він був уродженцем Миколаєва і з 92-го року проходив службу Збройних сил України. А у 2014 році перебував на посаді першого заступника командира 406-ї окремої бригадної артилерійської групи Центру військ берегової оборони охорони ВМС України. Це я цитую. Я ще раз повторюю, що про цю людину відомо те, що було якраз оприлюднено вчора, коли була інформація про його ліквідацію. Ще раз хочу повторити, що головна політика наших спецслужб полягає в тому, що кожен зрадник, який зрадив Україну, чи то починаючи з 2014 року, чи то пізніше, після того, як почалося широкомасштабне вторгнення, він має бути покараний в той чи інший спосіб. Тому тут теж жодних сумнівів в цій політиці бути не може.
4: Також про успіхи України і українців на полі бою і те, що відбувається зараз із ударами по території Російської Федерації. Президент Зеленський розказав, до речі, перед зустрічю із Дональдом Трампом, яка вже відбулася, як ми пам'ятаємо, Так от, президент Зеленський розповів, що за добу, тільки за добу ураження двох російських НПЗ відбулося. Ми пам'ятаємо, це Башкортостан і Самарська область. Також говорив про влучання в Чорному морі. А от поясніть, будь ласка, така демонстрація успіху – це про нашу сильну позицію у переговорах зараз? Що в цьому сенсі маємо розуміти?
5: Це про нашу сильну позицію в переговорах. Не лише демонстрація, це і сильна позиція переговорів. Це вплив на економіку Російської Федерації, це вплив на тил Російської Федерації. Щодо економіки, впливу на економіку пояснювати не потрібно, вже було мільйон пояснень, чому ми б'ємо по НПЗ, як це впливає і може впливати на російську економіку і на становище в російському тилу. Але якщо ми кажемо про переговори, ми знаємо, що зараз обговорюється можливість енергетичного перемир'я. Я зараз не буду казати, чи воно можливо взагалі чи ні. Я просто кажу про те, що така можливість обговорюється. Ми це бачимо, знову ж таки, з відкритих джерел. І карти з нашого боку, я вже мовою Дональда Трампа кажу, це удари по НПЗ. І якщо Російська Федерація гарантує припинення ударів по російській, верніше, по українській, вибачте, енергетичній інфраструктурі, а ця небезпека зараз є, і Росія має великі, скажімо так, сподівання на ефективність цих ударів. Тож, якщо Росія припинить їх, тоді ми будемо готові припинити наші удари по російських НПЗ. В цьому полягає наша переговорна позиція. Але чи можливо це, чи ні, ну це вже тема для іншої розмови.
4: Ну, а командувач сил безпілотних систем Мадяр Бровді проміжні підсумки підбив операції «Молочка», каже, що СБС атакували 300 плавзасобів тіньового флоту, так званого тіньового флоту Російської Федерації, за 11 тижнів цієї операції. Уразили та вивели із самохідного стану 134 кораблі в Азовському морі і 166 у Чорному. Знаєте, читала ці слова Бровді і думала, що ніби роз'яснення для Марка Рубіо прозвучали. То «Молочка» триватиме? Які проміжні поки що висновки можемо робити з цієї операції?
5: Я не бачу поки що жодних підстав для того, щоб цю операцію припиняти. Можливо, ті люди, від яких це залежить, вони мають іншу думку. Але, на мій погляд, зараз нема жодного сенсу її припиняти. Оскільки окрім танкерів тіньового флоту, ця операція вона впливає і на транспортування інших товарів, які важливі для Російської Федерації. А це аграрні товари, і на цьому Російська Федерація теж заробляє гроші. Це зерно, в тому числі зерно, яке було вкрадено на території, на окупованих територіях України. Ну, це в широкому сенсі російська аграрка, яка теж приносить доходи, прибутки в бюджет Російської Федерації. А ці прибутки, вони і далі йдуть на фінансування війни. Тому це теж засіб економічного тиску на Російську Федерацію. І я не бачу зараз жодних підстав цей економічний тиск припиняти. З нашого боку. Стосовно, от ви згадали Марко Рубіо, цікаво, він заяву зробив стосовно того, що Україна б'є по танкерах, які пов'язані із Сполученими Штатами Америки, і це потрібно припиняти. Ну, чесно кажучи, у мене перше враження від цих слів, а що, якимось чином Сполучені Штати Америки пов'язані із танкерами тіньового флоту Російської Федерації, чесно кажучи, цікава була заява. Але, знову ж таки, припиняти удари по об'єктам на території Російської Федерації, які пов'язані з тіньовим флотом, які пов'язані взагалі з російською економікою, немає жодних підстав, допоки ми не дочекаємося рівноцінних відповідей з боку Росії.
4: А ще цікаво, чому Рубіо мовчав і мовчить, коли рашисти завдають ударів по американському бізнесу на територію України, причому не тіньовому бізнесу, все легально, все зрозуміло, і всі знають, що він американський. Від, знову таки, американської сторони в цьому разі не звучить коментарів і не звучить засудження у бік Російської Федерації. Дійсно, дуже дивно. Ще ж більше поговоримо про ситуацію. Так, прошу.
5: А навіть якщо це засудження прозвучало б, і далі що? Ви вважаєте, що від цього хтось би припинив би удари по об'єктах, які пов'язані з американським бізнесом в Україні, якщо в цьому полягає зараз політика Російської Федерації, задавати удари по всьому, що фактично без розбору? Окей, Рубіо зробив би заяву, висловив би глибоку занепокоєність, до чогось би закликав би, і що далі? ці заклики б зупинили би рух російських ракет? Ну, в мене є великі сумніви щодо цього. Для того, щоб це Російська Федерація не робила, потрібні конкретні дії. Потрібні санкційні дії, потрібно постачання озброєнь, значить, на територію України, американських озброєнь. Потрібна конкретика для того, щоб Російська Федерація розуміла, що якщо вона б'є по американському бізнесу, то буде відповідь від американського уряду. А ми зараз бачимо, яка хитка позиція у Трампа. Він з одного боку підписує закон Грема Блюменталя про пекельні санкції, а з іншого боку не поспішає, значить, до якихось дій. Він з одного боку каже про те, що потрібен мир, а з іншого боку він продовжує надсилати до Москви Уіткофа і Кушнера, які пропонують Путіну якісь економічні плюшки, не розуміючи, що питання цієї війни, воно не полягає в економіці. Питання цієї війни полягає в намаганні Путіна відновити Радянський Союз. І це не про економіку. Тому і всі ці коментарі, ну вони, на мій погляд, висловлення позиції не більше, а жодного ефекту вони не принесуть.
4: Ну, бачите, від Трампа знову в черговий раз прозвучали слова про те, що ця війна скоро закінчиться, причому цього разу із високої трибуни Генасамблеї ООН. Побачимо, це пусті слова і пустопорожні обіцянки, чи все-таки бажання Трампа дійсно припинити цю війну, зараз дуже мало відомо про те, про що там домовилися Зеленський із Трампом під час розмови. А також розуміємо, що Сі Цзіньпін прилітає до Сполучених Штатів і матиме розширену розмову із президентом Трампом. Якісь політичні висновки поки що робити зарано, але три крапки ставимо. Так, прошу.
5: Я вас переб'ю буквально, вибачте, півхвилини. Я не маю жодних сумнівів у щирості Трампа завершити війну. Жодних сумнівів, він щиро хоче, щоб ця війна завершилася. Зараз не будемо сперечатися про цілі, але його бажання є щирим. Але от методи, за допомогою яких він намагається це зробити, от вони викликають величезні сумніви.
4: Тому що ще більше тиснути на Україну і натомість якось обходити стороною Путіна і тиск на Російську Федерацію, це дійсно виглядає дуже і дуже дивним. Хотіла з вами про події на фронті поговорити, бодай коротко, бо є тут хороші новини. Йдеться про те, що Сили оборони повернули контроль над територією поблизу населеного пункту Западне Куп'янського району. Розуміємо, що це Харківщина. Діпстейт про це повідомляє. Пояснюють це тим, що російський генштаб концентрує зусилля на Запорізькому напрямку і Костянтинівському також, і про Запоріжжя, і про Донеччину. Коротко з вами так. Також поговоримо, і немає резервів, аби стримати операції Збройних сил зі звільнення території на Харківщині. То що там на Харківщині? Поясніть, будь ласка, для початку.
5: Напрямку, скільки ці напрямки є фактично суміжними? І ті успіхи, про які ми чули на Лиманському напрямку в рамках операції Вівальді, вони, очевидно, мали вплив і на Куп'янський напрямок. Очевидно, Російська Федерація не здатна реагувати на події на суміжних напрямках. І, в принципі, наші війська, котрі діють на Куп'янщині, вони скористалися успіхами операції Вівальді і теж розгорнули наступальні дії на тактичному рівні на Куп'янську. Ну, біля Куп'янська, так чи інакше, ми кажемо, це ситуацію довкола міста Куп'янська. І всі ці речі, вони взаємопов'язані. Якщо ми з вами зараз перейдемо на інші ділянки фронту, то теж є вплив операції Вівальді на інші ділянки фронту. Передусім, давайте ми згадаємо, для чого ця операція. Вона для того, щоб позбавити росіян можливості оточити Славянсько-Краматорську агломерацію з півночі. Вони формували наступальне угруповання, які б з півночі і з півдня йшли в обхід Славянсько-Краматорської агломерації, створили умови для глибокого оточення і витіснення наших військ з цього району, який є важливим, і який би означав, що Росія може виконати своє завдання щодо захоплення Донецької області. Цього зараз не відбувається, операція Вівальді цьому запобігає, тому росіяни перекидають сили на південь, на південний напрямок, передусім це Добропільський напрямок, для того, щоб створити умови для просування з півночі, ну і принаймні створити загрозу для Слов'янська, так, передусім для Краматорська, да? І заходу по малому радіусу. Тобто це, а, намагання все ж таки досягнути успіху, попри те, що на півночі ситуація для них розгортається вкрай небажано для росіян. І все ж таки створити загрози для Славянсько-Запорізької агломерації хоча б з одного напрямку. І, як бачите, все це взаємопов'язане з операцією в Ювальді. Стосовно Запоріжжя, ми Запорізького напрямку, ми маємо на увазі передусім події, які розгортаються довкола Оріхова. Оріхів – це важливий пункт, він був і залишається для росіян. Захоплення цього міста, воно буде сприяти створенню єдиного фронту наступу на Запоріжжя. Захоплення Оріхова вони планували ще, ну, точно от на початку цього року, наприкінці минулого. Наш наступ на стику двох областей, він цьому завадив. Але, ну, зараз росіяни будуть намагатися все ж таки досягнути своїх успіхів і розгорнути бої за Оріхів.
4: До речі, щодо самого Запоріжжя, обласного центру, дуже обережно командир першого штурмового полку Дмитро Корун-Філатов заявив, російські піхотні групи можуть спробувати зайти в Запоріжжя вже нинішньої зими. Спростовували цю інформацію в угрупованні військ Південь, зокрема речниця Анастасія Шевченко говорила про те, що лінія фронту проходить за 30 кілометрів від міста. Українські дрони вчасно виявляють ворога і завдають відповідних ударів. То що відбувається поблизу Запоріжжя? 30 кілометрів до лінії фронту. Це ж надзвичайно близько. Які загрози для міста зараз найбільш актуальні?
5: Ну, скажімо так, по міркам цієї війни 30 кілометрів – це не близько. Давайте ми згадаємо, як російська армія просувалася до Покровська від Авдіївки. Там 50 кілометрів, 40-50 кілометрів вони йшли 2 роки фактично. А ми тут кажемо 30 кілометрів. 30 кілометрів – це на машині в мирний час проїхати, там, менш ніж за півгодини можна. А у сучасній війні це величезна відстань, особливо в умовах, коли діють кілзони, і коли дрони контролюють ситуацію на землі, на глибинах там 20 кілометрів, а то і більше. Тому це величезна відстань, так просто і подолати. І дуже часто це фактично неможливо. Тому мене трохи здивувала ця заява про можливу появу малих піхотних груп, значить, безпосередньо в місті Запоріжжя. Звісно, в теорії нічого не можна виключати. Так, якийсь там турист пробереться на околиці Запоріжжя для того, щоб там поставити, зробити флаговтик. Але цей турист там довго після цього не проживе. Це я так моделюю ситуацію, так гіпотетично намагаюся пояснити сутність цього повідомлення, про яке ми зараз кажемо. Тому ще раніше, протягом цього року, а я хочу нагадати, що на початку цього року росіяни прорвали значно ближче до Запоріжжя. І йшли бої за Степногірськ. Там була доволі загрозлива ситуація. Росіяни могли захопити Степногірськ, розставити там на висотах артилерію і почати завдавати удар безпосередньо по місту. Бити артилерію, бити дронами і створити проблеми, значні проблеми для Запоріжжя. Потім наші наступальні контратакуючі дії, вони відкинули росіян на рубежі приблизно населений пункт Плавні, він якраз і знаходиться десь на 30 кілометрів південніше від Запоріжжя. І зараз там, зокрема, лінія фронту проходить саме через цей населений пункт. Головна небезпека зараз для Запоріжжя – це не наземний штурм. Хоча я вище казав про те, що росіяни хочуть створити для цього умови, атакуючи Оріхів. Але це не наземний штурм. Це постійні удари з повітря. Це і кориговані авіаційні бомби, і обстріли, і так далі, і так далі. Це от абсолютно реальна загроза для Запоріжжя, і вона є постійною. І днем, і вдень, і вночі ці от обстріли і бомбардування міста тривають. А стосовно проникнення малих піхотних груп, ну так, чесно кажучи, маю сумніви стосовно того, що це може бути, ну, власне, вже було спростування.
4: А щодо відстані безпосередньо до лінії фронту, я думаю, подібна ситуація у Запоріжжі, така як на Харківщині, стосовно Харкова, там також 25-30 кілометрів до лінії фронту, вірно?
5: Ну так і, взагалі, скільки разів ми замочули про проникнення малих піхотних груп на територію Запоріжжя? От якби хтось там навіть опинився би на Запоріжжі, так, ну уявіть собі, як би це понеслося би по російських цих помийках. Вони б сказали би, що ми захопили Запоріжжя. От, можете в цьому не сумніватися. Ну, от, і вже б сказали би, що Запоріжжя активно защищається, і там вже і червона зона з російської точки зору. Але навіть коли Росія була ближче до Запоріжжя, я не чув інформацію про проникнення малих піхотних груп на територію цього міста. Тому ще раз хочу повторити, при всій повазі, мене ця заява здивувала.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Де українці можуть

0: отримати безкоштовну психологічну допомогу. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Біля центрального залізничного вокзалу Києва не пошкоджена будівля після російської атаки. Про це повідомили в Укрзалізниці. Водночас уламкових поранень вранці зазнав залізничник, який повертався додому після зміни. Він перебуває в лікарні. В Укрзалізниці закликають під час повітряної тривоги залишити залізничні об'єкти та переходити в укриття. Через повторні атаки можливі затримки поїздів із Києва. Пасажирам, які через заходи безпеки не встигнуть на свій рейс, обіцяють повернути повну вартість квитка і дозволити скористатись наступним поїздом. Нагадаю, рашисти хвилями зараз атакують ударними безпілотниками Київ та область. Зокрема, у Солом'янському районі ворог атакував транспортну інфраструктуру і магазин. Зафіксовано пошкодження також у Голосіївському і Дарницькому районах. Ціни на пальне в Україні стабілізувались після подорожчання на початку тижня. Бензин А95 коштує від 89 до 95 гривень за літр. Звичайне диспальне – від 98 до 100 гривень. Автогаз продають у межах 43-46 гривень за літр. Водночас преміальні бензин і дизель подекуди коштують уже 104 гривні. А в Німеччині біля військового аеродрому Вунсторф знайшли уламки дрона та підозріло речовину, що може виявитись вибухівкою. Зараз триває експертиза. Безпілотник близько тижня тому виявив фермер. Він лежав приблизно за кілометр від аеродрому. Німецькі правоохоронці перевіряють можливий зв'язок знахідки зі спробою атаки на аеропорт Лейпцига у серпні. Одночасно наразі не підтверджено, що дрон призначався для атаки на військовий об'єкт. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Установлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких

0: передбачено підвищений розмір 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Що ж, друзі, ви слухаєте ефір на радіо НВ і говорити зараз будемо про Угорщину і Україну. На прямий зв'язок зі студією виходить Тібор Томпа, голова української громади Києва. Пане Тіборе, добрий день, слава Україні.
5: Слава Україні, угорська громада, не української, угорської громади. Радий чути вас, пані Юлія, радий бути з нашими шановними радіослухачами.
4: Приводом для нашої сьогоднішньої розмови стала дуже невтішна для України заява Петера Мадяра, прем'єр-міністра Угорщини, який сказав про те, що не дозволить збудувати на території країни нафтосховища для потреб України. Скажіть, будь ласка, чому Петер Мадяр не погоджується? Скільки тут політики і скільки грошей?
5: На жаль, тут і не політика, і не гроші, тут провал з української сторони. Тотальний провал. Даруйте, що я так скажу. Чому?

0: справи. Тому тут, даруйте, вийшла просто, ну, як сказати, ну, якась дитяча помилка з нашої сторони і абсолютне непропрацювання, відсутність там консультації з угорською стороною.
1: Тобто цю помилку можна виправити, Петер Мадяр не образився остаточно, що в нього не спитали?
0: Я більше скажу, що були заяви уже і Аніти Орбан, це очільниця МЗС Угорщини, були заяви стосовно очільника голови зовнішніх відносин угорського парламенту буквально сьогодні, що Угорщина готова до добросусідських відносин, і звісно потрібно ці добросусідські розвивати, але це потрібно робити на професійному рівні. Потрібно налагоджувати відповідні канали, консультації провести, а не просто робити, ну, як вийшло, заяви, непідготовлені заяви, і, на жаль, маємо те, що маємо.
1: Що ж, інша ситуація. Ваші слова вселяють все-таки надію, що переговори, відродити переговори щодо будівництва нафтосховища для України на території Угорщини таки можливо. Інша ситуація, вже сталося те, що сталося. Кажу зараз про Карпатський саміт. Ми пам'ятаємо, 18 вересня на Івано-Франківщині він відбувався, і Петер Мадяр на нього не приїхав. Там було заявлено про створення Карпатської інтеграційної ініціативи, так званої Карпатської вісімки. І от Петер Мадяр сказав, що Угорщина не приєднувалася до ініційованого Україною формату і вважає включення країни до списку учасників без погодження неприйнятним. Що сталося там? Поясніть, будь ласка, чому Петер Мадяр не приїхав на Івано-Франківщину, і чи не означає це, що Угорщина зараз не прагне широких контактів із Україною?
0: Ні, абсолютно не означає. Навпаки, така необхідність є, але треба відповідне пропрацювання. На жаль, знову, це прокол, прогалина відповідних наших органів, так, це в першу чергу МЗС, відповідних структур, посольства України в Угорщині, які потрібні були, щоб це пропрацьовували. І знову про це вже акцентував увагу Петер Мадяр. Чому він не поїхав на цей саміт? Тому що взагалі до цього він не був готовий, як перед цим ніяких реальних, ще раз підкреслюю, реальних робіт в цьому напрямку з нашої сторони не проводились. У мене таке відчуття, я так скажу, що, напевно, в наших міністерствах немає людей, які володіють відповідним чином, належним чином, угорською мовою. І на сьогоднішній день, знаєте, як стіна між Угорщиною та Україною. Тобто не налагоджені відповідні зв'язки, а якщо і є, вони просто не розуміють один одного. Я просто один факт наведу. Свого часу, коли Петер Мадяр прийшов до влади, так, а наша громада в Києві, декілька людей є, в тому числі молоді, які вже більше 2 років співпрацюють з Петером Мадяром. Добре, ми його знаємо, зустрічали тут його в Києві, в Бучу, разом з ним їздили і так далі. І, звісно, ми запропонували, наші керівники, що ми допоможемо в налагодженні зв'язків із новою командою, з новим урядом. Нам було сказано, що, ну, не потрібно, ми з цим справимось і без вас. Але я думаю, якщо в певних контактах, ну, я відповідаю собі, якщо з людиною розмовляють його рідною мовою, так, люди, які з ним спілкувались, я думаю, що трошки результат був би іншим.
1: Трошки результат буде іншим. А ще, пане Тіборе, скажіть, будь ласка, з огляду на все вище сказане, чи можемо говорити, що зі зміною прем'єр-міністра в Угорщині політичні

0: Стратегічний курс Будапешта щодо України особливо не змінився чи ні? Можемо констатувати, все нормально, це там недопрацювання. Певна дискомунікація, тим не менше Угорщина і особисто Петер Майдар прихильні до України. От як нам все це назагал розуміти?
1: Давайте я перейду на конкретні факти. Абсолютно. Петер Майдар не є послідовником політики Орбана ні в внутрішній, ні в зовнішній політиці, в тому числі і стосовно України. Після приходу до влади Петера Майдара, Петер Майдар зразу же зняв заблоковані для України 90 мільярдів євро, які роками блокував Орбан. І ці кошти вже надходять в Україну завдяки, дякуючи Петеру Майдару. Перше. Другий момент. Орбан протягом декілька років блокував взагалі всякий рух України до Європейського Союзу. В червні поточного року уряд Петера Майдара зняв блокування кластерів першого та шостого кластерів, другий і третій, то, що не відкривається, тут теж в першу чергу, я би так сказав, собака зарита в Україні. Третій фактор. Нагадаю, буквально вчора мали назначити генерального прокурора в Угорщині. Уряд Угорщини, представники партії ТІСА на чолі з Петером Майдаром не дали добро назначити генерального прокурора, хоча уже і президент Угорщини цього хотів. Людину, чому? Тому що вияснилось, що ця людина задіяна в так званому золотому кортежі, пам'ятаєте, коли грабували люди Орбана Ощадбанк на території Угорщини. І це стало, тому що до сих пір Петер Майдар, до речі, повернув всі ці кошти до єдиного, і йде розслідування. Тобто ми маємо багато позитивних таких знаків на сьогодні. Найбільша проблема, то що я бачу, це нерозуміння нашими відповідними структурами угорської політики, що твориться в Угорщині, і відсутніх налагоджених контактів з угорською елітою.
0: Угу. Ну, все це можна виправити, просто це справа часу і справа можливостей, і справа бажання, насправді, так активно комунікувати, так активно спілкуватися. Я особисто так думаю. Я хотіла дуже болюче питання ще одне зачепити. Кажу зараз про права угорців в Україні, і не раз ми його обговорювали, що там на Закарпатті відбувається. Говорили про те, що наскільки важко комунікується це питання з угорською стороною, і не тому, що права угорців на Закарпаття не підтримуються. З цим все добре, так? А тому, що окремі представники місцевої влади займають щодо офіційного Києва конструктивну таку позицію. Розкажіть, що там відбувається зараз? Як закарпатські угорці почуваються на території Закарпатської області? І як місцева влада комунікує зараз із владою центральною у Києві і в Угорщині, в Будапешті?
1: Пані Юлія і шановні радіослухачі, я вам повідомлю ексклюзивну інформацію буквально 5 хвилин назад. Я просто звідти вже пішов з онлайну. Закінчилась конференція, форум в Ужгороді, і я теж там приймав участі. Це омбудсмени Угорщини та України з відповідною комісією стосовно моніторингу додержання прав Україною національних меншин. Я на цьому форуму виступав, і там була присутня відповідальна очільниця з Ради Європи, пані Саванадзе, яка якраз опікується проблемами національних меншин. Так я в своїй промові її підкреслив і попросив її і нагадав, що основна проблема угорців на Закарпатті – це не проблема утиски, це не проблема дотримання, щоб вивчити угорську мову, а основна проблема – це якраз втілення і стосовно знання української мови і необхідність входження в українське суспільство. І пані Наталія Саванадзе повністю з цим згодна, навіть говорили англійською мовою, що одним із таких краєугольних камнів Європейського Союзу, окрім дотримання прав національних меншин, і також є необхідність того, щоб ці національні меншини на вищому рівні володіли державною українською мовою. Ця конференція, зустріч прийшла на дуже високому рівні, і навіть тепер на Закарпатті ця комісія відвідує різні школи, так, з угорською мовою викладання, і наскільки мені відомо, там більш ніж уже перетримують і витримують всі необхідні умови. І відповідний моніторинг буде і в Угорщині. Ну, в Угорщині там моніторить дуже, там півтора школи. І то не чисто україномовні, а так зване угорсько-україномовних, чого, на жаль, в Україні нема. В Україні, на жаль, чисто угорськомовні школи.
0: Що ж, дякую, що поділилися ексклюзивом, дякую, що поділилися свіжішою інформацією. Ще одна історія, вкрай важлива зараз для України, і ми бачимо, як Європа допомагає Києву у боротьбі у цій війні із Російською Федерацією. Кажу зараз про оборонну співпрацю. Угорщина досить обережно ставиться до такої співпраці, але скажіть, будь ласка, у яких сферах найбільше таке співробітництво зараз реалізується? Наскільки я розумію, це і реабілітація військових, і цивільне розмінування, і обмін досвідом щодо безпілотників. Що із цього приводу ви нам можете повідомити, чи є свіжі новини?
1: Так, пані Юлія, ви в цьому праві. В основному між Угорщиною і Україною підтримуються дуже щільні такі відносини, гуманітарні. Навіть останні, я вчора буквально бачив, що наш посол в Будапешті від України Федір Шандор, він якраз з нашими там ветеранами робив відвідування угорського парламенту в Будапешті. Багато дітей, батьки яких служать ЗСУ, яких загинули, щомісячно, щодня сотнями, тисячами проводять свої спокійні дні в Угорщині, в різних там дитячих таких закладах. Тобто тут дійсно є співробітництво на високому рівні. І теж не забуваємо згадуване вам питання з реабілітацією. І давайте так, я знаю декілька організацій гуманітарних, так, які до сих пір надають величезну допомогу для України. Там і Олталом, навіть в Миколаїв, прифронтові зони їздять, возять для всіх людей необхідну максимальну гуманітарну допомогу для підтримання енергетичної безпеки України.
0: Енергетичної безпеки України. Ну і про економічну логістику також скажіть кілька слів. На якому етапі перебуває відновлення транзиту українського зерна в обхід заблокованих портів і робота відповідної міжурядової комісії? Пам'ятаю, з вами говорила про те, що така є і така працює.
1: Так, звісно, справа в тім, що на кордоні з Угорщиною, так, розташований один з найбільших хабів до Європи, на біля загоню, і там якраз є всі необхідні умови, щоб максимальна кількість зернових з України проходила до Європейського Союзу. Тобто тут в економічній співпраці Угорщина, я би сказав, впереді. І навіть до мене на сьогоднішній день були декілька таких телефонних дзвонків з Угорщини, щоб розширити цю співпрацю, в першу чергу, з логістики, і під'єднати не тільки прикордонні території, там Закарпаття, в Закарпатті цих проблем немає, а в тому числі допомогти таким багатостраждалим областям, скажімо, як Чернігівська область. Тому тут, наскільки я можу, тому тут теж я максимально співпрацюю як з українською, так і з угорською стороною.
0: Ну і резонансні справи, як про них не згадати, ті справи, те, що відбувалося ще за часів прем'єрства Орбана, ми пам'ятаємо затримання українських інкасаторів на території Угорщини, наскільки гучною стала ця історія. Скажіть, будь ласка, чи закрите зараз питання щодо розслідування цього великого інциденту, прецеденту, навіть так скажу. Ну і, власне, чи будуть покарані причетні до цього особи?
1: Ця справа не закрита. Розслідування і процесуальні дії і далі продовжується, тому що тут задіяні дуже високі чини ще під час диктатурювання Орбана, і є дані, що він особисто давав на це розпорядження, тобто це не один і не два дні, але саме головне, що угорське суспільство максимально, підкреслю, максимально вимагає від Петера Мадяра зробити звіт і покарати після розслідування всіх тих людей, які затіяли цей процес, тому що це кинуло на угорську державу, на самих угорців дуже, дуже велику тінь, як вони кажуть угорською «сейден дьолазот» – ганьба та сором за такі дії. Тому тут я думаю, що ніякої зупинки не буде. Є професіонал, адвокат, який займається цим справами від української сторони. І я думаю, що я не обіцяю, що незабаром, але обов'язково через певний час ми отримаємо фідбек.
0: Пане Тіборе, я вам дуже дякую за те, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Дякую, що розповіли, що нині в Угорщині відбувається. Я нагадаю нашим слухачам, Тібор Домба, голова угорської громади Києва, зараз спілкувався зі мною і розпочали ми це спілкування із заяви Петера Мадяра про те, що він не дозволить збудувати на території країни нафтосховища для потреб України. Група «Нафтогаз» повідомила ще в неділю, що підписала меморандум із угорською компанією «МОЛ», називається вона, щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини. А ось, власне, Петер Мадяр відреагував і сказав, що за його прем'єрства цього робитися не буде. Але, як ми з'ясували з моїм гостем, сталася трошки дискомунікація між українською і угорською стороною. І відновлення таких переговорів все-таки можливо. Робимо паузу, повернуся до вас наступної ефірної години.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044 390 0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія знову тероризує Київ дронами. У Солом'янському районі зафіксували влучання у 9-поверхову нежитлову будівлю. На рівні 4-го поверху повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також безпілотник упав на будівлю магазину. На місцях вже працюють екстрені служби. Ну і зауважу, що це не перша атака на столицю сьогодні. Раніше повідомлялось про пошкодження АЗС, складу, бізнес-центру та транспортних підприємств. Президент Володимир Зеленський заявив про шанс завершити війну з Росією до зими, але за кількох умов. За словами глави держави, протягом найближчих 2 місяців Україна може наблизитись до завершення війни, однак для цього необхідна підтримка партнерів. Однією з головних умов Зеленський назвав політичну волю Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, а також посилення тиску на Росію. Другий важливий напрямок – військові технології. Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів так званий зимовий пакет, насамперед ракети для систем «Петріот», щоб посилити протиповітряну оборону напередодні холодів. Україна нарощує аграрний експорт попри обмежену роботу морських портів. За перші 20 днів вересня агровиробники експортували 44% від потенційного обсягу продукції. У Мінагрополітики зазначають, що збільшити поставки вдалося завдяки розвитку альтернативних маршрутів. Однак вони дорожчі та не можуть повністю замінити морські порти. Водночас загрози дефіциту продовольства в Україні немає. На внутрішнє споживання спрямовується близько чверті вирощеної продукції. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк назвав дивним рішення Євросоюзу не продовжувати обмеження щодо російських олігархів Усманова та Фрідмана. За його словами, Київ пропонуватиме блоку нові санкційні рішення проти мільярдерів з Росії, що пов'язані із військово-промисловим комплексом. Одночас Ласюк наголосив, що Україна цінує рішення Євросоюзу продовжити ще на 36 місяців санкції проти людей і організацій, що відповідальні за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. У Польщі тимчасово призупинили роботу аеропортів Рзешова та Любліна через російську атаку на Україну. Як повідомили в польському агентстві аеронавігаційного обслуговування, обмеження запровадили для забезпечення роботи польської військової авіації. Військові літаки підняли в повітря через удари Росії по Україні. Ну і зауважу, що аеропорти Рзешова та Любліна розташовані неподалік українського кордону. Їхню роботу вже неодноразово обмежували під час масованих рашистських атак. Велика Британія створює спеціальний центр для боротьби з іноземною дезінформацією. Нова структура виявлятиме інформаційні атаки та працюватиме разом з розвідкою, правоохоронцями і соціальними мережами. Прем'єр-міністр Британії заявив, що особливу загрозу становить російська дезінформація, розвиток штучного інтелекту може зробити такі кампанії ще масштабнішими. За його словами, Велика Британія також готова ділитись досвідом протидії інформаційним атакам з іншими державами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Так, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, що відбувається. Дрон упав на 4-поверховий бізнес-центр у Києві, каже мер Кличко. Президент Зеленський заявив, що Трамп позитивно налаштований щодо надання Україні ліцензій для виробництва «Петріотів». Ну і Сі Цзіньпін розпочинає перший за десятиліття державний візит до Сполучених Штатів. Про все це будемо говорити в нашому ефірі, якраз із візиту президента Зеленського на Генасамблею ООН і його зустрічі з Трампом розпочнемо. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
4: Добрий день, вітаю вас, героям слава!
3: Розпочнемо нашу сьогоднішню розмову із зустрічі Зеленського і Трампа. Розуміємо, що вона вже відбулася. Що знаємо станом на цю годину? Що поговорили, що перед зустрічю коротко, близько 7 хвилин, спілкувалися із пресою. The Guardian писала, Трамп буде тиснути на Зеленського, намагаючись схилити до енергетичного перемир'я. А по факту, скажіть, будь ласка, якою ця зустріч була? Які попередні висновки зі спілкування з Зеленського і з Трампом можемо зробити?
4: Дивіться, дійсно, я думаю, що підсумок такий, можна перше слово скористати з тих, що ви назвали, поговорили, і все. Але насправді це не зовсім так. Звісно, що кожна така зустріч важлива. Лише просто часто в нас, ви знаєте, в нас така ситуація, таке життя і такі загрози існуванню нашої держави, що ми очікуємо багато. І від кожної зустрічі завищена така планка очікувань. І тому, в принципі, це абсолютно нормально, мабуть, психологічно чи політико-психологічно для людей в нас, зокрема, і експертів, і політиків, не лише таких простих пересічних людей, які слідкують за новинами. Очікувати багато чого від таких зустрічей, тим більше, що ми розуміємо, що ми певною мірою залежимо зараз від підтримки за кордону. Лише, правда, трохи менше, ніж раніше, набагато менше, ніж раніше, від Сполучених Штатів Америки зараз, хоча й від них теж. І крім того, з Америкою завжди пов'язана особливий такий трек щодо можливого закінчення війни, хоча ми не дуже так бачили за останні 1.5 роки, після повернення Трампа до Білого Дому, що він здатний дійсно посприяти закінченню війни, але тим не менш ми розуміємо, що якийсь певний ресурс в нього є, якийсь певний потенціал. Потенціал можливий, він теоретично можливий, але просто, що поки що Трамп цей потенціал, ресурс якось не використовує. Тому, чи є якісь якісні зміни в позиції, скажімо, президента Трампа, я їх не бачу. Але, тим не менш, знову ж таки, можна констатувати, що є гарний такий позитивний тон, риторика. Вони поки що позитивні, хоча час від часу все може змінитися, як кілька днів тому звинувачував Україну в тому, що там через нас ціна на дизель чи пальне піднімається. До цього зробив Скотт Бесен. Тобто, в будь-якому випадку Україну знову роблять винною. І тому, в принципі, це проблема для нас. Але, тим не менш, знову заява про те, що Україна добре тримається і добре воює, і навіть гарне керівництво, хоча б свого часу ми пам'ятаємо, що говорив про Зеленського Трамп, але зараз, що в неї добре керівництво, лідерство, добре лідери. Тому, в принципі, це вже непогано. Знаєте, те, що він не звинувачує усіх смертних гріхах, як то кажуть, Україну, і не відбілює, як часто Росію намагається все пояснити, що Росія робить там, що через якісь там пояснення Трамп, як раніше було. Це добре, але якісних змін я не бачу, хоча розмова про, скажімо, технології щодо патріотів, вона триває, ми так розуміємо, обіцяв, не обіцяв, сьогодні сказав, що дасть, завтра сказав, що не дасть. Так само треба ще враховувати все ж таки, я думаю, позицію виробників цих ракет. Це ж не лише президент вирішує, це ж не тоталітарна держава, навіть не авторитарна все ж таки, хоча, мабуть, і трохи рухається в цьому напрямку, але Сполучені Штати я маю на увазі. Тому все ж таки Lockheed, Raytheon, треба спитати інших виробників американської зброї. Чи можуть дати більше зброї, в принципі, через механізми різні, зокрема Pearl, так, та європейські здається, сплачує за зброю американську, передають Україні, є і інші канали, механізми. Ну, останнім часом ми, до речі, бачили позитивні зрушення. От буквально кілька днів тому під візит, мабуть, під зустріч чергові там два з гаком мільярди, здається, більше до трьох навіть, були затверджені державним департаментом, що вони будуть витрачені на зброю для Сполучених Штатів. Знову ж таки, мова йде про те, що вони будуть куплені. Тобто на цю суму будуть куплена американська зброя, придбана американська зброя, да, для України. А по інших якихось напрямках, знаєте, скажімо, якісь чернетки щодо мирного плану, якісь нові креативні ідеї щодо, власне, енергетичного перемир'я. А чому на нас тиснути, щоб ми прийняли ідею цю? Ми неодноразово і раніше висували цю ідею Україна про енергетичне перемир'я. Просто звісно, що воно має бути обоюдним, двостороннім, воно має бути, знаєте, з обох сторін використовуватися, виконуватися. Тому, в принципі, можна про це говорити. Тому таким чином, знаєте, що ще там у нас в порядку денному? Оце, щоб ми не били по російських якихось цілях, і те, що Рубіо каже, що от ми там начебто не спеціально, да, але Україна била по певних танкерах, там, які мають відношення до Америки. Ну, це навіть дитячий садочок, тому що, ну, передайте нам лист, повний перелік танкерів, які ви в такому режимі реального часу, які ви просите нас просто не чіпати, да, бо вони мають відношення до Америки. Як ми можемо знати, якщо там тіньовий флот, російська нафта і, скажімо, прапор якоїсь там держави, і, мабуть, воно під санкціями ходить, тому ми б'ємо по таких цілях, так, це зрозуміло. Тому просто давайте, окей, оці не треба чіпати, ми не будемо їх чіпати. Там цілі вистачає, тому Україна буде бити по тих, які не мають відношення до Сполучених Штатів. Я думаю, це можливо, але тим не менш правильно люди кажуть нас, що якщо ви таке, ви нас вимагаєте чи просите, ми можемо це зробити, але робити щось для нас. От і тут от важливий момент, що для нас можуть ще американці зробити, а виявляється, що не так вже й багато, чесно кажучи, бо тиснути на Путіна, скажімо, з тим, щоб він закінчив війну, Трамп і досі не хоче, не збирається. Тому знову каже, я от закликаю його зупинити війну. Ну і що далі? Це вже було. Був навіть твіт, який починався «Стоп, Владимир». Тому, в принципі, вже все ми це бачили. Тому треба от використовувати принаймні оцей новий механізм, який в нього є, санкційний, да, оцей закон Грема, Лінсі Грема, хай використовує, але просто є сумніви щодо того, що він буде його системно використовувати, щоб зробити боляче людині, до якої він з такою симпатією і повагою ставиться, Путіну.
1: Для довідки.
0: Дія освіта, національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: У нас є лічені дні. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про резонансні заяви Трампа та Кушнера щодо України. Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні? Заява Кушнера про необхідність вивести українські війська з Донбасу та заява Трампа про те, що ціни на дизель у США ростуть через удари українських дронів по російських НПЗ – це пролог до великої сварки, якою може завершитися зустріч Трампа з Зеленським. Почати потрібно з того, що заяви про НПЗ – це чиста маячня. Протягом останнього місяця Трамп кілька разів пробував натиснути на власних виробників, щоб тримати ціни на пальне на внутрішньому ринку, але цей тиск ні до чого не призвів. У серпні Трамп уже атакував ExxonMobil і Chevron, звинувачуючи їх у тому, що вони заробляють надто багато на високих цінах на паливо. Американські ЗМІ писали, що 1 вересня він провів закриту нараду з нафтовиками, але це ні до чого не призвело. Простіше кажучи, всесильний Трамп сів у калюжу і побоявся публічно жорстко атакувати головних спонсорів своєї партії. Заяви Кушнера та Трампа, судячи з усього, це частина нової передвиборчої стратегії. Узагалі, все, що ми бачимо найближчими тижнями, буде виключно виборчою стратегією. Це дуже важливо для аналізу ситуації. Все це не прогинання перед Путіним, не складний розрахунок. Усі заяви Трампа і його оточення стануть частиною виборчої тактики або стратегії. Виходячи з цієї нової стратегії, головна загроза для нас – можлива сварка Зеленського і Трампа під час майбутньої зустрічі та втрата розвідданих та тієї допомоги, яку надають США. Але на відміну від ситуації, що склалася після сварки в овальному кабінеті, ми маємо значно складнішу історію, бо Європа матиме значно обмеженіший вплив, ніж це було півтора року тому. І тут, як і після Анкориджа, ключову роль будуть грати американські ЗМІ та настрої виборців. Для нас украй важливо зараз зробити все від себе залежне, щоб перехопити ініціативу саме в американських ЗМІ. Бо саме від них залежить майбутня поведінка Трампа. У тому числі і під час переговорів не лише з Зеленським, а й з Сі Цзіньпіном. У нас є лічені дні, щоб нав'язати свою гру. І, як на мене, це можна зробити. Але для цього потрібна системна робота. І потрібно об'єднати зусилля і влади, і опозиції. І головне – наступити на горло своїм амбіціям. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Для довідки.
7: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку «Дія», перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати PISA-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників PISA повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу, фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року, відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. аби підключити Шеї-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрити сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «Шеї-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
6: Для довідки.
7: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві через ворожі атаки в окремих районах спостерігається задимлення, зокрема у Солом'янському, Оболонському та Подільському. Водночас якість повітря на всіх стаціонарних пунктах моніторингу столиці зараз у межах норми. Ну а тим часом на Київщині у Боярці зафіксували помірний рівень дрібнодисперсного пилу. За даними моніторингових постів, в інших населених пунктах області перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не виявили. Фахівці радять зачинити вікна за можливості менше перебувати на вулиці, пити достатньо води та, якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум. «Укрпошта» змінила порядок роботи міських відділень. Відтепер у відділеннях із понад одним операційним вікном діятиме новий пріоритет. Приймання посилок поза чергою, видача посилок також поза чергою. Компанії пояснили це необхідністю швидше відправляти та видавати посилки через можливість скорочення роботи відділень під час повітряних тривог. Новий порядок уже діє у переважній більшості міських відділень, що мають понад одне операційне вікно. Експрес-вікна працюватимуть у такому режимі. Водночас правила роботи під час жовтої та червоної тривоги поки не змінюються. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп просить федеральні суди дозволити йому на власний розсуд вирішувати, які ЗМІ отримають доступ до Білого Дому. У поданні до суду Міністерство юстиції обґрунтувало рішення Трампа обмежити доступ до Білого Дому для видань «Політико», CNN та MSNBC тим, що ці засоби масової інформації публікували нібито конфіденційні дані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
9: 26 літрів?
10: Подарунок!
9: 26 переможців?
10: Щодня!
9: А ВОК?
10: Теж 26!
9: Хо-хо!
10: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
13: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. досвідчений – від 16 900 до 28,5 тисяч гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати учителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Попри все, доброго дня, друзі НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми будемо говорити про зустріч українського президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні на полях 81-ї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Зеленський з Трампом спілкувалися близько 40 хвилин, обидві сторони охарактеризували цю розмову як позитивну. Ну а серед тем, які обговорювали лідери, у центрі уваги було енергетичне перемир'я, також український президент піднімав тему зимового пакету підтримки української протиповітряної оборони, ну і загалом говорили про перспективи перемовного процесу, зокрема, американська сторона висловила побажання, щоб угода про завершення активних бойових дій була досягнута до зими, і Трамп заявив, що, на його думку, це реалістично зробити. Наскільки реалістично це зробити, і чи варто очікувати, до прикладу, що те саме енергетичне перемир'я може стати першим кроком до такої угоди? Про це, зокрема, поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі.
16: Пане Богдане, щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
15: Поки можна зробити висновок, що головною практичною темою спілкування Зеленського з Трампом і ширше української та американської делегації було якраз енергетичне перемир'я. Український президент заявив про те, що Україна готова до енергетичного перемир'я у разі, якщо росіяни не битимуть по нашій енергетиці. Сполучені Штати наступним кроком в рамках роботи над цим перемир'ям мають передати російській стороні українські пропозиції. Пане Ілля, з вашої точки зору, наскільки на сьогоднішній день реальною є перспектива укладання ось цього енергетичного перемир'я, і наскільки стійкою може бути ця домовленість, враховуючи, що Росія, м'яко кажучи, неодноразово порушувала ті домовленості, які брала на себе зобов'язання не порушувати?
16: Якраз, до речі, сьогодні передадуть, на мою думку, тому що планується зустріч Рубіо і Лаврова. Лавров, звичайно, абсолютно не є суб'єктною якоюсь особою, яка здатна приймати рішення, відповідно, щодо енергетичного перемир'я, та й, в принципі, щодо будь-яких дій. Але в той же час отримати інформацію вживу, почути позицію Сполучених Штатів Америки, почути те, що публічно не буде озвучуватися, що у випадку непогодження на якісь процеси Сполучені Штати зі свого боку готові тиснути на Росію. Це найголовніше, тому ця вся інформація буде передана через Лаврова. Ми з вами, звичайно, почули, що Трамп планує спілкуватися з Путіним, готовий навіть до зустрічі. Але я думаю, що це, знаєте, таке в певній мірі десь послання до Москви, що у випадку адекватної позиції ми зможемо відновити якісь відносини. У випадку неадекватної позиції, звичайно, жодних відносин не буде продовжуватися. Щодо вашого питання, дійсно, наскільки енергетичне перемир'я реальне? Знаєте, тут важко прогнозувати, ми можемо лише підкреслити ряд фактів. Найважливіший факт, що Трампу це потрібно. Трампу потрібен цей такий проміжковий результат. Звичайно, це не повноцінний результат, не 100% зупинка бойових дій, але Трампу це вкрай потрібно в контексті виборчої кампанії, в контексті майбутніх виборів, які відбудуться 3 листопада. І на цьому треба постійно наголошувати. Тобто все, що зараз відбувається, активізація перемовного процесу, прийняття закону Грема, це все в першу чергу стосується того, що Трамп обрав завершення війни в нашій державі як можливість продемонструвати американському суспільству, яке підтримує Україну, те, що ну все ж таки хоч якась зовнішньополітична перемога в нього присутня. Тому я не побоюсь цього слова, Штати будуть робити максимально все для того, щоб енергетичне перемир'я спрацювало.

0: досягнуто саме перемир'я найближчим часом. Я не виключаю цього абсолютно. Тут глибше питання в тому, яким чином Штати, як ініціатор цього перемир'я, готові контролювати, ну і готові карати ту сторону, ну а сторона буде одна, ми це знаємо прекрасно, яка в результаті зможе порушити таке перемир'я. Отут ми вчора не почули, і не лише вчора, тому що справа в тому, що мають присутні в домовленостях бути такі речі. Не просто, що так погоджуємося, росіяни то погодяться. Будуть намагатися за період там найближчого місяця, півтора відновити власні потужності, власні нафтопереробні заводи, якщо будуть мати для це матеріали підсанкційні, але це вже окреме питання. А як тільки прийде грудень, забудуть чомусь про те, що домовленості якісь існували. Тому тут обов'язково питання не в самому погодженні, а в контролі і в такому ну зворотньому зв'язку, який буде можливий у випадку порушення перемир'я.
1: Якщо з вашої точки зору ключовий інтерес Трампа у цьому енергетичному перемир'ї, продиктований у першу чергу електоральним календарем, то якими можуть бути умови для України, які застрахують нас від того сценарію, який ви, зокрема, щойно описали, як тільки проміжні вибори закінчаться, Росія підремонтує свої НПЗ, накопичує засоби для ударів по українській енергетиці і почне їх масово застосовувати в той час, як ми, по суті, вийде, згаємо час. Хоча, з іншого боку, нам теж потрібен час, щоб відновлювати інфраструктуру, цього не треба списувати з рахунків, але, по суті, ми отримуємо лише коротеньку паузу, замість якогось тривалого режиму, який дозволить, зокрема, уберегти українську енергетику.
0: Звичайно, нам також потрібно, це треба також чесно говорити. Ну, давайте подивимося на сьогоднішній день в місті Києві, так який, на жаль, продовжується терористичними ударами ворога. Тому, звичайно, але в той же час так треба розуміти і дивитися більш масштабно, що нас може очікувати. І от справа в тому, якраз які гарантії можуть надати, реальні гарантії. Штати то можуть наобіцяти багато, знову ж таки. Але в чому можуть полягати саме реальні гарантії, якщо подивитися об'єктивно? У випадку порушення це надання Україні певного виду озброєння. Не продажу, перепрошую, а повноцінного надання в якості підтримки, в якості допомоги. І це може стримувати десь Росію як фактор. Я зараз, знаєте, не про ті самі вже забуті тамагавки, тому що, відверто кажучи, ну, якось нереально виглядає. Ми ж все ж таки з вами більше говоримо про такі об'єктивні речі, які можуть відбутися. Але про інші різні види озброєння, в першу чергу системи захисту нашого неба, про які постійно говоримо, якщо Штати мають таку можливість, тут також питання залишається відкритим. І вчора це питання підіймалося, і загалом наш президент його підіймає на зустрічі з усіма світовими лідерами. Нам потрібні ракети ПЕК-3 для систем Петріотів, тому що завжди має бути присутній план Б. Ми розуміємо, що начебто якісь перемовини ведуться. І, до речі, хочу також наголосити, от зверніть увагу, я впевнений, 80% того, що відбувається, воно не присутнє в публічному просторі для того, щоб не зірвати ці процеси. Тому перемовини дійсно ведуться, і осінь дійсно вікно можливостей. Але все-таки ми маємо мати план Б і розуміти, що якщо ця можливість ну, буде згаяна, з різних причин, можливо, от російський диктатор вирішить сьогодні ввечері оголосити мобілізацію. Ми ж не можемо цього виключати, давайте об'єктивно. Ми не знаємо, що в голові у тих людей, які відірвані від реальності, сидять в Кремлі і живуть тільки війною. Тому може бути все, що завгодно. І, відповідно, маємо мати той план Б, як захиститися. Але не лише захиститися. Гарантії дійсно можуть полягати, ну, крім певних обіцянок санкційного тиску, тому що санкційний тиск все ж таки має бути введений в найближчі 30 днів, наголошую. Але, крім цих обіцянок, мають бути якісь реальні речі, які Україна зможе відчути. Тобто, перефразовуючи більш простими, зрозумілими словами, ми маємо від Штатів отримати ну, чітку обіцянку, ну знову ж таки, чи вірити в обіцянки, але якусь, можливо, письмову затверджену обіцянку, що у випадку порушення енергетичного перемир'я з боку Москви, Україна отримає величезні кількості американського озброєння, яке їй необхідно як для захисту, але, чесно кажучи, так і для того, щоб вдарити у відповідь.
1: З вашої точки зору, це реалістичний сценарій, враховуючи, що і Трамп, і віце-президент Джей Ді Венс неодноразово заявляли, що вони вважають досягненням цієї адміністрації відсутність передачі Україні озброєння, а продаж його через механізми, які фінансують українські, зокрема, європейські союзники.
0: А все вже змінилось, пане Богдане. Тут треба звертати увагу. Я хочу нагадати про останній пакет допомоги, який був прийнятий Сполученими Штатами. Побачимо, звичайно, як він буде реалізовуватися, але це вже не по програмі Перл, не за європейські гроші, а начебто вклад от в майбутній процес відновлення, і таким чином він в грошовій формі буде зарахований як вклад Сполучених Штатів. Ну, начебто також нічого просто так не дають, якщо подивитися на це об'єктивно. Але в той же час і зараз гроші не вимагають. І відповідно, справа в тому, Трамп не хоче в черговий раз виглядати обманутим Москвою, як він виглядав в Анкориджі. Ніякого духу там не було, ще раз ми до цього можемо повернутися. Фактично він розраховував на результат,

0: кого не отримав, сів до літака і полетів, жодним чином не прокоментувавши, залишивши Путіна одного. Він був обманутий. І в черговий раз, я впевнений, він не хоче бути обманутий, тому що це ж не показник сили. А Трамп, це, по-перше, з точки зору навіть такої персоналізації, це людина, яка, власне, величезне его, чесно кажучи, цінує і ставить на одне з перших місць взагалі в процесі прийняття управлінських рішень. Але в той же час не хоче виглядати обманутим перед власною партією, в тому числі перед американцями. Хочу нагадати, що на сьогодні навіть виборці республіканські дійсно змінили своє ставлення до України. І це в тому числі те, чого хотів Трамп, коли відправив Лору Лумер, яка показала абсолютно іншу країну, абсолютно інших людей. І ті, хто там десь щось думали, знаєте, не те, що відповідає дійсності, побачили правду. Тому, відверто кажучи, я думаю, що навряд чи буде стримувальним фактором те, що колись на початку Трамп обіцяв, Трамп, відверто кажучи, разом з Джей Ді Венсом, якщо ми вже проводимо паралелі, обіцяв перед виборами власними до того, як його обрали президентом, і Джей Ді Венс особливо про це так голосно говорив, що Америка взагалі займе позицію ізоляціонізму і не розпочне жодної війни. Ну, давайте згадаємо Іран, тому, відверто кажучи, те, що казали раніше, те, що було раніше, ми перегортаємо.
1: З вашої точки зору, наскільки Москва може бути чутливою до ось таких інструментів потенційно можливого тиску, у разі, якщо вона відмовиться від енергетичного перемир'я або порушить його умови, адже ми знаємо публічно, що Сполучені Штати Америки нині стикаються з дефіцитом різноманітних, зокрема, далекобійних озброєнь, засобів протиповітряної оборони, через те, що вони надзвичайно активно використовуються на Близькому Сході, ну і тема санкційного тиску, який передбачений, зокрема, положеннями так званого закону Лінсі Грема, росіяни також вже певною мірою адаптувалися до цього санкційного тиску, і питання, наскільки вони на сьогоднішній день зважають на ті потенційні проблеми, які можуть виникнути у разі, якщо Трамп застосує ці положення. Чи достатньо цих двох інструментів для того, аби вони дійсно серйозно почали розмірковувати над цим енергетичним перемир'ям, на вашу думку?
0: Ви знаєте, я от не готовий погодитися з тим, що росіяни вже начебто звикли до певного санкційного тиску. Закон Грема – це абсолютно нова історія, якої раніше не існувало в Сполучених Штатах. У нас чомусь, на жаль, в українському суспільстві, в більшості, присутня така певна недооцінка цього законопроекту, тому що от все, що фактично публічно говориться, воно там, що Трамп не веде мита проти Китаю. Свою чергу веде чи не веде, до речі, ми дізнаємось найближчими днями, хоча зустріч Сі, на мою особисту думку, буде визначальною в процесі якраз зупинки бойових дій в нашій державі. Тому що Сі буде намагатися продати Дональду Трампу цей результат. Можливо, розмінявши власну підтримку Росії на Тайвань, і, відповідно, завершення війни в Україні, розмінявши на те, що буде мати більший вплив. Я не кажу вторгнеться до Тайваню, але буде мати більший вплив, і, відповідно, те, про що домовляться, визначить до кінця року розвиток подій загалом. Так, на жаль, без нас. На жаль, ми не присутні на цій зустрічі. Є позиція, що нічого про Україну без України, але тут буде така ситуація, маємо бути дорослими і тверезо це розуміти. Але і Росії там також не буде, тому що Росія давно не суб'єкт. Росія боїться закону Грема. Так от, повертаючись до цього. Дуже багато норм, які не стосуються мит, там присутні. Там повноцінна боротьба з цінним флотом, чим Сполучені Штати не особливо займалися, говоримо чесно, ще Європу стримували. Там фактично блокада всіх фінансових інституцій, банків Росії, але не лише Росії, а тих фінансових інституцій, які досі ведуть справи з Росією. Перефразовуючи простими словами, щоб було зрозуміло, у випадку введення цієї норми, фактично, будь-який банк в Туреччині 100 раз подумає, чи потрібно переказувати російські кошти за якісь там інші товари, які Росія хоче придбати. Невже це не результат? Результат, якщо ці всі речі запрацюють, а справа в тому, що от по митам Трамп ще може вирішувати, може взагалі 1% вести. А от ці питання, вони обов'язкові до застосування, хіба що Трамп якось пояснить порушення національного інтересу. А в чому ж тут порушення? Тут немає жодних порушень. Там присутня боротьба з Росатомом і багато-багато інших речей, яких відверто росіяни дуже бояться. Це повноцінний удар по економіці. І, до речі, питання й мит, я б також не був би так впевнений, що, знаєте, не застосує. Справа в тому, що Китай залежний на сьогодні від російської нафти. От просто приведу декілька цифр, щоб не, знаєте, так, не грузити цими речами, але все ж таки це важливі цифри. За серпень місяць Китай придбав на 50% більше російської нафти, ніж за попередні місяці. Це пов'язано з ситуацією на Близькому Сході, навколо Ормузької протоки, в Саудівській Аравії і так далі. Тобто Китай живе за рахунок російської нафти, його виробництво живе. Це слабкість? слабкість, і Трамп може вдарити по цій слабкості, якщо не буде домовленості з Сі про тиск на Росію. Ну і, звичайно, про власні економічні інтереси США і Китаю. Це нас мало стосується. Власна сорочка в нас має бути ближче до тіла. І в Трампа з'явилася ця карта. Він дійсно може нею як розмахувати, так і десь застосувати і подивитися, а як Китай вплине на Росію? А може і вплине. З іншого боку, Китаю не потрібно зняття санкцій з Москви, тому що, знову ж таки, просто цифри, так для розуміння, за період січня по серпень Китай продав до Росії майже 700 тисяч автомобілів. І це лише одна цифра. Те, що Китай замінив європейські корпорації, в Росії це вже всі розуміють, але просто цифра 700 тисяч автомобілів. Китай заробляє. Відповідно, такий от формат піти на зустріч Трампу для того, щоб все працювало, в той же час не знімати санкції з Росії, він, відверто кажучи, має місце бути. І ми можемо стати свідками великої домовленості без залучення нашої держави, але з урахуванням інтересів нашої держави. І оце дуже важливо, тому що російські інтереси не цікавлять як Китай, так і Сполучені Штати. Тому тиск може працювати як в контексті енергетичного перемир'я, так, відверто кажучи, і загалом в контексті майбутнього зупинення бойових дій, але не майбутнього великого миру. Тому що потрібно розрізняти мирну угоду і зупинення бойових дій.
1: Ще одна тема, якою торкалися Зеленський та Трамп, не вперше вже, це обговорення ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. Володимир Зеленський заявив, що запуск виробництва цих систем в Україні може зайняти рік-півтора, і Трамп позитивно ставиться до надання цих ліцензій. Загалом цікава історія, оскільки вперше на саміті НАТО Трамп сказав, що Сполучені Штати передадуть Україні цю ліцензію, але пізніше Трамп почав використовувати таку риторику, яка показувала, що він сумнівається у доцільності цього кроку. Ну і загалом не все так однозначно, скажімо так. Сьогодні Володимир Зеленський знову повторив, що Трамп прихильний до цієї ідеї. З вашої точки зору, з чим пов'язані такі коливання американського президента стосовно цього питання, враховуючи, що не йдеться про перспективу виробництва озброєння, скажімо так, навіть в перспективі півроку або року. Експерти кажуть, що загалом можна розраховувати на якісь партії в десятки штук тільки до 2030-го, оскільки виробництво технологічно складне і має в наборі компонентів дефіцитні, і виробництво яких теж обмежене, і потрібен час, щоб його наростити. Тож, як, з вашої точки зору, Трамп ставиться насправді до цього питання передачі ліцензій, і чому він продовжує використовувати таку двоїсту риторику в цьому питанні?
0: По-перше, коротко щодо можливостей. Я впевнений, що можливості нашої держави щодо виробництва якихось гарних військових обладнань публічно не озвучуються. І, відповідно, тут можна тільки логічно зробити висновок. Якби ми прийшли з пропозицією про 2030-й, Трамп це розумів, або про 2035-й, йому, в принципі, ця тема не була б абсолютно цікава, тому що, хочу нагадати, він вже не буде президентом. Ну, і, відверто кажучи, йому 80 років на сьогодні. Давайте також будемо не забувати про ці речі. Тому, напевно, там пропозиція все ж таки була об'єктивна, і ми показали, що, ну, можемо щось спільно з європейцями. Я не кажу самостійно на території нашої держави все виготовляти, але щось можемо, тому ця тема взагалі підіймається. Якби мова йшла про те, що це там десь колись, незрозуміло як, ну, про це ніхто не говорив сенс на сьогодні. Відповідно, чому Трамп так себе поводить, тут погоджується, тут знову ж якісь речі відбуваються, тут немає кінцевого бачення. Справа в тому, що Дональд Трамп, ми маємо це прийняти. Іншого президента Сполучених Штатів на сьогодні, на жаль, немає. Він в першу чергу не державник, з точки зору так от правильного державного погляду, а бізнесмен. І використовує ці бізнес-підходи навіть в моменті перемовин, як з Росією, до речі, так і з нашою державою, треба знову ж таки тверезо дивитися чесно. Відповідно, він намагається не передати нам якісь технології або ліцензії, він намагається нам їх продати, отримавши щось навзаєм. Відповідно, ми вже так чули ще тоді після саміту НАТО, що він просить. Наші технології щодо БПЛА, наші технології щодо морських дронів, щодо решти, те, що можуть Штати на сьогодні також масштабувати, використовувати у війні проти Ірану, та й загалом використовувати, тому що фактично, дійсно, війна 21 століття, тільки ми маємо експертизу, ну, правильного якраз проведення цих бойових дій. І тільки Штатам дуже багато треба від України, навіть якщо вони цього не визнають, і буде в майбутньому потрібно дуже багато. Тому він намагається щось виторгувати. І коли ми кажемо, що ми перепрошуємо, ви наші партнери, але ми готові дати щось в міру, то й починаються публічні заяви. Ви знаєте, я подумав, ні, я не дам. Або це процес торгів. І я так розумію, ми можемо зробити висновок, що станом на сьогодні він ще не до кінця завершений, тому що це все ж таки апетит приходить під час їжі. Напевно, Трампу все мало і мало, ми намагаємося щось дати навзаєм і так далі. І наскільки це коректно в контексті того, що війна і гинуть люди, ну, я думаю, що риторичне запитання, ми розуміємо, що некоректно. Але отакий от американський президент. І прогнозуючи наперед, впевнений, що ми почуємо це так. Можливо, відверто кажучи, вже якісь процеси відбуваються, просто все ж таки війна, і публічно про них не треба говорити. Може, вже якісь технології ми пробуємо виготовляти для того, щоб продемонструвати американцям наші можливості. Я цього, до речі, не виключаю, ми зможемо дізнатися тільки через роки, як це було насправді. Але з політичної точки зору, з точки зору Трампа, бізнесмена і торгів, тут впевнений, що ми отримаємо ту саму ліцензію, отримаємо підтримку Штатів, Європи в цьому процесі. Тому, знаєте, ще чому? Тому що на іншій такій чаші терезів стоїть те, що ми допрацюємо наш проект Фрея, над яким активно працюють. Європейці вкладуть ще більше коштів, щоб він запрацював. І тоді, ну, стане загалом питання, чи будуть вони в подальшому купувати ракети ПЕК-3 для систем Петріотів. І це Штатам також абсолютно неприємно і не потрібно.
1: Ще одне питання, яке хотів з вами обговорити, але в нас залишається буквально хвилина ефірного часу. Заяву держсекретаря Рубіо, який давав інтерв'ю американським журналістам, і сказав, зокрема, що судна, які пов'язані зі Сполученими Штатами, неодноразово ставали мішенями для українських ударів, але, на його думку, це ставалося ненавмисно. Втім, це питання, яке треба вирішити. Також він пов'язав зростання вартості пального у Сполучених Штатах, зокрема, зростання цін на нафту, цитую, з Чорним морем, Україною та Росією, також Єменом та Хуситами. Іран з якихось причин не згадав. Пане Ілля, з вашої точки зору, коли Рубіо робить ось такі заяви, він це говорить як людина, яка працює на рейтинг республіканської партії, тобто генеральну лінію партії займає, чи можливо ось той образ Рубіо як такого зваженого політика, який відстоює, зокрема, і українські інтереси, частіше за багатьох інших представників адміністрації, ми переоцінюємо. І насправді все не так, як нам хотілося б, щоб було.
0: Не переоцінюємо, тоді я максимально коротко. Це гарна для нас заява, я поясню чому. Тому що Рубіо, як і ми, до речі, намагається прив'язати енергетичне перемир'я до морського. Говорить про той самий КТК, так, Каспійську компанію, яка казахсько-американську нафту перевозить далі в світ, що це необхідно і треба спокій на морі. І це важливо, до речі. Коли про це кажуть американці, росіяни ж цього, відверто кажучи, також не хочуть. І відповідно тиск таким чином, він допоможе в досягненні наших цілей. Нам вкрай потрібно море, ми це визнаємо і прекрасно розуміємо. Тому справа в тому, що так були атаковані деякі. Так, американці зверталися, що не потрібно цього робити. Але ніколи море і нафта не розглядалися в контексті як єдиного цілого. Продовольча безпека так, а тут Рубіо це заявляє. І це повноцінно корелюється, до речі, з позицією України.
1: Дякую вам, Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Прямий ефір триває. Мене звати Богдан Машай. На сьогодні з вами прощаюсь. Далі в ефірі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044

0: 224-222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини – коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі – можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська із ночі хвилями атакують Київ безпілотниками. У Солом'янському районі зафіксовано влучання у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні 4-го поверху. Дрон також упав на будівлю магазину. На місцях працюють зараз екстрені служби. Пошкоджень вранці зазнали кілька АЗС, склад бізнес-центру, магазин та транспортна інфраструктура. На цю мить відомо про одного загиблого та щонайменше 13 постраждалих. В окремих районах столиці спостерігається задимлення, зокрема у Солом'янському, Оболонському та Подільському. При цьому, за даними моніторингу, якість повітря у столиці наразі залишається нібито в межах норми. Ну і через ворожу атаку в Києві також частково виникли проблеми з інтернетом кількох провайдерів. Уряд уточнив порядок отримання зимової одноразової допомоги для вразливих родин, які живуть у прифронтових громадах. Розмір виплати, нагадують, 19 400 гривень на одне домогосподарство, незалежно від кількості членів родини. Програма діятиме у визначених громадах 8 областей Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Допомогу зможуть отримати, зокрема, внутрішні переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні та одинокі батьки, сім'ї з дітьми з інвалідністю та інші вразливі категорії. Заяву потрібно подати особисто до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або орган місцевого самоврядування. Ну а виплати планують провести до 30 листопада. Гроші можна буде витратити на будь-які потреби. Міністерство охорони здоров'я України змінило правила роботи медзакладів під час повітряних тривог. Як пояснив глава відомства Віктор Ляшко, під час жовтого рівня небезпеки лікарні та поліклініки і надалі працюватимуть, а пацієнти і медпрацівники мають залишатись у приміщеннях, що захищені від можливих уламків. Під час червоного рівня загрози, коли є ризик масованої атаки дронами чи ракетами, медперсонал та пацієнтів мають переводити у сховище. Водночас операції та інші втручання, переривання яких може становити загрозу життю пацієнта, продовжуватимуть до завершення. Для людей у реанімації передбачили окремі заходи безпеки. Вікна операційних і реанімації додатково захищатимуть бронеплівкою або рулетами. Також біля приймальних відділень планують встановлювати додатковий захист від уламків. Екстрена медична допомога під час повітряних тривог продовжує працювати за окремими алгоритмами, що узгоджені з ДСНС. Від початку року Росія захопила близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як наші воїни звільнили близько 800 квадратних кілометрів, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, таким чином Росія отримала лише близько 90 квадратних кілометрів додаткової території. Це значно менше, ніж у попередні роки, коли окупанти захоплювали по 3-4 тисячі квадратних кілометрів на рік.

0: ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру в Чорноморському регіоні, за даними Reuters. Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 40% від червневих мінімумів і досягли найвищого рівня за останні 3,5 роки. Через скорочення поставок з України та Росії великі імпортери в Азії, на Близькому Сході та в Африці змушені шукати альтернативних постачальників. Країни-імпортери кілька місяців відкладали закупівлі, очікували на відновлення безпечних поставок через Чорне море. Тепер їхні запаси скорочуються, а конкуренція за доступне зерно зростає. Ну і за оцінками Reuters, до кінця року ціни можуть зрости ще більше. Це також створює ризик нового підвищення вартості продуктів в країнах, що залежать від імпорту зерна. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. В режимі стріму ми працюємо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Традиційно у цій порі з паном Михайлом щосереди обговорюємо найактуальніші події з точки зору війська, навколо військової тематики, військово-промислового комплексу та геополітики. В геополітичному сенсі, безперечно, зараз є найголовніша, скажімо так, подія об'єктивно нинішнього часу. Це Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку, де на полях і відбулася зустріч двох президентів – президента Трампа та президента Зеленського. Ми найбільше уваги до неї приділяємо тим тезам, тим словам, тим заявам, які лунають там. Я б не сказав, відверто кажучи, що якийсь великий прогрес, в тому числі переговорний, от я особисто, як людина, яка теж займається аналітичною діяльністю, побачила. Я не побачив цього прогресу, але якась певна натхненність між переговорниками, що українськими, що американськими, вона однозначно існує. Прогрес і очікування в межах досягнення якихось, скажімо так, перемир. Що це може бути за перемир'я? Ну, у мене склалося чітке і зрозуміле враження того, що це аж ніяк не може бути всеціле і повне, як то кажуть, всесторонній пізділ, чи сізфаєр, чи якісь ще новомодні англіцизми ми можемо використовувати у цьому контексті. Але є відчуття, що є якийсь прогрес, є серйозність у питанні якраз таки досягнення бодай секторальних перемир. Чи це може бути морський, чи це може бути енергетично-інфраструктурний. Дивно про це говорити, звісно, в той момент, коли над нами літають шахеди і вражають так само інфраструктуру, зокрема залізничну, але про це поговоримо зараз от з паном Михайлом, тільки в нього складається враження щодо того, тих зустрічей, які відбуваються. Пане Михайло, добрий день.
3: Добрий день, радий бачити.
2: Навзаєм, дякую, що долучилися. Нагадую, Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. То що, ми рухаємося до перемир'я, на вашу думку, за вашою оцінкою, за спостереженнями того, що ми побачили на зустрічі Трампа та Зеленського у Нью-Йорку?
3: Ну, дійсно, тут багато таких обнадійливих повідомлень, але, чесно кажучи, я дуже скептичний до цього. Цього прогресу, чи як можна назвати таким натхнення стосовно того, що може бути досягнуто перемир'я енергетичне чи інше. І головний аргумент стосовно цього скептицизму у мене складається через позицію саме Трампа. Позицію Трампа, яку, звісно, він вибудовував своїми діями протягом останніх років, яким прийшов до офісу у Білому домі, ну і раніше, він цим займався. Так от, своїми конкретними, поступовими, цілеспрямованими діями він фактично позбавив себе будь-яких важелів фактично впливу на ситуацію. І не тільки, звісно, стосовно російсько-української війни, а в більш широкому глобальному сенсі. Насправді, має відбутися дуже скоро зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем. І буде зрозуміло, наскільки взагалі модель, яку обрав собі для діяльності містер Трамп, виявилася ефективною. Він зараз знаходиться в дуже складній ситуації напередодні проміжних виборів. У нього зараз дуже складна ситуація складається на Близькому Сході. Він не може впливати на те, що відбувається всередині країни, на енергетичному ринку, в економіці Сполучених Штатів. Хоча, в принципі, економіка Сполучених Штатів демонструє позитивні сигнали і розвивається досить непогано, але, звісно, для американців, для електорату Трампа і не тільки Трампа, очевидним є те, що ціни на бензин і дизель зростають, досягли історичних максимумів, і все це, звісно, через політику Трампа, хоча він намагається звинуватити в цьому українців, але виглядає це, знову ж таки, не дуже впевнено, а ще й на фоні того, що зараз основні американські телекомпанії оголосили фактично бойкот Трампу, і це напередодні виборів, можна зрозуміти, в якій він зараз знаходиться ситуації. І якимось чином повпливати на Путіна, щоб він зупинив свої удари по Україні, я сподіваюся, що вже до всіх дійшло в американській адміністрації, що скільки би не давили на Україну, українська позиція залишається дуже простою. Росія б'є по Україні, Росія є агресор. І якраз від російського рішення залежить, чи припинить вона бити по Україні і рухатися на фронті, чи все ж таки...
2: Ну, бачите, пане Михайло, тут є питання, коли Марко Рубіо, навіть здавалося, такий союзник український, говорить про те, що якось воно так, Україна б'є по танкерах, і від цього ціна скаче на дизель. Трамп говорить про те, що Україна задає ударів по НПЗ, не бийте по дизелю, це все від вас іде, це зло, в сенсі тих цін, які... Важко переживають американці, то не сказати, що там все ціло і повністю виглядає на те, що всі в загальному узгодженні вважають агресором усіх процесах Російської Федерації.
3: Ну, я думаю, що вони розуміють, хто тут агресор, але єдине, що ми ж бачили, яким чином Трамп і його команда ставилися відразу до ситуації, починаючи з відомої перепалки в Білому домі між Зеленським і Трампом, коли Трамп намагався отак от нахрапом наїхати, скажімо так, на президента України і на Україну, сказати, що у вас немає карт, ви слабкі, ви маленька країна, не треба було взагалі протидіяти цій агресії, вже б давно все закінчилося. Ну, тобто, це виглядало досить, скажімо так, некрасиво, цинічно, і ми знаємо, як ми до цього відносимося. З тих пір, насправді, Україна довела, що вона постійно посилює свої позиції в протистоянні з Росією. Росії не вдалося досягти жодних цілей, про які вона розказувала дуже бадьорово протягом цих років. І Трамп, і Кушнеру, і Рубіо, насправді. І от цікава була фраза, в тому числі, ну, у всякому разі, преса писала, що той самий Джаред Кушнер під час перебування в Москві, коли Путін їм знову розказував, що через якісь там кілька тижнів, місяців він окупує весь Донбас. Чи правда це, чи ні, не знаю, але так писала преса, що Джаред Кушнер сказав, ну ви ж нам це саме казали рівно рік тому. А що, хто буде гарантувати, що через рік так само ви будете нам обіцяти, що через кілька тижнів, місяців ви окупуєте Донбас, а насправді цього не станеться. І ну, це говорить про те, що в адміністрації Трампа прекрасно все розуміють, але все рівно вони намагаються все ж таки тиснути на, як вони вважають, слабшу сторону. І оці заяви про те, що давайте ви в односторонньому порядку просто припините удари по російським НПЗ, а Росія буде продовжувати бивати українців, бити по українських містах, по залізничним вокзалам, по супермаркетах, по складах, по заправках. Сьогодні вдарили по дата-центрах. І так далі, у нас проблеми через це вже з інтернетом, в тому числі в Києві і по Україні. І все це відбувається на тому фоні, що насправді то Україна не може зупинити цю війну. Україна, якщо припинить бити по російським НПЗ, безвідносно підвищується від цього ціни на міжнародних ринках, не підвищується. Це війна, і тут не можна так просто підходити до однієї сторони, особливо до жертви агресії, казати, ви слухайте, ви тут не бийте, тому що нам не комфортно. У нас тут ціни на дизель на заправках вищі, і американцям не комфортно їздити в Макдональдс через те, що ви не так вмираєте, як нам хотілося би. Так не працює. Українці будуть бити і надалі по російським НПЗ, поки Росія, агресор, не припинить свої удари по Україні. І ось тут виникає запитання, а чи може Трамп зараз тиснути на Росію і якимось чином примусити Путіна припинити бити по Україні? Насправді варіантів дуже мало. Чесно кажучи, те, що навіть ухвалений закон Лінці Грема, який дає можливість Трампу вводити пекельні так звані санкції, але знову ж таки, згадуємо про зустріч Сі Цзіньпінем Трампа. І тут у Трампа дуже слабкі зараз позиції. Чесно кажучи, щось запропонувати з сильних позицій Китаю, як він стверджував, що зараз він Китай поставить на місце, коли Трамп прийшов до влади. Я нагадаю, що у нього головна була задача, яку він оголошував, це послабити Китай і посилити Сполучені Штати. Так ось, за роки його президентства все вийшло абсолютно навпаки. Китай себе чудово почуває з точки зору того, що відбувається в Ірані. Штати там просто зав'язли. Через це вони витратили величезні ресурси і продовжують витрачати величезні ресурси. Китай може через свої проксі регулювати можливість руху логістики нафти не тільки через Ормузьку протоку, але й Баб-ель-Мандебська протока знаходиться знову ж таки під контролем проіранських проксі, а це означає, що Китай там може легко впливати. А от що може запропонувати Трамп? Я маю на увазі сильних якихось аргументів, щоб вимагати щось від Китаю, навіть просити щось від Китаю, в тому числі, щоб він вплинув на Путіна. От, чесно кажучи, ну немає зараз таких аргументів, які би у Сі Цзіньпіня викликали якусь зацікавленість. Єдине, що може запропонувати Трамп, це відступ, тобто зниження тарифів, які спрямовані проти Китаю, прохання про послаблення, наприклад, тиску в Ормузькій протоці, або вплинути якось на іранський режим стосовно все ж таки підписання якогось договору, стосовно припинення війни, в тиску з боку чи впливу з боку Пекіну на Москву для того, щоб Москва припинила бити по Україні, Україна в свою чергу припинить бити по російським НПЗ, і таким чином, як думає Трамп, до листопада, коли будуть вибори на стелах заправок в Штатах, ціна на дизель чи бензин знизиться. Ну, тобто, побачимо, що він запропонує, але у Трампа дуже-дуже складна ситуація, як всередині країни, так і ззовні. Тобто, адміністрація Трампа спочатку примудрилася посваритися із союзниками, із не зовсім союзниками, почати війну, яка затягла і американську економіку в цей абсолютно не потрібний нікому вир, який зараз розвивається, ця енергетична світова криза. А тепер він в авральному порядку намагається щось виправити. Ну, насправді, дуже-дуже сумнівно, що у нього щось вийде. І на цьому фоні, звісно, Путіну дуже легко продовжувати свою війну, окрім того, що Україна ефективно б'є по енергетичному сектору Росії, і Україна ефективно не тільки обороняється, а і контрнаступає, і проводить наступальні дії на фронті. Ото це дійсний аргумент.
2: Про це ми ще поговоримо, пане Михайло, про ті призначення тих контрнаступальних дій, які чи контратакувальних дій, які проводять зараз на фронті. Буквально сьогодні корпус угруповання уже АЗОВ повідомили про успішні зачистки інфільтрації противника на Добропільському напрямку. Ми пам'ятаємо, що спершу у нас Лиманський, це така північна вісь, північна клешня охоплення або спроба охоплення противником яка проходить якраз у Добропіллі, про район, про який я кажу, що Азов повідомляє про успіхи там. Слухайте, а я, повертаючись до обговорення, власне, тези про зустрічі все ще, які відбуваються, Трамп не тільки Зеленським, але Сі Цзіньпіном справді має домовлятися, говорити, перемовлятися, зустрічних має бути, словом. І от межі цієї зустрічі, Китай якось взагалі недопроговорений. Його значення, в мені здається, так, в українському контексті, тому що з одного боку у нас ми дуже багато говоримо про європейців, ми дуже багато говоримо про американців, а от про Китай нам не до кінця зрозумілі його позиції нинішнього часу в тому періоді, який відбувається. Сі і китайська позиція. Що ви очікуєте від зустрічі його з Трампом і до чого вони зараз, скажімо так, наближаються? І взагалі питання війни в Україні, воно їм... наскільки пріоритетним є, скажімо так?
3: Я би так сказав, що насправді, знову ж таки повторююся, ми часто це питання обговорюємо, саме позиція Китаю. Багато хто не розуміє, в чому інтерес Китаю. Так от, Китай діє досить системно, цілеспрямовано з першого дня війни, причому з першого дня війни 2014 року Китай намагається за рахунок дій своїх проксі, а проксі – це Росія. Росія абсолютно чітко підлегла з точки зору економіки, і не тільки економіки, геополітики так само. І Китай цілеспрямовано підтримує фактично війну Росії проти України. Чому? Тому що головна мета Китаю, взагалі така геополітична, глобальна, це ослаблення Сполучених Штатів і отримання доступу до європейського ринку, тобто виштовхання американців з Європи і захід на європейський ринок, який розглядається Китаєм, ну, скажімо так, одним з ключових з точки зору якраз високих технологій, автомобільного виробництва і таке інше. Тому те, що відбувається з боку Росії проти України, на їх думку, зараз абсолютно позитивно впливає на вирішення цієї задачі. Тобто Сполучені Штати все більше втрачають свій вплив. Зусиллями, знову ж таки, навіть самої адміністрації Трампа, Сполучені Штати самоізолюються в західній півкулі. Це абсолютно влаштовує Китай. Тобто навіть без особливих зусиль Сполучені Штати виходять з Європи, чим відкривають, як думає Пекін, вакуум геополітичний для і економічний, вони вважають, для дій саме китайських економічних та інших інструментів. І на цьому фоні посилення Росії зараз грає на користь Китаю. Тобто Сполучені Штати фактично своїми руками, діями адміністрації Трампа впливають на те, щоб Пекіну подобалось те, що відбувається. Тобто фактично для Китаю припинення зараз війни Росії проти України не принесуть жодних позитивних результатів, оскільки вони вважають, що це може призвести до того, що Сполучені Штати можуть повернутися до Європи, бо Європа буде вимагати посилення присутності Сполучених Штатів. Так, наприклад, як зараз діє Польща, Румунія, країни Балтії, вони вимагають від НАТО і, звісно, Сполучених Штатів не займатися розділенням активів, скажімо так, на американське НАТО, європейське НАТО, створення європейської армії, яка, знову ж таки, в зародку починає душитися тими країнами в Європі, які виступають за суверенітет у сфері безпеки і оборони. І таким чином всі пропозиції стосовно Європейського легіону, наприклад, від міністра закордонних справ Польщі Сікорського, або інші ідеї від Франції і так далі, вони всі припиняються на рівні лише обговорення. І от що стосується якраз китайської позиції, я би сказав, що наразі Китай все влаштовує. Трамп настільки просто зав'яз, от заліз він в іранську проблему, що створює той вакуум якраз безпековий, в тому числі в Європі. Сполучені Штати припинили допомагати Україні, фактично лише продають зброю за європейські гроші. Єдина проблема зараз поки що для Китаю – це те, що європейці, замість того, щоб відчути небезпеку від того, що Сполучені Штати відходять, і звернутися до Китаю як до можливого гаранта безпеки, поки що цього не роблять. У європейці, як би там не були, намагаються зміцнювати свої відносини з Україною, брати досвід український і не боятися Росію, а навпаки готуватися до можливої російської агресії. От тому, до речі, ми і говоримо про те, що агресія Росії проти Європи можлива. Чому? Тому що це знову відкриє вікно для того, щоб реалізувати задачі Китаю. Тобто, якщо Європа почне боятися нападу Росії, а якщо напад Росії, наприклад, на одну з країн Балтії відбудеться, і це призведе до розбрату всередині Європейського Союзу, Об'єднаної Європи, подальшого розділення між Сполученими Штатами і Європою, і знову ж таки створить вакуум безпеки в Європі, і дехто почне просити Китай якось вплинути, бути арбітром спочатку, ну сказати, от ви можете бути арбітром чи посередником між Європою і Росією, чи можете ви якось вплинути на Росію. Китай може сказати, окей, добре, ми можемо цьому сприяти, але давайте поговоримо про доступ на ринки наших технологій, наших телекомунікаційних технологій, наших автомобільних технологій і так далі, відкрити кілька заводів в Європі, вільний доступ до ринків в Європі і так далі. Тобто це відкриває можливості для Пекіну для того. Тому, наприклад, я вважаю, що атака Росії проти європейських країн можлива не лише тому, що Путін є агресивним ідіотом, але тому, що це, в принципі, відповідає і інтересам Китаю з точки зору реалізації своєї глобальної стратегії, в тому числі досягнення головної мети – це ослаблення Сполучених Штатів і доступу до європейських ринків, та й ще й закріплення у ролі такого провайдера безпеки для Європи.
2: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network в ефірі радіо НВ. Ставте ваші запитання, не збирайтеся в чаті до трансляції. Доступна така опція. Ми мовимо в прямому ефірі, і ми мовимо в режимі стріму в обговоренні перспектив тих процесів, зокрема дипломатичного характеру, які були досягнені чи ні, ми от намагаємося зрозуміти в межах зустрічі президента Зеленського та президента Трампа. Чекаємо на подальший прогрес, тому що очікуються зустрічі ще й Трампа та Сі Цзіньпіна, лідера Китаю. Очікується, навіть є зараз такі чутки про підготовку тристоронньої зустрічі. Такі зустрічі, насправді, ми вже бачили і не одну, в об'єктивності, чесно кажучи, не одну зустрічі в Абу-Дабі, на Близькому Сході ми перемовлялися, ну, не на рівні лідерів, але на рівні радників лідерів, скажімо, що так, з Росії і США та безпосередньо ми брали участь, українська сторона. Але ну, об'єктивність на фронті показує, що росіяни готуються до продовження тиску на передовій. Власне, для мене дуже показовою стали такі тези, які були нещодавно промовлені Петром Андрющенком, це керівник Центру вивчення окупації, який заявив про ті складні періоди, які, наприклад, чатують на українців, військовозобов'язаних на окупованих територіях. Тобто, чесно, я навіть не знав до мого сорому. Я не знав про те, що між територіями окупованої Донеччини та Росією, які, попри те, що росіяни внесли у свою конституцію, досі зберігаються такі доволі жорсткі пункти пропуску. Ну, тобто, я розумію, що там були завжди фільтраційні центри і інше, але досі зберігаються такі, як майже як прикордонні пункти пропуску. І от зараз через ці пункти пропуску один ближче до Донецька, інший ближче до Маріуполя, через них перестали випускати чоловіків військово-придатного, військово-зобов'язаного віку. Тобто ті, які підпадають під мобілізацію. Тобто, ну, що це означає? Це напряму ознака того, що їх планують, вочевидь, мобілізувати до російської армії. І в наших ефірах і я, і мої колеги неодноразово ми вже обговорювали, публічно піднімали ситуацію складності зараз з перебування українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Ті ж блокування цивільних мешканців в Олешках, коли людей ставлять перед вибором, кажуть, ви, якщо хочете якось вибратися з тієї гуманітарної блокади, яку влаштувало російське військо, підпишіть контракт з Міністерством оборони РФ. Тобто реально на окупованих територіях росіяни проводять ось ці мобілізаційні дії. Чи проводять вони на теренах Російської Федерації? Поки що якихось активних процесів, чесно кажучи, не помічаю, але вони готуються до подальшої ескалації, і це беззаперечно. В цей час, в межах підготовки, в тому числі до цієї ескалації, ми бачимо певні успіхи наших військ. Щонайменше на трьох напрямках – це Куп'янський, де корпус «Хартія» працює, це Лиманський, де «Трійка» працює, і це Добропільський, про що сьогодні повідомляє корпус «Азов», угруповання «Азов». Противник в цей час тисне на Голіпільському, на Оріхівському напрямку і продовжує борсатися на межі Костянтинівки і трішечки північніше на Слов'янському напрямку. Тобто дуже складні, об'єктивно, за останні місяці невеликі просування росіян є, і вони все більше підбираються до того, що в них постає потреба мобілізації. На полі бою зараз виглядає на те, що в нас якась з'явилася перевага. От реально, і Азов, і Трійка показують цю перевагу, і до цього 26 звільнених населених пунктів. Але не скажеш, що це перевага в той час, коли противник все рівно поступово потрішечки та десь просувається. На нуль втрачених територій ми не вийшли, на режим повного зупинки противника ми не вийшли, але нібито ми до цього рухаємося. Та чи здатна мобілізація в Росії, пане Михайло, зараз вже минули вибори, змінити якось цю ситуацію, що росіяни отримують більше козирів в свої рукави?
3: Я б не сказав, що це козирі, тому що все ж таки ми говоримо не просто про кількість, ми говоримо завжди про спроможності. Ми, скажімо так, багато говорили і вже кілька років останніх говоримо про те, що якраз корпусна система, а зараз ми виходимо ще на вищий рівень, тобто створення груп військ, а я сподіваюся, що вийдемо ми і на формування все-таки командування об'єднаних сил, таких, як мають бути, тобто об'єднані сили, які ведуть операції, фактично, як це прописано в статутних документах, керівних документах, в тому числі за стандартами НАТО, і як це має реалізовуватись. Тому що я нагадаю, що у нас до цього часу командування об'єднаних сил це все-таки більше схоже на одне з регіональних командувань, а не операційне командування, яке координує всі операції, які ведуться на конкретному напрямку або взагалі в зоні на театрі бойових дій. Тому саме те, що Україні вдалося зараз не відразу, не швидко, але сформувати ефективні корпуси, ефективну корпусну систему, не завжди це зараз ще працює, але ми бачимо, що все більше і більше корпусна система себе виправдовує. Українським силам вдається проводити не лише оборонні операції, але і наступальні, атакуючі дії. І це все не просто так. Це не через те, що в нас збільшилась кількість бригад, це не те, що в нас збільшилась кількість корпусів, це саме через те, що в нас покращується якість і на фоні цього зростають наші спроможності, саме бойові спроможності, які не завжди еквівалентні кількості. Знову ж таки, можемо це пов'язувати зі зміною командування, головнокомандувача Збройних сил, але знову ж таки про це ще рано говорити. Я думаю, що десь під кінець року буде зрозуміло, наскільки зміна головнокомандувача вплинула і яким чином конкретно. Але тим не менш, коли ми говоримо про кількість, якщо, наприклад, росіяни дійсно наберуть, як там прогнозувалося, 500, 600 чи 300 тисяч новобранців, особливо в рамках не контрактного рекрутингу, а саме примусовим способом, чи дасть це можливість росіянам різко наростити свої спроможності, саме з бойові спроможності стосовно прориву українського фронту на кількох ділянках і у всякому разі спробувати вийти на ті рубежі, які вони позафарбовували на своїх мапах. Ми бачили це вже кілька місяців, як росіяни, то Путін покаже карти, то Герасимов, то просто блогери, зет-блогери показують ті карти, які Міністерство оборони Росії видає за справжні, і це реально вже на голову не налазить, і яким чином вони домальовують собі десятки кілометрів. Я вчора чуюсь оцінку, що Росія за цей рік вже домалювала собі 5000 квадратних кілометрів начебто окупованих територій України. Можете собі уявити, масштаби цих замальовок. Але тим не менш, очевидно, що їм якимось чином треба ці замальовки виправдовувати, тобто досягати реального просування. І очевидно, що ніякими новими покращеннями якості, технологій чи ще якось росіяни не планують це робити, а планують якраз за рахунок збільшення кількості особового складу, концентрації їх на, наприклад, на напрямках основних ударів, у всякому разі на Краматорську-Слов'янському, спробують знову і Лиманський напрямок, і Добропільський, і Костянтинівку, і все це вони будуть намагатися, очевидно. Але, знову ж таки, виникає запитання про терміни. Ось уже фактично ми підходимо до жовтня, а мобілізаційні заходи активні ще не розпочалися. Навіть якщо вони завтра розпочнуться, наприклад, то все рівно це лише початок буде процесу. Цей процес займе певний час, і фактично перші новобранці, які з'являться там у військах, вони будуть через місяць, через два, через три, тобто вже в зимову кампанію вони заходять. Очевидно, це буде ненавчений особовий склад. В зимніх умовах ненавчений особовий склад вмирає швидше, це очевидно. Ти не можеш, ну, влітку можна протриматися навіть кілька тижнів, якщо в тебе там мінімальні запаси води, їжі є, але температура повітря дозволяє, то взимку очевидно, що це буде зробити важче. І оці наступальні дії, якщо навіть у них з'явиться, знову ж таки, говорити про 600 тисяч, мені здається, через пару місяців недоречно. Ці масштаби вони точно не зможуть досягти. Ну, окей, 100 тисяч.
2: До речі, говорять, що 600 тисяч це може бути там перспектива та до середини наступного року, і служба зовнішньої розвідки про це говорила, але вони не можуть бути підготовлені всі одномоментно, одночасно. Тобто це так буде, як масло по хлібу розтиратися.
3: Ну, звичайно. І, наскільки я розумію, це все-таки 600 тисяч плюс. Тобто вони, як правило, зараз рекрутують 30 тисяч. Тобто, от, наприклад, до кінця року, там за жовтень, листопад і грудень, вони рекрутують ще 100 тисяч, ну, 110, наприклад, тисяч рекрутів. І плюс цього вони ще захочуть плюс 300 чи 500, не знаю. Але це виглядає зараз трошки фантастично. Тобто, якщо буде 30, да ще плюс 30, якимось чином набрати. Ну, чесно кажучи, мені зараз цей сценарій виглядає дещо нереалістичним. І от в цих умовах уявити, що саме кількістю непідготовленого складу кинути їх на наші корпуси, ефективні корпуси, які зараз, ну, можна подивитися на трійку, наскільки вони зараз перетворюють оцю теорію дроном штурмових операцій, вони перетворюють це на практику, причому коли вже дрони авіаційні доставляють дрони наземні в зону операції, і дрони наземні виконують свої завдання, це вже виглядає трошки іншим рівнем, ніж просто набирати людей на вулицях Москви чи глибинки російської і кидати їх непідготовленими на наші технологічні корпуси. Тобто це абсолютно різний підхід. Слава Богу, що ми якраз рухаємося в цьому напрямку, тому що ми завжди маємо діяти асиметрично. І пам'ятаєте, маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Ми рухаємося якраз в напрямку все ж таки технологічності. Змінили ми наші тренди, тому що у нас були тренди кілька років, які, ну, явно ми рухалися в плані симетричності. Росія створювала дивізії, ми створювали бригади, часто попадали в ті пастки, що ці бригади були не повністю укомплектовані, не повністю підготовлені. І це, з точки зору спроможності, на мою думку, вони не виконували якраз тих задач протистояння великій російській армії. От росіяни все ж таки рухаються в плані нарощування кількості, на шкоду якості, на шкоду технологічності, і це дійсно дає нам шанс говорити про те, що в всякому разі наступна зимова кампанія, вона буде дуже важкою для тилу. Вже зараз видно, що Росія буде нарощувати свої удари реактивними дронами. Тероризування столиці, тероризування інших великих міст буде тільки нарощуватися. Тут, звісно, для нас величезний виклик це створення дієвої системи протиповітряної оборони, яка буде нівелювати оці зусилля з нарощування застосування реактивних дронів або так званих дрон-ракет, бандеролей або Герань-5, Дань-Т, Дань-М, які зараз все більше і більше з'являються в небі, в тому числі Києва. У всякому разі, сьогодні Герань-5 залітала в центральні райони Києва, і тому тут дійсно для тилу зима буде дуже важкою. А от стосовно фронту, мені здається, з точки зору фронту для росіян зима буде надзвичайно важкою, тому що їм буде потрібно замальовувати свої ці фейкові карти, кидати туди непідготовлених солдат, і це буде призводити до величезних втрат якраз для росіян, а це буде створювати для наших корпусів більше можливості застосовувати розумну тактику і оперативне мистецтво, в тому числі з новими технологіями.
2: Ви знаєте,

0: від Служби безпеки України. Все ж таки, говорити про загрозу реактивних дронів як врегульовану навряд чи можна. І от колега каже, що це, по суті, знаєте, як це, ну, запитання, очевидь, те, що турбує народ кожного з нас, давайте ми їх обговоримо. Те, що ми майже або погано збиваємо наші зенітні дрони, нашими дронами або взагалі нашими засобами російські реактивні дрони, це виглядає от примісненько як провал наш. Тому що те, як росіяни виносять економіку, склади, АЗС, дата-центри, про що ми говоримо, як вони паралізують місто, зокрема, ми говоримо про Київ, ну це от реально виглядає як провал. І чи є світло в кінці тунелю цього питання, пане Михайле? Ну от об'єктивно. Навіть про те, що кажу, президент говорить, що в нас є зараз успіхи певні, ну але цих успіхів не видимо, їх не бачить звичайний народ.
1: Дивіться, я трошки дотичний до ОПК на практиці.

0: наголосити і, можливо, закликати наші структури, які займаються санкційною політикою, просто напряму звернутися і сказати, що дивіться, росіяни своїх реактивних двигунів фактично не виготовляють. За всіми даними, можете перевірити, росіяни за рік виготовляють кілька сотень цього реактивних дронів з сумнівною якістю. 30 тисяч дронів вони оснащуються китайськими реактивними двигунами. Компанії, які виробляють, відомі. Все це відомо, як це все забезпечується Росією. Тому вплинути на цю ситуацію можна, цим треба займатися системно і спробувати все ж таки знайти важелі впливу для того, щоб Китай припинив, наприклад, або скоротив поставки реактивних двигунів Росії, і це відразу скоротить
1: мірі,
0: можливості.
1: Повертаючись до запитання про Китай, про реальну його участь та роль, так?
0: Абсолютно. Я
1: Але з
0: сказав...
1: іншого боку, пан Михайло, а що нам заважає купувати в Китаї реактивні двигуни і так само пускати на Росію це все діло?
0: Пане Василю, тому я й сказав, що Китаю все подобається зараз. Все їм подобається. Коли кажуть, що там Китай, як може вплинути. Китай все влаштовує. Абсолютно все влаштовує. Окрім того, що поки що не вдалося, знову ж таки, досягти виходу на європейський ринок, але вони будуть це намагатися якраз за рахунок через російських проксі тиснути на Європу, досягати і цього результату, і тому їм завершення російсько-української війни поки що не потрібно. З точки зору закупівлі в Китаї українцями, ну, у нас політика така, що ми все ж таки намагаємося робити своє, і тут є успіхи, дійсно, успіхи, це точно. З точки зору якраз побудови системи ППО, тому що, ну, ми говоримо про наші ракети ударні і наші дрони ударні, тут справа краща значно. А от з точки зору підготовки нашого виробництва і масштабування виробництва тих рішень, які можуть гарантовано припинити застосування, масове застосування Росією реактивних дронів, як це відбулося зі звичайними шахедами. Адже звичайні шахеди, чому Росія припинила застосовувати? Тому що більше 95% українські ППО їх збивало. І тому виходило, що просто ти виготовляєш дрони, а запускаєш тисячами, а українці все збивають. І тому це просто вже не мало сенсу. А от те, що провал відбувся з точки зору підготовки нашої ППО і нашого виробництва до етапу, коли Росія почне масово застосовувати реактивні дрони, я підтверджую, це дійсно провал, який відбувся з різних причин. Я, наприклад, вважаю, що навіть ситуація з транзитом міністрів оборони, вона могла вплинути, оскільки, незважаючи на те, що безпосередньо за організацією протиповітряної оборони, звісно, відповідає головнокомандування Збройних сил і, відповідно, повітряних сил Збройних сил України, але, тим не менш, Міністерство оборони відповідає якраз за планування ресурсів, за планування, в тому числі, інвестицій в підготовку виробництва, тобто координація дій з нашим ОПК, і в тому числі залучення інвестицій і коштів від наших закордонних партнерів в конкретні продукти і системи. Тобто, якщо ми говорили, я точно вам скажу, що говорили про от такий сценарій, коли росіяни почнуть так звану ізоляцію наших великих міст, про це говорили і в квітні, і в травні, і в червні, і так далі. І було зрозуміло, що це вони будуть робити, звісно, не звичайними дронами, а реактивними дронами. Якщо би тоді, саме десь в травень, червень, липень, Міністерство оборони почало вкладати в виробництво систем, які протидіють реактивним дронам, вже зараз були б перші масштабовані проекти. Зараз ми маємо якраз той період, що ми вже бачимо, які системи можуть ефективно працювати, але знову ж таки, повторюся, для того, щоб у вас склалися зорі і ви почали швидко масштабувати від прототипа якоїсь системи до тисяч штук, а нам треба тисячі штук, я нагадаю, Росія виготовляє 30 тисяч реактивних дронів, значить нам треба виробляти мінімум 60 тисяч систем або юнітів, або дронів, або інших інструментів, які можуть збивати реактивні дрони. 60 тисяч – це величезна кількість. Це виклик не просто там для з фінансової точки зору, це з точки зору організації забезпечення компонентами.

0: масштабування виробництва і так далі. І це не робиться за один день. Тому якщо ми зараз кажемо, що все це робиться довго, ну воно й не може робитися швидко. Це не можна отак просто сказати: окей, у нас є прототип, і завтра його буде 10 тисяч. Ні, для того, щоб з одного прототипу, який почав збивати реактивні дрони, зробити 10 тисяч таких дронів, треба дуже-дуже багато зусиль, які, починаючи з кадрового питання і закінчуючи дійсно фінансовим, тому що ти не можеш просто з нічого закупити собі там 5 тисяч двигунів чи 10 тисяч систем зв'язку і потім швиденько це зібрати і відправити на фронт. Для цього потрібні в тому числі і фінанси, концентровані на відповідних напрямках. І тут роль держави, а зараз це Міністерство оборони, тому що в нас Міністерство оборони відповідає в тому числі за координацію дій ОПК в інтересах забезпечення Сил оборони України. От така ситуація у нас виходить, що інформація про реактивні дрони у нас була давно, у всякому разі 2 роки точно росіяни почали робити реактивні шахеди. Інформація і аналітика про те, що буде ізоляція наших великих міст восени реактивними дронами, також була завчасно, але ухвалення рішень, воно і вихід на конкретні заходи, воно явно пробуксувало, і тому ми маємо таку ситуацію.
1: Не, пане Михайло, я от зараз, кажучи ще за стрічкою новин, на таку тему, яку би хотів підняти, цікаве обговорення, рідко ми про це говоримо. Що з тим робити? Пояснюю. Міністра оборони Анна Гвоздяр написала щойно пост, ну якщо не 2 години тому, коли по Києву активно летіли дрони, мовляв, дякуємо всім за фото в мережі. Надіюсь, росіяни програму реагування. Йде про ті прильоти, які відбувалися по території Києва, і фото, які з'являлися в фактично в онлайн-режимі наслідки прильоту. І там іде багато коментарів, і, зокрема, Віталій Шабунін, як ми знаємо, керівник центру протидії корупції, він пише, ці фото, наприклад, запитали мільйонні ТГ-канали, які перебувають під СБУ, тож грамоти можна вручати керівникам СБУ і тому подібне. Хтось каже, пише коментарі про те, що треба контролювати як мінімум анонімні телеграм-канали, тому що вони на мільйони просто поширюють цю інформацію, а за тим стоять відповідні силові структури. Слухайте, а що з тим робити? Ну, ми реально, ми десь опинили, ми в якийсь момент звернули, виходить, м'яко кажучи, трішки не туди. Що з тим всім робити?
0: Ну, насправді, якщо говорити, що з цим робити, у нас є контррозвідка, це Служба безпеки України. Служба безпеки України у нас займається багато
1: Але якщо
0: чим.
1: Шабунін стверджує, що це контролюється, і багато антикорупціонерів наші стверджують, що це контролюється якраз таки спецслужбами, багато каналів, то що то відповідно, що з цим робити?
0: Ну, знову ж таки, якщо контррозвідка бореться з тим, що російська агентура публікує в телеграм-каналах, і якщо це дійсно так, знову ж таки стверджувати, що анонімні телеграм-канали контролюються Службою безпеки України, знову ж таки є народні депутати, які постійно публікують конкретні прізвища, конкретні навіть там хто де заброньований і так далі. Ну, якщо це так, і у нас це ніяк не реагують на рівні Верховного Головнокомандувача і керівників спецслужб, значить, це дійсно ми в складній ситуації знаходимося, тому що насправді дійсно публікації будь-якої інформації про прильоти, публікація тим більше в каналах медійних, і, ну, скажімо так, телеграм-канал це теж медійний засіб, який має мільйонні дійсно аудиторії, якщо це публікується безкарно, а наскільки я розумію, встановити особи, які це роблять, не так складно, якщо у нас антикорупціонери мають цю інформацію, то я думаю, що, ну, це дійсно або це якась дивна діяльність, якщо це дійсно належать ці телеграм-канали Служби безпеки України, то це дивна діяльність, тобто важко пояснити, або це недопрацювання, тобто, знову ж таки, не бачу тут проблем, щоб хоча б на рівні телеграм-каналів українських зробити те, щоб вони цього не робили. Тобто це не так складно. Під час військового стану є абсолютно законні методи, навіть не для Служби безпеки України, а просто для інших структур правоохоронних зробити так, щоб цього не було. Дійсно, у нас з цим велике запитання. Стосовно посту Ганни Гвоздяр, ну якраз от ми говорили про ОПК, вона якраз за це і відповідає. Тому, в принципі, окрім того, щоб ну окрім підкреслення цієї проблеми стосовно недопрацювання СБУ, все ж таки заступниця міністра оборони пані Гвоздяр має все ж таки написати відповідь на ті запитання, які ви задавали. Коли у нас буде забезпечено дійсно достатня кількість засобів протидії реактивним дроном? Це її відповідальність, як би так не було, як би там не було.
1: Нагадую, друзі, ми спілкуємося. Це вже у нас фінальна фаза спілкування. Буквально 3 хвилинки залишається до завершення з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Звісно, темою номер один нашої розмови є питання щодо зустрічі Дональда Трампа та президента Зеленського на полях Генасамблеї ООН. Знову ж таки, гортаю, читаю реакції, дивлюся коментарі. Роман Безсмертний, наприклад, частий гість наших ефірів, він пише, що президент Зеленський, мовляв, на цій зустрічі зрозумів, що президент Трамп не здатний нічого вирішити. Ну, бо, направду, багато слів говориться. І Трамп говорив на виступі, під час свого виступу на Генасамблеї, говорив і про те, що він Іран зітре з лиця землі вже вкотре, про це йдеться, а насправді ціна на дизель по справедливості зростає тільки тому, що Трамп нічого не може вирішити насправді з Іраном, і загалом війна на Близькому Сході триває. Достатньо, ну, єменським хуситам вже ще однією протокою і роблять серйозні проблеми, завдаючи ударів по, на суті, що такі партизанські парамілітарні угруповання, які, здавалося б, проти яких протидіяти, ну, не так уже і складно. Є також з полів Генасамблеї НАТО заяви генсекретаря Марка Рютте про те, що, мовляв, стаття 5 НАТО насправді така розмита і така неточна, щоб точно не давати противникам, зокрема і Російській Федерації, розуміння, а коли, в яких іпостасях, в яких форматах і яких, за якої сили і потужності вона може бути застосована. Ну, теж не виглядає як якась така активна позиція. Ми зараз загалом в багатьох процесах перебуваємо, знаєте, в напівпозиції. І те, що, напевно, найголовніше, і от реально, ну, ми, це не пафосні слова, це об'єктивна реальність. Те, що найкраще забезпечує в об'єктивності стабільність світову, в тому числі не тільки українську, це сили оборони, які, я повторюся, і про це ми теж говорили сьогодні під час стріму з Михайлом Самусом, що на Лимані, що на Добропіллі стабілізують ситуації. Офіційні заяви є у нас від наших різних угруповань. Угруповання «Центр операції Вівальді», угруповання «Азов», стабілізація і позбавлення росіян інфільтрації. Корпус «Хартія» на Куп'янському напрямку зрізає російський клин, російський плацдарм на правобережжі річки Оскіл, і, направду, сили оборони єдині, хто може щось забезпечити. Збройні сили України, сили оборони загалом нашої держави можуть забезпечити щось стабільне у цьому світі. Це не пафосно. Друзі, тому прошу підтримати збір, який наша команда проводить разом із фондом «Повернись живим». Збір для потреб сил оборони в межах проєкту «Дронопад». В описі до кожного нашого відео є відповідні посилання на цей збір. Я нагадую, що ми спілкувалися з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньов. Бувайте здорові, на все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
6: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Уряд оновив умови програми «Національний кешбек». Тепер відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це непродовольчі товари, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти, тверді та м'які сири, деякі види макаронів і круп. 5% кешбеку нарахують на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. Це хліб, м'ясо, молочна продукція, окрім сирів, яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду. Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, можна скористатися сканером штрих-кодів у застосунку «Дія». Аби долучитися до програми «Національний кешбек», відкрити відповідну картку у своєму банку. Як це зробити, підкаже служба підтримки вашої фінустанови. Після у застосунку «Дія» виберіть послугу «Національний кешбек» та підв'яжіть цю картку, щоб отримувати на неї виплати. Сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
9: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уже 25 поранених у різних районах столиці внаслідок російських атак. 17 з них перебувають в лікарнях. Двоє людей, на жаль, загинули, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Тим часом в «Укрзалізниці» зазначили, що внаслідок російської атаки залізничні вокзали Києва не зазнали пошкоджень. Пасажирські поїзди курсують, однак частина рейсів затримується. «Київ-Сіті-Експрес» рухається повним кільцем із затримками від 10 до 30 хвилин. Окремі міжміські поїзди із Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу нього затримуються на кілька годин. Також додам, що російські терористи завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві. Компанії підтвердили атаку. Серед працівників підприємства загиблих немає. Міністерство охорони здоров'я очікує найближчим часом поставку вакцин проти грипу в Україну. Як повідомив глава відомства Віктор Ляшко, цього епідемічного сезону українцям планують зробити доступними понад 400 тисяч доз вакцини. За його словами, склад вакцин щороку оновлюють відповідно до актуальних штамів вірусу. Цьогорічні вакцини вже перереєстрували в Україні, а МОЗ провело роботу з основними постачальниками. Ляшко закликає українців за можливості зробити щеплення від грипу, щоб знизити ризик захворювання та ускладнень. Україна і Сполучені Штати планують спільний проєкт із будівництва одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з американським колегою Крісом Райтом у Нью-Йорку. Йдеться про використання технологій американської компанії Westinghouse. Також Україна і Сполучені Штати мають намір розвивати співпрацю у виробництві компонентів ядерного палива. Шмигаль подякував Сполученим Штатам за 174 мільйони доларів на відновлення української енергетики та 100 мільйонів доларів на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Російський диктатор Путін готовий до нової зустрічі з Дональдом Трампом, але за умови, що буде конкретна домовленість про проведення офіційних переговорів. Таку заяву зробив речник Кремля Пісков. За його словами, наразі жодної конкретики щодо такої зустрічі немає. Водночас у Кремлі заявили, що Володимир Зеленський нібито може приїхати до Москви. Пісков також повторив російські звинувачення на адресу Заходу через постачання зброї Україні. Українська розвідка оприлюднила дані ще про 38 суден, які Росія використовує для уникнення санкцій. Йдеться про перевезення російської нафти та нафтопродуктів, а також викрадено українського зерна з тимчасово окупованих територій. В головному управлінні розвідки зазначили, що 28 суден уже перебувають під санкціями Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського Союзу та України. Ще 10 непідсанкційних танкерів, за даними нашої розвідки, допомагають Росії перевозити нафту та постачати до неї бензин і дизельне пальне. Застосунку «Армія Плюс» запустили новий курс психологічної підготовки до бойових умов. Він складається з 5 модулів і 12 уроків. Військові навчаються розпізнавати реакції на стрес, керувати власним станом і підтримувати побратимів та посестер. Окремі заняття присвячені діям під час обстрілів, атак безпілотників, протидії бронетехніці та загрозі полону. Для моделювання складних ситуацій використовують також технології віртуальної та доповненої реальності. Ну і я зауважу, що загалом у розділі навчання застосунку «Армія Плюс» доступні вже понад 30 курсів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігаль Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігаль, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
12: Доброе утро.
11: Ну, сьогодні должно состояться важное событие. Сі Цзіньпін, лідер Китая, прилетит в Вашингтон, там он встретится с Дональдом Трампом. Понятно, что большие ожидания от этой встречи, или, скажем так, у кого-то большие, у кого-то скептические. Главный, наверное, вопрос в том, а могут ли о чем-то договориться Китай и США вот сейчас, да, и о чем они могут договориться. Там очевидно, что центральная тема – это экономика. В контексте, кстати, экономики и такой глобальной безопасности они должны поговорить в том числе об ограничениях или неограничениях искусственного интеллекта. Перед этим, значит, встречались их министры финансов, как бы предварительно договаривались о том, что же два лидера будут подписывать или какие главные пункты будут обсуждать. Какие, как это, версии вы видели того, а о чем они могут договориться?
12: Никаких версий не видел.
11: Ну, давайте так. Вчера была встреча президента Зеленского с президентом Трампом. Среди тех как бы, реплик, которые были после этой встречи, президент Зеленский сказал, что он бы хотел, ну, не то, что хотел, он попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к мирным переговорам. Что мы еще знаем? Мы знаем вот эту знаменитую реплику, которую, в принципе, китайцы слили через гонконгское издание. Там министр иностранных дел Китая Ван И сказал о том, что мы не можем позволить России проиграть войну. Ну и там объяснение было такое, что тогда США возьмутся за нас. Сейчас США, в общем, отвлечены вот этой войной в Европе. Что мы еще знаем? Китай явно не хочет разговаривать с Украиной. Украинские дипломаты говорят, что блок как раз с китайской стороны. Последний раз Зеленский разговаривал с Си в 2023 году по телефону. Возможностей встретиться было очень много. Си Цзиньпин этого не делает. Если посмотреть на то, что означает Китай в контексте российско-украинской войны, что вы считаете там главное?
12: Ну, Китаю важно, чтобы война продолжалась, потому что это отвлекает ресурсы западные, американские, европейские. Вот и все. Ну, то есть очень просто. И я бы не искал никаких каких-то сложных конструкций. Китаю важно, чтобы война продолжалась. Вот и все. Им не важно, им не нужно, чтобы война заканчивалась. Они не хотят, чтобы война заканчивалась.
11: Ну, что мы увидели среди новостей, которые были на прошлой неделе, это значит, что Трамп все-таки подписал вот этот законопроект Линдси Грэма о так называемых адских санкциях. Китай, понятно, отреагировал.
12: И ну, Индия если... тоже. Ну, Китай, да.
11: Ну вот, там, если коротко, о чем этот закон, значит, это новые санкции против российской элиты банков. Я, кстати, вот из вашего телеграм-канала.
12: Все, кто покупают российскую нефть, 100% там эти.
11: Ну да, да, да, 100% пошлины. Понятно, что это звучит.
12: Запретительные фактически.
11: Вот, вот, есть там даже 500%. Но это уже такое сложно себе представить.
12: Ну, это не формально, это запретительно, то есть буквально нельзя.
11: Китай, значит, раскритиковал введение этого закона. Там очень интересное у них объяснение. Эти санкции, сказали представители Министерства иностранных дел Китая, не были одобрены Советом Безопасности ООН. Игнорируют международное право. КНР пристально следит за дальнейшими шагами США и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты суверенитета, интересов развития и легитимных прав. Но тут две вещи, на самом деле, произошли на прошлой неделе. Первое – это вот то, что Трамп все-таки подписал этот закон, были сомнения. А второе – это история с Умаром Кремлевым. Я не знаю, следили ли вы за этим. Есть такой прекрасный мужчина в России. Кремлев – это не настоящая его фамилия. Он взял эту фамилию, вот почему-то решил, что Кремлев классно звучит. Там опекун одной из боксерских ассоциаций в России, связан с кавказскими кланами, дружит с бывшим охранником Путина, личным охранником, сейчас он там главный в Росгвардии. В общем, этот Умар Кремлев с широким жестом решил оплатить 2 дня празднования свадьбы
12: Дональда Трампа. Это не удивительно.
11: А почему не удивительно?
12: Потому что ну, элиты дружат друг с другом, в смысле, что аж кого должно удивлять? Ну, хватит уже к людям как относиться к маленьким детям, которые. И люди сами к себе относятся к маленьким детям. Люди думают, ой-ой, а как же так, а почему же так? А как так нельзя? Ну, меня очень огорчает. Дружат наверху, элиты дружат, это нормальная абсолютно ситуация.
11: То есть вы думаете, что тут нет момента того, что ну, таким образом прям открытым,
12: как это, с открытым... Для США, Россия, я много раз говорил, для США, Россия, это страна белых негров, это страна папуасов, это Италия, да, и фашистская Италия, воевала с Эфиопией. Была когда-то фашистская Италия, воевала с Эфиопией. Эфиопия, кто не знает, в 19 веке побили итальянцев. У итальянцев была обида, они решили повоевать с Эфиопией и разгромить их. Ну, потому что как это, какие-то папуасы, да, вот нас, какие-то там вот негры, в Африке нас побили, итальянцев, европейцев. Уже в 19 веке Европа была, ну, Италия была, ну, выше там на голову, чем Эфиопия. А в 20 веке, в 30-е годы, как раз у них там были самолеты, это все, да, там, типа, технологии, артиллерия. Они решили их побить, и побили Эфиопию. Но внутри самой Эфиопии была целая куча князей, кланов всяких, там было вот этих... И с ними, Муссолини и так далее, они с ними не, ну, не воевали, не коптировали к себе. Они их брали к себе. Они прощали то, что они там воевали за Хайле Селеси, вот, ну, тогда это был лидер Эфиопии. Могли убивать итальянских солдат. Вот. Но они не говорили, они все потенциальные враги, мы сейчас тут всех будем убивать и так далее. Если какой-то богатый... Потом их интегрировали там в свою вот колониальную всю движуху. И всех этих князей, и с ними хотели иметь дело. Вот. И если бы какой-то из них там вот этих вот ультрабогатых этих варлордов, князей, которые там где-то у него есть копья алмазные, решил оплатить там Муссолини, поставить ему памятник, чтобы из своих алмазных копий. Они что, итальянцы сказали бы против были бы? Итальянцы сказали, нет, это наш экзистенциальный враг. Вот мы идейно ненавидим всех эфиопов до конца. Они сказали, наоборот, смотрите, как классно. Вот тут как бы какой-то вот тумба-юмба платил нам алмазами, нам вот статую поставил там. Или свадьбу чью-то, или что-то такое. Вот. Так же самое США. Они, Россия для них не враг. Китай для них враг. Россия, они всю, как, ну, какой-то враг. Они в 19 век, 20 век, постоянно спасают. Когда в какой-то жопе Россия, приходят американцы, вытаскивают их. И сейчас пытаются их вытащить. Если бы американцам было пофиг, плевать, они бы просто умыли бы руки. Вот. Они пытались бы закончить войну. Остановить ее как-то. И тут же это обслуживает же Китай. Китай. Война обслуживает Китай. А Китай как раз, да, их враг, соперник геополитический, конкурент главный. Они все через призму Китая смотрят. Первое, что сказала администрация новая, это не то, что там вот как они сейчас умирают много людей, или там экономика, дизель. Видите, там мемы с дизелем были уже куча мемов про дизель. Вот. Трамп Зеленскому говорит, это говорящая Москва, это не дизель горит, ему Зеленский, нет, это трава. Вот. То есть не это все было. Самое первое, что сказал администрация, когда пришли к власти. Вот. Какой кошмар, Россия ушла под Китай. Ну, то, что их тревожит. О чем говорил в свое время Буш, младший, с молодым еще Путиным? Ну, не молодым, а этим, молодым президентом, начинающим так, начально. Говорил, давай посмотрим на Китай, что с ним будет дальше. Всегда, везде, в разрезе времени после этого. Если что-то тревожит американцев, не важно, это может быть Трамп одиозный, а может быть Буш, это вообще не имеет значения. Это общая как бы, стратегия США. Головы меняются, говорящая стратегия остается. Это Китай. И что с ним? Вот, и поэтому, ну, Россия страна белых негров, ну, какие-то такие эфиопские князьки там и так далее, да, отвоюют, пытаются остановить эту резню всю, вот эту вот. Но какой-то князек решил там алмазы цыпать, чтобы где-то что-то сделать там, угодить Муссолини и так далее. Вот. Ну, типа, ну... Это кого-то удивило бы тогда в те там времена? Нет, никого не удивляло. Я не понимаю, почему здесь удивляют. Наверное, удивляют, потому что рассматривают Россию все-таки как сверхдержаву, которая на равных с американцами. Тогда странно, да, это тогда соперник, конкурент, враг. Да, враг не может тут так оплатить. Но не нужно так Россию рассматривать. Если вы Россию перестанете так рассматривать, не только вы, вообще имеется в виду, любые, как бы, любые, кто кого-то удивляет, перестанет удивлять. Если вы будете рассматривать Россию как слабое государство, которое, ну, белых негров, которые американцы к нему не относятся как к равным, они не относятся к ним как к равным, вот, тогда вот такие вещи не будут удивлять. Вот. Фокус сбивает, это то, что у них наличие 5000 ядерных боеголовок, наследие Советского Союза. Это наследие Советского Союза. Это недоразумение, это ошибка. Все, во всем остальном они не сверхдержавы. Это единственное, что у них осталось от Советского Союза тогда. Тогда да, Советский Союз был слабее, чем США, но все-таки он был намного сильнее, чем Россия. Он мог в тех или иных аспектах тягаться. Вот, в чем-то там плюс-минус. Россия нет, абсолютно не приближается. Он даже близко не приближается. Они сейчас в космос запускают на уровне Новой Зеландии. Ну, типа, количество запусков. 17 в прошлом году. 17 и 17 в Новой Зеландии, 17 в России. Вот. Какая сверхдержава? Просто обычное государство, не сверхдержава. Сверхдержавы две. Вот. Ну, там Индия еще говорят, там, Евросоюз, если очухается, ну, это так все. Все равно сверхдержавы только две, Китай и США. Все, все остальное, это государство в орбите этих двух сверхдержав.
11: Не, ну при этом, слушайте, во времена эфиопов и Муссолини, конечно, не было такого медийного пространства, да, когда все прозрачно и все о всем знают.
12: Так, они бы сами рассказали бы, понимаете, они бы сами, там, дучи, вот тут пришли на поклон, выделили алмазы своих копий и так далее. Никто бы не сказал, а вы знаете, что вот этот князек, варлорд, он когда была активная фаза боевых действий, он там убивал итальянских солдат. Наоборот, это подавали бы с помпой. Вот. Ну да, медийного не было, но никто бы такого не скрывал. Наоборот, это было показано как круто, мы белые люди смогли это вот их как это опанувать, ну покорить и хозяйничать над ними всеми и так далее. Так американцы хотят с ними. Посмотрите на риторику Трампа, у него все время. Мы хозяйничаем теперь вот пануем над венесуэльской нефтью. Мы хозяйничаем над Гренландией. Мы хозяйничаем там вот над Ираном. Вот так же и с Россией. Вот, он говорит, вот мы хозяйничаем, вот там прекращаем войну и хозяйничаем то-то-то-то-то. Про Украину он так говорит. Вот мы там эти какие ресурсы редкоземельные там и так далее. Сколько раз про это говорилось. И про Россию так же самое будет говориться, как только там где-то получится наконец-то. Короче, вот, не рассматривает американская элита. Вот. Я сейчас не про Трампа, а про элиту американскую. Россию как равного, вот, или как соперника, или как геополитического. Вот. А США, да. Ой, господи, Китай, да.
11: Слушайте, ну, честно вам скажу, конечно, такой сюжет, как с Трампом-младшим, я видел в великом сериале, есть такой, на HBO был такой, назывался VIP, вице-президент, там актриса Джули Луи Драйфус как раз играет вице-президентку, ну, там много всего происходит, это, возможно, самый точный сатирический сериал об американской политике, у него как раз последний сезон выходил в 2016 году, когда победил Трамп, они сказали, слушайте, ну, тут уже как бы реальность опережает наши самые смелые фантазии, но имеется в виду, что вот там как раз были такие сюжеты, да, там типа раз, и что-то такое происходит с сыном президента, и всем нужно оправдываться, Трамп же сказал, что в общем, Дональд-младший вернет деньги этому Умару Кремлеву.
12: Так это характеристика просто Запада, вот, самоирония, вот, не только над конкретно такие кейсы, там, в 90-е годы обстёбывали Буша-старшего, войну в заливе, вот, и передачи, фильмы снимали, хотя сегодня на фоне Трампа Буш-старший и война в заливе кажется просто, ну, там, каким-то над уровнем. Ну, так и это тоже обстёбывали. Ну, нет, так это же абсолютно нормальная схема западная, европейская, американская. Ну, не запрещена там ирония и стёб над и политикой, и лидерами, и все остальное.
11: Слушайте, ну, а если возвращаться немножко к Китаю, да, и вот к отношениям Китая к тем или иным странам, опять же, Украину точно игнорируют, очевидно, что стоит блок на какие-то встречи. А с Израилем как? Ну, вот я имею в виду, как Китай и Израиль сосуществуют, да, насколько гармоничное.
12: У Израиля, ну, из американцев не гармонично, потому что у Израиля были с Китаем те или иные общие интересы, но американцы сказали не-не, вот, ау, ну и все, ну пришло, ну, США все-таки союзник, ну именно не партнер, именно союзник. Вот, надо вот, выполнять союзнические те или иные как бы, обязательства. Это первое. А второе, когда казалось, что китайцы, ну, стрёмные ребята, шпионы, все там. Израиль закупал китайские машины для своих офицеров. Ума надо, да? А тогда поняли, что ну, китайцы такие вот ребята, был запрет, и сейчас есть запрет, и поменяли покупать машины для армии, что, ну, и не значит, что в этих машинах стоит там, да, где-нибудь. Вот, какой-нибудь. Вот, что оно там считывает, куда отправляет и так далее. Вот, поэтому, слава богу, додумались. Поэтому, видите, две плоскости. Первое, американцы сказали, не надо. Второе, сами додумались. Ну, поздно, конечно, додумались, но хоть додумались. Но, дистанцируются. То есть, когда-то были какие-то вот, умные головы, в кавычках, которые говорили, а давайте там с китайцами будем ближе. Но потом поняли, что не. И Китай, ну, глобально Китай суппортит Иран, всяких этих чертей, этих всех, короче, радикальных вот, террористов. Ну, не напрямую, там, вот через прокси, да. Но Северная Корея каталась в Иран, в Ливан, Хизбалли, Стрелета. Ну, а Северная Корея – это прокси как бы, Китая, понятно, что... Если Китай прямо очень попросил бы там Кимов, чтобы в Ливан нельзя ездить, ну, они бы не ездили, ну, очевидно, вот. Ну, все это понятно, вот, но ну, не дальше этого, не больше этого.
11: Ну, главная сейчас тема, которую обсуждают как минимум в либеральных американских медиа, видел, что вы тоже делали разбор этого разговора, есть такой колумнист, можно сказать, New York Times Эзра Кляйн, у него свое шоу, ну, имеется в виду, оно и подкастовое, и в Ютубе, и везде выходит, я тоже слушал этот разговор, значит, с человеком, аналитиком, который занимается как раз китайской политикой, искусственным интеллектом, то вот главная, да, тема, это в смысле, можем ли мы себе позволить, в смысле, мы, американцы, замедлять искусственный интеллект, если, скажем, у Китая таких ограничителей нет. Ну и там из интересных выводов, которые есть в этом разговоре, тоже, кстати, всем рекомендую посмотреть, Эзра Кляйн Шоу называется эта история, доступна везде, в общем. Так вот, одна из главных мыслей о том, что, возможно, как раз американцы постоянно, как бы, говоря о том, что, вот видите, Китай постоянно у нас будет догонять, мы должны его перегнать, что таким образом они стимулируют китайцев к...
12: Это тому, да, что... да, интересно, тоже рекомендую, интересно там этот... Я про это много думал, и я с коллегами разговаривал. Это касается не только, кстати, искусственного интеллекта, это касается, кстати, гиперзвука. Вот. Это касается всяких больших этих всех вооружений и так далее. А с Советским Союзом США так делали, навязывали. Вот. А помните, «Звездные войны»? Это все. Сегодня мы знаем, стратегия была специально навязать Советскому Союзу сверхдорогие программы, чтобы он на это тратил деньги. Вот. Это работало. Это работало. Вот с Китаем похожая ситуация, чем выглядит. С искусственным интеллектом, мне кажется, тоже вот они... Это караул, но сами что-то не особо это... Но караул. Ну, вот. Ну и китайцы об этом... Китайцы как бы смотрят, и они тоже как бы не забанены в интернете. Видят, что как с Советским Союзом поступали, но не понимают. Вот. Но тяжелые системы, эти ракеты, гиперзвуки и так далее, вот я почти уверен, что это специально раскручивается, навязывается. Американцы открывают себе там 10 программ гиперзвука, чтобы китайцы напряглись и то, что открыли. А потом они как бы так сворачивают. Так, ну так типа еще так. Так тихо, так, ну там, что-то полетело, окей, ну здесь типа наработка. Ну потом у них там есть одна гиперзвуковая ракета, ну реально одна гиперзвуковая ракета у американцев. Вот. А Китай лихорадочно, чтобы они вот вкладываетесь, вот делаете. Вот, надо, ну, мне кажется, искусственный интеллект они как-то пытаются тоже, наверное, вот, ну выглядит так, по крайней мере.
11: Я прочитал, значит, автобиографию такого американского писателя-либерала Гора Видала, называется «Полимсест». И вот он, ну, там вышел еще в начале 90-х, так вот он пишет о том, что в 50-х, 60-х, ну, действительно в Америке верили в то, что, ну, вот сейчас, значит, будет ядерная война, СССР, невероятно мощная держава, которая, значит, во всем опережает. Ну, спустя годы он как бы вынужден был признать, что это была ошибка, что это супер была отсталая страна, как бы, ну, и близко не приближавшаяся к мощи США, но, тем не менее, опять же, это его, ну, даже не теория заговора, а, скажем, такая его видение, картина мира в том, что, ну, таким образом, США, вот, вормонгеры, ну, то есть, те, кто ястребы говорили про постоянную войну, заработали себе миллиарды долларов. Ну, вот у него
12: такая... Не просто, да-да-да, там, что, на рекламу не выходим? Есть минута?
11: Да, есть минута.
12: Да, ну, там же очень интересно, вся программа, короче, с авиацией. Но F-15 и F-16, которые опередили в свое время, по факту, самолеты, вот, это конец 60-х, начало 70-х годов. Первые взлетели у них образцы, потом это... Россия лихорадочно догоняла, Россия, Москва, да, Советский Союз, догоняла и смогла, ну, там, свои, там, МиГ-29, Су-27, только конец 70-х, начало 80-х, вот. То есть, если случилась бы война, но было бы так, что МиГ-23 против F-15... Ну, это вообще не конкурент. Как бы. МиГ-23 вообще неудачный самолет получился. Он везде, где воевал, херовенько воевал. Ну, просто неудачная машина. Вот плохая. А если бы он еще и с F-15 столкнулся бы там, в 70-е годы, да, вот, ну, в конце 70-х, ну, было бы хана. Вот. И тут очень интересно, что машины появились на фоне того, что там раскручивалось, что есть секретные разработки Советский Союз, там давно, там, МиГ-21, там целая куча, и МиГ-23, и там уже какой-то у них там МиГ-100, и МиГ-200, и МиГ-300, это все. Срочно дайте денег, срочно дайте это, потому что сейчас все, красная угроза, сейчас они дойдут до Ла-Манша, ну, срочно это. Ну, там исполинские деньги выходили на это все как раз на фоне вот этого вот вармонгера, который подогревали, ну, и промышленники, и инженеры. Сейчас сложно с Россией, ну, 90-е годы, там это все, ну, немножко все, позакрывали программы. Но сейчас Китай. Вот сейчас вот с Китаем, вот это, знаете, это такое очень все, как это, вот, дежавю. Очень много чего происходит с Китаем, мы буквально в Советском Союзе мы видели. Космическая гонка, и гонка вооружений, и какие-то вот, и холодный занавес, и сейчас эти коалиции американские есть, и южная коалиция, и китайская есть коалиция. И у тех свои прокси есть. И вот Россия, которая была когда-то Советским Союзом и была центром силы, стала прокси Китая. Вот когда-то у Советского Союза были свои прокси, да, всякие там, ну, Советский блок так называемый. Сейчас Россия часть китайского блока. Вот. Ну, короче говоря, очень сильно дежавю, но очень похоже на это все. Нам, простым смертным, военные технологии в конечном итоге дают пуш гражданским технологиям. Ты, наверное, интернет для войны придумывался, как бы, когда ядеркой бахнул, чтобы связь оставалась у военных. Вот. Поэтому, наверное, с этой всей гонки с Китаем просто мы получим кучу всяких плюшек и фишек. Ну, простые смертные мы.
11: О, 100% это как сейчас эти клиенты искусственного интеллекта, да, для чего мы используем, для каких-то супербытовых историй, а на самом деле они там должны решить все проблемы человечества и создать там какое-нибудь биологическое оружие, которое нас всех уничтожит. Игорь, давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Хочу нагадати нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач, з нами на зв'язку. Буквально після випуску новин повернемося до розмови.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Портал МВС «Твоя підтримка» від Міністерства внутрішніх справ. Це інформаційний ресурс, де є повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військові та працівники органів системи МВС, звільнені з полону військовослужбовці та їхні родини. На ньому розміщені покрокові маршрути та роз'яснення про реабілітацію, лікування, протезування, психологічну допомогу, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіту, спорт, бази рапортів і заяв. Також на порталі працює електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послуги без бар'єрів і затримок. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою підтримка.мвс.гов.ua або через пошук за запитом «МВС твоя підтримка».
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. На Харківщині російські терористи атакували волонтерів під час того, як вони роздавали гуманітарну допомогу. У селищі Золочі ворожий дрон влучив автомобіль благодійної організації. Волонтери саме роздавали місцевим жителям продукти. Люди, на щастя, не постраждали. Крім того, росіяни тричі атакували пункт базування швидкої допомоги у Великому Бурлуці Куп'янського району. Будівлю пошкоджено, медиків у ній на момент удару не було. Бригади напередодні перемістили через попередження про можливу атаку. Екстрена медична допомога у Великобурлуцькій громаді продовжує працювати. Європейська комісія не пояснила, чому російських мільярдерів Усманова та Фрідмана виключили із санкційного списку ЄС. У Брюсселі заявили, що обговорення санкцій є конфіденційними, а рішення ухвалюють усі 27 країн Євросоюзу одностайно. Одночасно Єврокомісії повідомили, що працюють над новими санкціями проти Росії. Вони мають посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс і тіньовий флот та перекрити можливі шляхи у обходу обмежень. Ну і після рішення ЄС, нагадаю вам, Латвія, Естонія та Литва запроваджують власні національні санкції проти Усманова та Фрідмана. Польща очікує остаточного рішення Сполучених Штатів щодо створення постійної американської військової бази на своїй території. Якщо проект реалізують, її можуть назвати «Форт Трамп», заявив президент Польщі Кароль Навроцький. За його словами, Варшава хотіла б завершити будівництво до 2029 року, до кінця президентського терміну Трампа. Водночас для реалізації проекту ще потрібно вирішити низку адміністративних і фінансових питань. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
16: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
17: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
16: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
17: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
16: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
18: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
19: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Серед тих речей, про які, ну, дуже часто забувають громадянські, цивільні, это то, что происходит на поле боя. Помним о том, что непосредственно кремлевский диктатор Путин поставил там задачу своим военным, они, значит, должны захватить Донецкую и Луганскую область, так называемые ДНР, ЛНР, там вот среди прочего обратили внимание, что их же как отдельные государства присоединили к России, значит, ДНР отдельное государство, ЛНР отдельное государство. Так вот, есть такая задача, ну и вот сейчас мы увидели, как... Фактически это направление было подчинено двум украинским командирам. Мы говорим об Андрее Белецком и Денисе Прокопенко-Редисе, да, то есть это командующие 3-го корпуса и 1-го корпуса Азов. Со стороны 3-го корпуса мы получаем, ну, почти ежедневно определенные апдейты по операции, наступательной операции, что тоже интересно, которая получила название «Вивальди». Есть много вещей, которые не публичны, которые еще никому не известны, но там действительно много позитивного. И тут, знаете, возникает довольно детский вопрос. Мы помним о том, что еще когда 3-я штурмовая и Азов были бригадами, это были, ну, очень эффективные действительно военные подразделения. Мы помним о том, что с их стороны всегда были призывы: смотрите, зачем создавать новые, давайте пополнять уже существующие бригады, типа 3-й штурмовой и того же Азова, давайте их пополнять новыми людьми, в этом есть больше логики. Сейчас, когда вот действительно, ну, вот это вот направление, самое горячее направление, мы говорим про Донбасс, было подчинено этим первому и третьему корпусу, мы действительно видим, ну, успехи, да, мы действительно видим эффективность. И у меня, конечно, вот опять вернусь к этому детскому вопросу, который я еще не сформулировал. А какая могла быть армейская логика в том, чтобы не сделать этого раньше? Да? Ну, раньше не отдать тем командирам, которые очень эффективно работали на своих направлениях, вот этот самый горячий участок фронта?
12: Так он сейчас самый горячий, что русские к нему подошли. До этого на других горячих участках были. Ну, а где третья штурмовая бригада дралась до этого? Бахмутское направление.
11: Ну да.
12: Они там наступали. А это что? Ну, это как раз то, что как раз они идут на Славянск-Краматорск. Вот. То есть они были на этом направлении, видите. И если бы они тогда не отбросили под Бахмутом от русских, ну, то есть они бы быстрее дошли, то они успешно дрались. Вот.
11: Азов был частично в Серебрянском лесу.
12: Это северный фаланг, как бы, вот, охват, это страну, Лиман, это вот. Не-не, да. То есть они были все время. Красы. Это острие атаки русских, это они концентрируют свои усилия уже не первый год. И в той или иной степени, не обязательно прямо в лоб, но около, они занимались как раз вот тем, чтобы как раз вот там, где как раз острие атаки. Поэтому не все логично. Сейчас просто это как бы такая кульминация. Это сейчас генеральное сражение, битва. То есть поиск крепостей и конкретно группы армий, центр и Азов, которые теперь вот, да, у нас Рейдис и Белецкий. Вот. Ну, что такое группы армии? Да? Это просто все ресурсы. То есть, вот, кроме корпуса, если нужно добавить еще какие-нибудь подразделения подсоединить, да, отдельно к этому эти штурмовые полки, вот, передали им кого-то Азову, кого-то вот, Белецкому. То есть, все самые лучшие ресурсы, инструменты. С большой автономией. Это же уровень оперативный у них. Вот, то есть, поэтому у них очень большая автономия есть. Сами решайте. Вот ваша задача здесь, за все эти годы, вы собрали людей, связи, ресурсы, возможности, компетенцию. Час X, другого не будет. Война же как построена? Вы же не можете это, знаете, как вот в стратежках загрузить, типа загрузиться. Нет, это вот все. Ваш час X, то есть это сейчас, вот, иначе потом не будет, другому не будет. Вот, только вот так.
11: Почему справедливо называть то, что сейчас происходит на Донбассе, генеральным сражением?
12: Потому что условник ЛНР, ДНР, они с захватом Славянска-Краматорска фактически занимают всю территорию, которую они претендуют, как это, часть ДНР. И это поиск крепостей, то есть это агломерация городов, за которыми дальше у нас пустое пространство. Это дает ему трамплин, возможность наступать дальше, развивать наступление. Любая война построена на принципе того, что у вас есть ключевые те или иные точки, события, сражения, которые к ним ведут. Вы от них отталкиваетесь, вы не ведете войну просто ради войны. Вы можете захватить там хоть 500 километров, вот, хоть 1000 километров пустыни, пустоты, да. Ну, какой смысл? Только потратить на это время, ресурсы и это. А другое дело, что вы ключевые какие-то. Ну,

0: дійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Європейський Союз очікує від України подальшого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від виконання цих умов саме цього року може залежати до 20 мільярдів євро бюджетної підтримки. У Єврокомісії наголошують, реформи передбачені планом України в межах програми Ukraine Facility. Йдеться, зокрема, про зміни у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та енергетики. Наразі Єврокомісія оцінює 8-й запит України на фінансування. В ЄС зазначають, що частина визначених реформ ще не виконана у встановлені термін. В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за шахрайські кол-центри. За свідому участь у роботі такого офісу передбачено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Покарання загрожує також тим, хто свідомо допомагає шахраям, надає приміщення, обладнання чи зв'язок. За пошуки залучення працівників до таких кол-центрів передбачено до 5 років ув'язнення, а за повторне порушення – до 10. Одночасно людина може бути звільнена від відповідальності, якщо добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність групи та активно сприятиме її викриттю. Під час ранкової атаки російських безпілотників у Києві зайнявся колишній залізничний ринок, відомий як «Шайба». Це пам'ятка київського модернізму, що розташована неподалік центрального вокзалу. Будівлю звели у 1973 році за проєктом архітектора Алли Аніщенко та також архітекторки Наталії Шмутіної. Під час російської атаки її охопила масштабна пожежа. Ну і раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що будівля центрального залізничного вокзалу поруч пошкоджена не зазнала. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує ще відповідний законопроект. Один з варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми намагаємося розібратися в дуже специфічному і навіть трохи шизофренічному перебігу світових подій. Сьогодні, як завжди, в таких важких ситуаціях я позвав пана Ярослава Божко, засновника Центру Доктрина і політичного філософа, аналітика, людину, яка дійсно глибоко розбирається в усьому цьому божевіллі. Власне, давай почнемо навіть без розгону, тому що вчора була зустріч Зеленського з Трампом, яка закінчилася впевненістю, що моєю впевненістю того, що нічого не змінилося, але всі були дуже вічливі, показово вічливі, на мою думку. Трамп дуже хоче, щоб ми припинили бити по російським НПЗ, тому що це для нього критично. Ми хочемо, щоб Росія припинила бити по нашим цивільним об'єктам, що теж доволі важливо для нас. Власне, як ти сам оцінюєш результати цього візиту і чи могли бути якісь інші результати?
4: Ну, я думаю, насправді, що у цього візиту не могло бути ніякого функціоналу, окрім звірки компасів. Тобто, зрозуміло, що Україні було би круто мати енергетичне перемир'я на цю зиму. Це було би так круто, просто неймовірно круто. Особливо враховуючи в комплексі з тим, що справи на фронті виглядають зараз значно кращими, ніж в тилу. Так? Хоча це не порівнювані величини, їх важко порівнювати, але так виглядає загальна тенденція, то, звісно, енергетичне перемир'я – це інтерес української сторони. По-друге, це інтерес американської сторони, тому що американському керівництву треба дати хоча б якийсь результат цього, ну, вже дворічного мирного процесу, започаткованого Трампом, який вилився в купу іміджевих ризиків для Білого Дому, який точно не сприяв зміцненню іміджу Трампа як сильного лідера, тому що він не спромігся дати результат, який можна би назвати внятним. Да? Те, що сторони збирали

0: десь там десь в Стамбулі, або на якихось інших форматах збирались поговорити. Це все не є якоюсь унікальною цінністю. Да? Функціонал Трампа, його команди, як вони його бачать, давати от якусь унікальну нову повістку, унікальну нову цінність, яку попередні владні команди США не могли досягнути. І от звідси оці всі ремарки постійні. Цього не могло би статися за Байдена. Байден би не зміг таке зробити. Там інші президенти не здатні таке зробити. Ось ці речі, вони точно мають, скажімо так, доторк до американського політичного інтересу. Американців є стільки бажання, щоб хоч щось можна було піднести виборцю під проміжні вибори до Конгресу. І оскільки ці проміжні вибори до Конгресу вже ось-ось там через місяць фактично, то якоюсь мірою республіканці починають шукати для себе нових шляхів, методів, інструментів, хоч якось зберегти свої крісла в Конгресі, оскільки загалом прогнозують дуже погану ситуацію для республіканців, прогнозують втрату контролю за Конгресом, а це одразу ж підвішує усі інші аспекти державного управління. Ну, по-перше, ну, тоді у республіканців, звісно, залишається Сенат, але у Трампа в Сенаті недобрі справи. Тобто сенатські республіканці, вони автономніші від Трампа. Для них це більш однозначна історія з тим, що вони можуть мати свою власну позицію, вони багатші, вони не так сильно орієнтуються на якісь там стрімкі нові проекти, як конгресмени. Зазвичай, тому що конгресмен це більш свіжі
1: депутати палати представників
0: політики. І завершиться це історією, що Трамп підважений всередині американської політичної системи. Б. Трамп підважений всередині своєї власної партії одночасно. І в цій ситуації Сенат з Конгресом вони можуть формувати точкові такі республікансько-демократичні договорняки. Як ми бачили, насправді, законом Лінсі Грема. Да? Він був двопартійно підтриманий, в значній мірі не тому, що Білий Дім не займався там цим процесом його промульгації якимось серйозним. Але коли от виявилося, що він підтриманий, то і в Білий Дім почали заходити, його заносити і рекомендувати. І це стало дійсно тим важливим інструментом, який демонструє вже первинність зараз цього процесу повернення влади парламентській гілці Сполученим Штатам. З цієї точки зору для Трампа нинішня ситуація, яку він сконструював, виглядає абсолютно невигідно. І я вірю, знаєте, тим ремаркам, які розповсюджуються в ряді західних медіа, звісно, в форматі інсайдів чуток, про те, що Трамп говорить, що якщо не буде якихось швидких результатів, то я просто умиваю руки з процесу. Оце от найбільш імовірно, що станеться, тому що якоюсь мірою паралельно Росія то вже умила руки з процесу. Тобто ще велика проблема, що ми часто сприймаємо російсько-американські перемовини, так що кожен акт цих перемовин – це перемовини про спроби завершити війну, а це не так. І провал Віткофа і Кушнера, загалом як концепції, як треку того, що от можна знайти таких людей, які будуть говорити мовою бізнесу, будуть пропонувати якісь взаємовигідні ідеї замість конфронтації. І от Російська Федерація, вона така від цього приємного ставлення, вона така розтане і забуде про свої інтереси. Це теж провалилось, і, скажімо, показово, теж останнього місяця виходили статті, в які говориться, що і Редкліф, і Рубіо, вони перехоплюють на себе перемовний трек, а точніше те, що від нього залишається. Тому що для Російської Федерації зараз найбільш оптимальна стратегія – це йти в абсолютно глуху історію, тобто не йти на перемовини із Сполученими Штатами і намагатися там якимось чином погрожувати воєнною машиною далі. Головна проблема, що у цих погроз вже не буде референтного об'єкта. Тобто так, навіть Трамп може з чимось погоджуватись, але Трамп перестає бути єдиним великим гравцем в американській кімнаті з моменту втрати республіканцями контролю за двома палатами.
1: Тобто палату представників вони втрачають майже напевно.
0: Так, і за останні, високою ймовірністю.
1: За останній місяць значно зросли шанси втрати навіть Сенат. Хоча оцей пул, то давайте просто нагадаємо, що два роки палата представників перебирається повністю, Сенат перебирається на одну третину, бо повноважний сенатор 6 років в Америці.
0: Так.
1: Тобто цього разу начебто все мало бути добре з Сенатом, тому що більшість округів і так республіканські. Але зараз Полімаркет дає оцінку, що десь 70% ймовірністю республіканці втратять навіть Сенат. Тобто Дональд Трамп досяг великого успіху. На цьому фоні дуже цікава історія з телеканалами. Теж хочеться її детальніше розібрати, тому що Трамп заборонив доступ до Білого Дому CNN, Політіко і, здається, ще якомусь каналу. Після цього всі найбільші американські телемережі, включно з Fox News, найбільшим республіканським рупором, почала бойкотувати адміністрацію. Тобто трансляції Трампа демонструють без звуку. Джуді Венса перервали заради Генеральної асамблеї ООН, враховуючи ставлення американців до Генеральної асамблеї ООН, хоч вона базується в Нью-Йорку, все одно доволі специфічне. Власне, що це було?
0: Це демарш, причому це демарш, ну ми розуміємо, що тут важливо навіть дивитись не на внутрішню цехову солідарність у США, тому що попри акценти, які там у нас в медіа розвіюються, от би нам таке, немає там в США внутрішньої цехової солідарності. Там партійність і розфракціонованість медіа, вона залізна. Типу. І той, хто працював в республіканському медіа, в яскравому рупорі, перейти в демократичний, це рахується як зрада. І навпаки. Але є оця історія про те, що вона радше говорить не про те, що журналісти в США такі між солідарні є між собою. Це радше говорить про те, що в США значною мірою оці от американські кола в республіканській партії, які не орієнтовані на Трампа, вони мають вплив і вони можуть піти на такий крок, тому що це централізоване рішення. Fox – це вирішальний інструмент республіканської партії, був довгі роки. Окрім нього, ще там Newsmax американський, теж консервативний канал відмовився. І це, мені здається, наслідки цього партійного з'їзду в Далласі, який не так давно відбувся. Це була республіканська така виборча конференція. Вони там, звісно ж, були всі ключові топи республіканської партії. Трамп і оцей весь республіканський лідерський мейнстрім, який навколо нього там, типу, Дівенса. Але найголовніше, що зараз стається, республіканська партія як електоральна машина втрачає через Трампа. У 2016 році республіканці здобули завдяки Трампу вирішальну перемогу. Серйозну перемогу. Зараз Трамп – це буксир. Через 10 років. Це річ, яку партія має тягнути на буксирі, прикривати своїми ресурсами і рішеннями його провали. І потім, ну, а після цього стояти з таким обличчям, так ніби все нормально. І оця криза всередині партії, тому що партія зараз неоднорідна, є з одного боку кандидати-трампісти і політики-трампісти, але їх в партії не є більшість. Тобто трампісти не керують ключами від системи, де і системи ніякої немає. Республіканська і демократична партії збудовані за доволі відкритим принципом. І у цій ситуації у республіканців просто стається історія, де вони будуть програвати проміжні вибори через президента, який на ці вибори взагалі не висувається. Типу, і стоїть питання, да? Тоді республіканська партія має якимось чином показати, що вона не Трамп. Щоб зібрати хоча б трампоскептиків частину голоси. Тому що в американській електоральній системі ключове значення мають все-таки голоси центру. Тобто людей, які можуть голосувати із демократів, із республіканців, і перебігають звідти-звідси. І це має значення для республіканців. Якщо вони зливаються з образом Трампа, то в багатьох штатах вони програють. В багатьох штатах вони програють і втрачають деякі свої традиційні вотчини. Тому немає, прямо скажемо, потреби, не було потреби у Трампа. дуже сильно затмівати собою партію. Йому треба було показувати, що він прислуховується до партії, там, якихось там партійних, знайти якогось діда, який в партії вже 70 років, сказати, це мій авторитет, от я з ним, от, він такий крутий, він мене надихає, коротше, все. Оце все проявити лицемірство, як, звичайно, на з'їздах демократії відбувається. Але...
1: Як відбувалося на самих республіканських з'їздах до Трампа.
0: Так, да, і республіканцях до 16-го року, значною мірою.
1: Да.
0: Тобто, такий старий, такий елітаристський підхід під камеру, да, спрацювати на телекамеру. Але Трамп, він то працює на соцмережі, в цьому сенсі. І він хоче демонструвати в усіх аспектах безальтернативну таку неконкурентну модель, в якій все, що може призвести до його критики, воно не може бути використано.
1: Вибач, я просто процитую його велику фразу на виборах. Він сказав, що він найпопулярніший в республіканській партії президент, тобто його підтримує 95% республіканців, що неправда, і на другому місці Рейган. Тобто ікону республіканців, яка дійсно є іконою республіканців, відміну від Трампа, навіть для мага-республіканців, він все-таки вирішив принизити. Це, мені видається, супер недалекоглядний крок.
0: Ну так, да, але це така ж демонстрація історії про те, що Трамп взагалі-то не спадкоємець республіканської партії, а це от такі от людина, яка прийшла все оновлювати, людина, яка прийшла, типу, принести злом. І я думаю, що якоюсь мірою виборці Трампа, вони були б незадоволені, якби він продовжував рейганівську риторику. Тому що до Трампа ця партія і так була лише рейганівською. Тобто слідів усіх інших там, ну да, сліди Лінкольна якісь уявні були абсолютно, бо їх через 150 років неможливо розгледіти. Це сліди Нечуя Левицького в нашій політиці нинішній. Да. Типу, у Трампа була сильна електоральна стратегія на президентські вибори. Вона була радикалізувати, збирати незгодних, шукати приховані голоси там, де вони мали бути, там, де вони могли не прийти на вибори. Silent majority, оці всі концепції, да, концепції там нового договору з Америкою, яка ще з кінця 90-х в республіканськими такими більш популістичними політиками розвивалась. Але це не працює на парламентських виборах, тому що парламентські вибори – це задача взяти максимум округів. Максимум округів – це означає максимально строката політика, різна в своєму сенсі, не така консистентна, не така однозначна. Така, яку можна в одному штаті сказати, ну от не дожали, а в іншому сказати, пережали. Типу. Оце от пошук цієї медіани, це і є пошук політичної повістки для парламентських виборів, і республіканська партія, особливо як партія, в якої великі проблеми з елітами, великі, колосальні проблеми з елітами, тому що, по суті, і вибори Трампа в 16-му році це була розправа республіканців над власними елітами за те, що вони програли Обамі два рази. І тут для мене, знаєш, майбутнє республіканців, воно хоч і туманне, але все-таки більш зрозуміле. Там є визначена колія, там є от зрозумілий конфлікт, який буде масштабуватися. Треба просто стежити, чи ці крила всередині партії вони знаходять між собою згоду, чи ні. Але цим республіканці вже стали схожі на демократів. Тобто там теж два крила. Але у демократів була завжди значно більш сильна в останні десятиліття їхня партійна еліта. І зараз, ну, очевидно, тому що в Демпартії ще не відбувся популістський поворот. Хоча там Обама це був кандидат еліти, який намагався трошки адаптувати цю історію, трошечки його сідати, але це був чистий мейнстрім.
1: Ну, Обама надто респектабельний для популістичного повороту, да.
0: Обама просто походить скіл. Обама – це людина з кабінету, яка спустилася на мітинг, а не з мітинга, яка зайшла в кабінет.
1: Так.
0: Треба розуміти цю різницю. А Трамп навпаки. Трамп – це людина, яка прийшла, типу, з реальної економіки. І демократи довгий час відігравали цю міну людей, які з кабінетів спустилися на мітинги. І через провал Камали Гарріс, які очевидно, приписували, знаєш, оце, думку, що ми зараз повторимо сценарій Обами. Типу, от людина, вона білий комірець, вона там високого рівня державний чиновник, там колишній прокурор. А ми зараз покажемо, яка вона прогресивна і розуміє людей, і от вона така жива, коротше.
1: Вийшла Хіларі Клінтон 2.0.
0: Вийшла Обама в нових історичних реаліях, які вже йому не сприяють. Типу. Вийшла абсолютно каструбата історія, і мало було часу на кампанію для Камали. Мало, ну 2 місяці на президентську кампанію в величезній країні, як США, це пшик. За 2 місяці можна кампанію ну, в Люксембурзі да, спробувати провести, хіба що. І після цього велике питання, чи стануть демократи на хвилю розправ з власними елітами. За те, що вони дозволили ось так...
1: Трампу статися.
0: Да, Трампу статися, отак топтати їх партію серйозно, отак плюватися в них і не помстилися серйозним чином. Тому для мене більш загадковим є все-таки майбутнє демократичної партії. Тому що республіканська партія свій ключовий пік оцього переходу в нову якість, вона вже пройшла. Далі вона буде намагатися збирати якісь чаїнки і стабілізувати ситуацію після Трампа, готуватися на цей сценарій після Трампа і шукати якісь способи уникнення оцього моноперсонального лідерства над партією, шукати для цього інституційні перемички. А це дуже важко. Тому що, на відміну від українських партій, американські партії юридично це дуже розлогий, некерований, нецентралізований організм. Хоча вони значно більш інституалізовані.
1: Від європейських партій. Тобто європейські так. партії все-таки по-іншому влаштовані.
0: Так, тобто є там центральний апарат, є оця партійна бюрократія в великих кількостях. США, по суті, республіканці і демократи, це всі люди, які проголосили себе республіканцями і демократами, там не роздають партквитків, там немає політбюро, там умовно є осередки волонтерів. І от ти доларовий мільйонер, ти нафтовий магнат, а ти все одно в республіканській партії, типу, умовно, волонтер. Немає тут централізованого керівництва і якоюсь мірою слабкість партійного апарату в країнах Сполучених, типу Сполучених Штатів, це і призводить до того, що ну, Трампу було легше переламати ситуацію всі роки.
1: Він мав переконувати не апарат, він міг переконувати там, вузьке коло людей, умовно активістів, особливо радикальних, а враховуючи специфіку, прости господи, попередніх виборів, як таких, праймеріс, фактично це можливість завжди простіше допустити до основних виборів радикалів.
0: Так, ну праймеріс взагалі, навіть не тільки радикалів, більш переконаний виборець завжди з гарантією приходить на праймеріс, на відміну від масового виборця. І це теж проблема обох партій, тому що часто на праймеріс виграють кандидати, які подобаються найактивнішим членам партії, але не більшості виборців партії, які просто не ходять на праймеріс. І оця різниця, вона колись дуже сильно вдарила по демократам в деяких округах, але вона буде бити і по, я думаю, республіканцям. Тому що в окремих випадках стоїть по багатьох округах питання, стояло в цьому році, чи мага, чи все-таки такий мейнстрімний рес буде висуватися. І багато де в ризикованих округах можуть втратити голоси через те, що
1: виборці підтримують поміркованого демократа. Оце як у нас дуже багато історій було про перемогу демократів на деяких виборах в Техасі. Але там, локально, там була трохи інша історія, там переважно ці демократи – це помірковні республіканці, які перейшли в демократичну партію, які зуміли переконати місцевих демократів, що треба підтримати саме їх на праймеріс, тому що вони можуть перемогти, і вони перемагали, збираючи голоси всіх поміркованих. Тобто, відкидаючи радикальні частини адженди і виходячи з...
0: Ну так, це була така історія про спробу відродити стару демократичну партію, яка існувала в 40-60-ті роки. Тобто, яка була ще й робітнича, і вона була точно вся біла, і вона була...
1: Профсоюзна.
0: Так, профсоюзна така. Вона була дуже заводська така, типу. Оце була партія заводу, але вона не була червоною ніколи. І в деяких округах, ну, де в Мічигані, наприклад, досі є певні такі релікти, тому що там... Там демократична партія, вона якби в Мічигані існує в об'єднаному форматі. Вона називається... Демократична і робітнича партія. Вже в якомусь там 46-му році вони поглинули в себе партію профспілок, яка називалась робітнича. І досі в них скрізь демократична партія Іллінойсу, але в Мічигані демократична і робітнича партія. І цей тренд, але тренд головний просто, він крутиться навколо того, що є велика кількість людей, які формують своє уявлення про політику в соцмережах, І це не загроза, це просто виклик, який мейнстрімом пізніше опановується. Да, це виклик, який мейнстрімом пізніше опановується, але паралельно ж відбувалися ще вибори в Німеччині. І там це ще більш яскраво проявилося. В чому? Ми всі знаємо, що альтернатива для Німеччини перемогла в регіоні не Мекленбург-Нижнє Померання, а ні, Мекленбург-Нижнє Померання. І в Саксоні-Ангольд. Да. Саксоні-Ангольд. От Саксоні-Ангольд, весь сенс в тому, що ХДС програло вибори АФД, а інші партії, вони не були дуже, прям скажімо, вірогідними. Да? Тобто це схід Німеччини, там голосують

0: зазвичай за праві партії, або за правий центр, або за праві радикалів. Соціал-демократія там давно вмерла. Хоча зараз на виборах вони показали хороший результат, це більшою мірою протестний результат. Люди, які голосували за ХДС, почали частково голосувати за СДП і Зелених. Хоча це цьому регіону партії не дуже властиві. Так от, в німецьких цих округах, де виграє АФД, ми бачимо сторінки керівників АФД регіональних, там є такий Шульц, здається, і ще хтось. От Саксоні-Ангальд, керівник регіональної АФД, має 800 тисяч підписників у Тіктоці. Це колосальний ресурс. Навіть якщо з них половина або дві третини не з Саксоні-Ангальд, це величезного масштабу медійний ресурс, який доходить до читача прямо.
1: Так.
0: ХДС, голова в Саксоні-Ангальд, Тікток завів у 2026 році, і там зараз 6 тисяч підписників. А це ключова партія Німеччини. Да? І методи агітації досі, от ми собі сидимо і думаємо, чому ж ці всі, блін, мейнстрімні партії, в них же гроші, в них же все, в них же еліти, зв'язки, вони ж можуть усе, типу. Чому вони програють вибори якимось андердогам? В багатьох регіонах право і ліво радикали – це андердоги, які досі опираються на тіктоки, на поклейку листовок, на якісь маленькі мітинги, типу, на якісь чати домовладельців. Да. Типу. Чому вони програють? Вони програють, тому що вони завжди думають і продовжують думати, що можна вести політику так, як вони всі ці попередні десятиліття вели. Тобто вони залишаються нерефлексивною силою.
1: І про це ми поговоримо після маленької паузи, що не проти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Радіо НВ, Юрій Богданов, Ярослав Божко. Продовжуємо нашу дивну розмову, тому що почали ми з...

0: з мирного треку перемовин дійшли до...
1: До Німеччини.
0: До Німеччини.
1: До Східної.
0: До трансформації політичної агітації. Власне, ми зупинилися на АФД, якщо ми так поступово переходимо в Європу з Америки, то, власне, ми бачимо наступне. Є... очевидні успіхи АФД на сході Німеччини, є очевидні неуспіхи АФД на заході Німеччини. Таке враження, що цей розкол тільки посилюється, тому що от ХДС-ХСС, як найбільш консервативна партія, яка представляла в тому числі проєкт німецької єдності, протягом років 30, бо, за рахунок півдня Німеччини, Баварії, традиційно свого регіону, і сходу Німеччини, який вірив, мав певний соціальний оптимізм щодо об'єднання, забезпечували ХДС майже безперервну більшість, крім періоду Шрёдера, Герхарда нашого, коли він правив. А так, в принципі, ХДС правила майже без перерв всі роки об'єднаної Німеччини. Коль, потім Меркель, потім йдуть дуже короткий період Шольца, який з соціал-демократичної партії, знову Мерц. Наскільки загрозлива ситуація по Німеччині зараз, і що, власне, німецькі еліти можуть зробити з тим, щоб, ну, давайте об'єктивно, нацисти не прийшли до влади?
1: Ну, в даній ситуації в них є кілька основних таких шляхів, але основна проблема, вона полягає в тому, що АФД в Західній Німеччині вона теж набирає, просто вона там не стає владою. Але сенс в чому? Як для східно-німецької партії відсотки АФД в Західній Німеччині це великий успіх. Просто це не призводиться ще до зобов'язань створювати з ними коаліцію, да? Тому що можна це проігнорувати. Але воно там теж росте. І в чому головна проблема? По-перше, з одного боку, партія АФД більш різна і змінювана, і специфічна, ніж усі інші партії типу ХДС. Тобто партія АФД одна в Західній Німеччині, інша в Східній. І в більш радикальних регіонах вона ближче до... ну, ближче до класичних європейських праворадикалів. Тобто підкреслено ці всі фактори національно-етнічні, такий от жорсткий скепсис до, там, знаєш, там...
0: Ксенофобія, гомофобія...
1: Да, ну, скоріше, навіть ширше конспірологія. Гомофобії там немає, да, тому що східно-німецька АФД це не консервативна і не традиціоналістська партія, а вона, скоріше, така, типу, радикально-націоналістична і дуже конспірологічна. Тобто це частково схоже на МАГА, якби там не було цього релігійного аспекту у американців. Чому? Тому що Східна Німеччина вся в суціль атеїстична. Це вже часто говорить про такий, типу, про цей є термін постхристиянський консерватизм, але він є неправдивим. Да? Тобто це більше така нова форма політичного радикалізму, в якій релігійні традиційні цінності не мають значення. Це властиво для деяких регіонів Європи, ну, передусім для там, де більш виражено атеїстичні, або такі радикально індивідуалістські, можливо, протестантські регіони в Європі. Отам буде особливий тип правого радикалізму. На Західній Німеччині праві сили, вони все одно традиційно більш консервативні, тому що це більш католицькі регіони. Там завжди були сильніші позиції католицької церкви. Якоюсь мірою ХСС і є партією католицької церкви в Німеччині. Більше того, колись за прямої участі католицької церкви в Європі партії ХСС були в усіх інших регіонах Європи католицьких, тому включаючи Галичину в складі Австро-Угорщини.
0: Тут маленький коментар. Так. Треба християнська демократія як концепт, Да.
1: Це продукт от таких політиків, які є вихідцями з цих середовищ.
0: Це перше. По-друге, це буквально концепція, запропонував папою Пієм XI, здається. Так. Тобто він її продумав. До влади нацистів у Німеччині була партія центру, так звана. Це була саме католицька консервативна партія. Найбільш її відомий нам представник це Конрад Аденауер, багаторічний мер Кельна, і післявійськовий перший канцлер, який був найстаршим. І він заснував ХДС. Це всі регіони Західної Німеччини, крім Баварії, а в Баварії була своя особлива партія, яка досі ХСС. І коли ми там бачимо ХДС-ХСС, це буквально партія ХСС окремо в Баварії, яка перебуває вічні коаліції ХДС. Тобто це дуже довга така протяжна історія. Фактично вони засновували ХДС як продовження партії центру.
1: Так, і ця партія тягнеться з кінця 19 століття. то це реальна енцикліка Rerum Novarum заклала цьому основу. І в основі просто найголовнішою ситуацією є те, що ХДС і ХСС не були тією рамкою, якою можна було покрити Східну Німеччину, яка прожила в Совєтському Союзі, типу, буквально. І Ангела Меркель і була тією людиною, яка от, яку от нібито ХДС кооптували в свій склад, але вона дуже сильно змінила образ ХДС. ХДС перестали бути правими, стали в якихось аспектах надто центристами, в чомусь стали дуже схожі з соціал-демократами. І це була така стратегія Меркель. От стратегія була в чому? В тому, що треба зжерти електорат соціал-демократів. На той момент соціологічно, на рубежі 90-х, 2000-х, це було, можливо, і раціональною ідеєю, раціональною. Тому що робітничий клас, він в такому форматі, як існував масовому, він відмирав. Автоматизація виробництва, перенесення виробництва, стагнація цілих промислових регіонів. І якби от робітники, вони вже не становили ту політичну загрозу, яка могла об'єднатися там в серйозні профспілки, в соціал-демократичну партію в підсумку, яка би могла заволодіти владою. Тому змінився портрет самої соціал-демократичної партії і змінився портрет ХДС. Вона сунулася вліво до центру, туди, ну, тобто вона стала ще більш центристською, але вона оголила величезний фланг. Величезний фланг правих сил, який по-різному був заповнений. Тобто в Західній Німеччині цю ситуацію законтролювали. Там зберегли ці всі консервативні католицькі традиції, там завжди була певний високий, досить високий градус критики щодо Меркель, але в Східній Німеччині це завжди був хаотичний процес. І зараз одна із взагалі частин німецької політичної дискусії, як нам бути з АФД, вона йдеться наступним чином. Можна партію не забороняти, але розділити її на два слоя, проаналізувати, коротше, партійні осередки, оці східні, більш такі націоналістичні, да, націонал-конспірологічні, я їх назву, їх заборонити, а західні ті, які більше схожі на британський UKIP, такі, коротше, націонал-лібертаріанці, типу, да, ну, просто ще одна версія, типу, таких, знаєш, типу, збалмошне право ліберали, от їх, типу, залишити. Типу,
0: лібертаріанці.
1: Там, там, де вони не кусаються, там їх залишити. І оце, до речі, концепція ж, ми мало знаємо про те, що в ГДР насправді існувала ультраправа партія завжди. В ГДР то була не однопартійна система. В цьому специфіка німецької політики. Тобто в Німеччині зараз, умовно, 5-6-7 партій. Там одна зелена, одна ліберальна, одна християнсько-демократична, одна соціал-демократична.
0: Ліва.
1: Одна комуністична, яка з неї виділилася в процесі історичного розвитку. І одна ультраправа. От, точно те саме було в ГДР. Там була соціалістична єдина партія, була ГДРівська ХДС, з якої, до речі, вихідцем є Меркель. Була ГДРівська вільна партія, тобто ліберальна, і навіть ГДРівська НДПД, тобто Націонал-демократична партія, яка абсолютно законно вважалася критиками і політологами ультраправою політсилою в ГДР.
0: Вони, звісно, всі були чітко під дахом Штазі.
1: Вони були навіть не під дахом Штазі, вони були всі в єдиному виборчому блоці. Це от оцей Общеросійський народний фронт. Причому довгий час НДПД взагалі очолював такий був Отто Рьомер, який командував батальйоном чи полком німецької, коротше, берлінської почесної варти, чи щось таке, вахтбатальйон Берлін, який придушував операцію «Валькірія» в 44-му році.
0: Глибоко есесівська людина.
1: Так, да, і отримав там якийсь, здається, золотий почесний нагрудний знак за це. Тобто це не просто там офіцер Вермахта, не просто есесівець, це вірний гітлерівець, який до самого кінця лишався з Гітлером. Ну, але в потрібний момент, да, довелося, типу, знайти дискусію з... І от для промивки, для перемивки оцих колишніх саме нацистів, саме от ідейних нацистів, які залишились в Східній Німеччині, але чимось були корисні радянській владі, було створено цей механізм НДПД, і ультраправа партія в Східній Німеччині, на відміну від Західної Німеччини, весь цей час існувала.

0: перемогу. В ній це найбільш старий регіон Німеччини. Це регіон найбільш розколотий демографічно. Там чоловіки дуже кількісно переважають жінок, ну, тобто прям нетипових для Німеччини цифрах. І це регіон промислово стагнуючий. Да? Його можна порівняти з якимись там, знаєш, елементи оцього чорного квадрату на Донбасі, там, де після закриття промисловості
1: все умерло.
0: Стагнація, ніякого культурного життя, ну, типу, економіка просто пішла з тих міст. Тому якоюсь мірою я би не розглядав перемогу АФД як початок якоїсь великої загальнонімецької ультраправої хвилі. Треба дивитись на зворотній процес. Це радше маркер того, що значно більш ресурсна, універсальна, кадрово сильніша партія ХДС не може знайти для себе нормальної електоральної, ідеологічної іншої стратегії. Це радше маркер стагнації мейнстріму, ніж якийсь прям виразний успіх АФД, тому що АФД не опирається на дуже великі ресурси.
1: Чи нам загрожує історія з німецькими виборами? Наскільки в короткостроковій перспективі ми можемо з цього отримати проблеми? Ми Європа.
0: А в короткостроковій не сильно, але буде стояти все одно питання про рефреймінг європейської політики. Тобто ХДС мають змінитися. І це для нас загроза. Бо нинішній ХДС нам подобається. Це наші найбільші з ідеологічних там політичних союзників, мабуть, це найвідданіші союзники України взагалі в світі. Вони і британські консерватори, і ще там, умовно, ряд середовищ. Вони найбільш послідовно до кінця. Однозначно, без жодних. Але вони мусять змінюватись тепер під тиском обставин. І для нас буде великим питанням, на ґрунті чого, як вони зміняться. Це може бути така ж неприємна перезмінка, як і з республіканцями. Але я в це не дуже вірю, тому що все-таки Німеччина, вона не тільки демократична країна, вона країна ще геополітично значима. Тобто бажання німецьких еліт пожертвувати Євросоюзом я поки не бачу.
1: Багато бенефітів Німеччини.
0: Німецький великий бізнес виграє від існування Європейського Союзу. Він може користатися європейським ринком, по суті, як своїм внутрішнім. І тому це питання до людей з великими грошима, що вони протиставлять цим андердогам.
1: Німеччина все ще, нагадаємо, найбільша промислова країна в світі, в Європі, в світі в топ-4. Тобто поступається лише США, Китай, Японія.
0: Якоюсь мірою Німеччина ніколи не відповідала лише сама за себе. Ця країна була осердям Європи. Раніше це був такий більш дуальний механізм з Францією, зараз уже це Німеччина винятково.
1: Ну, німецька економіка набагато більша за французьку.
0: Так, і політика, навіть при всіх нюансах, мені здається, у Франції ситуація буде гіршою.
1: І вона, Франція, завжди була більш сама в собі. Так, і в НАТО, так. І в ЄС.
0: Франція свідомо робила все, щоб зберегти цей статус національної держави, самобутньою культурою, яка навіть в НАТО заходить в чехлі, типу, в якомусь, типу, який ніколи себе не знімає. Тому мені здається, що буде просто рефреймінг, зміна підходів правлячих партій в Європі. Було би класно, якби вони пошвидше це усвідомили. І, звісно, провалюється важлива ще одна європейська ідея, на якій довгий час трималась європейська політика. Це ідея санітарного кордону. Про те, що з ультраправими не може, і з ультралівими не може бути ніяких коаліцій. Ні за яких умов. От коаліціонуйтесь з ким завгодно. Хоч екологи з вбивцями тварин, да,
1: але
0: ультраправі, ультраліві не мають потрапити в коаліцію. І воно так працювало з 80-х років. Ця модель, вона походить з Бенілюксу, да, значною мірою. Але першою вона не спрацювала в Австрії, тому що Австрійська партія Свободи багато разів входила в коаліцію. Другою вона не спрацювала в Нідерландах. Оце недавно, коли Гєрт Вілдерс прийшов до влади.
1: Але вона якась спрацювала дуже добре, в тому сенсі, що вони взяли її в коаліцію, а за рік викинули з великим задоволенням, тому що впав рейтинг у Вілдерса.
0: І насправді ця ідея санітарного кордону, вона в реаліях 2010-х, 2000-х, вона вже була дурною, вона шкодила мейнстрімним партіям.
1: І допомагала ультрарадикалам, да, тому що вони ніколи не брали відповідальність.
0: Розумієте, коли раніше з ультраправи голосували тільки ультраправі, було типу окей. А вони не збирали дуже багато. Коли за ультраправих почали ось таким чином формувати весь дискурс, проти них, то сталося так, що вони

0: І є тепер партія, ключова партія вираження електорального невдоволення в Європі, а це не дуже добре. Бо тоді виходить, що по 30, по 40% їм дуже легко набирати просто на протестній риториці. І от ставлячи цю надзадачу не допустити ультраправих в коаліцію, в деяких регіонах їх довелось допустити у владу. Але дійсно політичний наслідок такий. Ультраправі класно мобілізують голоси на виборах. Треба вчитися. Треба стежити, треба дивитися. Але вони погано потім управляють державою, коли приходять в кабінети. Тобто Герт Вілдерс, це от історія про те, що з вулиці нідерландські ультраправи обіцяли докорінні зміни, реформи, да ми все поламаємо, все піднімемо, збільшимо, пришиємо двоєм. Приходять в кабінети, починають себе вести з трибун, як усі звичайні політики, які голландці всі ці десятиліття ненавиділи. І я думаю, що стратегія, як Німеччина і як Європа буде боротися з ультраправими в це десятиліття, вона буде полягати у підпусканні поближче. І вже конкуренції не на електоральному полі, а конкуренції в кабінеті. Там, я думаю, що ідея санітарного кордону буде здана в утіль, і вона радше зараз уже шкодить. Але буде зберігатися все одно певний інтерес до того, щоб елітам кооптувати частину цієї повістки собі. Ми бачили це, наприклад, в Австрії, коли вони змінили назву «Народна партія» на «Нова народна партія». Себастьян Курц був цим, знаєш, кандидатом, який висувався від найголовнішої австрійської партії, найстарішої, «Фолькепартай».
1: Але трохи при цьому радикал.
0: Але при цьому він абсолютно косплеїв якогось американського типу, такого республіканця мейнстріму, типу радикального.
1: Типу, він... Джей Венс тільки...
0: Да, Джей Венс 10 років тому. І це спрацювало. Це дало тоді новій народній партії оновлення. Якоюсь мірою це буде стилістично стосуватися і інших партій Європи. Будуть такі спроби адаптувати, коптувати підходи ультраправих. Але все одно велике питання в контролі бізнесових і партійних еліт за цим процесом.
1: Це, знаєш, як Фрідріх Мерц багатьом здається дуже прогресивним, і він дійсно дуже прогресивний, молодий політик того покоління, просто йому 70.
0: Так, так.
1: В порівні з Трампом він дійсно молодий, але не те, що молодий, і він надто елітарний мейнстрімний політик. Тобто він дуже крутий.
0: Безумовно. Це вихідець з BlackRock.
1: Да, він працював в BlackRock.
0: Ми так забуваємо, да. Що це...
1: Людина з BlackRock. Тобто з найбільшого в світі інвестиційного фонду і найбільшого в світі тримача активів. Тобто точно контрелітарних якихось дій від нього чекати доволі важко.
0: Ні, від нього ні, але типу... Йому треба запустити все одно якусь хвилю щодо того, що ХДС має змінити електоральну стратегію.
1: Це правда, це правда. Якщо ми трохи західніше підемо, вибори так. У Франції, на них чомусь дуже сподівається Путін. Як завжди, він завжди чекає якоїсь точки, за яку чіплятися. Але, скоріше, треба розуміти, що не в тому сенсі, що раптово Франція припине допомагати Україні, тому що французька допомога Україні за 5 років менше, ніж Норвегії за рік. Ми розуміємо, що Норвегія дуже багата країна, без питань, але тим не менше Франція теж щось могла б більше дати. Але велика роль Макрона політична, яку допомогу він Україні надає як політик. Але у Франції ймовірна перемога ультраправих, Лепен чи Бардела, ймовірна перемога ультралівих, там Меланшон чи хтось, і дуже малі шанси на перемогу центристів. Або там помірковано правих. Франція... Ти казав, вона буде більш радикальною. Звідти, наскільки велика загроза для нас і для Європи?
0: Ну, передусім, головна проблема – це дрібне саботажництво. Тобто, такі непідтримка якихось спільних європейських механізмів. Тому що нам від країн Європи, Євросоюзу потрібні ж не тільки гроші і озброєння. Нам потрібні в тому числі політичні рішення. По санкціям, по якимось російським заходам в Європі, по якимось спортивним навіть подіям, культурним. Усе це, воно потребує політичної єдності. І, можливо, французьке керівництво буде не демонструвати цю політичну єдність. Але, якщо таку висунути найближчу аналогію, як би я бачив, наприклад, президентство Жоана Барделли, у Франції, я би не розглядав, що це за аналогією з, наприклад, Трампом в США. Я би це розглядав за аналогією, скажімо, з Петером Мадіром в Угорщині. Тобто він договороздатний, але він не зовсім з нами, він хоче заломити високу ціну, але нам особливо нема щось з ним ділити. Коротше, таке, знаєш, не фіцо, не саботажник в чистому вигляді, але такий дрібно торгує місцями, дрібно приторговує. З Ле Пен складніша ситуація. Ле Пен політик значно більш досвідчений, значно політик більш ризикований. Вона розуміє, що ну а вона один раз живе, по-перше. По-друге,
1: це її останній шанс.
0: Да, по-друге, французькі ультраправи шукають союзу скоріше не з Путіним, а з Трампом. І от там уже можуть бути небезпечні для всієї Європи ефекти. Ну і в тому числі, розумієш, в чому особливість? Ультраправа політична течія, знаєш, у кожної європейської політичної течії є свій дім, звідки вона походила, звідки вона попала в європейську політику. Якщо консерватори – це британці, та ХДС – це католицькі регіони Німеччини, там італійці частково, та Франція – це мама ультраправих європейських. От в тому сенсі, як ми їх знаємо, це все копії старого Національного фронту і тих підходів, які закладав ще батько Марін Ле Пен. Це от і стало матрицею, яке потім змінювана, звісно, доповнювана. Але оця матриця національних фронтів, вона потім і стала джерелом, яке копіювалося в інших країнах ультраправими, коли вони проходили шлях становлення. І якоюсь мірою, я думаю, американцям було би цікаво перетворити Францію на такий хаб європейських ультраправих, в якому вони зможуть отримувати методичні вказівки, там, прихисток, якісь, ну, проводити з'їзди, форуми.
1: Можливо, навіть респектабельні результати, тому що такі ультраправі у Франції відрізняються від німецьких чи там італійських.
0: Безумовно.
1: Це просто набагато більш еліт. Якщо порівнювати їх з першим поколінням, батьком, власне, Марін Ле Пен, який був антисемітом, ксенофобом.
0: Батько пройшов цей шлях від вуличного праворадикального активіста, який брав участь в силових зіткненнях.
1: Так.
0: До, ну, це ще більш стара гілка, це груп Union Defense, там і т.д., Ордін Нуво, і, коротше, оце от так звані свинцеві 70-ті, але у Франції.
1: Так.
0: І батько провів цей, якби, ребрендинг в партію, він створив цю, якби, матрицю, політику. А Ле Пен, вона вже народилася, типу, в білих пелюшках, типу. І вона значною мірою багато разів навіть там критикувала батька за те, що от батько такий старий, це не можна таким бути
1: вона
0: радикалом.
1: Вона його з партії вигнала.
0: Да. Вона
1: високі відносини.
0: Вигнала з партії, але це, знаєш, це мені іноді все одно здавалося такою, коротше, постановкою, типу, для того, щоб себе от по-новому щось позиціонувати, щоб сказати, де взагалі ніяких зв'язків з нацистом. Я навіть цього батька за це з партії вигнала. Хоча, ну, об'єктивно, тут історія, скоріше, упиралася в те, що вона також не хотіла бачити перед собою якийсь інший авторитет, такого типу Аксакала, діда, який точно розуміє, що там було, і як воно все насправді. Тому Жан-Марі Ле Пен, він просто таким чином красиво відійшов від політичної боротьби. Але водночас от Франція, вона може стати таким джерелом проблем. По-перше, у Франції є розвинена медійка. У Франції є доволі серйозна мігрантська проблема, яка може бути успішно операціоналізована, і вона операціоналізована. По-друге, у Франції відверто занепад еліт. От занепад політичного мейнстриму, який почався з того, що в якийсь момент французькі еліти вирішили, а давайте замість того, щоб підтримувати ключовий політичний проект, це партія голістів, да? Союз за народний рух. Вони вирішили замість того, щоб там тоді компрометувався певним чином Фійон, да, лідер цієї партії, вони вирішили замість того, щоб шукати нового лідера для цієї партії і зберігати партію, або і як ідеологічну течію, голістість.
1: Все перезвантажити.
0: Просто створити партію імені Еммануеля Макрона, інмарше, яка буде сформована на тому, що ну от ми підтримуємо Макрона. А потім через 10 років все, ну ми більше не можемо підтримувати Макрона, і ця партія просто вмирає, а партії еліт сильної немає. немає сильної партії еліту Франції. І залишаються якісь комуністи Меланшона, залишаються якісь там десь асоціація місцевого самоврядування, яка нічого не набирає по всій країні, залишається Глюксман, який намагається, але для того, щоб Глюксман зміг, йому треба значно більше ресурси і часові теж. І Марін Ле Пен, і її оточення, яке всі ці роки було там саме, де воно знаходилось. Ті самі партійні осередки, розвинуті медіа, типу, все це альтернативна інфраструктура збереглась. Це вона у еліт постійно змінюється.
1: У них вона стабільна 30 років.
0: Так, радикали по тому ж адресу.
1: Ну, і ми, я думаю, що багато разів обговоримо вибори у Франції, чекаємо вибору в Америці. Я думаю, що ми десь за кілька тижнів зберемося з тобою перед вибором поговорити. Дякую, Ярославе.
0: Дякую.
1: Сподіваюсь, буде що обговорити на мирному треку, хоча сподіваюсь без надії. Дякую, пане Ярославе, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Почуємось за тиждень.
0: До нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «Бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти. інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру Києва, за словами президента Володимира Зеленського. Рашисти й надалі перетворюють фармацевтику, заправки, залізницю, зв'язок та торговельні центри на мішені. Президент вкотре наголосив на необхідності подальшої міжнародної підтримки нашої країни і посилення санкційного тиску на Росію. Тим часом у столичній поліції уточнили, що внаслідок російської атаки у Києві загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення. Пошкоджені, зокрема, АЗС, бізнес-центр, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та автомобіль, а ще навчальний заклад. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Міністерство охорони здоров'я змінило правила роботи медзакладів під час повітряних тривог. Під час жовтого рівня небезпеки лікарні та поліклініки продовжують працювати, а пацієнти і медики мають залишатись у захищених приміщеннях. Під час червоного рівня загрози людей переводитимуть в укриття. Водночас операції, переривання яких може становити загрозу життю пацієнта, продовжуватимуть. Для реанімації та операційних передбачили додатковий захист вікон, ну а біля приймальних відділень встановлюватимуть захисні конструкції. Екстрена медична допомога працюватиме за окремими алгоритмами, що вже узгодили з ДСНС. Президент України Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у саміті Кримської платформи, виступить на засіданні Ради безпеки ООН та загальних дебатах Генасамблеї ООН. Виступ Зеленського в Генасамблеї очікується о 21-й годині за київським часом. Засідання Радбезу розпочнеться о 18-й, а саміт Кримської платформи має розпочатись вже у ці хвилини. Також президент проведе низку двосторонніх зустрічей і поспілкується з українською громадою у Сполучених Штатах. У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів. Їх розмістять на територіях підрозділів «Київпастрансу» та біля зупинок громадського транспорту, повідомили у столичній міськдержадміністрації. Кожне укриття матиме площу щонайменше 30 квадратних метрів і зможе вмістити до півсотні людей. Тендерну документацію вже підготували, однак торги ще не оголосили. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв про плани встановити протягом місяця 40-50 мобільних укриттів. Російський військовий гелікоптер «Мі-8» порушив повітряний простір Польщі. Інцидент стався вранці поблизу міста Бранево. Це на півночі країни. За даними оперативного командування, гелікоптер летів із Калінінградської області та заглибився в повітряний простір Польщі приблизно на 300 метрів. Там він перебував близько 42 секунд. Порушення зафіксували польські радари. У відповідь у повітря підняли винищувач, а наземні сили та засоби ППО привели в стан готовності. У польському командуванні припускають, що Росія могла таким чином перевіряти готовність польської протиповітряної оборони. Повітряний простір країни перебуває під цілодобовим контролем. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
6: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Як завжди, в цей час і в цей день в цій студії я, військовослужбовець, журналіст Юрій Мацарський. І сьогодні поруч зі мною в цій самій студії радий вітати начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони ЗСУ Петро Авраміча. Пане підполковнику, бажаю здоров'я.
7: Слава Україні!
1: Вітаю.
6: Героям слава, радий вас бачити. Давайте розбиратися з рекрутингом, давайте розбиратися з вашою роботою, давайте розбиратися з тим, які виклики можуть зараз стоять і перед рекрутингом, і перед силами ТРО в цілому. От дивіться, коли більшість з моїх товаришів, може, я можу собі також припустити, що і ваших товаришів, можливо, ви самі йшли до війська, не було рекрутингів центрів. Ми не знали. Ну, таке словосполучення існувало десь, точно не щодо українських якихось реалій. Зараз є рекрутингові центри, вони діють. От я от зараз, давайте будемо, я буду робити вигляд, що я от абсолютно так би мовити, профан, і не розумію, як це відбувається, просто для того, щоб люди, які нас слухають, які дійсно на цьому не знаються, просто от з самого початку розуміли. Чи є рекрутинговий центр, скажімо так, конкурентом ТЦК, територіальний центр комплектування? Чи це якась додаткова структура? Чи є якийсь там інструмент, який допомагає ТЦК? Як, в якому полі взагалі існують рекрутингові центри? І навіщо вони потрібні, коли є от якраз ті саме ТЦК, про які всі чудово знають?
7: Так, друже, загалом я хотів би наголосити на тому, що сили територіальної оборони – це фактично велика родина добровольців. Так, тобто з перших днів, фактично, якщо нагадати наш екскурс трохи в історію, в 2021 році був прийнятий закон про основи національного спротиву, де визначалося командування сил територіальної оборони, підрозділи тоді ще в такому скороченому форматі, в кадрі називалося, але в кожному районному центрі формувався батальйон територіальної оборони, які об'єднувалися в обласні бригади територіальної оборони, і загалом це все сили територіальної оборони, які, власне, передбачалося на період мирного часу кількістю до 10 тисяч військовослужбовців, оцих от кадрованих коротких орг'ядер, да, в кожному із цих міст і обласних центрів. А під час, власне, великої загрози швидке розгортання до великої кількості ще плюс 100 тисяч. І таким чином передбачалося, що цей окремий рід сил буде другим по чисельності взагалі в Збройних силах України.
6: Після сухопутних.
7: Після сухопутних військ, так. І на зараз ця модель, вона абсолютно так і спрацювала, хоч, власне, дуже мало було часу на ці підготовку. Фактично, в листопаді 21-го року був прийнятий цей законопроект як закон, і почалось швидке формування цих орг'ядер, але загалом в багатьох підрозділів і в моєму рідному 130-му батальйоні територіальної оборони Солом'янського району міста Києва, бо в Києві тоді було сформовано 10 батальйонів. Власне, наша команда готувалась до цього і була сформована ще з 2018 року. Так? І, власне, впродовж всього цього часу ми усвідомлювали, що є така велика загроза, що, можливо, буде необхідність, власне, швидкого доєднання до лав великої кількості цивільних, і ми до цього готувалися. Тобто у нас були щотижневі заняття, ми знаходили фактично самостійно інструкторів для нас, проводили підготовку в форматі щосуботи. Якщо загуглити в Facebook, наприклад, щосуботи, під цими тегами і зараз, напевно, можна буде відшукати наші заняття, які тоді відбувалися з дерев'яними автоматами. Але уже тоді ворог розумів, що це формується доволі велика сила, і не будемо там казати про ворогів, але Іскбаєва казала про те, що сміялися з дерев'яних автоматів, з якими ми тренувалися, але ми ж розуміємо, що якщо вони про це говорили, значить вони вже тоді бачили в цьому майбутню велику силу такого українського народного спротиву.
6: І знецінюючи, вони тим самим якось підкреслювали, що вони знають і, можливо, навіть трохи лякаються цього.
7: Так, власне, і станом на 2022 рік, повторюсь, сили територіальної оборони з цим виконали цю завдання бездоганно. Тобто було відмобілізовано навіть більшу кількість, ніж передбачалося цих 100 тисяч. І вже тоді люди заходили через підрозділи сил територіальної оборони, тому що ТЦК та СП банально були перевантажені, ми пам'ятаємо ці черги, так? І паралельно фактично йшло комплектування через ТЦК та СП до старих усталених бригад, сухопутних військ і інших, і до батальйонів сил територіальної оборони по всій території України. Наші підрозділи дуже швидко стали до оборони, і вже в обороні Київщини наші підрозділи складали значну частину. Вони були таким, знаєте, зв'язуючим, вони були першим етапом оборони до того, як підходили основні війська, як вони формувалися і рухалися до оборонних рубежів. І це, власне, був такий величезний поступ українського народу в цьому спротиві. Я щороку кажу, що ми не відзначаємо річницю нападу або широкомасштабної агресії. Ми щороку відзначаємо 22 лютого початок героїчного спротиву українського народу.
6: 24 лютого, 22.
7: Так, ці агресії. От. І, власне, поступово далі крокуючи, ми розуміємо, що цей загальний поступ, він відбувся в 2022 році, але комплектувати підрозділи потрібно постійно. І тут ми переходимо, власне, до того, що в 2023 році ми зрозуміли, що нам, наприклад, потрібно комплектувати підрозділи безпілотних систем. І в силах територіальної оборони на той час було сформовано позаштатний підрозділ рекрутингу, який був націлений на пошук операторів безпілотних систем. І, до речі, можливо, для багатьох новина, перший підрозділ безпілотних систем був сформований в силах ТРО. Так? Тобто це вже зараз відома бригада безпілотних систем «Яструби». Ці хлопці формувалися як окремий батальйон, підпорядкований командувачу сил ТРО, і перша штатна структура, тут всі фахівці в цьому знають, була сформована саме у Києві в силах територіальної оборони і почала свій розвиток. Тож, ми почали шукати операторів безпілотних систем для всіх підрозділів сил оборони, фактично.
6: Я перепрошую, я вас перебуваю. А як це відбувається, почали шукати? Ну, я розумію, якщо там треба шукати людину, яка там, я не знаю, перекладачем працює чи водієм, це, ну, можна пошукати на якихось там сайтах для пошуку роботи. А це, по-перше, спеціалізована історія, а по-друге, тоді ще, наскільки я розумію, не було там такої великої кількості якихось підготовчих центрів, шкіл, які зараз існують. Як тоді, в 23-му році, коли от тільки-тільки з'являлися всі ці сили безпілотних систем, тільки-тільки з'являлися перші підрозділи, як ви тоді шукали людей, які б могли виконувати цю роботу?
7: Ну, найвідоміший шлях поширення інформації масовий – це реклама.
6: Так.
7: Тобто, фактично, ми тоді вже почали працювати над тим, щоб поширити інформацію про це. Якщо ви пам'ятаєте, була тоді проєкт «Армія дронів», значить, Міністерство цифровізації закуповувало дрони в великій кількості через ДССТ і розподіляли по силам оборони для, власне, оцих перших спроможностей, поки ще, власне, процедури закупівель тільки-тільки формувалися цих засобів, да? Бо вони ж не були кодифікованими, усталеними, це була новина, яка заходила і одразу треба було давати військам. І оце усвідомлення, що під ці засоби треба було одразу давати людей. І тоді, власне, нашою командою було сформовано групу рекрутерів. Ми знайшли їх, знову ж таки, в силах територіальної оборони, бо в силах територіальної оборони були будь-які фахівці. І медійники, і рекламники, і, власне, продажники, і управлінці, власне, які розуміються на втілені нових проєктів, так, і їх побудові нових процесів. Ми зібрали команду, і в 2023 році по окремому наказу головнокомандувача почали роботу з формування позаштатного підрозділу рекрутингу в силах територіальної оборони. І почали пошук цих людей шляхом реклами, особистого спілкування, коментарів, різних способів поширення цієї інформації, бо люди вже хотіли долучатися до цих підрозділів, і ми почали цю роботу.
6: Я знову вас перебуваю, хотів у вас просто спитати, поки ми далеко не відійшли від цього. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що на той момент це було уявлене, чи була пропозиція, що це буде тимчасова історія? Ось ми зараз оцю нагайну потребу в людях закриємо, а далі, ну а що, ми ж знайшли, відправили їх в підрозділи, вони вивчились, вони зайняли ці посади, ну а далі нам, напевно, вже можна йти до якихось інших завдань, виконувати якісь інші задачі.
7: Дивіться, ми одразу усвідомлювали те, що якщо ми кличемо людину саме на визначену цю посаду, і даємо людині можливість обрати підрозділ, до якого вона долучається, то нам треба нести в цьому певну гарантію, так, цій людині. Власне, тоді наші пропозиції були враховані, і структура рекрутингу почала отримувати нарис уже офіційної структури. Були створені центри рекрутингу в 2024 році у всіх родах і видах сил, які були відповідальні вже штатно за цю роботу. І наш центр був у 2024 році теж сформований. Четвертий центр рекрутингу сил ТРО. І, власне, ця робота почала поширюватись у всіх Збройних силах України саме з тим принципом, з людиноцентричним підходом, що ми кличемо людину фактично прийти добровільно на військову службу, але натомість даємо йому можливість обрати посаду, там, де буде він найбільш ефективний, підрозділ, який йому найбільше до вподоби, бо який він знає, до нього бажає, і навіть командира. Тобто, фактично, в цьому підрозділі, саме який батальйон це буде, саме яка рота це буде, власне, під чиїм командуванням буде цей майбутній військовослужбовець. І донині ми це слово тримаємо. Ми тримаємо зв'язок з кандидатами навіть після того, як вони вже вступили на військову службу. До прикладу, у нас є обов'язковий, знаєте, кол протягом 3 місяців після того, як він вступив на військову службу. Чи то все нормально у цього нового військовослужбовця? Чи він пройшов базову загальну підготовку? Чи, власне, все добре у нього по службі, так? От, оцей перший період адаптації, так, людини вже усвідомлення, що він вже є частиною війська, знайомство його з безпосереднім колом оточення, новими порядками, бо військова служба – це, ну, погодьтесь, інший стиль життя, так? І, так, і ця адаптація різним людям в різному віці доводиться проходити, чоловікам і жінкам, і ми це контролюємо от якраз на етапі десь орієнтовно 3-го місяця їх служби, фактично прозвоном і уточнення, як ся маєте, як у вас справи вже тепер на службі.
6: Чудово, що ви згадали, тому що я навіть не те, щоб я хотів вас підловити, але я хотів поставити це питання. Коли ви розповідали про рекрутів чи про там можливих рекрутів, ви використовували це він. Я якраз хотів спитати про дівчат, про жінок, а ви сказали, що так, є дівчата, є жінки. Скажіть, будь ласка, з 24-го року існує офіційно, да, як структурний підрозділ, офіційно існує рекрутинговий центр, 4-й рекрутинговий центр. Скільки людей прийшло? Скільки людей прийшло до вас і скільки ви відправили у війська? І якщо є така статистика, то може навіть відомо, на які посади частіше за все люди йдуть, а на які напрямки, в які бригади?
7: Так, з приводу він і він. Рекрутинг – це завжди він-він, так? Тому що командир отримує бажаного собі військовослужбовця, а доброволець фактично отримує посаду там, де буде він найбільше ефективний, так? Він-він. Угу. Що стосовно жінок, до 30% звернень до нас – це жінки. І більшість підрозділів дійсно їх розглядають, і я можу сказати, що на деяких посадах жінки більш ефективні, ніж чоловіки. До прикладу, є така військова посада – дешифрувальник. Це в підрозділах безпілотних систем людина, яка фактично дивиться на екран, визначає там можливі цілі, неоднорідності, нехарактерні обриси, які потрібно потім дорозвідувати, і це може бути, відповідно, ворожою позицією, якимось засобом ураження, техніки і таке інше. Жінки з цим справляються на порядок краще, ніж чоловіки. Оператори безпілотних систем із бойових посад. Звісно, підрозділи різноманітного забезпечення від діловодства і завершуючи логістичними, так, продовольчі служби інших. Це, знаєте, неусталене розуміння, що жінка – це може бути тільки лікар або кухар. Ні, жінки дуже активно долучаються до війська. Я вдячний нашим колегам, з якими ми разом починали проєкту, зараз вони називаються Drone Force, вони прямо окремо роблять програми для залучення жінок. От, і, можливо, ви чули, жіноча справа, так? Тобто, і жіноча справа – це оператор БПАК, і жіноча справа – це командир підрозділу. І в силах територіальної оборони є дуже і дуже відомі особистості жінки, до прикладу, бойова командир Тетяна Чорновіл, так? фактично з 2022 року величезна кількість спаленої техніки на її рахунку. Вона працює з підрозділом. Знаю, що отримала навіть запрошення пропозиції стати чинним депутатом Верховної Ради і відмовилась, тому що вона розуміє, що зараз її спроможність найбільш ефективна і найбільш потрібна там, з хлопцями разом на лінії бойового зіткнення. Тому багато жінок залучається, і ми їх завжди вітаємо, і приймаємо, знаєте, з усією повагою і можливістю підбору для них найефективніших посад. Що стосовно загальних кількостей, ми в ефірах не можемо всього говорити, але я можу сказати так, що за 2 роки нашої вже штатної роботи ми долучили 1000 військовослужбовців. Тобто це не одна, це вже 1000 військовослужбовців нових. І слід зазначити, що командири усвідомлюють, що це дуже якісний особовий склад. Це люди, які мають мотивацію. Це люди, яких не потрібно берегти від СЗЧ. На перших, принаймні, етапах вони не мають такої схильності. Так? Це люди, які можуть в переважній більшості визначати боєздатність, бо вони займають фахові спеціалізації і можуть закривати необхідні командирам напрямки, так, і БПЛА, і РЕП, і зв'язок, і IT, і цифровізація, і решта багато-багато різних напрямків, на які людину за 2 місяці не вивчити. Це мають бути обов'язково тільки його хардскіли, його досвід, його компетенції, які він здобув під час багаторічного навчання і цивільного досвіду. Тож, 1000 таких військовослужбовців вже долучилися до Сил оборони. І, знаєте, я кажу завжди, що можете казати, що люди абсолютно неправі, коли говорять, що зараз немає добровольців. Вони є, і ми їх активно долучаємо до війська зараз, і вони стають тим організаційним ядром, навколо яких командири підвищують спроможність своїх підрозділів.
6: Хотів вас питати, ви казали про те, що люди, які приходять до вас, добровольці, які хочуть знайти собі підрозділ, вони мають можливість обрати собі навіть командирів. А як вони обирають цих командирів? Ви даєте їм можливість якусь познайомитися з майбутніми побратимами, з майбутніми командирами? Ви даєте їм якусь... Це от як такі, як звичайний HR, як звичайний відділ кадрів. Як це працює? Як у людини з'являється можливість познайомитися, дізнатися і обрати там в кінці кінців, до кого він хоче чи до кого не хоче йти?
7: В цій роботі ми з вами партнери. І дуже велику допомогу в цьому нам надають саме медіа в різних форматах. Від таких дружніх медіа, як Радіо НВ сьогодні, так, і, власне, до підрозділів комунікацій, так це називається у війську, які працюють в кожному і кожному підрозділі Збройних сил України, зокрема в силах територіальної оборони. Далі ці підрозділи комунікації створюють контент з командирами. Ми про це їм наголосили, що це необхідно для цього процесу, і вони нам в цьому дуже допомагають. В кожній бригаді є напрацювання цих відеоматеріалів про їх командирів, про їх розвиток, про їх звитягу, успіхи, можливо, інколи і труднощі проходження військової служби, бо ми не можемо казати, що все навсюди мед, так, і дуже солодко, приторно. Насправді на війні не так. І командири про це говорять чесно в цих відеоматеріалах, які потім ми підсвічуємо в наших медіа, медіа бригад Сил територіальної оборони, медіа, окремий наш проєкт в силах ТРО, потужний ТРО медіа, підсвічує командирів різних рівнів і ланок, так, їх розвиток, їх навчання, наприклад, на вишколі капітанів, який був створений, найпотужніший курс підготовки, я вважаю, в Україні офіцерів ротного рівня, який готує не тільки для сил ТРО, але переважно для сил територіальної оборони. Ці відеоматеріали можуть якраз бачити люди і бачити командирів, до яких вони можуть бути долучені. Так? Ми застосовуємо інструменти додаткової і реклами, щоб цей контент могло побачити якомога більша кількість людей. Зокрема, і на нашому теж сайті, у нас він найменується «Територія рекрутингу», і в наших соціальних мережах – Facebook, Instagram, YouTube та інших. Будь ласка, наберіть це словосполучення «територія рекрутингу», і ви побачите різні наші медіа і відеоматеріали про командирів сил територіальної оборони.
6: З вашого дозволу перерву нашу розмову на кілька хвилин, щоб дати трохи часу для реклами і новин. Повернемося за кілька хвилин.
8: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Карфаген завдає удару у відповідь. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Руслан Кравченко гучно грюкнув дверима офісу генпрокурора перед своїм звільненням із посади. Карфаген завдав удару у відповідь. Цей інформаційна контратака із звинуваченнями на адресу керівників НАБУ і САП, а головне – підозра директору НАБУ. Підозра – це процесуальна дія. І Руслан Кравченко наостанок скористався своїми повноваженнями генпрокурора. Ця підозра може зависнути, якщо не буде особисто вручена підозрюваному і не буде передана до суду. Її може відкликати новий генпрокурор або тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора із суто формальних обставин. Але вона може залишитись мінною сповільненої дії, юридичною вибухівкою під директором НАБУ, а відповідно і фактором стримування його подальшої активності. Передавати цю підозру у суд і тим самим починати саме зараз повноцінну юридичну атаку на НАБУ для Офісу Президента України і для Офісу Генпрокурора є занадто ризикованим. Можна таким чином спровокувати ще більш глибоку політичну та ще й інституційну кризу, ніж влітку після звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони, та ще і викликати великі проблеми у відносинах із міжнародними партнерами. В умовах бюджетної кризи і ескалації війни це було б майже самогубством. Із високою імовірністю наші європейські друзі зараз наполегливо радять Зеленському і Буданову не робити дурниць. Мені здається, що президент України і керівник його офісу також розуміють відповідні ризики. Для них із нинішніх умов навпаки треба заспокоїти і стабілізувати ситуацію і навколо Генпрокуратури, і щодо різноманітних антикорупційних розслідувань. Тому краще цю підозру взяти у рамочку і повісити на помітну стінку і на пам'ять, і як нагадування про пресловуту рушницю, яка може при нагоді і вистрілити. А для Руслана Кравченка ця підозра стає інструментом політичного і правового самозахисту у подальшій боротьбі за свою свободу від зазіхань НАБУ. Підозри на його адресу поки немає, але вона може з'явитися. І тоді екс-генпрокурор буде називати це помстою за його процесуальні дії проти керівника НАБУ. Однак це вже інша історія. Щодо нового генпрокурора, то чомусь мені здається, що у нас поки буде тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. Призначити нового генпрокурора у Раді саме зараз буде важкувато і ризиковано, тому для президента краще почекати певний час. Це вже апробована методика. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи скинули 4 авіабомби на Олександрівку Донецької області. Зруйнована багатоповерхівка, ще 11 і понад 40 приватних будинків пошкоджені. Загинули 4 людей, ще 4 отримали поранення, серед них дитина. Під завалами, за попередніми даними, можуть залишатись ще 8 людей, зокрема діти. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з Україною. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть у терміновому порядку. Як зазначив міністр внутрішніх справ Польщі, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. За його словами, попри нещодавні інциденти з російськими дронами неподалік польського кордону, ця зона наразі залишається безпечною. Естонія вимагає від Франції пояснень через її позицію щодо санкцій ЄС проти російських мільярдерів Усманова і Фрідмана. Міністр закордонних справ Естонії заявив, що Париж наполягав на виключенні обох бізнесменів із санкційного списку і назвав це неправильним сигналом для Європи. За його словами, Франція досі не надала достатніх пояснень своїм діям. За даними Reuters, на позицію Парижа могли вплинути відносини з Азербайджаном, де утримували французьких громадян. У ЄС припускають, що Баку міг використовувати справу Усманова як важіль тиску на Францію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
12: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
13: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
6: Пан підполковнику, ви доволі довго і цікаво розповідали про підготовку людей, які приходять в рекрутингові центри перед тим, як отримати вже фах, перед тим, як піти служити в безпосередньо в частини бойові. А рекрутери, вони теж проходять якусь підготовку? Ці люди, які знають, що роблять, в них є якийсь теж певний фах, в їх, може, якісь вони іспити здають для того, щоб стати рекрутером. Хто ці люди? Звідки вони? І як вони потрапили на ці посади?
7: Так, знову, такі в наших медіа ви можете побачити про наш проєкт «Персональний рекрутер». Це так, аналогія, так, знаєте, як сімейний лікар, так і персональний рекрутер може бути, власне, в своїй спільноті, в своєму колі спілкування людиною, яка може супроводити від цивільного життя до військової служби з сервісом і з мінімальним, скажімо так, спротивом системі, з комфортом, фактично. Так? Як ми це робили, як ми формували нашу команду? Це був доволі тривалий шлях, але я можу сказати, що ми побудували таку певну зіркову команду. Не команду зірок, а зіркову команду наших рекрутерів, які зараз працюють в 6 містах України. В західному регіоні це Львів та Івано-Франківськ, це наші офіси. В північному регіоні це Київ, південний регіон Одеса і в східному регіоні Дніпро та Харків. В кожний із цих підрозділів ми долучали уже людей з бойовим досвідом, з підрозділів, які добровольцями, так само, як і більшість сил територіальної оборони, долучилися до війська у 22-23 роках, пройшли свій бойовий шлях і, власне, за станом здоров'я вже потребували, власне, переміщення на спокійнішу службу, але разом з тим мали компетенції, цивільні компетенції, оці хардскіли по роботі з людьми. Це були фахівці, які працювали цивільно в контактних центрах, на гарячих лініях, інколи, можливо, в корпораціях по роботі з клієнтами, з персоналом, кадровими службами. Тобто люди, які загалом люблять людей і вміють спілкуватися, якщо коротко. Після цього, власне, ми розробили протоколи навчання внутрішні, і окремі наші рекрутери виступали, перші рекрутери виступали методистами для новоприбулих. Таким чином ми підготували наш особовий склад внутрішніми силами, після чого почали, власне, залучати різних волонтерів, коучів, компанії, які займаються розвитком, в тому числі бізнес-команд, для того, щоб вони навчили і підсилили ці наші спроможності. Нам чудове навчання, наприклад, провев, ми можемо так про особисті в такі в цілях реклами, бо це був добровільний і волонтерський так, проєкт.
6: Не реклами, а для того, щоб просто пояснити, як це відбувається. Рекламувати ми нікого не можемо, а пояснити і
7: так, чудовий тренінг нам провів Сергій Деценко по формату роботи з людьми. Також гарний дуже тренінг нам провела команда «Медіа Ключ». Це одеська команда, яка, власне, злагоджує колективи і забезпечує їх розвиток ефективності. На цьому тренінгу фактично була така, знаєте, коротка імітація ринкових взаємин, де наша команда рекрутерів представляла проєкт «Персональний рекрутер», а інші команди представляли, власне, напрацювання в енергетичному секторі, в цивільному секторі, тобто послуги
6: це, і інше. Це були цивільні команди, а ви єдина була команда військовослужбовців, правильно розумію?
7: Так, так. І, власне, шляхом знаходження, власне, потреб і перехрестя цих потреб різних команд, ми змогли донести кейси, як ми працюємо з людьми, як, в чому полягає наш людиноцентричний підхід. Ці історії з емоцією, коли ми допомагаємо людям знайти себе дійсно, коли людина в цивільному житті фактично не має нічого або втратила все внаслідок окупації її місця проживання, або родинних яких складних взаємин. Як ці люди знаходять нові етапи розвитку вже в війську, і навіть якщо ці випадки не завжди позитивні, як люди, навіть якщо вони отримали якісь погіршення стану здоров'я, вони все одно отримують розвиток в Збройних силах, бо армія – це як держава в державі, де можна знайти ефективне застосування фактично будь-якій вмотивованій людині. І цивільні команди на цьому тренінгу, вони були вражені нашим підходом і людяністю до наших кандидатів. І вони фактично стали нашими амбасадорами в цьому, і в своїх компаніях, в своїх громадах, в своїх землях, територіях, вони вже є нашими друзями, які допомагають нам поширювати інформацію саме про рекрутинг як альтернативний шлях комплектування війська.
6: Скажіть, будь ласка, що для вас найскладніше в вашій роботі, в роботі ваших колег? А взагалі, що найскладніше в роботі рекрутингового центру?
7: Ну, ми маємо розуміти, що ми даємо людині дуже складний фактично вибір і допомагаємо йому зробити цей вибір, їй або йому, тому що це навіть серйозніше, ніж вибрати собі лікаря. Так? Тобто довірити фактично своє подальше життя командиру підрозділу, тому що це дійсно...

0: нормальне цивілізоване спілкування. Тобто, фактично, здійснити таку поступову мілітаризацію цивільної людини, яка просто боїться. Шляхом поступового ознайомлення, знайомства, можливо, пробних вишколів і тренінгів, і подальшого вже залучення до військової служби. Ну і друге, найскладніше, звісно, коли ми знаємо про те, що наші кандидати, наприклад, зазнають поранень. Так? Тобто у нас був такий от теж емоційний випадок, коли ми супроводжували одного із перших наших кандидатів. Він потім прибув до нас через рік фактично служби, але вже, на жаль, з ампутованою ступнею. Так? Але це було надзвичайно емоційно, бо ми дійсно засмутилися з того, що людина втратила частину свого здоров'я і тіла, так? Але він був настільки позитивно налаштований, він у війську дійсно знайшов свій шлях, він атестувався на офіцерське звання, йому підібрали посаду, власне, на якій він інженер, фактично, так, по інженерній службі. І він бачить, що він в своєму підрозділу дуже активно розвиває напрямок наземних роботизованих комплексів, автоматизує все на світі, що можливо в цьому напрямку. І ніби ми засмутилися з того, що людина дійсно втратила частину здоров'я, але ми побачили, що він знайшов цілком себе. І це є водночас і найскладніше, і, власне, позитивне, тому що ми бачимо, що люди розвиваються, і соціальні ліфти, вони дуже сильно працюють в армії.
1: А як скільки часу зазвичай проходить від моменту, коли людина приходить до вас, до моменту, коли вона вже заходить, заступає на посаду в підрозділі?
0: Цей процес довший, ніж в ТЦК та СП. Так. Тому що переважно більшість наших кандидатів ми заводимо на військову службу за контрактом. І крім того, що там трішки більший порядок і, власне, лист документів, яких потрібно підготувати, трошки якісніший формат відбору за медичними показниками. Хоча є такий статус, як і придатний для підрозділів забезпечення за контрактом, є. Але все ж, сама процедура відбору довше. Плюс ми завжди даємо людині можливість закінчити свої власні справи в цивільному житті. Знаєте, цих 2 тижні на роботі, коли людина має час передати свої справи, проекти тій людині, яким вона передає, так? І, як правило, за рахунок цього середній показник по часу – це 3 тижні. Тобто приблизно 20 днів від початку його звернення до, власне, вже служби в підрозділі на визначеній посаді.
1: А все ж таки, ми спочатку до цього йдемо. Зараз, я думаю, можна вже прямо питання поставити. А стосунки з ТЦК. Вони конкуренти? Вони помічники? Вони хтось ще?
0: Дивіться, ТЦК та СП, вони навмисно демонізовані ворогом, але це дійсно ворота до війська, які і на початках, і зараз забезпечують левову частину комплектування наших підрозділів. Якби хлопці і дівчата, що проходять службу в ТЦК, не робили свою роботу, я не знаю, на якому березі річок Дніпро, Дністер чи навіть Дунай, ми би вже вели оборону. Так? Тобто це факт. Стосовно наших взаємин, ми будуємо фактично 2 треки долучення до війська. І бачимо це, що, на жаль, в боротьбі з таким сильним і потужним ворогом, як РФ, ми не можемо обійтися лише рекрутингом. На жаль, суспільство, і це дуже серйозний вибір, коли людина, власне, стає на військову службу добровільно. Тому примусова мобілізація, хочемо ми того чи не хочемо, вона буде аж до самого здобуття нами перемоги в цій війні за нашу незалежність. Тому я би скорше назвав, що ми з ними крокуємо паралельними треками в комплектуванні. У нас різні методи. У них є можливість примусу і, власне, зобов'язання громадян виконання їх конституційного обов'язку по захисту батьківщини. А у нас є, власне, більша робота з мотивацією. Так, тобто ми працюємо з мотивацією.

0: людей. Вона може бути не одночасна, а шляхом поступової мілітаризації, знайомства з підрозділами, різноманітних заходів, івентів, конференції, роботи з медіа, реклами і всього іншого. Ми не маємо примусу, але ми застосовуємо більше, власне, рекламних і комунікаційних інструментів в тому, щоб знайти і спонукати людину долучитися до війська добровільно.
1: Я хочу собі зараз уявити таку ситуацію. Давайте спробуємо. Приходить до вас потенційний рекрут і каже: скажіть, змотивуйте мене, будь ласка, йти саме до сил територіальної оборони. В мене є вибір піти до сухопутки, в мене є вибір піти до ДШВ і так далі. Ще там всі інші теж шукають до себе людей і з задоволенням візьмуть спроможню людину з головою, з руками і так далі. Чому саме до сил територіальної оборони? Як можна, як мотивують людей йти служити саме до сил ТРО?
0: Перша наша велика перевага – це територіальний принцип. Тобто, коли людина звертається в певному регіоні, ми завжди можемо запропонувати бригаду, батальйон, які сформовані саме в цій місцині. Тобто, людина, скоріше за все, на службі в підрозділі побачить своїх друзів, колег з роботи, сусідів, з якими він давно знайомий, і йому буде банально легше в цьому процесі адаптації до служби. Ну і друге питання, такому, знаєте, військовому жаргоні. Я вважаю, що сили територіальної оборони, наші командири, вони все-таки менш затягнуті. Так? Тобто в нас є цей цивільна велика складова, 95% наших військовослужбовців – це фактично цивільні, які долучилися в різний час, але долучилися до сил територіальної оборони. І дійсно цей процес адаптації і долучення в силах ТРО проходить значно легше, і тому є інформація про це в горизонтальному спілкуванні, так, люди поширюють серед своїх знайомих, що вони прийшли на військову службу, і у них все нормально складається тут, в наших підрозділах. Ми дуже активно розвиваємо наші спроможності. Напевно, ви чули про те, що в силах територіальної оборони сформовано зараз близько 50 батальйонів безпілотних систем, які, власне, в кожній бригаді є. Це і втілення новітніх технологій безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, наземних роботизованих комплексів, автоматизації, цифровізації. Це дуже активно розвивається в силах ТРО. Одного разу чув таку думку, що якщо б не було окремих сил безпілотних систем, то сили ТРО можна було б назвати фактично безпілотними підрозділами. Так? От. І я хочу нагадати, що дуже багато проєктів і підрозділів почали свій шлях саме з сил територіальної оборони. Це і показує, так, як цивільна експертиза, компетенції можуть втілитися потім в дуже успішні проєкти. Окремі військовослужбовці, які починали в ТРО, зараз займають посади командувачів, так, і окремих родів військ. Ми пишаємося тим, і ми завжди робимо все, щоб люди в наших підрозділах могли максимально розкритися і бути максимально ефективними в цій нелегкій боротьбі з доволі сильним ворогом.
1: Я хотів би вас попросити описати ідеального рекруда з вашої точки зору. Скільки йому років, що в нього зі здоров'ям, який в нього фах, яка в нього мотивація і з чим він приходить до вас, з якими питаннями, з якими потребами і так далі.
0: Я скажу так, що стан здоров'я, компетенції, можливості, зріст, вага, колір очей – це може бути різними. Перше, що необхідно для того, щоб ми могли працювати з людиною як добровольцем, це дійсно його мотивація, його бажання бути корисним в обороні нашої держави. І знову ми переходимо до того, що сили територіальної оборони мають в характерних завданнях підготовку населення до національного спротиву. Так? Тобто це може бути ще підготовка до вступу на військову службу. Так? І ці заходи проводяться. Зараз сформовані центри підготовки до національного спротиву в областях, в обласних центрах, де люди можуть іще до початку військової служби пройти необхідну підготовку і адаптацію. І таким чином ми формуємо цей корпус добровольців, осіб, які приймають свідоме рішення про те, що вони можуть і бажають долучитися до здобуття нами перемоги і до оборони нашої держави.
1: А є у вас, може, випадки були, коли ви відмовляєте людину, хто до вас приходить з мотивацією, а за там якимись певними якимись рисами чи щось інше, ви кажете, вибачте, зараз не на часі, зараз такий, як ти, не потрібно війську?
0: Це відбувається дуже рідко. Дуже рідко. І, як правило, це може бути два основних фактори. Якщо військовослужбовець, власне, не підходить по віку або по край поганому стану здоров'я, тобто це вже категорія абсолютно непридатних або виключених з обліку навіть за станом здоров'я. І також цим людям ми надаємо контакти добровольчих формувань територіальних громад, де вони можуть бути залучені в меншому періоді, так, в форматі чергувань, наприклад, в обороні наших міст, в ППО наших міст. А другий фактор – це, власне, норми психологічного контролю. Наші психологи центру дуже рідко, але все-таки спиняють процедуру відбору того чи іншого кандидата, якщо він може бути небезпечним у війську. Це трапляється вкрай рідко, це долі відсотка, але ми таких людей вважаємо, що не потрібно долучати, бо можуть наробити дещо біди.
1: У мене, знаєте, не так багато часу залишилось у нас до кінця. У мене ще питання щодо шеврона. Я дивлюсь на ваш шеврон, він не схожий на жодний з шевронів, які зазвичай є в ТРО. Розкажіть трохи про ідею, про символи, про кольори, якщо про це можна розповісти.
0: Так, як ви бачите, тло жовто-блакитне, це наші національні кольори, і, власне, верхівка нашого нарукавного знаку – це мур, який характерний для всіх підрозділів Сил територіальної оборони. І також ми бачимо тут бабку, це певний аналог дрона, природний аналог дрона, яка є хижаком, яка може, власне, перебувати в повітрі і вицілювати свою ціль. От, і за допомогою, власне, проміння світла ми шукаємо спроможних людей до наших сил оборони, до наших підрозділів сил ТРО і долучаємо їх.
1: Цікавий символізм в цьому є, як на мене. У нас залишилась приблизно одна хвилина. А якщо нас зараз слухає людина, яка зараз вирішить все ж таки йти до війська, хоча б спробувати поспілкуватися з вами чи з вашими колегами, що цій людині робити?
0: Я запрошую набрати коротке поєднання слів «Територія рекрутингу». Ви обов'язково знайдете медіа і інформацію про нас, а також наш веб-сайт. Ви також можете звернутися до нас за телефоном гарячої лінії 0800 505 163, або звернутися до наших офісів рекрутингу, які є у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі і Харкові, де ми зможемо, власне, підібрати найоптимальнішу посаду і допомогти вам стати на шлях добровольця, на шлях оборони нашої держави і бути приналежним до здобуття нашої перемоги.
1: Дякую вам дуже. Дякую. На цьому, на жаль, все. Час наш вичерпано. Я ще раз вам подякую за те, що ви прийшли, за те, що ви робите. На цьому, на жаль, все. До побачення. На все добре.
0: Дякую вам. Дякую за роботу.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. У війни
3: людини немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
4: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
5: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Програма «Є ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Внаслідок російської атаки на Київ постраждали вже 43 людини, загиблих двоє. Як повідомили щойно у міській військовій адміністрації, рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли через ворожі атаки. Удар зараз триває, оголошено повітряну тривогу. Ну, а тим часом в Мінцифри повідомили, що 100 тисяч домівок у Києві та області залишились без стабільного інтернету через російську атаку. Фахівці вже оцінюють пошкодження та ремонтують мережі. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Бійці 3-го армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» за дві ночі створили 400 метрів мінних загороджень за допомогою наземних роботизованих комплексів. У 3-му корпусі кажуть, дистанційне мінування дає змогу швидше облаштовувати загородження та мінувати маршрути руху російських військ і не наражати при цьому на небезпеку військових. Роботи виконали завдання, на яке у військових пішло б близько 2 тижнів. 3-й армійський корпус став першим українським підрозділом, який системно застосовує дистанційне мінування за допомогою наземних роботизованих комплексів і БПЛА. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot, але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності та згода Пентагону, Білого Дому і компанії-виробника. 5-та стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно, як пояснив генсек Альянсу Марк Рютте. НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що збройний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО також заявив, Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам. Частина таких заходів, за його словами, не розголошується. Ну і окремо Рютте зазначив, що союзники посилюють тиск на російський тіньовий флот. Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав Міністерство освіти України розробити єдиний порядок вступу до українських вишів для дітей і молоді з тимчасово окупованих територій. За його словами, Росія на окупованих територіях переводить дітей на російські освітні стандарти та використовує освіту для посилення свого впливу. Лубінець, зокрема, звернув увагу на те, що з 2028 року в Росії запровадять обов'язковий усний іспит з історії для дев'ятикласників. За його словами, це стосуватиметься і дітей на тимчасово окупованих територіях України. Омбудсмен пропонує спростити для таких дітей вступ до наших вишів, проводити інформаційні кампанії про можливості навчання та окремо вести статистику вступників із окупованих територій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, вітаю вас в ефірі Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Отже, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. З деякою тривогою ми з вами очікували на цю зустріч, тому що ймовірним був сценарій і того, що вже

0: вважати цю зустріч не просто важливою, а такою, що матиме корисні наслідки і результати для України?
1: Ми вперше побачили Трампа, який емоційно і фізично, публічно просить щось. Він не каже це прямо, але своєю поставою, демонстрацією своїх емоцій і тими меседжами, які ми бачили, і його, скажімо, фактично поставою, він просить Зеленського, щоб йому допомогти з тим в його найскладнішій ситуації сьогодні. Ми знаємо, що в нього з рейтингами все дуже погано. В напрямку тих виборів, які мають відбутися, midterm selections, які мають відбутися в листопаді, так, він розуміє, що він може втратити монобільшість в двох палатах законотворчих інституцій, і таким чином поставити себе просто на трек, де в нього буде лише два напрямки. Це хата, Білий Дім, Сенат, або, можливо, навіть і станеться судовий процес. Тобто Трамп розуміє, що він в дуже складній ситуації, і він просить Зеленського розглянути варіант не бити по російських нафтопереробних заводах, щоб не піднімалася ціна на дизель. Але ми ж знаємо, що одним з найбільших експортерів дизелю є саме Сполучені Штати Америки.
0: Отут, Тарасе, ми будемо розбиратися, тому що це справді тут є багато важливих нюансів. Ми точно впевнені в тому, що електоральна картина Трампа є катастрофічною. Я чому про це запитую? Це, можливо, несподіване питання. Але наскільки я знайомий з виборцями Дональда Трампа, це залізобетонний електорат, яким починаєш говорити, от дивіться, історія з Іраном, з Ормузькою протокою, ціни на енергоносії, ви ж самі зараз все це, вибачте, відхаркуєте, сплачуючи там по 6 доларів, по 9 доларів за дизель, за галон в Сполучених Штатах Америки, вони не приймають цих аргументів. Вони знаходять багато інших аргументів. Тому на цей ґрунт дуже, якби, лягає історія з тим, що це через Україну і через те, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. Я думаю, що американські технологи, коли надали своїм політикам цю ідею до використання, вони розуміли, що вони роблять. Що це знайде дуже уважного слухача в Сполучених Штатах Америки. І Трампові, і Марко Рубіо повірять, коли вони про це говорять. Тому чи справді ситуація настільки тяжка у Дональда Трампа, розуміючи, що він справді має ядерний електорат, який проти незаконної міграції, яка їх дістала в Сполучених Штатах. Європа – це окрема тема, але в Штатах це справді це проблема національного значення. Ну і проти взагалі всієї історії і за боротьбу з глобалізмом, як вони це називають.
1: Я би ніколи не вживаю термін катастрофічний, тому що катастрофічний – це треба мати докази, тобто мати певні ці, скажімо, цифри, які які показують реальну картину. Але з тих соціологічних даних, якими ми оперуємо, очевидно, в нього рейтинг не є найкращий сьогодні і не гарантує йому перемоги. Тобто експерти все ж таки схиляються до того, що одну з палат може втратити Трамп, тобто це може бути Сенат. І, відповідно, це запустить по своїй траєкторії наступні процеси, які будуть гальмувати його політику, а як максимум будуть фактично створювати йому перешкоди реалізовувати нові кроки. Тому, чи буде його ядерний електорат, а ми говоримо про такі найбільш консервативні, як ти кажеш, це є мага. Тобто це є та мага, яка ні на що не зважає, яка абсолютно переконана в тому, що треба закрити країну, що треба всіх мігрантів вигнати, і таким чином Америка розцвіте. Але ж ціни на бензин і на паливо, вони то зростають, і вони завжди були одним з таких важливих каталізаторів визначення ефективності влади. Остаточні результати ми побачимо після виборів, але сам факт того, як Трамп зараз себе поводить, і це було помітно, так, тобто це є свідчення того, що він просить не прямо, але по його поставі видно, він просить Зеленського, щоб він йому допоміг.
0: Тоді тут є два варіанти. Якщо Трамп не розуміє, що можна спинити війну Росії проти України, не наносячи удари по російській нафтопереробці, це взагалі дуже сумне явище тоді. Тому що, по суті, російська нафтопереробка – це те, що фінансово живить цю війну.
1: І це законна ціль.
0: І це законна ціль. Але в тому, про що ми зараз говоримо, тоді це звучить наступним чином, що Трамп просить, А читай між рядками,

0: тимчасово до проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки, щоб Україна утрималась по тому, щоб бити по російських нафтопереробних заводах. Отже, із двох неприємних для України сценаріїв, та який більш вірогідний, тимчасово не бити, чи він в принципі став на позицію Владимира Путіна і ретранслює її українському президенту?
1: Для нас найбільш вигідний – це те, що в принципі озвучено вже публічно. Це умовно енергетичне перемир'я, про яке вже неодноразово говорили. Я вважаю, що це вигідно обом сторонам. Чому це вигідно Росії теж? Тому що вперше в цій війні Україна зможе відповідати по енергетичних об'єктах Росії, по генерації, по тепловій, по електроенергії, своєю зброєю. Тобто вона не буде оглядатися на союзників і питати дозволу. Тобто таким чином, як були знищені Wildberries, так? Таким чином, як знищується НПЗ сьогодні, таким чином будуть знищуватися об'єкти генерації тепла і генерації електрики для росіян в час холодної зими. А клімат фактично Москви і Санкт-Петербурга – це не є наш клімат. Там набагато холодно, і там якщо мінус 20, то це може цілу зиму тривати цих мінус 20. Тому така перспектива, як на мене, мала би заставити і цього Путіна, і його всю кліку фактично задуматись, а чи варто гратися в ці ігри сьогодні з Україною. І тому, очевидно, Трамп розуміє, що він розуміє, що українці тепер вже його не слухають. Тобто вони можуть використовувати свою зброю так, як вони як їм заманеться. Немає тих карт, які Трамп міг би використати, щоб натиснути на Зеленського. І, відповідно, розуміючи цю перспективу, очевидно, енергетичне перемир'я – це є найбільш класним сьогодні моментом, щоб захистити найперше нашу енергетику, ну і росіяни можуть захистити свою. Натомість вибір завжди залишається за країною-агресором. Тобто, якщо вони зроблять першими такий крок, то, очевидно, Україна буде відповідати. І вона не буде нікого питати, що з цим всім робити. Розуміючи це, очевидно, ситуація буде тільки дестабілізовуватися в цій всій історії. І, очевидно, Трамп чим може собі підняти? Якби, скажімо, не було проблем, Дмитре, з рейтингом у Трампа, вони би не вигадували причину, що Україна винна в тому, що ціни поповзли вверх саме в Сполучених Штатах Америки. Але вони би на це не зважали.
0: Але тоді ми стикаємося з іншою проблемою. Гіпотетично, уявімо собі, Україна підігрує Дональду Трампу і тимчасово припиняє бити по російській нафтопереробці. Гіпотетично, повторюю. І світ переконується, що частка російської нафти не така велика, щоб вплинути на ціни на автозаправках в Сполучених Штатах Америки. І тоді і Україна, і Трамп потрапляють в наступну пастку, що Україна відклала свої карти до кращих часів, надала Росії перевагу у цій війні, а Трамп від цього не отримав жодної політичної вигоди. І американський виборець це розуміє. Тому що, в принципі, люди думаючи, вони ж розуміють, що основною причиною є перекриття Ормузу, а не те, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. Трамп готовий до такого експерименту?
1: Він готовий. Очевидно, Дональд Трамп, почнемо з того, він ні разу не визнавав своїх помилок. І навряд чи він визнає сьогодні цю помилку, яка призвела до такої глибокої кризи в Ормузькій протоці і загалом в Перській затоці. Адже розпочаті військові дії Сполученими Штатами по відношенню до Ірану не досягли жодних цілей, які перед цим сталися. Там були дві основних цілі. Політична ціль – це, умовно, там заміна політичної влади держави, так, на більш лояльну. І друга – це є, очевидно, контроль над нафтовими родовищами Ірану. А нагадаю слухачам, що експорт іранської нафти завжди, як мінімум, це було десь 90% йшов до Китаю. Тобто це була спроба отримати певний козир і важіль впливу на сам Китай з боку Сполучених Штатів Америки. Це не вдалося сьогодні. І тому навіть закон Лінсі Грема сьогодні, він є, ну, мабуть, цим єдиним інструментом, який Дональд Трамп буде використовувати в переговорах з Сі. Ну, тобто, я його можу застосувати, а можу не застосувати, от в такий спосіб.
0: Ну, але з іншого боку, Сі є чим відповісти,
1: насправді. Очевидно.
0: Тому тут важливо, чи спробує використати цей аргумент Дональд Трамп в заохоченні України щодо тих прохань, які він має.
1: Не односторонніх. Тобто, якщо мова йде про одностороннє прохання, типу до Зеленського, слухай, давай зупини, то очевидно Зеленський цього не буде погоджувати. Тобто, якщо тільки це працює в дві сторони, то, очевидно, тоді можемо говорити про якийсь певний консенсус. Знаєш, німецький філософ Ганс Урс фон Бальтазар свого часу написав в своїй книзі про любов, що любов – це в дві сторони, а не в одну сторону.
0: По-різному буває. По-різному. Але, так як, до речі, з одностороннім роззброєнням України, ми ж це вже проходили.
1: Ми вже це проходили. І що ми отримали? Ну, тобто, іти на поступки в одностороннєму напрямку.
0: Це ж була любов. Це була наша любов з західними партнерами.
1: І була наша
0: під час цієї любові односторонньої нас роззброїли.
1: Ну, бачиш, яка буває інколи жорстока любов. Тому так вона має бути в дві сторони, щоб вона була взаємовигідною.
0: І мені здається, що про це західним політикам потрібно нагадувати і казати про те, що та чекайте, в такі ігри ми з вами вже грали.
1: Ми правильно, тому що ми з любові відносились, а до нас відносились цинічно. До нас поставились як просто до товару, який можна використати і викинути потім. От тобі і наслідки односторонньої любові. І тут не буде працювати той самий принцип, типу Зеленський зупини, а там побачимо, що Росія буде робити. Ну, типу, цього не буде. Тобто Україна, маючи карти в руках, вона, очевидно, може теж впливати на ці процеси. Тому навряд чи Дональд Трамп може вплинути якось на сьогодні на і натиснути на Україну, щоб виконати ті умови, які би йому могли допомогти в цьому в зростанні його рейтингу.
0: Але уявляєш, як українці дратують, в тому числі і людей в цивілізованому світі. Тобто поставились як до товару з тим, щоб використати і викинути, а викинути не вийшло.
1: Ну, не вдалося.
0: Не вдалося.
1: Завжди ти знаєш, коли є питання, коли жертва показує себе, що їй боляче, її всі підтримують. Але коли жертва почне проявляти характер, амбіцію, тоді жертва вже невигідна. Тобто вона з нею починають боротися і розуміють, що значить,
0: або домовлятися.
1: Або домовлятися, або умовно там зменшувати оберт, і таким чином тоді жертву просто сприймають як один з інструментів чергового тиску. Краще агресора помилувати, не називати його агресором, але краще жертву все-таки посмирити.
0: Але слухай, ми, можливо, це моє припущення, в уяві багатьох західних політиків є настільки ненормальними. Ну як, ну по ідеї мали б здатись в перші три дні, коли на них Росія напала.
1: Ну, до речі,
0: не здались. Я
1: тобі скажу,
0: якась ненормальна нація.
1: Деякі європейці мені так і казали, ми б здались. Ну, тобто, якби ми таке побачили,
0: я ж про це й кажу.
1: Ми б сказали, окей.
0: Тобто в їхній уяві, десь далеко на сході Європи, живуть якісь ненормальні люди, які не вписались в їхні сценарії.
1: Але це створило і наш характер, розумієш? Тобто це показало націю.
0: Я зараз не про це, знаєш, я зараз навіть не про пафос. Але якщо ви хочете домовлятися, то ви маєте щось запропонувати.
1: Ну, бо раніше,
0: ну, а як інакше?
1: Раніше не пропонували, а раніше просто брали. І воно зараз частково теж працює. Ви хочете, значить ви маєте це виконати. Ви маєте виконати раз, два, три. Але менше слухають нас. Хоча звертаються, наприклад, до нас у вигляді того, допоможіть нам закрити небо від дронів. Підкажіть нам, як це краще зробити. Підкажіть, які нам укриття будувати в Європі, щоб захистити своє населення. Тому що там не в курсі, які мають бути стандарти, і як захистити населення і критичну інфраструктуру. Тобто ми експортуємо безпеку. Тобто це є той унікальний момент, коли Україна нарешті має свій бренд, який відомий, саме по заходах безпеки. І це має бути теж в дві сторони. Тобто ми беремо з заходу, умовно, підтримку фінансову, але їм віддаємо безпеку. Тому що чого хоче, до речі, ми з тобою перед ефіром говорили, Польща виставляє на прикордонних пунктах військових своїх. Ну, просто так же ж це не з'являється, така постанова. Тому це розуміння того, що небезпека, вона зростає для Європи. Чи всі європейці це розуміють? Я глибоко сумніваюся.
0: Підводять нас партнери, це правда, тому що вони в Кремль, в голову Путіна засилають ось такі сигнали, які можна трактувати таким чином, що Європа погодилась вибудовувати свої редути і захисні оборонні лінії не на східному кордоні України, а на східному кордоні Польщі.
1: А скільки про це ми говорили? Давайте ми там якось укріпимось, так? Давайте всі разом ми це зробимо.
0: Але ж от уявляєш, як це впливає на російського диктатора Путіна? Це при тому, що йому кажуть, давай закінчуй війну, а він бачить зворотні сигнали.
1: А він бачить те, що він робить інвестицію на еліти в Європі, які його будуть підтримувати. Альтернатива для Німеччини цьому яскравий приклад. Гжегош Браун у Польщі яскравий цьому приклад. Тобто, коли чувак бере, розумієш, ковалду, йде, просто громить пам'ятник. І йому нічого за це це не відбувається. От він на таких розраховує.
0: Ну, Дональд Туск, здається, сказав, що він фашист і він має сидіти.
1: Ну, недостатньо сказати, він сказати має сидіти. Недостатньо. Так, недостатньо. Тобто, треба законодавство на має прописати, очевидно. Вже з нього, до речі, з цього Брауна зняли депутатську недоторканність, оскільки він депутат Європарламенту. Тому...
0: Але, Тарасе, я от знову таки, ми ж аналізуємо пастки, щоб в них не потрапити, так? Наступна пастка в світосприйнятті західної людини, а Дональда Трампа я все-таки відношу до людини з західним типом мислення. Ну, тому що це про гроші, це про бізнес, так? І пастка в тому, що можна з Росією про щось домовитись. Ні, вчергове можна перевірити. От реально перевірити, от ще одне перемир'я. Але тут якісь от прошиваються якісь елементи джентльменської війни, що, в принципі, нереально з Росією, я вважаю. Я знаю, що такі елементи джентльменської війни були, наприклад, в часи Першої світової війни. Ну, на перших, на початкових етапах, там, коли по-джентльменськи ставились до полонених. До речі, отут важливо сказати, Україна по-джентльменськи завжди ставилась до російських полонених. І у нас були люди, які цього не розуміли, я їм роз'яснював. Шановні, от коли ви обурюєтеся, що ми не повбивали і нічого не повідрізали російським полоненим, ви що, не розумієте, що за цим стоїть державна політика? Що хай краще ці люди кидають свої автомати і здаються в полон, аніж ми будемо підтримувати російську пропаганду і робити так, щоб цього ніколи не відбувалося.
1: І підтверджувати той факт, що вони говорять про нас.
0: Та, абсолютно. І тут є, так би мовити, дуже практичний наш інтерес, щоб ворог за певної можливості здавався в полон, але не продовжував відстрілюватися там до останнього патрону. Це з цим абсолютно все зрозуміло. Так от під час Першої світової війни були такі епізоди джентльменської війни. Ну, коли намагались не знущатись з полонених, більше того, там полонених гарно харчували, надавали можливість листуватися із своїми рідними. Не було знущань на якомусь етапі. Потім вже включили там ці газові атаки, все це, звісно, було. Але західна людина думає, що з Путіним можна домовлятися про елементи джентльменської війни. А от я тебе запевняю, що буде. Росія продовжуватиме балістикою бити по українських інфраструктурних об'єктах, і при цьому умовний Лавров буде, навіть не кліпнувши оком, казати, що це українці самі себе обстрілюють.
1: Ну, так як вони назвали по Лаврі, тобто це не ми били по Лаврі, а це фактично українська ракета спричинила пошкодження Лаври. Ну, тобто, розумієш, а нам ж в 22-му році що говорили? Треба Путіну дати можливість берегти обличчя. Тобто так мислять от по-джентльменськи на Заході окремі еліти, вони не розуміють, що дипломатія в руках Путіна – це є слабкість. Тобто, він, якщо ви йдете до нього вести переговори, значить, він вже бачить, що це є слабкість. І він буде використовувати будь-який момент, щоб ще більше з вас вижити. Лише фактор сили. Ми з тобою це прекрасно знаємо, всі це українці знають. Фактор сили лише змушує росіянина вважати і фактично звертати увагу на свого опонента.
0: Тарасе, я хочу перевірити ще одні своє міркування. А сьогодні ж Сі Цзіньпінь прибув вже до Сполучених Штатів. Так, завтра активна фаза переговорів з Дональдом Трампом. І тут я зроблю певне припущення, що Україні вдалося зламати сценарій поділу світу на сфери впливу. Що я маю на увазі? Що якби Україна вклалася в такий загальний консенсус, що вона має швидко впасти під ударами Росії, та тоді, очевидно, світ ділили би три сторони. От на цю зустріч чи на наступну зустріч, можливо, запросили би Путіна. Угу. От, і там розгорнули би карту між собою і ділили би, фактично, проводили би червоні лінії. До речі, як це було в Ялті в 1945 році. Нічого нового. Насправді нічого нового. Світ все це бачив і все це вже відбувалося. Але зараз, у зв'язку з тим, що Україна вийшла із-під загального консенсусу, із-під загального контролю, і, як ти кажеш, показала свій характер, значно обережніші і китайці, ну, тому що їм от таке щастя не посміхається, та, влізти в таку війну, в якій загрузла Росія. Американці себе поводять теж значно скромніше. Всі ці історії з Гренландією все ж таки вирулили на цивілізований діалог. І одним словом, мені здається, що насправді Україна врятувала долю людства. Я розумію, що всі ми там з україноцентричним мисленням, але в даному разі мені здається, що оці глобальні хижаки, які в принципі вважали, що вони мають право ділити світ, як їм заманеться, вони стали значно обережнішими в цьому питанні. І в зв'язку з цим, як це відіб'ється на переговорах Трампа з Сі Цзіньпінем? От є дві людини, які, мені здається, вже вважали, що вони мають право розділити цю планету, ну, в якихось пропорціях.
1: Ну, вони і далі вважають, що вони можуть це зробити, розумієш? Тобто, навіть пригадуєш події у Венесуелі, коли Мадуро просто витягли з столиці і перевезли до Сполучених Штатів Америки. Тобто була умовно зроблена певна така лінія по Атлантиці. Так? Тобто все, що стосується Північної і Південної Америки, це є наші інтереси. Все, що інше, це є, ну, скажімо, навіть Африка вже не є там таким великим інтересом американців, як це було раніше. Звісно, там, де місце є пусте, святе, туди приходить хтось інший, воно пустим не може бути постійно. Тому, очевидно, спокуса ділити світ, очевидно, вона залишиться. Це не зникне. Це є властивістю людської природи, особливо диктаторських режимів або всесвітніх лідерів. Тобто поділити сфери впливу, щоб хоча б якось гармонізувати ці позиції, або цілі, які кожна країна переслідує. Тому я не думаю, що це зникне, але сама зустріч Трампа і Сі, це є фактично протокольна зустріч, адже Трамп був в Китаї, і зараз це візит у відповідь. Буде ще в нас велика двадцятка в грудні. В Майамі. Чи буде туди Сі приїжджати? Я маю великий сумнів. Але після сьогоднішньої зустрічі з Сі, або, скажімо, тих подій, які будуть відбуватися довкола цієї зустрічі, нам стане зрозумілий певний градус. Нам важливо розуміння градус протистояння між Штатами і Китаєм сьогодні.
0: Але якщо Трамп просить, то він може попросити з певним проханням звернутися Сі Цзіньпіня, до Сі Цзіньпіня і попросити, щоб той би якби пригальмував своїх друзів і партнерів у війні Росії проти України.
1: А він цього робити не буде. Він розуміє, що Сі на це не піде.
0: Не піде,
1: очевидно. Тобто він скаже, це твої проблеми. Ти їх розв'язав, будь ласка, вирішуй їх сам. Я програв.
0: Добре, я розумію. Але тема війни Росії проти України буде обговорюватися?
1: Вона не є першочерговою темою в таких переговорах, так, але вона є однією з тем, можливо, так? Ми розуміємо, що Китаю вигідна слабка Росія, тому що це бездонна бензоколонка, з якої можна тягти нафту, газ, абсолютно навіть не по ціні собівартості.
0: Я би сказав, не все так просто, тому що Китай не може не зауважити, що нафтопереробні можливості Росії суттєво зменшуються в результаті.
1: Зменшується, але ринок сам, особливо для китайських товарів сьогодні, от згадаєш моє слово, от знищені Wildberries сьогодні в Росії, на їх місцях постануть такі самі Wildberries, але власниками будуть китайці. Хто буде по цьому бити?
0: Але цікаво, чи Китай до цього ставиться, як до того, що горять їхні бензоколонки на Росії.
1: Так в нас отут недалеко автомобільний дім Зікер був зруйнований. Пам'ятаєш, теж китайський автопром. Чи була якась реакція? Ми не побачили реакції. Відповідно, чи горять бензоколонки, для них це дрібниці, але для них важливі поставки нафти. От зараз вони є проблемними.
0: Тарас Семенюк, шановні, з нами був, експерт аналітичного центру Solid.info. Дякую.
1: Дякую вам.
0: Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Маємо оновлену інформацію від Київської міської державної адміністрації щодо наслідків вечірніх ворожих атак. У Печерському районі дрон упав на територію нежитлового комплексу. У Святошинському через атаку зайнявся склад. Ну і на цю мить маємо вже 43 людей, які постраждали від російських ударів. На жаль, загиблих двоє. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю.

0: Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як розповіли у Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Ну і Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декроу. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
5: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
6: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, майданчик Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй важливий вже хоча б тим, що на цій платформі зустрічаються світові лідери. І цього разу привернули до себе увагу заяви Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша, який, зокрема, сказав про те, що повномасштабне вторгнення Росії втягнуло суверенну країну в жорстоку війну, що є кричущим порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй. Ого, як заговорив Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, Ще й згадуючи про те, що свого часу, це було в 2024 році, генсек ООН Антоніо

0: Антоніо Гутереш їздив на Росію, їв там ікру і все інше, спостерігав за святковими концертами. Це був саміт країн БРІКС. І навчав російську молодь плекати свою історію, не відходити від імперських традицій. Знаєте, це не те, щоб ми там пам'ятали щось негарне. Просто ми справді з пам'яттю все нормально. Ось, але які тектонічні зміни відбуваються, в тому числі в свідомості керівника ООН, що він нарешті на початку кінця своєї каденції розставляє такі акценти. Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Я чудово розумію, що це краще, що генеральний секретар ООН заговорив про це зараз, краще пізніше, ніж ніколи, це зрозуміло. Але насправді, як ви пояснюєте цю еволюцію в поглядах Антоніо Гутереша?
1: Я думаю, що це вже початок до кінця. Йому залишилось кілька місяців до відставки, його не подовжують. Він дві каденції відбув. Тобто він почав думати про епітафію. Тобто знаєте, він ніколи не був щирий, і я сприймаю це саме так. Він нарешті вирішив якось себе виправдати перед історією, що він теж говорив про засуджував агресію проти України. А насправді все, що він робив з 17-го року, коли він почав працювати генсеком ООН, він всіляко догоджав членам п'ятірки постійних членів РВ. Тому це, знаєте, це, як кажуть, свинячий голос.
0: А от щодо цієї заяви про те, що потрібно реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб вона могла відповідати на сучасні виклики, те, про що ми з вами, пане Олександре, регулярно говорили в ефірі, це теж заклик в порожнечу?
1: Якщо, знаєте, це така загальна фраза, кинута в зал, тому що про реформу Ради безпеки говорять десятиріччями. Але, як на мене, то важливіше не те, що сказав генсек, а те, що сказав в своєму виступі Ердоган. Тому що Ердоган перше озвучив те, що, як на мій погляд, мав би сказати генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Всі заяви щодо необхідності реформувати Раду безпеки зводилися до того, а давайте ми розширимо склад членів Ради безпеки. До речі, вже розширяли, колись починалася Рада безпеки з 11 членів, зараз 15. Але ж нічого не змінилося. А давайте ми або такі пропозиції надати право вето ще комусь, ще якимсь новим членам чи тим, що... Ну, збільшити кількість постійних членів Ради безпеки. Ну і такі інші деталі. І от вчора Ердоган сказав те, що треба було сказати, що треба відмінити. Проблема Ради безпеки не в тому, що там мало держав, не в тому, що хтось, ще хтось має мати право на вето. А проблема Ради безпеки якраз в тому, що якісь держави більш рівніші за інші. Що треба просто ліквідувати право вето як таке. Більш того, він сказав, що треба і право вето ліквідувати, і інститут постійних членів Ради безпеки ліквідувати. І я з ним абсолютно згоден. І це якраз те, що мала сказати людина, яка керувала секретаріатом цієї організації багато років, і бачила зсередини, як це не працює.
0: Пане Олександре, ми, до речі, сьогодні згадували поділ світу після Другої світової війни і Ялтинську конференцію, яка у нас в наших підручниках, як якийсь позитив, була прописана. А насправді це була угода між звірячою тоталітарною сталінською системою і Заходом, який, зрозуміло, не хотів воювати з Радянським Союзом. Абсолютно зрозуміло, це і абсолютно раціонально, але принаймні... мені здається, не мав би погоджуватися з політичної точки зору на те, що там ряд націй і країн просто було передано в радянський концтабір. Концтабір, не інакше. В радянський ГУЛАГ, по суті справи. Але зараз ми говоримо про те, що 5 країн, от давайте речі своїми іменами називати, 5 країн, за результатами Другої світової війни, вважаючи себе переможцями, у мене тут завжди питання, а українці що, стояли і папіроски курили, коли світ воював і боровся з нацизмом? Ні, поклали мільйони життів в цій війні.

0: керувати світом. І, до речі, право вето, коли закладалося ще на конференції в Сан-Франциско, коли запропонували, що от певні держави будуть мати більше прав, деякі делегації обурились і висловили занепокоєння тим, що це буде несправедливо, що це буде працювати не так, як хочеться. На що їй тодішній представник Сполучених Штатів сказав, що не буде право вето, то не буде статуту. Тобто викрутили руки всім, і в 45-му році якраз трьом країнам було простіше викручувати всім руки, тому що вони контролювали, власне, практично весь світ. Вони викрутили, вони створили цю організацію під себе. І зараз для того, щоб змінити статут організації, треба згода всіх членів Ради безпеки. Тобто вони заклали такі підвалини, що цю організацію без них, без їхньої згоди неможливо навіть реформувати. Тому що якщо ми хочемо, скажімо, написати в статуті, що Радянський Союз більше не є членом Ради безпеки, а там в статуті це написано, то для цього треба міняти статут. Щоб поміняти статут, треба, щоб всі п'ятеро членів Ради безпеки погодилися з тим, що Радянський Союз уже не є членом Ради безпеки. Якщо ми хочемо викинути згадку про ворожні нації, а там є в двох статтях статуту ООН, є згадка про ворожі нації. Тобто, а це хто? Це у нас на сьогоднішній день найбільші спонсори. Тобто, проблема в чому? Організація Об'єднаних Націй залишається країною переможців у війні, яка відбулася майже століття тому. Тобто, вона на сьогоднішній день не відповідає реаліям часу. Тобто світ змінився, а організація все ще себе позиціонує як організація переможців.
1: Але от знаєте, мої думки зараз, я піду трошки далі. Я думаю, що світ, можливо, і погодився б, якби ця організація в такому вигляді виконувала свою функцію такого доброго поліцейського. Жорстокого, але доброго поліцейського, щоб вона не допускала таких війн, які веде Росія проти України. Абсолютно несправедлива війна, неспровокований напад, війна геноцидного характеру. Росіяни щодня вбивають людей балістичними ракетами. Світ за цим спостерігає. І Антоніо Гутереш сам дезавоював значення Організації Об'єднаних Націй. Він вже сказав, що Організація Об'єднаних Націй не має важелів, щоб спинити війну такого роду. От немає цих важелів. І я до чого кажу? Ну, можливо, ми б з вами погодились би на таку узурпацію влади п'ятіркою країн на планеті, якби вона виконувала свою функцію. І ворогуючим сторонам казали «брейк», розійтись, інакше ось дубина, і ми її застосуємо. При цьому ми з вами бачимо, що ефективної влади на планеті не існує, а є привілейовані країни, які користуються правом вето. Та? Тому у мене до вас, можливо, це риторичне питання, даруйте, будь ласка, але яка практична цінність в існуванні Організації Об'єднаних Націй?
0: Давайте я трошки кручу назад. Ви знаєте, от ви знову посилаєтесь на заяву Гутереша. Він лукавить, він трошки не договорить, тому що це не Організація Об'єднаних Націй, не має важелів. Це тому, що організація, що таке організація? Хто це організація? Всі члени? Ні. Це справа ж в іншому. Справа в тому, що члени Ради безпеки не можуть не виконують функції, які вони на себе самі поклали в 45-му році. Вони ж сказали, що вони п'ятеро будуть відповідальні за мир і безпеку в світі в першу чергу, а потім вже всі інші. Але виходить, коли один з членів Ради безпеки влазить в якусь військову авантюру, то по суті справи автоматично Рада безпеки стає нездатною припинення цих конфліктів. І тому кожен раз, коли хтось із членів Ради безпеки воював з кимсь, згадайте там В'єтнам, французи і американці там воювали, згадайте Фолкленди, згадайте знов-таки в'єтнамське і китайське вторгнення в В'єтнам, Рада безпеки нічого не могла робити, тому що один з членів Ради безпеки був частиною конфлікту.

0: в даному випадку це проблема держав-членів. І так, організація, яка не здатна виконувати свою головну функцію, а головна функція – це не розвиток, це не клімат, це не якісь гуманітарні речі. Це головна, головне завдання Організації Об'єднаних Націй – підтримання міжнародного миру і безпеки. Як вони написали в 45-му році, позбавити прийдешні покоління від жахів війни. От ми зараз ці жахи війни переживаємо сьогодні. І організація не здатна цього зробити. А це значить, що організація потрібна, потрібно реформувати. І знову-таки ми повертаємося до того, а як її реформувати, якщо члени Ради безпеки не хочуть її реформувати, їх цілком влаштовує те, що ми маємо. Значить, треба думати про якісь інші інструменти міжнародні, які б дозволили підтримувати мир і безпеку в світі. Якщо таких інструментів не буде, кожен буде шукати інших методів, а інші методи це ядерна зброя, як показує досвід, скажімо, тої ж Північної Кореї. Якщо ви маєте бомбу, то вас ніхто не буде чіпати.
1: І справді дивні люди взялись, якби захищати порядок на планеті, а все це вилилось в те, що спробуйте зараз якісь режими переконати, що їм не потрібна ядерна зброя. Перше, що вони зроблять, вони покажуть пальцем на Україну і скажуть, подивіться, що ви зробили з цією Україною.
0: Ви їм обіцяли.
1: А вони навіть від обіцянок відмовляються. Вони кажуть, ашуренси збули. Читайте уважно Будапештський меморандум. Не майте ілюзій. Ну, світ цинічний, це правда, так? Але, да, справді дивно говорити про якісь реформи, коли організація померла, по великому рахунку. Це називається пізно пити, яку, трускавецьку. Тобто, ми з вами констатуємо, що планета, на жаль, не керована на сьогодні, по великому рахунку. Немає якихось можливостей спинити війни, як, знаєте, часто кажуть, ну, цінність Організації Об'єднаних Націй, хоча в тому, що це інформаційний майданчик. От наскільки ефективно Україна використовує трибуну Організації Об'єднаних Націй?
0: Ой, знаєте, це болюче питання, тому що як на мене, ми не допрацьовуємо. І дуже в багатьох речах не допрацьовуємо. Тому що інколи ми, таке враження, що Україна більше працює на внутрішню аудиторію, ніж на зовнішню. Тому що, ну, одна справа, тут є виступи в Раді безпеки. Це окрема тема. Я вважаю, що зводити це все до прямої сварки з російською делегацією, це в першу чергу неефективно. От, це тільки дратує всіх інших, тому що так не працює. Це перше. А друге, ми не доносимо той весь жах, тобто війни, який те, що ми переживаємо, ми інколи починаємо міряти своїми мірками. Ми не розуміємо або не хочемо брати до уваги те, що як це сприймає світ. Тому що, ну, по-перше, треба напряму працювати з російською пропагандою, тому що так виходить, що росіяни говорять одне, вони несуть відверту маячню. От ми говоримо інше, ми говоримо про інше, ми говоримо про те, як що Росія веде агресивну війну, але ми дуже часто ми не намагаємося розвінчати ту брехню, яку росіяни несуть. Це по-перше. По-друге, ми говоримо до уже обернених, тобто наша аргументація, дуже часто українська аргументація, звернена до наших союзників, які так знають, що відбувається і як. А треба говорити з нейтральними, з тими, кому це байдуже. А байдуже це більшості глобального півдня. І тому я, чесно кажучи, я не розумію, чому ми досі не підняли, не внесли, скажімо, в Раду безпеки, ми не в Раду безпеки чи через там через членів союзних членів Ради безпеки. Чому вони не внесли, скажімо, проект резолюції про продовольчу безпеку? Продовольча безпека – це те зерно, яке Росія не дає нам вивозити через морські порти. Це реальна проблема для глобального півдня. Це вони будуть платити дорожче за зерно, якого стало менше на ринку. І це через те, що Росія б'є по українських портах, по елеваторах і так далі. Не дає вивозити нам зерно. Значить, виходьте з цим проектом про продовольчу безпеку на Раду вносити резолюцію, хай росіяни будуть єдиною делегацією, яка це заблокує. Розумієте? Тобто виносити, робити так, щоб всі розуміли, що є проблема, яка стосується всіх, і частиною цієї проблеми є росіяни, а не просто десь там війна. І там отам хтось щось з кимсь воює, виходять там африканці, скажімо, я слухаю засідання Ради безпеки. І я дивлюся, як дуже часто африканські делегації, та ж Сомалі, вона виходить, делегат Сомалі виступає, він говорить про те, що треба миритися, треба шукати якісь можливості, треба припиняти конфлікт, війна це погано, мир це добре і так далі. А якщо йому внести йому пропозицію про те, що у нього в країні будуть люди менше недоїдати через те, що хтось спалив елеватор, то це буде сприйматися по-іншому. Він буде підтримувати цю тему. Тобто знайти оці точки, де нас будуть підтримувати не тільки союзники, а будуть підтримувати всі.
1: Дякую, пане Олександре. Так, ну тобто. В принципі, я пам'ятаю, там в Центральній Африці була держава, де викрали диктатора канібала. Ну, мені здається, що треба пояснювати нашим африканським друзям, що з канібалами, а в даному разі йдеться про Росію, домовлятися не так просто. Мовляв, ви сідаєте за один стіл, та вас з'їсти можуть. От, і через шлунок, правда, тому що я думаю, що глибоко їм байдуже, що Росія вбиває українців, а от через шлунок, що хліба у них буде в зв'язку з цим менше, це треба пояснювати, безсумнівно. Ось, і тут ми знову повертаємось до того, що, на мою думку, Україна змінила цей дуже дивний порядок денний на планеті, коли країни з атомною бомбою всерйоз вирішили, що вони можуть робити з іншими країнами практично будь-що, що їм заманеться, що це в їхній владі. Україна змінила такі підходи, на сьогодні принаймні, коли країну могли передати в чиюсь сферу впливу. Ну, ось так домовились, сепаратно зустрілись там, домовились між собою і подарували, до прикладу. А в обмін щось отримали. Процеси, в принципі, оздоровлення на планеті ідуть, але дуже болісно і криваво для нас з вами, дорогі українці. На зв'язку з нами був Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Мобілізовані військовослужбовці можуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Уряд ухвалив рішення, яке зрівнює їхні можливості з тими, хто служить за контрактом. Постанову, яка оновлює умови доступної іпотеки «Єоселя», затвердив Кабмін. Головна зміна полягає у тому, що мобілізовані військові тепер можуть отримати кредит за пільговою ставкою 3%, яка раніше була доступна лише для медиків, педагогів, науковців, військових за контрактом та правоохоронців. До цього мобілізованим пропонувалася ставка 7%. Таким чином створюються рівні можливості як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом, пояснили в уряді. Щоб програма залишалася соціально спрямованою, встановили чіткі ліміти на площу житла. Для квартири це максимум 115,5 квадратних метрів, для будинку 125,5 квадратів. Ці обмеження діють незалежно від кількості людей у сім'ї та унеможливлюють придбання надмірно великого житла. Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
6: Єгипет, Індія та Туреччина запропонували свої варіанти, як гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи у Нью-Йорку. За його словами, Україна погоджується на запропонований формат і тепер очікує відповіді від Москви. Київ готовий зробити свою частину роботи для забезпечення безпеки судноплавства та продовольчих поставок, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації. Зеленський наголосив, для цього потрібні домовленості щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також безпеки судноплавства. Сполучені Штати поки що не ухвалили остаточне рішення щодо виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні. Принаймні, таку заяву зробив представник Державного департаменту США Ян Бейтсон. За його словами, питання залишається на стадії переговорів, попри заяви Дональда Трампа про можливість надати Україні відповідну ліцензію. У Державному департаменті зазначають, що дипломатичні консультації тривають, тому наразі невідомо, яким буде остаточне рішення Вашингтона. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогу компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за шахрайські кол-центри. За свідому участь у роботі такого офісу передбачено до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Покарання загрожує також тим, хто свідомо допомагає шахраям. За пошуки залучення працівників до таких кол-центрів передбачено до 5 років ув'язнення, а за повторне порушення – до 10. Водночас людина може бути звільнена від відповідальності, якщо добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність групи та активно сприятиме її викриттю. Британія створила першу в історії країни космічну ескадрилью, що займатиметься захистом британських супутників. Як повідомили в уряді, нова ескадрилья космічних ефектів об'єднає військових фахівців з різних видів збройних сил. Вони протидіятимуть можливим загрозам для супутників, зокрема за допомогою технології радіоелектронної боротьби. Ескадрилья працюватиме разом із двома іншими британськими космічними підрозділами. Один стежить за ситуацією в космосі, інший попереджає про потенційні загрози. В уряді наголошують, супутники мають важливе значення для національної безпеки. Вони використовуються для розвідки, попередження про ракетні атаки, зв'язку, прогнозування погоди та передачі даних. Новий підрозділ виконуватиме як оборонні, так і наступальні космічні операції. Надалі його планують розширювати, зазначили у британському уряді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановні, Україна починається з її культури, з її людей, землі, прапора і з валюти, звісно. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайтеся, як створювалася та зміцнювалася наша гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє. Від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного із нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМБ. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. І ми продовжуємо говорити про становлення і зміцнення української валюти. Сьогодні зі мною в студії Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України, та Володимир Таран, художник і учасник групи «Арт Тріум». Панове, вітаю вас.
10: Добрий день.
9: Звісно, цікаво поговорити про те, як ідеї художників втілюються в грошах, в банкнотах. Одну з них я навіть сьогодні взяв з собою на ефір, звернемо на неї увагу. Ось, але спочатку поговоримо про виробництво. Банкнотно-монетному двору Національного банку України вже 32 роки. Це означає, що, в принципі, з моментом відновлення незалежності одразу постало питання друкування власних грошей. Як це відбувалося і чому це було важливо одразу молодій державі, яка відновила свою незалежність, починати друкувати свої гроші?
10: Тому що молодій незалежній країні потрібно створювати і підтримувати свою незалежність. І розуміння того, що має бути своє виробництво, дійсно, воно виникло більше, ніж 30 років тому. Перші банкноти друкувались ще в інших країнах, і десь в 92-му році було прийнято рішення про те, що потрібно засновувати власне виробництво. І власне виробництво, воно це не просто якась одна фабрика, їх є окрема фабрика банкнотного паперу, є окрема банкнотна фабрика і монетний двір, який з'явився трохи пізніше. І можна сказати, що взагалі перші українські монети карбувались в Італії і на Луганському патронному заводі. Напевно, є така, слухачі знають про таку інформацію. В 92-му році почав будуватись банкнотна фабрика, і в 94-му році вона випустила перші гроші, і починаючи з 1994 року Україна жодної банкноти або жодної монети не замовила за кордоном.
9: Тобто у нас повний цикл виробництва?
10: Так,
9: від паперу виробництва?
10: У нас повний цикл власного виробництва. Цим можуть похвастатися не кожна країна, лише близько 60 країн мають такий повний цикл виробництва, але повний цикл – це ж не тільки про саме виробництво, це і про ідею, і про її втілення. Тому це важливий момент для того, щоб закласти ідею, реалізувати цю ідею, випустити в обіг, щось сказати народові і навіть світові. А після вторгнення росіян до України це підкреслило те, що українська гривня незалежна від зовнішніх обставин. Ми про це не думали, да, 30 років і плюс раніше. Але от це той момент, коли зрозуміло, чому важливо для незалежної країни мати своє власне виробництво.
9: Ви знаєте, ви коли говорили, я навіть подумав, а це ж високотехнологічне виробництво. Надрукувати сучасні гроші чи викарбувати, це ж не просто так, це високі технології. Я собі подумав, як би добре було, якби у нас в усіх галузях так було. А от знаєте, от давайте наш літак будемо виробляти, наші автомобілі на високому технологічному рівні. Мені здається, що це було б корисно для України і для українців. А от щодо ідеї, яка втілюється в грошах, от ми ж недаремно запросили Володимира Тарана. Пане Володимире, ви як художник брали участь в створенні дизайну. А банкнот – це серія 2003-2005 років. Пам'ятних монет, які також, мені здається, представляють собою культурну цінність, правда? А з чого починається цей процес? От як малюють гроші? Та розкажіть нам, як це відбувається? Шлях від ідеї, хто подає цю ідею? Хто має бути на банкноті? Це ж людина, яка є дуже важливою в нашій історії, правда? Історичний персонаж мається на увазі. І взагалі, як формуються всі ці зображення? Як працюють художники, щоб створити реальну банкноту, яка є, по суті, теж одним із символів держави, правда? Називають банкнота, кажуть, це візитка держави.
11: Так, так. Ну, знаєте, є ряд якихось деталей або установок, які наперед відомі. Наприклад, хто зображений? Зображений, це, на жаль, не пропонують художники, вони можуть як ідею на перспективу якусь пропонувати, але Верховна Рада, вона визначає персонажі, які будуть присутні на лицевій, наприклад, стороні, на звороті банкноти, що там зображено.
9: Ви отримуєте технічне завдання.
11: Так, технічне завдання, і плюс іще це технологічні якісь нюанси, які захисти і все таке інше, які мусять бути присутні, і це треба враховувати. Тобто, в чистому вигляді, знаєте, як робота художника, це тільки пів справи, бо треба зважати на оці інколи видимі, інколи невидимі, якісь захисти, латентні зображення і таке інше, які обов'язкові в банкноті, але разом з тим інколи вони невидимі, і їх треба на них зважати, коли робиш дизайн. Тобто це дуже-дуже, ну так само водяний знак присутній і таке інше. Тобто це складна доволі робота, але разом з тим цікава, бо це такий, знаєте, головоломка, яка дозволяє от якісь принципи естетичні вкласти в цю банкноту і разом з тим врахувати всі захисти, всі якісь приховані елементи, ну і зрештою отримати кінцевий продукт, який там сподобається громадянам.
9: Але ви так з сумом сказали, що, на жаль, художники не визначають, кого зображати на банкноті.
10: Насправді Верховна Рада затвердила зображення, яких постаті будуть до банкноти 500 гривень, а починаючи з банкноти 1000 і 2000, які вийшли в цьому році, рішення про те, кого зобразити, приймає Національний банк, правління Національного банку. І да, для того, перш ніж розробляти дизайн, да, залучати художників, починається доволі така кропітка робота, яка включає в тому числі консультації із державними органами дотичними, да, і з Інститутом національної пам'яті, з різними фундаціями, спеціалістами, для того, щоб обрати, а хто саме буде зображений на цій банкноті. Саме цей шлях ми проходили наприкінці минулого року, коли ми вирішили, що на банкноті 2000 з'явиться постать Василя Стуса. Далі,
9: вибачте, це Національний банк вирішував, так?
10: Так. Це було рішення правління Національного банку. Да, і ми, можливо, потім окремо поговоримо. І потім дизайнери банкнотно-монетного двору, у нас дуже досвідчений колектив, вони навіть десятиріттями деякі люди працюють у нас, вони створюють, надають пропозиції, чим буде наповнена ця банкнота, які сенси, які символи можуть бути на ній зображені. І ми теж все це обговорюємо спільно. А далі починається робота вже дизайнерів і художників з урахуванням того, про що говорив пан Володимир, як це все сумістити, в тому числі з тими захисними елементами, які мають бути на банкноті, в банкноті, тому що українська гривня, вона доволі захищена банкнота, там близько 20 елементів захисту, і близько 10 елементів захисту вони взагалі вживлені в папір. І це відомі всім водяні знаки, і віконні стрічки, і навіть якісь мікроволокна, яких око не бачить, але вони світляться в ультрафіолеті. От все це розміщення, сумішення, якісь там положення один з одним потрібно враховувати. Да.
9: А пане Володимире, а як це відбувається? Як от зашиваються якісь символи, знаки, такі, що перетворюють банкноту на певну загадку, яку треба розгадати? От, до прикладу, людина, яка тримає тисячну купюру, так? От що означає певний символ? І як ви реалізовуєте ту ідею, яка закладена в технічному завданні?
11: Ну, звісно, пан Олексій сказав, що саме завдання художника – наповнити вже якимись смислами і художніми образами, інколи які зразу позірно видно, але деякі речі вони мусять бути приховані, як там мікротексти і щось таке подібне. І це важливо, знаєте, знати, орієнтуватися принаймні в символіці, в, знаєте, от відчувати навіть український народ і знати, що йому більш сподобається або що буде зрозуміло. Бо, знаєте, інколи хотілося б щось таке туди вставити, якийсь елемент, який, ну, буде зрозуміло, але не всім буде зрозуміло, не всі громадяни будуть розуміти, що це таке. І, знаєте, свій час там ми розглядали банкноту нідерландську, і якось в мене навіть виникло таке питання, а коли ми дійдемо до такої банкноти? Ну, це було доволі давно, але це вона нагадувала, знаєте, якусь етикетку якоїсь там концерної банки, іншими словами. Тобто вона дуже картата була, вона цікава десь була. Тобто в них не стояло завдання показати сповна всю свою історію, запхнути і так далі. Тобто вона була легка, така, вона була естетично така довершена. Ну, але ми прекрасно розуміли, що, наприклад, для нас, для нашого часу це занадто рано.
9: Тобто... А от мені цікаво, пане Олексію, а на банкнотах інколи з'являються якісь знаки, так, над якими треба замислити, що це означає? Можливо, таємні якісь знаки. З'являються, зникають. От банкнота в 500 гривень, до прикладу, та був зашитий знак, а в коло вписана піраміда і знак всевидячого ока. Далі, в подальших ітераціях 500-гривневої банкноти цей символ зник. Так, як от приходять ці ідеї і що означають ці символи на банкнотах?
10: Давайте я краще розповім вже про банкноту 2000, до створення якої якось був дотичним. Да? Якщо ми подивимось на цю банкноту, її можна читати як книгу. І найпростіше, напевно, якщо її перегорнути і подивитися, там побачимо будівлю Донецького національного університету. Чому? Тому що і Василь Стус там викладав. Ну, і, по-перше, можливо, тому що і Донецьк – це Україна, це нагадування, що це українське місто. Друге, вірш, строка з рядок з віршу Василя Стуса, а з «Ранок тріпотить світанком», який наш правнук днем назве. Він відтворений шрифтом, створений за мотивами шрифтів Георгія Нарбута. Тобто це відсилка до часів УНР, до перших гривень, перших шахів, які теж створювались художником Григорієм Нарбутом. А, наприклад, і там ми побачимо і сосни, про які Василь Стус теж писав. Ми побачимо мозаїки, мотиви мозаїки Алегорської, тому що і Стус, і Алегорська – це дисиденти, покоління шестидесятників. І от це, по-перше, результат колективної творчості, коли працівники і банкнотної фабрики, і працівники Центрального апарату Національного банку. Ну, такі це були мозкові штурми, чи що ще можна внести?
9: Але цікаво, що вони пішли шляхом там Нідерландів, так, і на банкноту ви вирішили, коли я кажу ви, ну, це, я розумію, це колективна творчість, це Національний банк, це художники, це творчий колектив, винести все ж таки... Ну, практично всю новітню історію України. Навіть на одній банкноті у нас шлях від УНР до, скажімо так, дисидентів, які також...
10: Так, це історія України 20-го століття.
9: 20-те століття.
10: Так.
9: А багато чув про цю банкноту, але вживу її ще не бачив, відверто кажучи. Шановні, з нами в студії Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України, і Володимир Таран, художник, учасник групи «Арт Тріум». І моє питання до пана Володимира. Ви згадали, власне, що іноземний досвід, так? Як, які дизайни використовують інші країни, успішні. До моменту, поки в Нідерландах не з'явилось євро, ви вивчали цю там національну банкноту. А художники їздять кудись вчитись за кордон, щоб, от, скажімо, створення банкноти розуміти і використовувати, в тому числі, для створення гривні?
11: Ну, знаєте, наш світ доволі глобалізований, і насправді їздять, і як їздять, учаться. По-перше, що технології, вони більш розвинуті, скажімо так, і Україна купувала ці технології за кордоном відповідно, і навчання на певній техніці так само відбувається за кордоном, і ну, мав досвід навчання в Швейцарії, де навчався принципам...
9: Ви навчались в Швейцарії, так?
11: Так, гравіювання, зокрема, і створення банкнот. Тобто це складний все-таки якийсь такий процес, знаєте, синтетичний, складний, де треба мати певні знання для того, щоб все-таки робити сучасні банкноти, бо технології міняються дуже швидко. І відповідно треба бути, ну, розумітися на цьому і вміти працювати з цими технологіями, і відповідно дизайн робити під ці технології. Тож очевидно, що самотужки освоїти і робити це зараз, очевидно, це неможливо.
9: Знаєте, таке дивне питання. А художники можуть прошивати якісь свої там приховані факсимілі, наприклад, та, чи якісь позначки, що вони працювали над цією банкнотою, чи це буде виявлено і це не допускається в принципі?
11: Ну, знаєте, в процесі навчання якраз нам розказували про те, що дуже часто, зокрема, там гравери, вони це раніше традиційно це робили, це обмежене коло знало про це, принаймні інколи навіть тільки гравер знав. Тобто робився якийсь значок, який, в принципі, міг ідентифікувати цю роботу цього автора. Повторити, якщо ти не знаєш де що, дуже важко повторити, підробити, скажімо так, так. І це гарна така ідентифікація справжності банкноти бувала. І це не було якоюсь такою крамулою. Зрештою...
9: Вибачте, ще один спосіб захисту, та, по суті, справді.
11: Так, так, так. Це може бути, ну, при сучасних технічних засобах це вже не є такий вже дуже цікавий. Це, знаєте, це такий якийсь просто тішити самолюбство своє, можна десь залишити якийсь значок, але ну, я не думаю, що це зараз там принципово може щось змінити чи якусь ідентифікацію означати. Тож, в принципі, це можливо. Це можливо, і інколи це офіційно робиться, інколи це робиться неофіційно. Ну, але разом з тим, знаєте, дуже часто колекціонери знаходять якісь речі, якісь випадкові речі, і вони починають приписувати, що це якийсь таємний знак, що це хтось щось зробив. Читав і про свою роботу, там Богдану Хмельницькому, хтось щось побачив, який знак, і таку теорію розписав. Що,
9: конспірологічно.
11: Абсолютно. І це було інколи смішно, і хотілося пояснити, що ні, нічого не було. Це випадковість. Там якийсь штришок не в ту сторону пішов.
9: От, до речі, пане Олексію, якщо я не помиляюсь, то монети з Луганського патронного заводу у нумізматів цінуються, так?
10: Так.
9: Їх шукають, тому що там якісь обмежені партії були свого часу. А проведіть нас от по всьому ланцюжку від народження ідеї грошей. Це може бути там паперова банкнота, це може бути монета. Потім процес, власне, створення зображення, втілення це в папері чи в металі, і нарешті, коли банкнота потрапляє до споживачів, до людей, які вперше знайомляться, так би мовити, з новим дизайном. Як довго часу це займає? І загалом, як багато людей задіяно, щоб цей ланцюжок спрацював?
10: Ну, давайте ми відокремимо спочатку обігові банкноти і монети, і окремо поговоримо про пам'ятні монети. Там дам більше слова пану Володимиру, можливо, розповісти ще про монету «Українська мова», там приховано, або про літеру, яка не з'явилась. Та, пам'ятаєте, така була кумедна ситуація. Да. Ми починаємо дійсно з того, що ми хочемо вирішити, які сенси ми будемо вкладати в ту чи іншу банкноту або монету. І тому що це те, що Національний банк, Центральний банк країни, країна комунікує і для своїх людей, і, можливо, за кордоном. І просто давайте подивимось на монету 10 гривень. Останніми роками ми ці монети почали робити тематичними. Ми їх називаємо обіговими пам'ятними. Ми присвячуємо реверс монети Збройним силам України, військам протиповітряної оборони, медичним силам України.
9: Такі монети мають колекційну цінність?
10: Я думаю, що для когось так. Я знаю, що колекціонери збирають і монети, і навіть ролики монети збирають. В минулому році ми започаткували серію, яка називається «Ми сильні, ми разом», присвячений областям України, і реверс кожної з цих монет – це мапа єдиної неподільної України, і де кожна область підсвічується. В цьому році це буде Тернопільська, Чернівецька область. От. Далі ми даємо своїм дизайнерам певне технічне завдання, що ми хочемо бачити. І далі починається сам виробничий процес. Для монет це десь місяці три. Найбільше вкладення часу – це виготовлення інструменту для карбування монет. Це близько місяця займає. Далі все доволі просто. Така кругла заготовка потрапляє в прес і доволі швидко багато монет карбуються, потім роботи їх упаковують. Довше це процес створення банкнот. Про те, як наповнюється, якими сенсами наповнюється банкнота, я вже розповів, і ці дискусії можуть тривати місяцями. Раніше банкноти, як мені кажуть, створювались десь півтора, а то й два роки від бажання випустити нову банкноту до потрапляння її в обіг. Останню банкноту ми створили майже за 9 місяців, і це були дуже, дуже такі стислі терміни. А далі починається, для банкнот починається, все починається з того, що на фабриці банкнотного паперу вариться цей папір. Вариться з бавовни, тому що вона більш стійка, ніж звичайний папір в книгах або в зошитах.
9: О, бавовна для українців – це зараз дуже символічна рослина.
10: Дуже символічна рослина, так. Вариться з бавовни, в цей же час вже є дизайн водяних знаків. І це доволі цікавий процес, як просто не просто виливається папір, а через сітки створюються ці зображення. Туди вживлюються елементи прозорі, непрозорі, стрічки. До речі, в банкноті 2000 гривень, там стрічка, яку, якщо хитати банкноту, ми бачимо, що певні елементи в цих прозорих віконцях на банкноті, вони починають рухатися, змінювати колір. І ми були першою банкнотною фабрикою в світі, яку стрічку з цією технологією використала в своїй продукції. І все це створюється ще на моменті виготовлення паперу.
9: Це цікаво, слухайте. Тобто люди, які створюють нові дизайни для Євро, вони, мабуть, будуть приймати український досвід. Їм це буде дуже цікаво. Панове, ми продовжимо цю розмову. Я нагадаю, що ми говоримо про створення української гривні, про еволюцію нашої національної валюти. І в студії з нами сьогодні Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України, і Володимир Таран, художник, учасник групи «Арт Тріум». Продовжимо цю розмову після випуску новин.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
7: Ветерани та ветеранки, яким потрібна допомога із документами, оформленням пільг, пошуком роботи чи відкриттям власної справи, можуть звернутися до фахівця із Супроводу. Це спеціаліст, який допомагає ветеранам та їхнім сім'ям адаптуватися до цивільного життя після повернення із військової служби.
12: Обрати фахівця супроводу можна у Дії. Для цього увійдіть у застосунок, у меню сервіси оберіть «Ветеран ПРО», далі перейдіть у розділ «Пошук фахівця». Введіть область, громаду для пошуку або прізвище та ім'я фахівця, якщо хочете обрати конкретну людину. Натисніть «Застосувати». Після цього можна буде побачити перелік доступних фахівців, їхній номер телефону, електронну пошту та місце роботи. По всій країні наразі працюють майже 2000 фахівців із супроводу для ветеранів та ветеранок.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Йдеться у спільній заяві 51 країни-член Організації Об'єднаних Націй. Країни закликали Росію зробити те саме. Крім того, вимагають забезпечити негайне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей. Україна може отримати майже 37 мільярдів євро фінансової підтримки від Європейського Союзу до кінця цього року. Водночас подальші виплати залежать від виконання Україною погоджених реформ. В Єврокомісії повідомили, що 30 мільярдів євро доступні за програмою Ukraine Support Loan. З них понад 16 мільярдів планує спрямувати на розвиток оборонної промисловості, ще 13,5 мільярдів на підтримку українського бюджету, 6,5 мільярдів євро Україна може отримати за програмою Ukraine Facility. При цьому у Європейському Союзі наголошують, частина коштів залежить від виконання вимог, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Реклама на Радіо НВ.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: 26 літрів?
17: Подарунок!
16: 26 переможців?
17: Щодня!
16: А ВОК?
17: Теж 26!
16: Хо-хо!
17: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
18: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
19: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригади для нормтіпів.
20: Зустрічай новий iPhone 18 Pro, одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%.
21: Максимальний срок кредиту до 25 місяців. Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановні, ми продовжуємо нашу розмову, присвячену еволюції української національної валюти, розвитку гривні, ну тому що це історія кожного із нас. 30 років гривні – це спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМБ. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. І сьогодні зі мною в студії Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України, і Володимир Таран, художник, учасник групи «Арт Тріум». А я зараз звертаюся до пана Володимира щодо створення пам'ятних монет. Пам'ятні монети, вони мають, і, я так розумію, колекційну цінність, і взагалі це певний витвір мистецтва. Як відбувається та створення такої монети? Адже є, ну, певні, мабуть, і технічні обмеження, а художники хочуть розгорнутися з тим, щоб справді ця монета виявилася пам'ятною, і щоб вона була такою перлиною в колекціях нумізматів, не лише причому українських. У вас же великий досвід створення пам'ятних монет, так? Розкажіть нам про це.
11: Ну, знаєте, тут така певна специфіка є, це така мала пластика, і, ну, особисто для мене це надзвичайно якась приємна робота, як я називаю це, такий, знаєте, гімнастика для мозку. Люблю з цим працювати, бо тут пошук якихось асоціацій завжди відбувається, пошук ідей. І разом з тим треба пам'ятати про це, що це маленький все-таки кружальце металу невеличке, і треба цю композицію якось в коло закомпонувати, по-перше, щоб вона була читабельна, щоб вона була зрозуміла. Ну і як для мене, знаєте, я в свій час займався екслібрісом, а це така книжковий знак, гравюра, і оскільки малий знак, він допомагав мені теж якось композицію розробляти в цьому малому шматочку паперу. І, відповідно, знаєте, от монета, я бачу, що це якийсь такий еволюційний такий шлях, і для мене це надзвичайно цікаво і якось і привабливо. І, ну, Монета, така, знаєте, специфіка монети, що багато що артефакти історії втрачаються, але монета залишається. Ми можемо зараз говорити про античні монети, і так само, очевидно, закарбоване в наш історичний шлях України в монетах, очевидно, вони збережеться цей шлях, він буде відтворено, він збережеться в часі в якомусь, знаєте, і
9: тобто це концентрація історії.
11: Так, так, так. І це надзвичайно цікаво, знаєте, якось воно, ну, і тішить, і дає якийсь такий ентузіазм до роботи.
9: Пане Олексію, от наскільки популярні українські монети серед нумізматів, я тут згадав, так? І загалом за кордоном, серед людей, які цінують це, по суті справи, мистецтво. І колекційні монети, та й, власне, обігові кошти і обігові купюри.
10: Ну, я більше скажу про пам'ятні монети. Вони дійсно цікаві, і це підтверджують нагороди, які наші монети отримують на міжнародних конкурсах. І, зокрема, монети Володимира Тарана і групи «Арт Тріум» вони вже декілька років поспіль відзначаються на конкурсі COTY, Coin of the Year, в Сполучених Штатах. І от коли пан Володимир розповідав про те, що це мала пластика, але ти затиснутий в тому числі обмеженнями, технологічними обмеженнями, і це дуже серйозний виклик для художника. Я пригадую, я хоч хотів би розповісти про дві монети. Перша монета, яка теж була відзначена, вона ввійшла в десятку найбільш надихаючих монет, це монета «Дякуємо медикам». Там і пан Володимир знайшов нам. Ми коли художникам, ми не технічні завдання видаємо. Ми говоримо про те, що ми взагалі хочемо, над чим художник, ми очікуємо, що художник порефлексує. І художники приходять до нас з ескізами, які вони наповнюють тими сенсами, які відгукнулися, які зрезонували в їх. І там була зображення бинта, на якому пляма крові в вигляді карти України і рука медика, чи то цивільного, чи то військового, пану Володимиру це вдалося поєднати, вона накриває цю рану, вона лікує цю рану, вона лікує, вона захищає Україну. Це перша монета. І друга монета – це «Сміливість бути», монету, яку ми випустили в 24-му чи 3-му році? Я розгубився, я забув. В 23-му році, так. Да.

0: я тут залишився, чому я захищаю свою країну, в чому моя сила, в чому моя сміливість. І ця монета отримала найвищу нагороду, як монета присвячена, вона стала першою в номінації монета присвячена сучасним подіям.
1: Слухайте, але це дуже гарна ідея. Подивитись на себе в дзеркало, в монету, як в дзеркало. Та, це символічно. Пане Олексію, а що ви плануєте? Та, які події, ви вважаєте, мають бути закарбовані в монетах і на українських купюрах в майбутньому?
0: Про банкноти ми не говоримо, тому що ми зараз не розглядаємо випуски нової банкноти.
1: Ну так, ви розповіли про 2000-ну банкноту.
0: Нового номіналу, да, тому що поширюються чутки, навіть зображення якоїсь там 5000-ної банкноти. Хочу одразу спростувати, Національний банк наразі не розглядає введення банкноти нового номіналу.
1: Тобто українську гривню намагаються підробити ще на стадії, скажімо так, коли її не існує?
0: Навіть коли і немає ідеї впроваджувати новий номінал. Але це нас тішить, тому що це про довіру до гривні, про те, чим опікується Національний банк.
1: А щодо монет?
0: Щодо монет, в нас є певні плани. Ми продовжуємо серію, присвячену розстріляному відродженню. Ми продовжуємо серію видатних особистостей, і в цьому році теж вийдуть декілька монет авторства пана Володимира, присвячений і Богдану Гаврилішину, і князю Острозькому. Далі ми в цьому році розпочали серію, присвячену українському авангарду. Ми випустили монету, присвячені Олександрі Естер. І в наступному році ми теж запланували монету, і ми будемо рік від року розповідати українцям і світові, повертати, як то кажуть, своє. Розповідати про український авангард, про його значимість, його місце в сучасному мистецтві. Багато планів. І, звісно, ми продовжуємо дякувати Збройним силам України, силам оборони України. Те, що сильно змінило тематику нашого нумізматичного напрямку, ми продовжуємо серію «Українська бавовна».
1: О, українська бавовна.
0: Так.
1: Ми знову повернулись до теми української бавовни. А я, знаєте, я ще подумав, от, наскільки був би зворушений Богдан Гаврилишин, великий патріот України і автор, зокрема, книги «Пишаюсь тим, що я українець», що його зображення буде викарбовано на монеті. Пане Володимире, а ви так сказали, що художники можуть свої ідеї подавати щодо зображень на банкнотах і на монетах. От які ваші побажання, що би ви хотіли бачити, чи кого би ви хотіли бачити на українських грошах?
2: Я трошечки повернусь назад, ви згадали Гаврилишина. Цікаво, що я років 30 тому, якщо не більше, я робив йому екслібріс, присвячений саме йому. Тобто в мене якісь такі довгі вже якісь, ну, контакти, не контакти, але от якісь такі зв'язки з людьми.
1: У нас в Україні всі один одного знають.
2: Так, так. Це перше. Але
1: щодо того, що би ви як художник бачили на монетах і на банкнотах. Ну, тому що, знаєте, я зафіксував те, що ви сказали, що, звісно, ми як художники не вирішуємо, але пропозиції можемо подавати.
2: Ну, ви розумієте, що пан Олексій говорив вже про те, що це, знаєте, така синтетичний колективний розум, коли генеруються ідеї. І в свій час ми проходили теж, був процес такий, от якби щось міняти, там ряд чи ще що-небудь, які пропозиції, от ряд. Просто ми знали про те, що Європа працює над євро, дизайном євро, так? І десь випереджаючи навіть цей їхній графік, от була така ідея, от щоб зображено можна було зобразити на українських банкнотах. І як не парадоксально, ми випередили навіть Європу. Бо ми запропонували, в них зараз там один із напрямів, там птахи. І в нас пропозиція була саме зробити через образ птаха, зробити, ну, інколи навіть український фольклор, українську історію.

0: Через образ птаха. Тобто птах як головний персонаж, скажімо так, так? Не через портрет, а птах як персонаж.
1: А ви реалізували цю ідею?
0: Ні, це на вербальному рівні, поки що, ну, на той момент, скажімо
1: так. А ноосфера, про яку говорив Вернадський,
0: так,
1: існує?
0: Так, існує.
1: Європейці реалізували цю ідею?
0: Так. Ну, але приємно, що ми перші були, навіть пізніше вже вони були. Так що, знаєте, ми теж, я до того, що ідеї ми можемо генерувати, дай Боже, теж не гірше, ніж будь-хто в світі. Ну, дай Бог, ми зможемо і робити не гірше, ніж інші.
1: Так от бачите, підсвідомість як працює, я чому Вернадського згадав, ну тому що він на тисячній купюрі, яка у мене зараз в руках.
2: Це ноосфера працює.
1: Так, правда. Пане Олексію, а якою ви бачите гривню в недалекому майбутньому? Так, це будуть фізичні гроші, до яких ми звикли, паперові, монети, електронні гроші, так? Чи абсолютно гривня стане безготівковою? Що зараз найбільше використовують українці і які тренди ви спостерігаєте?
2: Я, можливо, почну з того, що деякі європейські країни взагалі запроваджують захист готівкової валюти, тому що вона майже зникає. Ми говоримо там, перш за все, про скандинавські країни. І в них дійсно є програми захисту готівки. Це перше. Друге, вторгнення в Росію, в Україну показало, що готівка має залишатися, тому що ми пам'ятаємо, як в перші дні, в перші тижні вторгнення, який був попит на готівку, який доволі швидко зник, тому що платіжні системи всі в Україні працювали безперебійно. І дійсно безготівкові розрахунки для українців стають все більш, ну не те, що встають все більш, а вони стали настільки зручними, що навіть попри війну частка операцій, яка виконується з картками, зросла там, якщо по кількості, з 90 до 95%, по сумі 60 до 65%. Тому дійсно безготівкова гривня, або можливо там колись з'явиться, там, як ви кажете, електронна гривня, вона займе своє місце і буде в певних ситуаціях більш зручною, але готівкова гривня, я впевнений, буде залишатись. Головне, якою ми бачимо гривню, гривню тією валютою, які довіряють українці, якою вони користуються, укладають договори, зберігають в ній свої заощадження. Тобто довіряють те, чим опікується Національний банк.
1: Пане Володимире, ви чули, що щойно сказав заступник голови Національного банку України, що готівкова гривня існуватиме, а це означатиме, що у вас буде робота і надалі. Так, от у вас, уявімо собі, технічне завдання створити гроші, чи створити дизайн тих грошей, якими люди користуватимуться і в найближчі 10-20 років. Щоб це були, яким ви бачите цей дизайн?
0: Ну, скажімо так, модерновий по своїм, знаєте, по наповненню.
1: Увага, нас зараз європейці підслуховують.
0: Так, я думаю. Тобто, щоб цей дизайн, він, по-перше, мав якесь обличчя, власне обличчя, з одного боку, з іншого боку, щоб він, скажімо так, банально, це європейський дизайн, так? Щоб ми не випадали з цього якимось, знаєте, архаїчними формами, композицією і так далі. Тобто, треба ще зважити на те, що робота над дизайном, вона вимагає зважати на час. Треба наперед працювати. Зробивши сьогодні, треба думати, що через 10 років буде, як будуть люди сприймати це, щоб це не застаріла була форма. То, отже, вона повинна бути модернова.
1: Модернова. Пане Олексію, ми з вами завершуємо, так? Модернова гривня і з точки зору Національного банку, що ви думаєте, які перспективи у гривні залишатись стабільною і, власне, от те, про що ви сказали, можливо, заспокоївши при цьому багато людей, коли сказали, що стоп, почекайте, новий банкноту нового номіналу ми не плануємо на сьогодні.
2: Саме так. Тому ми працюємо над тим, щоб гривня була якомога стабільнішою. А як вона буде виглядати, про це поговоримо через декілька років. Тому що дійсно, особливо банкноти, центральні банки оновлюють хоча б для того, щоб оновити захист банкнот від підробок. Ми пам'ятаємо гривні, банкноти гривень зразка 2003-2005 року, і зараз нова серія. Колись ми прийдемо до того, що потрібно нове покоління банкноти, можливо, ми там поговоримо про нові дизайни, про нові серії.
1: От серед, ви в принципі про це говорили, але серед основних валют світу, наскільки захищеною є гривня від підробки?
2: На мій погляд, вона одна з найзахищеніших валют в світі. І зараз, за підсумками першого півріччя цього року, на мільйон банкнот приходилось 1,1 штук підробок. Перед початком Великої війни ця цифра доходила десь 5,5-7 банкнот. А якщо порівнювати з Європою, підробка, кількість підроблених євро, які вилучаються, це порядка 14-15 штук на мільйон банкнот. Тобто порівняємо 1,1 в Україні і 14 в Європі.
1: І ви знаєте, про гроші можна говорити нескінченно, мабуть. Та?
0: Це вічно.
1: Це вічно, це тема цікава для багатьох людей. Ми живемо в матеріальному світі, а гроші – це є кристалізація на нашого хисту, талантів, нашої роботи. Ось. Але я, знаєте, мені приємно завершити нашу розмову на тих словах, що ви сказали, що наша гривня – одна з найзахищеніших валют світу. І нам всім колективно потрібно зробити, щоб і наша країна була однією з найзахищеніших країн світу. І дай Боже, от гривня також є в цьому нам в допомогу. Дякую дуже, шановні Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України, і Володимир Таран, художник, учасник групи «Арт Тріумф». З нами були в студії, ми говорили про українську гривню, про створення, про її історію, її створення, про те, якою гривня виглядає сьогодні, якою вона буде в майбутньому. Тому що це історія кожного з нас. 30 років гривні – це наш спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку України, реалізований за підтримки ПУМБ. Слухайте про нашу гривню щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Панове, я вам дякую.
2: Дякую.
1: До зустрічі.
0: Все добре.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
4: Ми маємо поговорити.
3: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Кожен українець може безоплатно отримати психологічну підтримку. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта, чи, якщо йдеться про дитину, педіатра. Якщо потреби в негайній підтримці немає, або якщо ви не готові чи не можете звернутися до лікаря, можна зателефонувати на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Фахівці заспокоять, підкажуть, як врегулювати емоції та нададуть рекомендації. Служби підтримки для цивільних. Лінія Національної психологічної асоціації 0800 100 102. Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції 0800 211 444. Лінія Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» 0800 210 160. Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я Lifeline Ukraine 7333. Лінія громадської організації «Ластрада Україна» 0800 500 335 зі стаціонарного та 116 123 з мобільного. Mental Help – онлайн-платформа безоплатної професійної психологічної допомоги. Консультації надаються анонімно, конфіденційно і безоплатно.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство охорони здоров'я України очікує найближчим часом вакцини проти грипу. Як повідомив глава відомства Віктор Ляшко, цього епідемічного сезону українцям планують зробити доступними понад 400 тисяч доз вакцини. За його словами, склад вакцин щороку оновлюють відповідно до актуальних штамів вірусу. Цьогорічні вакцини вже перереєстрували в Україні, а МОЗ провело роботу з основними постачальниками. Ляшко закликав українців за можливості зробити щеплення від грипу, щоб знизити ризики захворювання та ускладнень. Від початку року росіяни захопили близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як наші воїни звільнили близько 800 квадратів. Заявив президент Володимир Зеленський. Каже, таким чином Росія отримала лише близько 90 квадратних кілометрів додаткової території. Це значно менше, ніж у попередні роки, коли окупанти захоплювали по 3-4 тисячі квадратних кілометрів за рік. Зеленський також заявив, що російські втрати становлять близько 270 тисяч військових, які, за його словами, більше не повернуться на фронт. Україна запропонує Євросоюзу нові санкційні рішення після того, як блок не продовжив обмеження проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана. Як заявив уповноважений президент із санкційної політики Владислав Ласюк, Київ вважає ці рішення дивними, оскільки, за його словами, обставини, через які санкції запроваджували, не змінились. Водночас Україна планує запропонувати санкції проти інших російських олігархів, зокрема, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Глава дипломатії ЄС Кая Калас закликала Росію припинити атаки на український зерновий експорт у Чорному морі та відновити безперешкодні поставки продовольства. Під час заходу на Генасамблеї ООН вона наголосила, Україна є одним з ключових експортерів аграрної продукції у світі, а близько 90% українського зерна транспортує через Чорне море. Кала заявила, що Євросоюз підтримує українських фермерів, шукає додаткові можливості для зберігання зерна та працює над спрощенням експорту. За її словами, продовольство не повинно використовуватись як інструмент війни. Україна і Сполучені Штати планують спільний проєкт із будівництва одного з енергоблоків Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з американським колегою Крісом Райтом у Нью-Йорку. Йдеться про використання технологій американської компанії Westinghouse. Також Київ і Вашингтон мають намір розвивати співпрацю у виробництві компонентів ядерного палива. Шмигаль подякував Сполученим Штатам за понад 170 мільйонів доларів на відновлення нашої енергетики та 100 мільйонів доларів на відновлення нового безпечного конфайнменту черту. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий курс психологічної підготовки до бойових умов. Він складається з 5 модулів і 12 уроків. Військові навчаються розпізнавати реакції на стрес, керувати власним станом і підтримувати побратимів та посестер. Окремі заняття присвячені діям під час обстрілів, атак дронів, протидії бронетехніці та загрозі полону. Для моделювання складних ситуацій використовують також технології віртуальної та доповненої реальності. Загалом у розділі навчання застосунку доступні вже понад 30 курсів. На честь Дональда Трампа можуть назвати військову базу у Польщі. Президент Кароль Навроцький заявив, що Варшава очікує остаточного рішення США щодо створення постійної американської військової бази. Якщо проект реалізують, її можуть назвати «Форт Трамп». Польща хотіла б завершити будівництво до 2029-го, до завершення нинішнього президентського терміну Трампа. Водночас для реалізації проекту ще потрібно вирішити низку адміністративних і фінансових питань. Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають до 10 тисяч американських військових. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми, мабуть, сьогодні багато часу приділимо тому, що проаналізуємо зустріч, яка відбулася напередодні Володимира Зеленського і Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН. Там було кілька таких раундів. Перед цією зустрічю вони відповідали на питання преси. І в той час Дональд Трамп заявив, що планує обговорити із Зеленським переговори, перебіг переговорів з Росією, виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот в Україні, а також українські удари по НПЗ, сказав Трамп. І за його словами, от, мовляв, саме ці удари підвищують світові ціни на дизельне паливо. Ну і після теж уже були заяви вже від Володимира Зеленського. Давайте все це по черзі аналізувати. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України в ЄС, 10-15 роки, голова Центру нових рішень. Я вас вітаю, пане посол. Доброго ранку.
10: Вітаю вас. Дякую за запрошення.
9: Мені здається, що дуже позитивний, не знаю, чи ви зі мною згодні, той факт, що ця зустріч відбулася, тому що ще за день до неї, мені здається, в команді Трампа сказали, що такої зустрічі з Зеленським не передбачено. Які ваші враження? Що такого помітили ви, чого, можливо, око не дипломатів не вхопило?
10: Ну, по-перше, я жодним чином не сумнівався, що ця зустріч відбудеться. Я думаю, напевно, це було просто збереження інтриги. Але, знов-таки, дуже добре, що вона відбулася. Це вже було, якщо не помиляюся, 9-та зустріч Трампа з Зеленським з моменту другої каденції Трампа. Це, я маю на увазі, 9-та повноцінна зустріч. І дуже добре, що зберігається динаміка переговорів, це позитив. Наступне, це дійсно сторони звірили годинники в контексті війни Росії проти України і обговорили можливі шляхи завершення цієї війни. Третє, дійсно не було таких проривів їх і не могло бути, нічого нового не відбулося, нових тем не обговорювали, всі теми ви зараз окреслили. І більше того, що, на превеликий жаль, конкретики такої особливої немає. Якщо ви побачите зустріч і навіть прес-конференцію за підсумками зустрічі президента України і навіть зустріч з журналістами Трампа і Зеленського на початку зустріч, на всі питання журналістів в контексті надання Петріоти, в контексті застосування закону про пекельні санкції Грема, Трамп відповідав досить загально, ухилявся від прямих відповідей. Ще одне, звичайно, дуже важливо те, що, як на мій погляд, зустріч була також Зеленським дуже потрібна і Трампу в контексті наступних проміжних виборів до Конгресу США. Бо Трамп чітко розуміє, що на сьогодні рівень підтримки України в США набагато вищий, ніж рівень підтримки громадян США щодо Трампа. І тому, звичайно, йому було дуже важливо показати, що він теж намагається розв'язати чергову війну. Ви пам'ятаєте, що навіть вчора на Генасамблеї ООН в своєму виступі він хвалився тим, що вже розв'язав 8 війн. І тому, дійсно, він прагне теж припинити російсько-українську війну. Але ми маємо чітко показати і вчорашні ці дипломатичні маневри в штаб-квартирі ООН, якщо дивитися глобально, показали, що все-таки для Сполучених Штатів тема номер один – це війна на Близькому Сході і проблема Ірану. Але тим не менше, ми ще раз мусимо визнати, що дійсно ця зустріч Трампа і Зеленського не дала готової домовленості про припинення вогню, але вона чітко показала, де сьогодні проходить так звана головна лінія переговорів. Сполучені Штати прагнуть, так би мовити, швидкої деескалації, Україна готова до неї за умови взаємності. Тобто, питання не в тому, що чи готова Україна до припинення ударів по Росії, а в тому, чи готова Росія зробити те саме. І ми почули зрозумілу логіку, яку окреслив президент України, що, мовляв, якщо Росія припиняє удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі, цивільних об'єктів, Україна готова відповісти взаємністю. Але одностороння відмова України від ударів по російській нафтовій і військово-економічній інфраструктурі не може вважатися перемир'ям. Це було б обмеженням лише для однієї сторони. І ми маємо чітко зрозуміти ще одне дуже важливий нюанс, що часткове припинення вогню саме по собі не є миром. І тому нам треба чітко розуміти, що йдеться лише про маленький нюанс, так зване енергетичне перемир'я. Ще один важливий нюанс, на який би я звернув увагу, це окремо звернути увагу, це пропозиція залучити Китай до дипломатичного процесу. Про це казав і президент України, особливо в контексті зустрічі завтрашньої під час державного візиту Трампа і президента Сі в Білому домі. І ви знаєте, пані Власо, ми вже давно про це говорили, про те, що Україна все-таки має якимось чином залучити Китай до цього переговорного треку щодо припинення війни в Україні. І це дуже добре, що ми нарешті попросили американську сторону залучити Китай, але я хотів би звернути увагу на те, а що ми самі робимо для того, щоб залучити Китай. І це було б дуже логічно. Тому я очікую, принаймні, що відбудеться інтенсифікація контактів Пекіна з Києвом, і я сподіваюся, що наш міністр Сибіга в рамках Генасамблеї нарешті зустрінеться з міністром, як мінімум, з міністром закордонних справ Китаю. Тому в підсумку я б не оцінював цю зустріч Трампа і Зеленського за принципом «домовилися, не домовилися». Її головний результат – це більш чіткі умови, за яких може початися реальна деескалація. Україна демонструє готовність до взаємного припинення вогню і ударів. Тепер ключове питання в тому, чи готова зробити Росія. І саме тут буде головний тест найближчих днів. Чи побачимо ми реальні кроки Москви на зустріч, чи знову будемо мати поєднання дипломатичних заяв із продовженням масованих ударів по Україні. І у найближчі дні тому вартими уваги будуть наступні моменти. Перше – це результат зустрічі Рубіо і Лаврова, яка планується, до речі, в Нью-Йорку на сьогодні. Друге, це контакт американців з Путіним. Я думаю, що він теж відбудеться за підсумками цих дипломатичних перемовин. Третє, чи буде конкретна відповідь російської сторони на пропозицію щодо взаємного енергетичного перемир'я? І четверте, чи почне нарешті Трамп реально використовувати інструмент тиску, який є в його руках, у вигляді закону про пекельні санкції, так званого закону Грема. Це теж буде дуже важливо. І по-п'яте, нарешті, чи перетвориться ідея залучення президента Китаю Сі на реальний дипломатичний формат?
9: Якраз сьогодні державний візит Сі до Сполучених Штатів розпочинається. Здається, це більш ніж понад 10 років не було такого візиту. Там Трамп його з почестями буде зустрічати. Медіа пишуть, що особисто його буде вітати біля літака. З того, що ви сказали, дивіться, Володимир Зеленський, коли він вчора коментував свою зустріч з Трампом, то він що сказав? Він сказав, що Сполучені Штати нібито невдовзі мають передати Росії українські пропозиції перемир'я. Ви, мабуть, теж про це щойно говорили, що так буде залежати від того, чи погодиться Росія. Далі ви згадали про закон про пекельні санкції. Нічого конкретного вчора Трамп не говорив, але Зеленський сказав, що так, закон дає додаткові можливості президенту США. Питання, чи він ним скористується. Але ви також сказали, що Україна прагне якихось взаємних поступок, так? А США прагне швидкої деескалації. А якої швидкої деескалації от в ідеалі зараз прагне США, якщо відкинути те, що ці вимоги є неприйнятними для України?
10: Ну, це можна, як кажуть, виразити одним словом, що Трамп хоче припинити війну, російсько-українську війну, і йому байдуже, за яких умов це буде припинено. Про це ми давно і багато говоримо. До речі, саме про це він заявив вчора своїм 35-хвилинному виступі з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Нагадаю, що він сказав, що має нарешті припинитися ця, як він сказав, божевільна війна, і під час якої, якщо не помиляюсь, щомісячно гинуть там понад 25 тисяч солдат, людей і так далі. Тому для них ключове – це завершення війни. Я ще раз кажу, йому байдуже, на яких умовах. Але для нас це принципово, саме на яких умовах це має відбуватися.
9: Добре,
10: але
9: тоді,
10: дуже важливо.
9: Чи правильно я зрозуміла, що зараз, так би мовити, основна тема переговорів станом на зараз полягає в тому, що українська сторона готова припинити удари по російських НПЗ, як того вимагає Трамп з огляду там на ціни на пальне в Сполучених Штатах. Він вважає, що виною цьому є українські удари. Ну окей. А взамін Україна може що? Може відмовитись від того, щоб наносити удари по енергетичній інфраструктурі? Чи в чому зараз от полягають основні переговори?
10: На мій погляд, зараз декілька тенденцій спостерігається. По-перше, дуже важливо, що нарешті американська сторона, наскільки я розумію, принаймні з офіційних джерел і публічних заяв, вже більше не наполягає на так званих анкорівських домовленостей, не наполягає, що спершу має бути укладена мирна угода, а потім будемо дивитися, чи буде, чи не буде припинення вогню. Це дуже важливо. Друге, наскільки я розумію, зараз вирішили розбити на етапи тренд так званого повного і безумовного припинення вогню. Пам'ятаєте, ми всі наполягали, що має бути перший крок – це повне безумовне припинення вогню усюди. На землі, на суші, тобто в повітрі і на морі. Зараз вирішили це розбити на деякі етапи. Зараз ми говоримо про так зване енергетичне перемир'я. Ну, це як можливий перший важливий крок, особливо напередодні зимового періоду. Але, на превеликий жаль, я не побачив, знаєте, там такої рішучості американської сторони сказати, так, ми передамо це російській стороні, якщо вони відмовляться, ми застосуємо там пекельні санкції. Це те, що ми всі українські громадяни очікували. На превеликий жаль, цього чітко не прозвучало, ну, принаймні, в публічній площині. Але я думаю, що ми маємо чітко усвідомлювати ключове, що на сьогодні ми маємо готуватися до непростої зими, На превеликий жаль, як заявляли, що давайте там до зими завершимо війни, на превеликий жаль, цього не відбудеться, хоча я хотів би дуже в цьому помилятися. Але Путін і те, що вже сьогодні і вчора майже щогодинно Путін тероризує ракетно-дроновими ударами територію України, після зустрічі Трампа і Зеленського показує, що реальну відповідь Путіна на заклики щодо так званого енергетичного перемир'я. Я ще раз підкреслюю, подивимося подальші дії. Це контакти між російсько-американськими сторонами. Наскільки я розумію, будуть продовжувати працювати активніше, я сподіваюся, Рубіо і державний секретар на цьому треку. Але знов-таки, на превеликий жаль, швидкого миру не варто очікувати.
9: А наскільки вся ця, я розумію, що ми тут уже заходимо в площину там внутрішньої американської політики, але звісно, що навіть якщо говорити про результати цих проміжних виборів, до яких готується Трамп і до яких, я так розумію, намагається збити ціни на пальне, яка там перспектива вимальовується, що ви бачите, і наскільки, ну, який би, скажімо так, який би результат найбільш бажаний був для України? Тому що зараз є реальний шанс змінити розстановку і баланс сил. Я так бачу по останніх там рейтингах, показниках, які публікує американська преса, демократи можуть виграти на цих виборах. Що це означає для України?
10: Ну, по-перше, ми маємо чітко розуміти, що незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу, Трамп буде продовжувати як мінімум ще 2-2,5 роки, якщо не помиляюся, залишатися президентом, і тому це жодним чином не вплине на його зовнішню політику. Звичайно, внаслідок проміжних виборів можуть помінятися деякі нюанси внутрішнього розвитку Сполучених Штатів. Ми можемо довго про це говорити, до прикладу, що якщо там візьмуть одну палату демократи, вони почнуть там всякі заходи щодо проведення розслідувань дій Трампа і так далі, але це буде негативно впливати на внутрішньополітичну стабільність всередині Сполучених Штатів. Що стосується України, що стосується зовнішньої політики, вона жодним чином не поміняється. Це по-перше. По-друге, ми маємо чітко, знов-таки, розуміти, для Трампа пріоритет номер один, на превеликий жаль, це не Україна. Це війна на Близькому Сході і пов'язана з усіма цими цією ситуацією наслідками. Навіть прикладом до цього є те, що він вчора значну частку виступу присвятив саме проблемі Близького Сходу і проблемі Ірану. Навіть вчора він зустрівся, так звана зустріч була з лідерами країн Перської затоки. Вчора відбулася, якщо не помиляюся, трьохгодинна зустріч американської делегації, в тому числі Віткафа і Кушнера, з іранською стороною. Тобто це ще раз показує про те, що тема Ірана – це для нього тема номер один з усіма наслідками. І ще третій нюанс. Ми маємо розуміти, що американський виборець буде більше голосувати гаманцем. Тобто він дивиться на те, які ціни на пальне, на дизель, які ціни в магазинах, супермаркетах, який рівень інфляції і так далі. Саме тому Трамп і той же ж Рубіо весь час занепокоєні тим, що зростає ціни, наприклад, до прикладу, на дізель, і намагалися перенести всю відповідальність на українсько-російську війну. Хоча всі розуміють, притомні люди, що наслідком підвищення цін є, власне, невдала війна Трампа на Близькому Сході. Тому ми маємо виходити саме цих трьох елементів. Я ще раз підкреслюю, вибори, проміжні вибори, на мій погляд, нічого не поміняють в зовнішній політиці Трампа.
9: Скажіть, а Україні важливо доносити до американської аудиторії про те, що це для я розумію, для американців це дуже болюча тема. Багато людей там користуються автівками, ціни на пальне шалені. Але дійсно зараз Дональд Трамп намагається весь світ, але в першу чергу американців, переконати, що виною цьому є українські удари по російських НПЗ, а не його війна в Ірані. Чи з вашої точки зору американці все і так прекрасно розуміють, чи Україні треба докладати якихось зусиль, щоб переконувати критично налаштованих до України американських громадян, що це не відповідає дійсності?
10: Ну, по-перше, я не зовсім згоден з вами, що американські громадяни критично налаштовані по відношенню до України. Я ще раз підкреслюю.
9: Я кажу, ті, які налаштовані.
10: Ну, тобто, тому що ще раз кажу, рівень підтримки України в США дуже високий. Це по-перше. По-друге, ми маємо дійсно проводити дуже широку комунікаційну і стратегічну комунікацію на американському просторі. Це зрозуміло. Ну і третє, ми маємо бути креативними. Навіть самий простий аргумент, шановні. Сьогодні, станом на сьогодні, найбільшим світовим експортером дизеля є Сполучені Штати і Російська Федерація. Отже, якщо Україна цілить в російські НПЗ, ті підприємства, які виробляють дизель, то таким чином ми фактично усуваємо американського конкурента. Тобто це вигідно для американців? Звичайно, вигідно. Це вигідно для американського виробника, американського населення? Вигідно. Тому навіть треба виходити з таких дуже простих прикладів. І вже не кажучи про ситуацію на Близькому Сході. Тому, але для цього дійсно треба, щоб ми активно працювали, треба працювати з Конгресом. Я ще раз кажу, ми з вами це багато разів казали, нам треба посилювати американський трек. Знову таки, я не кажу про важливість американського посла, тому що вже ми втомилися, важливість посла України в США, тому що ми вже втомилися про це говорити, але дійсно Україна не повинна пасти задніх і повинна активно працювати на цьому треку.
9: Ну, Сполучені Штати теж не призначили посла в Україні, тому це такий, знаєте, взаємний пінг-понг.
10: До тих пір, до тих пір, поки президентом є Трамп, повноцінного посла США в Україні не буде, на превеликий жаль.
9: Про пекельні санкції два слова. Всі сприйняли цей закон Лінсі Грема, Блюменталя як щось таке остаточне, переможне. І дійсно санкції, якщо би застосувати цей закон цілком і повністю, то санкції можуть бути щодо Росії і тих держав, які купують російські енергоносії, справді пекельними. Але, наскільки я розумію, все не так здійснилося, як бажалося, тому що цей закон розписаний дуже гарно, але зелене світло на його застосування може дати або не дати лише президент США Дональд Трамп. Тобто, наскільки ви допускаєте, що Трамп все-таки скористається цим законом наповну, чи закон скоріше буде мати якусь таку формальну рамкову вагу, але не більше, якою будуть постійно лякати?
10: Ну, Трамп завжди полюбляє тезу про наявність козирю, на заявність карт. Отже, оцей закон і його підписання, фактично він отримав до своєї кишені додатковий важель тиску на всі ключові країни світу, в тому числі і на Росію, на Китай і так далі. Це по-перше. По-друге, дійсно, ми всі з вами бачили, знаєте, змагання щодо підписання і ухвалення цього закону. Отже, він є. Тепер буде, знаєте, таке змагання, чи буде застосований, чи не буде застосований. На мій погляд, Трамп буде його дійсно використовувати, і першим прикладом буде його зустріч Сі, де він буде, можливо, в приватних конфіденційних розмовах козиряти цим законом, мовляв, що він може його будь-який час використати. Але ще раз скажу, цей закон – це, як знаєте, такий інструмент, яким можна, наприклад, забивати цвяхи, роблячи користь, а можна, наприклад, і наробити шкоди собі, там, побити пальці, наприклад. Тому це все буде залежати від Трампа, тому що цей закон може бути як на позитив щодо санкцій проти Росії пекельних, так і може Трамп використати щодо санкцій проти країн, наприклад, Європейського Союзу, тому що деякі країни ЄС на сьогодні продовжують купляти російські енергоносії. Тому це, як кажуть, палка в двох кінцях, і все буде залежати від волі Трампа. Але я не думаю, що Трамп буде дуже поспішати з його застосуванням в контексті, зокрема, проти Росії. Хоча нам дуже б хотілося, щоб він його застосував. І прикладом цього є те, що він вчора ухилявся від прямої відповіді, чи буде він використовувати цей закон, чи ці санкції проти російської сторони.
9: Ну, тоді це повністю нівелює ідею вже покійного Лінсі Грема. Це тоді ніякий закон не в пам'ять про Грема, так, як намагалися це подати.
10: Ну, я ще раз кажу, але це не означає, що ми повинні сидіти, чекати, чи застосує ці санкції Трамп, чи ні. Ми повинні активно працювати. Весь світ повинен тиснути на Трампа для того, щоб він це застосував. Але, принаймні, мені здається, що в Москві дуже напружилися. І ви бачили реакцію Москви на підписання і ухвалення підписання цього закону. Якщо російська сторона висловила занепокоєння, незадоволення, значить ми йдемо правильним шляхом. Тому дійсно вони напружилися. Тепер головне привести цей інструмент в практичну дію. І це є дипломат, і це є завдання, і в тому числі для української дипломатії.
9: Та там сказали, що якось так назвали цей закон, ухвалення закону недружнім кроком. Сьогодні, як ми вже з вами проговорили, розпочнеться зустріч Сі і Трампа. Це зустріч продовження того візиту, коли Трамп був у Китаї, це такий взаємний візит. Чи ви очікуєте чогось, чого ви, власне, очікуєте від цього візиту? Про що він?
10: Ну, по-перше, дуже важливо, що йде активна динаміка американського китайського треку, тому що це дійсно дві глобальні держави, від дій яких залежить і глобальний розвиток глобальної економіки, і питання глобальної безпеки, і так далі. По-друге, зверніть увагу, Трамп досить ретельно готується до цієї зустрічі. Ви розказали, що він, по-перше, це державний візит, це найвищий статус для візиту. По-друге, дійсно, він поїде навіть в аеропорт його зустрічати. По-третє, перед візитом він, власне, акурат підписав ці так звані пекельні санкції. По-четверте, Трамп досить обережно висловлюється останнім часом щодо Китаю, не критикує його. Зверніть увагу, в вчорашньому виступі на Генасамблеї він жодним чином не сказав, наприклад, про Тайвань і про проблему Тайваню. Тому дуже очевидно, що він хоче успіху цього візиту. Ще один важливий елемент, що до кінця цього року відбудуться ще два американсько-китайського саміту, зустріч Трампа і Сі. Один в листопаді в рамках форуму Азіатсько-Тихоокеанського регіону, і другий в грудні під час саміту двадцятки, якщо не помиляюсь, в Майамі. Тому я очікую від того, що будуть обговорені питання глобальної безпеки, питання ядерної безпеки, це дуже важливо для нас. Я дуже сподіваюся, що Китай чітко ще буде, звичайно, на порядку денному українське питання, я в цьому не сумніваюся, так само, як це було під час попереднього візиту. Надзвичайно велику вагу буде приділятися економічним проектам. Для Трампа, особливо в умовах нинішньої економічної ситуації в США, дуже важливо показати, що він захищає інтереси американського бізнесу, американських сільхозвиробників. І тому я думаю, що він буде просувати саме ці економічні проекти для того, щоб захистити фермерів і показати, що він залучає інвестиції. Ну і, звичайно, є багато питань, по яких є суперечки, і дуже цікаво, як вони вирулять цим питанням. Це стосується, наприклад, передачі зброї Тайваню. Тому очікується цікавий візит, але, звичайно, всі питання там не будуть вирішені, бо китайська сторона буде намагатися робити все можливе, щоб показати, що вони дуже конструктивно і відповідально ставляться до розбудови відносин із Сполученими Штатами, навіть якщо вони розглядають на сьогодні США як ключовим конкурентом, глобальним конкурентом для Китаю.
9: Дуже непересічна подія цей візит, тому ми будемо за ним стежити обов'язково. Ну і як пан посол Костянтин Єлісєєв сказав, що вирішальними будуть наступні дні, тижні. Дякую дуже. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
15: 26 літрів?
16: Подарунок!
15: 26 переможців?
16: Щодня!
15: А ВОК?
16: Теж 26!
15: Хо-хо!
16: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
17: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
18: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
17: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
18: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
17: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
19: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
20: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо обговорювати візит Володимира Зеленського на Генасамблею ООН, де на полях відбулася його зустріч із Дональдом Трампом. Ну і зачепимо, я думаю, трохи внутрішньої політики. До нашого ефіру вже долучився політолог Володимир Фесенко. Я вас вітаю. Доброго дня.
21: Вітаю вас.
9: Поділіться своїми враженнями від зустрічі Трампа і Зеленського.
21: Ну, у мене не було якихось великих очікувань. Такі зустрічі, вони важливі, в першу чергу, для того, щоб впливати на Трампа, доносити до нього і до його найближчого оточення нашу позицію, щоб, знаєте, не лише через Уіткафа і Кушнера, або там через інших людей якось там щось доходило до Білого Дому, а безпосередньо, напряму. З Трампом треба працювати в постійному режимі, тому що є впливи із російського боку. Крім того, ну, завжди з'являються нові актуальні теми, або треба продовжити роботу по тих темах, по яких нема рішення. Зокрема, це ракети-перехоплювачі для Петріотів, ліцензія на виробництво Петріотів і так далі. Ну, а зараз ключова тема, по якій є дуже помітний і великий американський інтерес, який фіксується одним словом «дизель». і ціна на дизель в США – це енергетичне перемир'я. І відповідно відновлення переговорів між Росією і Україною за посередництво США от щодо енергетичного перемир'я і, можливо, перемир'я на морі. Якщо казати про такі загальні оцінки, то відзначу дві речі. Ну, прориву якогось не відбулося. Це і непогано, ну, але і не добре, тому що ну, хотілося б, щоб були якісь конкретні рішення, їх поки немає. З іншого боку, от, дуже помітна тональність настрою Трампа. Вона стримана. Нема якогось ентузіазму щодо України, нема підтримки України, ну, нема такого позитиву, який був, наприклад, на полях саміту НАТО, де ну, просто... Трамп був такий майже проукраїнський. І це тоді викликало хвилю ентузіазму в Україні, а потім був вже в липні холодний душ, на жаль. Але не було і критики на адресу України. До речі, були такі стримані компліменти. На адресу, що важливо, на адресу українських бійців Трамп відзначив хоробрість і ефективність дій українських бійців, і що Україна може себе захищати. Висловив компліменти і на адресу українського керівництва, що не часто буває. Але в той же час, от, що важливо, він уникнув якогось жорсткого тиску або негативних критичних заяв на адресу України. Тому що таке могло бути в зв'язку з темою дизелю, українських ударів по НПЗ. Коли Трампа запитали от саме про реакцію на удари по російських НПЗ, він дуже стримано, що не в стилі Трампа, але тим не менш стримано сказав, що, ну, мовляв, українці демонструють, що можуть вдало воювати проти Росії. Для них це позитивно. Але отут він додав, що це негативно впливає на ціну на дизель і на нафтопродукти. А от перед цим якраз була, ну не те, щоб жорстка заява Марко Рубіо, але все ж таки, де була і критика на адресу України про те, що Україна б'є в тому числі по кораблях в Чорному морі, які пов'язані з американськими нафтовими компаніями. Оце важливо. Американців, адміністрацію Трампа, хвилює, що дуже показово, не удари по американських, наприклад, компаніях в Україні. Їм це якось менш цікаво. Це, що називається, да, проблеми Кока-Коли і там інших американських компаній, які працюють в Україні в умовах війни. Їх хвилює те, що зараз стосується виборів. Ціна на дизель – це передвиборний чинник. І от війна на Чорному морі їх хвилює не з точки зору припинення бойових дій, як інструмент деескалації, а саме для того, щоб не було проблем для американських нафтових компаній. Правда, слід віддати належне, Рубіо сказав, що, мовляв, Україна це робить ненавмисно. Ну, тим не менш, певна критика на нашу адресу була, але, слава Богу, що обійшлося без прямих наїздів і без якихось жорстких висловлень в стилі Трампа. Так що в цьому сенсі, скоріше, позитивно оцінюю. Стримана позитивна оцінка, я б так сказав.
1: А ще два слова про дизель. Ви кілька разів згадували, що дизель – це виборчий чинник в Сполучених Штатах. А ви вже ну, стежите за цифрами, за рейтингами. А на що вже зараз цей чинник вплинув? І наскільки він може зіграти ключову роль для Трампа, негативно, очевидно, на ось цих проміжних виборах?
21: Ну, він не напряму для Трампа, він впливає на шанси республіканців.
1: Ну, так,
21: зберегти
1: так,
21: контроль над палатами Конгресу. Взагалі, в США ціни на нафтопродукти, на бензин і дизель – це один з головних передвиборних індикаторів. Є давня американська політична прикмета. Якщо в рік виборів зростає ціна на бензин і дизель, це означає, що правляча партія або представник правлячої партії на президентських виборах, він програє вибори. Або правляча партія програє вибори. Це залізна традиція. І саме тому в Білому домі дуже занепокоєні, тому що республіканці як мінімум можуть втратити контроль над палатою представників, незважаючи на систему перекроювання кордонів виборчих округів. Gerrymandering називається ця система. І вона, на жаль, застосовується в США періодично, ну і зараз теж. Але тим не менш, от саме погіршення соціально-економічної ситуації в США внаслідок політики Трампа і, зокрема, от зростання цін на дизель. Тут головна причина не російсько-українська війна насправді. Да, Росія припинила експорт свого дизелю на зовнішні ринки, але головна причина – війна на Близькому Сході, війна США з Іраном. Оце впливає негативно. Але Трамп вже не може признати, що це його провина. І тому йде критика в бік України, ну і кивають на російсько-українську війну. Але от сам факт зростання ціни на дизель, це саме на дизель. От ціни на дизель демонструють рекордне зростання, більше 6 доларів за барель, за галон, перепрошую, 6 доларів за галон, зараз вже 6,5 доларів. Це рекордні ціни, ніколи такого не було, в тому числі і за часи Байдена, на які постійно посилається Трамп. І от тут є ризик для Трампа, втрата контролю як мінімум над одною палатою Конгресу. А якщо вони втратять контроль ще й над Сенатом, от тоді для Трампа може виникнути ризик імпічмента, ініціювання процедури імпічмента. Так що для Трампа це дуже і дуже актуальна проблема.

0: Американської делегації, там, можливо, камера просто не всіх захопила, але тих, кого
1: Да,
0: видно,
1: да.
0: це Буданов, Собіга, Арахамія, Уміров.
1: Буданова, до
0: Це вже я так.
1: речі,
0: Так.
1: я перепрошую, на перших зустрічах на фото теж не було. Я навіть ще здивувався трошки, але думав, що ну на господарстві залишила, але на переговорах з Трампом Буданов був. Ну, дивіться, не варто дивуватися. От такому складу, ну, міністр закордонних справ України завжди супроводжує президента України в таких поїздках на Генасамблею, тому що там же в кулуарах на полях Генасамблеї відбувається багато зустрічей. Цього разу у Зеленського було заплановано близько 20 різних зустрічей. До речі, кислиця не випадкова з двох причин. Він був представником України в ООН. Він дуже добре розуміє от ситуацію роботи з Генасамблеєю, і тому він і на ці питання може впливати і бути таким порадником добрим. Але крім того, Сергій Кислиця є членом української переговорної делегації. І от всі ці особи, крім Сибігі, яких ви назвали, хто у нас керівник переговорної делегації з США, да і з Росією також? Умєров. Посада не важлива, посада у нього постійно змінюється, але головний його статус, він головний формально, офіційно, за указом президента, керівник нашої переговорної делегації США і Росії.
0: Тобто, в цій царині, чи правильно я розумію, в цій царині Умєров замінив Єрмака, і це вже остаточно.
1: Ну якраз коли Єрмак пішов. Після цього, да, Єрмак був керівником делегації, дійсно. Да, і от Умєров його замінив в цьому статусі. І тут ще треба враховувати, Умєров у нас головний контактер з Уіткофом. Вони такі собі, ну, я перепрошую за жаргон, дружбани по переговорах. Це дуже помітно було, зокрема, під час приїзду Уіткофа і Кушнера в Київ. Другий дружбан з'явився – це Давид Арахамія. Він теж активно працює з Уіткофом, і він теж є офіційним членом української переговорної делегації. І Буданов теж входить до її складу. Тобто ця четвірка – Умєров, Буданов, Арахамія і Кислиця – це такий наш переговорний квартет. У США дует – це Уіткоф і Кушнер, а з нашого боку – квартет. І там, я думаю, що є розподіл своїх ролей. Умєров і Арахамія працюють безпосередньо по Уіткофу, це їх зона відповідальності, і я думаю, що це така не класична дипломатія, це я ще м'яко кажу. Тим більше вони мислять однаково, розумієте? Умєров і Арахамія – це наш Уіткоф, умовно кажучи. Тому що це політики-бізнесмени, які про політику і переговори мислять в бізнесових категоріях. Буданов більше, я так розумію, працює з Кушнером. І є таким, я б сказав, політичним координатором переговорного процесу з боку офісу президента. Ну і він є одною з рушійних сил переговорів з нашого боку. Для нього, я так думаю, це просто вже частина його особистого політичного іміджу. А Кислиця, перший заступник керівника офісу президента, він професійний кадровий дипломат, був першим заступником міністра закордонних справ. От в Нью-Йорку працював в ООН, як наш представник в ООН. Він відповідає за дипломатичний супровід від цього переговорного процесу. І вчора, вже після переговорів між Трампом і Зеленським, ну, за київським часом це було вночі, мали відбутися окремі переговори української і американської делегації. Я думаю, що готується відновлення переговорів в трьохсторонньому форматі між Україною і Росією за посередництво США. І зараз визначається, де, коли, з яким порядком денним будуть ці переговори. Ну, ключова тема зрозуміла, це енергетичне перемир'я.
0: Ну так, ці переговори в тристоронньому форматі, вони, нагадаю, нашій аудиторії, вони трошечки загальмувалися, перервалися на початку 26-го року, коли США в'язалася у війну проти Ірану. Добре, дует і квартет проговорили. Слухайте, а це можливо, це з тим, що Арахамія, як ви сказали, став учасником квартету, та і зайнявся переговорами, і дуже зайнятий на цій дипломатичній ниві. І через це, можливо, Верховну Раду відправили на, ну, не те, щоб канікули, так, але фактично голосування в парламенті зупинили на 3 тижні. Може, просто нема кому збирати голосів в «Слугах народу», тому і зупинили,
1: Ну,
0: чи
1: ні,
0: як ви
1: тут трохи
0: думаєте?
1: інакша ситуація. Ну, дивіться, два слова про Арахамію. Він дуже хотів переговорний процес з американцями. Дуже хотів. Ще в часи Єрмака. Я це дуже добре пам'ятаю. Це ще було, коли була

0: інавгурація Трампа Арахамі поїхав туди особисто, за власною ініціативою. І там зустрічався з Джуліані, намагався вийти от, і на Кушнера тоді. І це викликало дуже різку і навіть агресивну реакцію з боку Єрмака. Як передавали різні джерела, я про це особисто чув від різних людей. І тоді виникло охолодження. Єрмак зробив все, щоб виникло охолодження в стосунках між Арахамією і Зеленським. Але потім, коли Арахамія вже пішов, він швидко, за власною ініціативою, ну цьому сприяло його пожвалення відносин з Зеленським, те, що він знов до нього наблизився. А у Давіда Георгійовича слава дуже ефективного неформального переговорника, не тільки по Верховній Раді, але от і в контактах з американцями. Так що включення в переговорну групу США це була особиста ініціатива Арахамії. І я думаю, що для нього це окремий, дуже важливий для нього трек, не лише в політичному, а я не виключаю в бізнесовому сенсі. Ну, на перспективу, якщо раптом доведеться потім перекваліфіковуватись. Щодо переговорів по Верховній Раді, я, можливо, вас трошки здивую. Я був майже свідком того, що
1: Так.
0: зараз, ну свідком так, опосередковано, просто я чув розмови народних депутатів тиждень тому приблизно, ще до того, от як були ці оголошені неформальні канікули, а тоді якраз збирали депутатів на чергове засідання пленарної Верховної Ради. Так от, навіть до депутатів з опозиційних фракцій «Європейської солідарності» і «Голосу» телефонували. Телефонував не Арахамія, телефонував Мотовиловець. Я думаю, що зараз Арахамія включається в критичних ситуаціях. Він більше зосереджений от на американському треку, але коли виникають серйозні проблеми, коли треба домовлятися безпосередньо з ключовими фігурами, такими от як Порошенка, Юлія Тимошенко, лідери депутатських груп мажоритарників або колишніх ОПЗЖ, от тут включається Арахамія. Або коли голосів не вистачає і треба попрацювати з групами ризику. А так в робочому режимі займається Мотовиловець, заступник Арахамії по фракції «Слуга народу». Він зараз головний батіг. Я просто нагадаю, в британській традиції парламентській кого називають батогами? Це депутати у фракції, які збирають голоси і збираються депутатів на найбільш важливі голосування. От таким батогом у фракції «Слуга народу» зараз є заступник Арахамії по фракції Мотовиловець. І він працює, як з'ясувалося, із деякими депутатами, не з деякими, а скажімо так, з рядовими депутатами навіть від опозиційних фракцій.
1: Так,
0: Домовляється
1: а
0: з ними, щоб вони теж прийшли
1: ви
0: на
1: кажете,
0: голосування.
1: та, в чому робота полягає? От ви просто сказали, що ви були свідком чого? Це про
0: Ні,
1: в контексті про
0: я
1: канікули.
0: просто чув розмови. Ну, просто це відбувалося. Був один захід дипломатичний, знайомство з новим персоналом посольства США, хто приїхав до України зараз. І буквально під час цього заходу Мотовиловець телефонував деяким опозиційним депутатам, запитував, чи будуть вони на завтрашньому засіданні Верховної Ради, чому важливо прийти на це засідання і так далі. Ну, звісно, про що вони там розмовляли, знають люди, які розмовляли, але депутати між собою обмінювалися самим фактом таких телефонних дзвінків. Це просто як підтвердження, як працює ця машина зараз. Не обов'язково це Арахамія, цим займається от його перший заступник. Але це не означає, що Давид Арахамія відійшов від парламентських справ. Ні. Я думаю, що він залишається ключовою фігурою в політичних розкладах Верховної Ради, зокрема, от в організації, скажімо так, необхідної більшості голосів в ключових голосуваннях.
1: Ну, дивіться, багатьох просто здивувало те, що депутати аж на 3 тижні пішли на канікули, а синхронно з цим, буквально в один той самий час, і самі посадовці, і урядовці, і президент заявляють про те, що космічний дефіцит бюджету, і треба, щоб Верховна Рада якомога швидше зібралася, прокомунікувала з урядом, проголосувала необхідні закони, які би відкрили там шлях до фінансування. І тут на цьому шлі вони йдуть на 3 тижні на канікули. Тут якась нестиковка.
0: Тут є дійсно певне протиріччя, але розумієте, зараз той же самий президент Зеленський, він чудово розуміє, головне джерело бюджетних надходжень – це не Верховна Рада і навіть не наш уряд. Головні джерела надходжень за кордоном. І тут, багато залежить від голосувань наших депутатів. Однак, зверніть увагу, як вирішується зараз ця проблема. Знов до Нью-Йорку повертаюся. З ким там зустрічається Зеленський? Вчора він зустрічався з очільницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Була зустріч з Урсулою фон дер Ляєн, очільницею Єврокомісії. І ключова тема – фінансова підтримка України. Чим і як покривати бюджетний дефіцит України на наступний рік. Тому Зеленський зараз намагається вирішити цю проблему саме за рахунок такої активної переговорної роботи з ключовими нашими донорами. Плюс та ж сама тема піднімалася і в переговори з деякими західними лідерами. Була, наприклад, зустріч з прем'єр-міністром Японії. Так що поки Зеленський працює на зовнішньому дипломатичному треку з того самого питання. Але з високою ймовірністю, і такі сигнали йдуть із Європейської комісії, після його повернення, у нас же де-факто президентська республіка. Все зав'язане на президента. І він повернеться з Нью-Йорка, повернеться з закордонного турне, і тут же будуть зараз вирішувати, що і як треба проголосувати в Верховній Раді. У нас, на превеликий жаль, Верховна Рада так і не стала самостійним суб'єктом. Вони чекають рішень, пропозицій, настанов з боку Офісу Президента.
1: Ну, на цьому тоді і поставимо поки що три крапки. Так, не встигаємо обговорити тему виборів, але мені здається, давайте подивимось, що буде з ідеями перемир'я, а потім уже будемо говорити про вибори, бо там уже деякі народні депутати заявили, що виборче законодавство ось і буде готове. Ну, для проведення перших
0: Можна
1: поголовних
0: я,
1: виборів.
0: власне, одне слово, буквально нема зараз готовності. Я вам скажу про це з власного спілкування з учасниками робочої групи Верховної Ради. Нема зараз навіть 70% готовності виборчого законодавства.
1: Ось так, все. Питання знімається, а депутати заявляють зворотнє. Дякую. Володимир Фезенко, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет – Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044 390 0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Європейський Союз очікує від України подальшого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від виконання цих умов саме цього року може залежати до 20 мільярдів євро бюджетної підтримки. У Єврокомісії наголошують, реформи передбачені планом України в межах програми «Ukraine Facility». Йдеться, зокрема, про зміни у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та енергетики. Наразі Єврокомісія оцінює 8-й запит України на фінансування. У ЄС зазначають, частина визначених реформ ще не виконана у встановлені терміни. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства, і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже 1 000 000 доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли в Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогою компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за шахрайські кол-центри. За свідому участь у роботі такого офісу передбачено до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Покарання загрожує також тим, хто свідомо допомагає шахраям. За пошук і залучення працівників до таких кол-центрів передбачено до 5 років ув'язнення, а за повторне порушення – до 10. Водночас людина може бути звільнена від відповідальності, якщо добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність групи та активно сприятиме її викриттю. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру в Чорноморському регіоні. За даними Reuters, ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 40% від червневих мінімумів і досягли найвищого рівня за останні 3,5 роки. Через скорочення поставок з України та Росії, великі імпортери з Азії на Близькому Сході та в Африці змушені шукати альтернативних постачальників. Країни-імпортери кілька місяців відкладали закупівлі, очікували відновлення безпечних поставок через Чорне море. Тепер їхні запаси скорочуються, а конкуренція за доступне зерно зростає. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. В режимі стріму ми працюємо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Традиційно о цій порі з паном Михайлом щосереди обговорюємо найактуальніші події з точки зору війська, навколо військової тематики, військово-промислового комплексу та геополітики. В геополітичному сенсі, безперечно, зараз є найголовніша, скажімо так, подія об'єктивно нинішнього часу. Це Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку, де на полях і відбулася зустріч двох президентів – президента Трампа та президента Зеленського. Ми найбільше уваги до неї приділяємо тим тезам, тим словам, тим заявам, які лунають там. Я б не сказав, відверто кажучи, що якийсь великий прогрес, в тому числі переговорний, от я особисто, як людина, яка теж займається аналітичною діяльністю, побачила. Я не побачив цього прогресу, але якась певна натхненність між переговорниками, що українськими, що американськими, вона однозначно існує. Прогрес і очікування в межах досягнення якихось, скажімо так, перемир'я. Що це може бути за перемир'я? Ну, у мене склалося чітке і зрозуміле враження того, що це аж ніяк не може бути всеціле і повне, як то кажуть, всесторонній пізділ, чи сізфаєр, чи якісь ще новомодні англіцизми ми можемо використовувати у цьому контексті. Але є відчуття, що є якийсь прогрес, є серйозність у питанні якраз таки досягнення бодай секторальних перемир'. Чи це може бути морський, чи це може бути енергетично-інфраструктурний. Дивно про це говорити, звісно, в той момент, коли над нами літають шахеди і вражають так само інфраструктуру, зокрема залізничну, але про це поговоримо зараз от з паном Михайлом, тільки в нього складається враження щодо того тих зустрічей, які відбуваються. Пане Михайло, добрий день.
7: Добрий день, радий бачити.
6: Навзаєм, дякую, що долучилися. Нагадую, Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. То що, ми рухаємося до перемир'я, на вашу думку, за вашою оцінкою, за спостереженнями того, що ми побачили на зустрічі Трампа та Зеленського у Нью-Йорку?
7: Ну, дійсно, тут багато таких обнадійливих повідомлень, але, чесно кажучи, я дуже скептичний до цього. До цього прогресу, чи як можна назвати таким натхнення стосовно того, що може бути досягнуто перемир'я енергетичне чи інше. І головний аргумент стосовно цього скептицизму у мене складається через позицію саме Трампа. Позицію Трампа, яку, звісно, він вибудовував своїми діями протягом останніх років, яким прийшов до офісу в Білому домі, ну і раніше, він цим займався. Так от, своїми конкретними поступовими цілеспрямованими діями він фактично позбавив себе будь-яких важелів фактично впливу на ситуацію. І не тільки, звісно, стосовно російсько-української війни, а в більш широкому глобальному сенсі. Насправді має відбутися дуже скоро зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем. І буде зрозуміло, наскільки взагалі модель, яку обрав собі для діяльності містер Трамп виявилася ефективною. Він зараз знаходиться в дуже складній ситуації напередодні проміжних виборів. У нього зараз дуже складна ситуація складається на Близькому Сході. Він не може впливати на те, що відбувається всередині країни, на енергетичному ринку, в економіці Сполучених Штатів. Хоча, в принципі, економіка Сполучених Штатів демонструє позитивні сигнали і розвивається досить непогано, але, звісно, для американців, для електорату Трампа і не тільки Трампа, очевидним є те, що ціни на бензин і дизель зростають, досягли історичних максимумів, і все це, звісно, через політику Трампа, хоча він намагається звинуватити в цьому українців, але виглядає це, знову ж таки, не дуже впевнено, а ще й на фоні того, що зараз основні американські телекомпанії оголосили фактично бойкот Трампу, і це напередодні виборів, можна зрозуміти, в якій він зараз знаходиться ситуації. І якимось чином повпливати на Путіна, щоб він зупинив свої удари по Україні, а я сподіваюся, що вже до всіх дійшло американській адміністрації, що скільки би не давили на Україну, українська позиція залишається дуже простою. Росія б'є по Україні, Росія є агресор. І якраз від російського рішення залежить, чи припинить вона бити по Україні і рухатися на фронті, чи все ж таки...
6: Ну, бачите, пане Михайло, тут є питання, коли Марко Рубіо, навіть здавалося, такий союзник український, говорить про те, що якось воно так, Україна б'є по танкерах, і від цього ціна скаче на дизель. Трамп говорить про те, що Україна задає ударів по НПЗ, не бийте по дизелю, це все від вас іде, це зло в сенсі тих цін, які... важко переживати американці, то не сказати, що там все ціло і повністю виглядає на те, що всі в загальному узгодженні вважають агресором усіх процесах Російської Федерації.
7: Ну, я думаю, що вони розуміють, хто тут агресор, але єдине, що ми ж бачили, яким чином Трамп і його команда ставилися відразу до ситуації, починаючи з відомої перепалки в Білому домі між Зеленським і Трампом, коли Трамп намагався отак от нахрапом наїхати, скажімо так, на президента України і на Україну, сказати, що у вас немає карт, ви слабкі, ви маленька країна, не треба було взагалі протидіяти цій агресії, вже б давно все закінчилося. Ну, тобто, це виглядало досить, скажімо так, некрасиво, цинічно, і ми знаємо, як ми до цього відносимося. З тих пір, насправді, Україна довела, що вона постійно посилює свої позиції в протистоянні з Росією. Росії не вдалося досягти жодних цілей, про які вона розказувала дуже бадьорово протягом цих років. І Трамп, і Кушнеру, і Рубіо, насправді. І от цікава була фраза, в тому числі, ну, у всякому разі, преса писала, що той самий Джаред Кушнер під час перебування в Москві, коли Путін їм знову розказував, що через якісь там кілька тижнів, місяців він окупує весь Донбас. Чи правда це, чи ні, не знаю, але так писала преса, що Джаред Кушнер сказав, ну ви ж нам це саме казали рівно рік тому. А що, хто буде гарантувати, що через рік так само ви будете нам обіцяти, що через кілька тижнів, місяців ви окупуєте Донбас, а насправді цього не станеться. І ну, це говорить про те, що в адміністрації Трампа прекрасно все розуміють, але все рівно вони намагаються все ж таки тиснути на, як вони вважають, слабшу сторону. І оці заяви про те, що давайте ви в односторонньому порядку просто припините удари по російським НПЗ, а Росія буде продовжувати вбивати українців, бити по українських містах, по залізничним вокзалам, по супермаркетах, по складах, по заправках. Сьогодні вдарили по дата-центрах. І так далі, у нас проблеми через це вже з інтернетом, в тому числі в Києві і по Україні. І все це відбувається на тому фоні, що насправді то Україна не може зупинити цю війну. Україна, якщо припинить бити по російським НПЗ, безвідносно підвищується від цього ціни на міжнародних ринках, не підвищується. Це війна, і тут не можна так просто підходити до однієї сторони, особливо до жертви агресії, казати, ви слухайте, ви тут не бийте, тому що нам не комфортно. У нас тут ціни на дизель на заправках вищі, і американцям не комфортно їздити в Макдональдс через те, що ви не так вмираєте, як нам хотілося б. Так не працює. Українці будуть бити і надалі по російським НПЗ, поки Росія, агресор, не припинить свої удари по Україні. І ось тут виникає запитання, а чи може Трамп зараз тиснути на Росію і якимось чином примусити Путіна припинити бити по Україні? Насправді варіантів дуже мало. Чесно кажучи, те, що навіть ухвалений закон Лінсі Грема, який дає можливість Трампу вводити пекельні так звані санкції, але знову ж таки, згадуємо про зустріч Сі Цзіньпінем Трампа. І тут у Трампа дуже слабкі зараз позиції. Чесно кажучи, щось запропонувати з сильних позицій Китаю, як він стверджував, що зараз він Китай поставить на місце, коли Трамп прийшов до влади. Я нагадаю, що у нього головна була задача, яку він оголошував, це послабити Китай і посилити Сполучені Штати. Так ось, за роки його президентства все вийшло абсолютно навпаки. Китай себе чудово почуває з точки зору того, що відбувається в Ірані. Штати там просто зав'язли. Через це вони витратили величезні ресурси і продовжують витрачати величезні ресурси. Китай може через свої проксі регулювати можливість руху логістики нафти не тільки через Ормузьку протоку, але й Бабин-Мандебська протока знаходиться знову ж таки під контролем проіранських проксі, а це означає, Китай там може легко впливати. А от що може запропонувати Трамп? Я маю на увазі сильних якихось аргументів, щоб вимагати щось від Китаю, навіть просити щось від Китаю, в тому числі, щоб він вплинув на Путіна. От, чесно кажучи, ну немає зараз таких аргументів, які би у Сі Цзіньпіня викликали якусь зацікавленість. Єдине, що може запропонувати Трамп, це відступ, тобто зниження тарифів, які спрямовані проти Китаю, прохання про послаблення, наприклад, тиску в Ормузькій протоці, або вплинути якось на іранський режим стосовно все ж таки підписання якогось договору стосовно припинення війни, тиску з боку чи впливу з боку Пекіну на Москву для того, щоб Москва припинила бити по Україні, Україна в свою чергу припинить бити по російським НПЗ, і таким чином, як думає Трамп, до листопада, коли будуть вибори на стелах заправок в Штатах, ціна на дизель чи бензин знизиться. Ну, тобто, побачимо, що він запропонує, але у Трампа дуже-дуже складна ситуація, як всередині країни, так і ззовні. Тобто, адміністрація Трампа спочатку примудрилася посваритися із союзниками, із не зовсім союзниками, почати війну, яка затягла і американську економіку в цей абсолютно не потрібний нікому вир, який зараз розвивається, ця енергетична світова криза. А тепер він в авральному порядку намагається щось виправити. Ну, насправді, дуже-дуже сумнівно, що у нього щось вийде. І на цьому фоні, звісно, Путіну дуже легко продовжувати свою війну, окрім того, що Україна ефективно б'є по енергетичному сектору Росії, і Україна ефективно не тільки обороняється, а і контрнаступає, і проводить наступальні дії на фронті. От оце дійсно я
6: про це ми ще поговоримо, пане Михайло, про ті призначення тих контрнаступальних дій, які чи контратакувальні дії, які проводять зараз на фронті. Буквально сьогодні корпус угруповання уже АЗОВ повідомили про успішні зачистки інфільтрації противника на Добропільському напрямку. Ми пам'ятаємо, що спершу у нас Лиманський, це така північна вісь, північна клешня охоплення або спроба охоплення противником яка проходить якраз у Добропіллі, про район, про який я кажу, що Азов повідомляє про успіхи там. Слухайте, а я, повертаючись до обговорення власне тези про зустрічі, все ще які відбуваються, Трамп не тільки з Зеленським, але Сі Цзіньпіном справді має домовлятися, говорити, перемовлятися, зустрічних має бути словом. І от межі цієї зустрічі, Китай якось взагалі недопроговорений. Його значення, в мені здається, так, в українському контексті, тому що з одного боку у нас ми дуже багато говоримо про європейців, ми дуже багато говоримо про американців, а от про Китай нам не до кінця зрозумілі його позиції нинішнього часу в тому періоді, який відбувається. Сі і китайська позиція. Що ви очікуєте від зустрічі його з Трампом і до чого вони зараз, скажімо так, наближаються? І взагалі питання війни в Україні, воно їм... наскільки пріоритетним є, скажімо так?
7: Я би так сказав, що насправді, знову ж таки повторююся, ми часто це питання обговорюємо, саме позиція Китаю. Багато хто не розуміє, в чому інтерес Китаю. Так от, Китай діє досить системно, цілеспрямовано з першого дня війни, причому з першого дня війни 2014 року Китай намагається за рахунок дій своїх проксі, а проксі – це Росія. Росія абсолютно чітко підлегла з точки зору економіки і не тільки економіки, геополітики так само. І Китай цілеспрямовано підтримує фактично війну Росії проти України. Чому? Тому що головна мета Китаю, взагалі така геополітична, глобальна, це ослаблення Сполучених Штатів і отримання доступу до європейського ринку, тобто виштовхання американців з Європи і захід на європейський ринок, який розглядається Китаєм, ну, скажімо так, одним з ключових з точки зору якраз високих технологій, автомобільного виробництва і таке інше. Тому те, що відбувається з боку Росії проти України, на їх думку, зараз абсолютно позитивно впливає на вирішення цієї задачі. Тобто Сполучені Штати все більше втрачає свій вплив зусиллями, знову ж таки, навіть самої адміністрації Трампа. Сполучені Штати самоізолюються в західній півкулі. Це абсолютно влаштовує Китай. Тобто навіть без особливих зусиль Сполучені Штати виходять з Європи, чим відкривають, як думає Пекін, вакуум геополітичний для і економічний, вони вважають, для дій саме китайських економічних та інших інструментів. І на цьому фоні посилення Росії зараз грає на користь Китаю. Тобто Сполучені Штати фактично своїми руками, діями адміністрації Трампа, впливають на те, щоб Пекіну подобалось те, що відбувається. Тобто фактично для Китаю припинення зараз війни Росії проти України не принесуть жодних позитивних результатів, оскільки вони вважають, що це може призвести до того, що Сполучені Штати можуть повернутися до Європи, бо Європа буде вимагати посилення присутності Сполучених Штатів. Так, наприклад, як зараз діє Польща, Румунія, країни Балтії, вони вимагають від НАТО і, звісно, Сполучених Штатів не займатися розділенням активів, скажімо так, на американське НАТО, європейське НАТО, створення європейської армії, яка знову ж таки в зародку починає душитися тими країнами в Європі, які виступають за суверенітет у сфері безпеки і оборони. І таким чином всі пропозиції стосовно Європейського легіону, наприклад, від міністра закордонних справ Польщі Сікорського або інші ідеї від Франції і так далі, вони всі припиняються на рівні лише обговорення. І от що стосується якраз китайської позиції, я би сказав, що наразі Китай все влаштовує. Трамп настільки просто зав'яз, от заліз він в іранську проблему, що створює той вакуум якраз безпековий, в тому числі в Європі. Сполучені Штати припинили допомагати Україні, фактично лише продають зброю за європейські гроші. Єдина проблема зараз поки що для Китаю – це те, що європейці, замість того, щоб відчути небезпеку від того, що Сполучені Штати відходять, і звернутися до Китаю як до можливого гаранта безпеки, поки що цього не роблять. У європейці, як би там не були, намагаються зміцнювати свої відносини з Україною, брати досвід український і не боятися Росію, а навпаки готуватися до можливої російської агресії. От тому, до речі, ми і говоримо про те, що агресія Росії проти Європи можлива. Чому? Тому що це знову відкриє вікно для того, щоб реалізувати задачі Китаю. Тобто, якщо Європа почне боятися нападу Росії, а якщо напад Росії, наприклад, на одну з країн Балтії відбудеться, і це призведе до розбрату всередині Європейського Союзу, Об'єднаної Європи, подальшого розділення між Сполученими Штатами і Європою, і знову ж таки створить вакуум безпеки в Європі, і дехто почне просити Китай якось вплинути, бути арбітром спочатку. Ну, сказати, от ви можете бути арбітром чи посередником між Європою і Росією? Чи можете ви якось вплинути на Росію? Китай може сказати, окей, добре, ми можемо цьому сприяти, але давайте поговоримо про доступ на ринки наших технологій, наших телекомунікаційних технологій, наших автомобільних технологій і так далі, відкрити кілька заводів в Європі, вільний доступ до ринків в Європі і так далі. Тобто це відкриває можливості для Пекіну, для того. Тому, наприклад, я вважаю, що атака Росії проти європейських країн можлива не лише тому, що Путін є агресивним ідіотом, але тому, що це, в принципі, відповідає і інтересам Китаю з точки зору реалізації своєї глобальної стратегії, в тому числі досягнення головної мети – це ослаблення Сполучених Штатів і доступу до європейських ринків, та й ще й закріплення у ролі такого провайдера безпеки для Європи.
6: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором Ninja Politics Research Network в ефірі радіо НВ. Ставте ваші запитання, не збирайтеся в чаті до трансляції. Доступна така опція. Ми мовимо в прямому ефірі, і ми мовимо в режимі стріму в обговоренні перспектив тих процесів, зокрема дипломатичного характеру, які були досягнені чи ні, от намагаємося зрозуміти в межах зустрічі президента Зеленського та президента Трампа. Чекаємо на подальший прогрес, тому що очікуються зустрічі ще і Трампа та Сі Цзіньпіна, лідера Китаю. Очікується, навіть є зараз такі чутки про підготовку тристоронньої зустрічі. Такі зустрічі, насправді, ми вже бачили і не одну, в об'єктивності, чесно кажучи, не одну зустрічі в Абу-Дабі, на Близькому Сході ми перемовлялися, ну, не на рівні лідерів, але на рівні радників лідерів, скажімо, що так, з Росії і США та безпосередньо ми брали участь, українська сторона. Але ну, об'єктивність на фронті показує, що росіяни готуються до продовження тиску на передовій. Власне, для мене дуже показовою стала такі тези, які були нещодавно промовлені Петром Андрющенком, це керівник Центру вивчення окупації, який заявив про ті складні періоди, які, наприклад, чатують на українців, військовозобов'язаних на окупованих територіях. Тобто, чесно, я навіть не знав до мого сорому. Я не знав про те, що між територіями окупованої Донеччини та Росією, які, попри те, що росіяни внесли у свою конституцію, досі зберігаються такі доволі жорсткі пункти пропуску. Ну, тобто, я розумію, що там були завжди фільтраційні центри і інше, але досі зберігаються такі майже як прикордонні пункти пропуску. І от зараз через ці пункти пропуску один поближче до Донецька, інший ближче до Маріуполя, через них перестали випускати чоловіків військово-придатного, військово-зобов'язаного віку. Тобто ті, які підпадають під мобілізацію. Тобто, ну, що це означає? Це напряму ознака того, що їх планують, очевидь, мобілізувати до російської армії. І в наших ефірах. І я, і мої колеги неодноразово ми вже обговорювали публічно, піднімали ситуацію складності зараз з перебування українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Ті ж блокування цивільних мешканців в Олешках, коли людей ставлять перед вибором, кажуть, ви, якщо хочете якось вибратися з тієї гуманітарної блокади, яку влаштувало російське військо, підпишіть контракт з Міністерством оборони РФ. Тобто, реально на окупованих територіях росіяни проводять ось ці мобілізаційні дії. Чи проводять вони на теренах Російської Федерації? Поки що якихось активних процесів, чесно кажучи, не помічаю. Але вони готуються до подальшої ескалації, і це беззаперечно. В цей час, в межах підготовки, в тому числі до цієї ескалації, ми бачимо певні успіхи наших військ. Щонайменше на трьох напрямках. Це Куп'янський, де корпус Хартія працює, це Лиманський, де Трійка працює, і це Добропільський, про що сьогодні повідомляє корпус Азов, угруповання Азов. Противник в цей час тисне на Голіпільському, на Оріхівському напрямку і продовжує борсатися на межі Костянтинівки і трішечки північніше на Слов'янському напрямку. Тобто дуже складні, об'єктивно, за останні місяці невеликі просування росіян є, і вони все більше підбираються до того, що в них постає потреба мобілізації. На полі бою зараз виглядає на те, що в нас якась з'явилася перевага. От реально, і Азов, і Трійка показують цю перевагу, і до цього 26 звільнених населених пунктів. Але не скажеш, що це перевага в той час, коли противник все рівно поступово потрішечки та десь просувається. На нуль втрачених територій ми не вийшли, на режим повного зупинки противника ми не вийшли, але нібито ми до цього рухаємося. Та чи здатна мобілізація в Росії, пане Михайле, зараз вже минули вибори, змінити якось цю ситуацію, що росіяни отримують більше козирів в свої рукави?
7: Я б не сказав, що це козирі, тому що все ж таки ми говоримо не просто про кількість, ми говоримо завжди про спроможності. Ми, скажімо так, багато говорили і вже кілька років останніх говоримо про те, що якраз корпусна система, а зараз ми виходимо ще на вищий рівень, тобто створення груп військ, а я сподіваюся, що вийдемо ми і на формування все-таки командування об'єднаних сил, таких, як мають бути, тобто об'єднані сили, які ведуть операції, фактично, як це прописано в статутних документах, керівних документах, в тому числі за стандартами НАТО, і як це має реалізовуватись. Тому що я нагадаю, що в нас до цього часу командування об'єднаних сил – це все-таки більше схоже на одне з регіональних командувань, а не операційне командування, яке координує всі операції, які ведуться на конкретному напрямку або взагалі в зоні, на театрі бойових дій. Тому саме те, що Україні вдалося зараз не відразу, не швидко, але сформувати ефективні корпуси, ефективну корпусну систему, не завжди це зараз ще працює, але ми бачимо, що все більше і більше корпусна система себе виправдовує. Українським силам вдається проводити не лише оборонні операції, але і наступальні, атакуючі дії. І це все не просто так. Це не через те, що в нас збільшилась кількість бригад, це не те, що в нас збільшилась кількість корпусів, це саме через те, що в нас покращується якість і на фоні цього зростають наші спроможності, саме бойові спроможності, які не завжди еквівалентні кількості. Знову ж таки, можемо це пов'язувати зі зміною командування, головнокомандувача Збройних сил, але знову ж таки про це ще рано говорити. Я думаю, що десь під кінець року буде зрозуміло, наскільки зміна головнокомандувача вона вплинула і яким чином конкретно.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадські
9: громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Коли ми говоримо про кількість, якщо, наприклад, росіяни дійсно наберуть, як там прогнозувалося, 500, 600 чи 300 тисяч новобранців, особливо в рамках не контрактних, контрактного рекрутингу, а саме примусовим способом, чи дасть це можливість росіянам різко наростити свої спроможності, саме бойові спроможності стосовно прориву українського фронту на кількох ділянках і у всякому разі спробувати вийти на ті рубежі, які вони позафарбовували на своїх мапах. Ми бачили це вже кілька місяців, як росіяни, то Путін покаже карти, то Герасимов, то просто блогери, зет-блогери показують ті карти, які Міністерство оборони Росії видає за справжні, і це реально вже на голову не налазить, і яким чином вони домалюють собі десятки-десятки кілометрів. Я вчора чув чиюсь оцінку, що Росія за цей рік вже домалювала собі 5 тисяч квадратних кілометрів начебто окупованих територій України. Можете собі уявити масштаби цих замальовок. Але тим не менш, очевидно, що їм якимось чином треба ці замальовки виправдовувати, тобто досягати реального просування. І очевидно, що ніякими новими покращеннями якості, технологій чи ще якось росіяни не планують це робити, а планують якраз за рахунок збільшення кількості особового складу, концентрації їх на, наприклад, на напрямках основних ударів, у всякому разі на Краматорсько-Слов'янському, спробують знову і Лиманський напрямок, і Добропільський, і Костянтинівку, і все це вони будуть намагатися, очевидно. Але, знову ж таки, виникає запитання про терміни. Ось уже фактично ми підходимо до жовтня, а мобілізаційні заходи активні ще не розпочалися. Навіть якщо вони завтра розпочнуться, наприклад, то все рівно це лише початок буде процесу. Цей процес займе певний час, і фактично перші новобранці, які з'являться там у військах, вони будуть через місяць, через два, через три, тобто вже в зимову кампанію вони заходять. Очевидно, це буде ненавчений особовий склад. В зимніх умовах ненавчений особовий склад вмирає швидше, це очевидно. Ти не можеш, ну, влітку можна протриматися навіть кілька тижнів, якщо в тебе там мінімальні запаси води, їжі є, але температура повітря дозволяє, то взимку очевидно, що це буде зробити важче. І оці наступальні дії, якщо навіть у них з'явиться, знову ж таки, говорити про 600 тисяч, мені здається, через пару місяців недоречно, ці масштаби вони точно не зможуть досягти. Ну, окей, 100 тисяч.
6: До речі, говорять, що 600 тисяч це може бути там перспектива та до середини наступного року, і служба зовнішньої розвідки про це говорила, але вони не можуть бути підготовлені всі одномоментно, одночасно. Тобто це так буде, як масло по хлібу розтиратися.
7: Ну, звичайно, і наскільки я розумію, це все-таки 600 тисяч плюс. Тобто вони, як правило, зараз рекрутують 30 тисяч. Тобто, наприклад, до кінця року, там за жовтень, листопад і грудень, вони рекрутують ще 100 тисяч, ну, 110, наприклад, тисяч рекрутів. І плюс цього вони ще захочуть плюс 300 чи 500, не знаю. Але це виглядає зараз трошки фантастично. Тобто, якщо буде 30, да ще плюс 30 – якимось чином набрати. Ну, чесно кажучи, мені зараз цей сценарій виглядає дещо нереалістичним. І от в цих умовах уявити, що саме кількістю непідготовленого складу кинути їх на наші корпуси, ефективні корпуси, які зараз Можна подивитися на трійку, наскільки вони зараз перетворюють цю теорію дроном штурмових операцій, вони перетворюють це на практику. Причому, коли вже дрони авіаційні доставляють дрони наземні в зону операції, і дрони наземні виконують свої завдання, це вже виглядає трошки іншим рівнем, ніж просто набирати людей на вулицях Москви чи глибинки російської і кидати їх непідготовленими на наші технологічні корпуси. Тобто це абсолютно різний підхід. Слава Богу, що ми якраз рухаємося в цьому напрямку, тому що ми завжди маємо діяти асиметрично. І пам'ятаєте, маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Ми рухаємося якраз в напрямку все ж таки технологічності. Змінили ми наші тренди, тому що в нас були тренди кілька років, які явно ми рухалися в плані симетричності. Росія створювала дивізії, ми створювали бригади, часто попадали в ті пастки, що ці бригади були не повністю укомплектовані, не повністю підготовлені. І це з точки зору спроможності, на мою думку, вони не виконували якраз тих задач протистояння великій російській армії. От росіяни все ж таки рухаються в плані нарощування кількості на шкоду якості, на шкоду технологічності, і це дійсно дає нам шанс говорити про те, що в всякому разі наступна зимова кампанія, вона буде дуже важкою для тилу. Вже зараз видно, що Росія буде нарощувати свої удари реактивними дронами. Тероризування столиці, тероризування інших великих міст буде тільки нарощуватися. Тут, звісно, для нас величезний виклик – це створення дієвої системи протиповітряної оборони, яка буде нівелювати оці зусилля з нарощування застосування реактивних дронів або так званих дрон-ракет, бандеролей або Герань-5, Дань-Т, Дань-М, які зараз все більше і більше з'являються в небі, в тому числі Києва. У всякому разі, сьогодні Герань-5 залітала і в центральні райони Києва, і тому тут дійсно для тилу зима буде дуже важкою. А от стосовно фронту, мені здається, з точки зору фронту для росіян зима буде надзвичайно важкою, тому що їм буде потрібно замальовувати свої ці фейкові карти, кидати туди непідготовлених солдат. Це буде призводити до величезних втрат якраз для росіян, а це буде створювати для наших корпусів більше можливості застосовувати розумну тактику і оперативне мистецтво, в тому числі з новими технологіями.
6: Ви знаєте, оце зачепили тему протиповітряної оборони, підготовки і протидії реактивним загрозам Росії. Я зараз використаю цитату, яку почув від своєї колеги буквально сьогодні зранку. Ми обговорювали це питання реактивних загроз. Хоч не хоч, ти їх обговорюєш, тому що коли сьогодні по столичному вокзалу прилітають і поруч із вокзалом обстрілюються дуже інтенсивно і залітають ці загрози реактивні, то складається враження, що попри заяви президента про наші успішні випробування, які проводилися минулого тижня, про успішні збиття, які вже реалізовують бійці Служби безпеки України, все ж таки говорити про загрозу реактивних дронів як врегульовану навряд чи можна. І от колега каже, що це, по суті, знаєте, як це? Запитання, очевидь, те, що турбує народ кожного з нас, давайте ми їх обговоримо. Те, що ми майже або погано збиваємо наші зенітні дрони, нашими дронами або взагалі нашими засобами російські реактивні дрони, це виглядає прямісінько як провал наш. Тому що те, як росіяни виносять економіку, склади, АЗС, дата-центри, про що ми говоримо, як вони паралізують місто, зокрема, ми говоримо про Київ, це от реально виглядає як провал. І чи є світло в кінці тунелю цього питання, пане Михайле? Об'єктивно. Навіть про те, що кажу, президент говорить, що в нас є зараз успіхи певні, але цих успіхів не видимо, їх не бачить звичайний народ.
7: Дивіться, я трошки дотичний до ОПК на практиці і знаю, що від того, що у тебе є навіть вдалий прототип, для того, щоб його масштабувати і почати виробляти, наприклад, тисячами штук, Це, по-перше, має зорі так скластися, що в тебе всього вистачає. Наприклад, в тебе немає дефіциту тих же самих реактивних двигунів або, наприклад, компонентів для зв'язку, навігації, наведення і так далі. Що ви самі розумієте, що в умовах, коли ринок перенасичений з точки зору різних розробок і виробляти все це не справляється світова промисловість, задовольнити потреби Росії, яка, наприклад, нагадаю, росіяни зараз виготовляють 30 тисяч реактивних дронів на рік. 30 тисяч. Це в тому числі і реактивні двигуни. Це в тому числі і всі ці системи, які в основному купляються в Китаї. До речі, тут відразу хотів би наголосити і, можливо, закликати наші структури, які займаються санкційною політикою, просто напряму звернутися і сказати, що дивіться, росіяни своїх реактивних двигунів фактично не виготовляють. За всіми даними, можете перевірити. Росіяни за рік виготовляють кілька сотень цього реактивних дронів з сумнівною якістю. 30 тисяч дронів вони оснащуються китайськими реактивними двигунами. Компанії, які виробляють, відомі. Все це відомо, як це все забезпечується Росією. Тому вплинути на цю ситуацію можна, цим треба займатися системно і спробувати все ж таки знайти важелі впливу для того, щоб Китай припинив, наприклад, або скоротив поставки реактивних двигунів Росії, і це відразу скоротить можливості.
6: Повертаючись до запитання про Китай, про реальну його участь та роль, так?
7: Абсолютно.
6: Я Але сказав... з іншого боку, пане Михайло, а що нам заважає купувати в Китаї реактивні двигуни і так само пускати на Росію це все діло?
7: Пане Василю, тому я і сказав, що Китаю все подобається зараз, все їм подобається.

0: ударна. Тут справа краще значно. А от з точки зору підготовки нашого виробництва і масштабування виробництва тих рішень, які можуть гарантовано припинити застосування масове застосування Росією реактивних дронів, як це відбулося зі звичайними шахедами. Адже звичайні шахеди, чому Росія припинила застосовувати? Тому що більше 95% українські ППО їх збивало. І тому виходило, що просто ти виготовляєш дрони, а запускаєш тисячами, а українці все збивають. І тому це просто вже не мало сенсу. А от те, що провал відбувся з точки зору підготовки нашої ППО і нашого виробництва до етапу, коли Росія почне масово застосовувати реактивні дрони, я підтверджую, це дійсно провал, який відбувся з різних причин. Я, наприклад, вважаю, що навіть ситуація з транзитом міністрів оборони, вона могла вплинути, оскільки, незважаючи на те, що безпосередньо за організацією протиповітряної оборони, звісно, відповідає головнокомандування Збройних сил і, відповідно, повітряних сил Збройних сил України. Але, тим не менш, Міністерство оборони відповідає якраз за планування ресурсів, за планування, в тому числі, інвестицій в підготовку виробництва, тобто координація дій з нашим ОПК, і в тому числі залучення інвестицій і коштів від наших закордонних партнерів в конкретні продукти і системи. Тобто, якщо ми говорили, я точно вам скажу, що говорили про от такий сценарій, коли росіяни почнуть так звану ізоляцію наших великих міст, про це говорили і в квітні, і в травні, і в червні, і так далі. І було зрозуміло, що це вони будуть робити, звісно, не звичайними дронами, а реактивними дронами. Якщо би тоді, саме десь травень, червень, липень, Міністерство оборони почало вкладати в виробництво систем, які протидіють реактивним дронам, вже зараз були би перші масштабовані проекти. Зараз ми маємо якраз той період, що ми вже бачимо, які системи можуть ефективно працювати, але знову ж таки повторюся, для того, щоб у вас склалися зорі і ви почали швидко масштабувати від прототипа якоїсь системи до 1000 штук, а нам треба 1000 штук, я нагадаю, Росія виготовляє 30 тисяч реактивних дронів, значить нам треба виробляти мінімум 60 тисяч систем або юнітів, або дронів, або інших інструментів, які можуть збивати реактивні дрони. 60 тисяч – це величезна, величезна кількість. Це виклик не просто там для з фінансової точки зору, це з точки зору організації, забезпечення компонентами, масштабування виробництва і так далі. І це не робиться за один день. Тому якщо ми зараз кажемо, що все це робиться довго, ну воно й не може робитися швидко. Це не можна отак просто сказати: окей, у нас є прототип, і завтра його буде 10 тисяч. Ні, для того, щоб з одного прототипу, який почав збивати реактивні дрони, зробити 10 тисяч таких дронів, треба дуже-дуже багато зусиль, які, починаючи з кадрового питання і закінчуючи дійсно фінансовим, тому що ти не можеш просто з нічого закупити собі там 5 тисяч двигунів чи 10 тисяч систем зв'язку, і потім швиденько це зібрати і відправити на фронт. Для цього потрібні, в тому числі, і фінанси, концентровані на відповідних напрямках. І тут роль держави, а зараз це Міністерство оборони, тому що у нас Міністерство оборони відповідає, в тому числі, за координацію дій ОПК в інтересах забезпечення Сил оборони України. От така ситуація у нас виходить, що інформація про реактивні дрони у нас була давно, у всякому разі 2 роки точно росіяни почали робити реактивні шахеди. Інформація і аналітика про те, що буде ізоляція наших великих міст восени реактивними дронами, також була завчасно, але ухвалення рішень, воно і вихід на конкретні заходи, воно явно пробуксувало, і тому ми маємо таку ситуацію.
1: Не, пане Михайло, я от зараз, кажучи ще за стрічкою новин, на таку тему, яку би хотів підняти. Цікаве обговорення, рідко ми про це говоримо. Що з тим робити? Пояснюю. Міністра оборони Анна Гвоздяр написала щойно пост, ну як щойно, 2 години тому, коли по Києву

0: активно летіли дрони. Мовляв, дякуємо всім за фото в мережі. Надіюсь, росіяни програму реагування. Йде про ті прильоти, які відбувалися по території Києва, і фото, які з'являлися в фактично в онлайн-режимі наслідків прильоту. І там іде багато коментарів, і, зокрема, Віталій Шабунін, як ми знаємо, керівник центру протидії корупції, він пише, ці фото, наприклад, запитали мільйонні ТГ-канали, які перебувають під СБУ, тож грамоти можна вручати керівникам СБУ і тому подібне. Хтось каже, пише коментарі про те, що треба контролювати як мінімум анонімні телеграм-канали, тому що вони на мільйони просто поширюють цю інформацію, а за ним стоять відповідні силові структури. Слухайте, а що з тим робити? Ну, ми реально, ми десь опинили, ми в якийсь момент звернули, виходить, м'яко кажучи, трішки не туди. Що з тим всім робити?
1: Ну, насправді, якщо говорити, що з цим робити, у нас є контррозвідка, це Служба безпеки України. Служба безпеки України у нас займається багато
0: чим.
1: Але
0: якщо Шабунін стверджує, що це контролюється, і багато антикорупціонерів наші стверджують, що це контролюється якраз таки спецслужбами, багато каналів, то що, то відповідно, що з цим робити?
1: Ну, знову ж таки, якщо контррозвідка бореться з тим, що російська агентура публікує в телеграм-каналах, і якщо це дійсно так, знову ж таки стверджувати, що анонімні телеграм-канали контролюються Службою безпеки України, знову ж таки є народні депутати, які постійно публікують конкретні прізвища, конкретні навіть там хто де заброньований і так далі. Ну, якщо це так, і у нас це ніяк не реагують на рівні Верховного Головнокомандувача і керівників спецслужб, значить, це дійсно ми в складній ситуації знаходимося, тому що насправді дійсно публікації будь-якої інформації про прильоти, публікація тим більше в каналах медійних, ну, скажімо так, телеграм-канал це теж медійний засіб, який має мільйонні дійсно аудиторії, якщо це публікується безкарно, а наскільки я розумію, встановити особи, які це роблять, не так складно, якщо у нас антикорупціонери мають цю інформацію, то я думаю, що ну, це дійсно або це якась дивна діяльність, якщо це дійсно належать ці телеграм-канали Служби безпеки України, то це дивна діяльність, тут важко пояснити, або це недопрацювання. Тобто, знову ж таки, не бачу тут проблем, щоб хоча б на рівні телеграм-каналів українських зробити те, щоб вони цього не робили. Тобто це не так складно. Під час військового стану є абсолютно законні методи, навіть не для Служби безпеки України, а просто для інших структур правоохоронних зробити так, щоб цього не було. Дійсно, у нас з цим велике запитання. Стосовно посту Ганни Гвоздяр, ну, якраз от ми говорили про ОПК, вона якраз за це і відповідає, тому, в принципі, окрім того, щоб, ну, окрім підкреслення цієї проблеми стосовно недопрацювання СБУ, все ж таки заступниця міністра оборони пані Гвоздяр має все ж таки написати відповідь на ті запитання, які ви задавали. Коли у нас буде забезпечено дійсно достатня кількість засобів протидії реактивним дроном, це її відповідальність, як би там не було.
0: Нагадую, друзі, ми спілкуємося. Це вже у нас фінальна фаза спілкування. Буквально 3 хвилинки залишається до завершення з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Звісно, темою номер один нашої розмови є питання щодо зустрічі Дональда Трампа та президента Зеленського на полях Генасамблеї ООН. Знову ж таки, гортаю, читаю реакції, дивлюся коментарі. Роман Безсмертний, наприклад, частий гість наших ефірів, він пише, що президент Зеленський, мовляв, на цій зустрічі зрозумів, що президент Трамп не здатний нічого вирішити. Ну, бо, направду, багато слів говориться. І Трамп говорив на виступі, під час свого виступу на Генасамблеї, говорив і про те, що він Іран зітре з лиця землі вже в енне, вкотре, внадцяте про це йдеться, а насправді ціна на дизель по справедливості зростає тільки тому, що Трамп нічого не може вирішити насправді з і Іраном, і загалом війна на Близькому Сході триває достатньо, ну, єменським хуситам. Вони вже завладіли ще однією протокою і роблять серйозні проблеми, завдаючи ударів по, на суті, що такі партизанські парамілітарні угруповання, які здавалося б, проти яких протидіяти, ну, не так уже і складно. Є також з полів Генасамблеї НАТО заяви генсекретаря Марка Рютте про те, що, мовляв, стаття 5 НАТО насправді така розмита і така неточна, щоб точно не давати противникам, зокрема і Російській Федерації, розуміння, а коли, в яких іпостасях, яких форматах і яких за якої сили і потужності вона може бути застосована. Ну, теж не виглядає як якась така активна позиція. Ми зараз загалом в багатьох процесах перебуваємо, знаєте, в напівпозиції, і те, що, напевно, найголовніше, і от реально, ну, ми це не пафосні слова, це об'єктивна реальність, те, що найкраще забезпечує в об'єктивності стабільність. Світову, в тому числі не тільки українську, це сили оборони, які, я повторюся, і про це ми теж говорили сьогодні під час стріму з Михайлом Самусом. Що на Лимані, що на Добропіллі стабілізують ситуації. Офіційні заяви є у нас від наших різних угруповань: угруповання Центр операції Вівальді, угруповання Азов, стабілізація і позбавлення росіян інфільтрації, корпус Хартія на Куп'янському напрямку зрізає російський клин, російський плацдарм на правобережжі річки Оскіл, і направду сили оборони. Єдині, хто може щось забезпечити, Збройні Сили України, сили оборони загалом нашої держави можуть забезпечити щось стабільне у цьому світі. Це не пафосно. Друзі, тому прошу підтримати збір, який наша команда проводить разом із фондом «Повернись живим». Збір для потреб сил оборони в межах проєкту «Дронопад». В описі до кожного нашого відео є відповідні посилання на цей збір. Я нагадую, що ми спілкувалися з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Бувайте здорові, на все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація, навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми намагаємося розібратися в дуже специфічному і навіть трохи шизофренічному перебігу світових подій. Сьогодні, як завжди, в таких важких ситуаціях я позвав пана Ярослава Башко.
5: Вітаю.
4: Засновника Центру Доктрина і політичного філософа, аналітика, людину, яка дійсно глибоко розбирається в усьому цьому божевіллі. Власне, давай почнемо навіть без розгону, тому що вчора була зустріч Зеленського з Трампом, яка закінчилася впевненістю, що моєю впевненістю того, що нічого не змінилося, але всі були дуже вічливі, показово вічливі, на мою думку. Трамп дуже хоче, щоб ви припинили бити по російським НПЗ, тому що це для нього критично. Ми хочемо, щоб Росія припинила бити по нашим цивільним об'єктам, що теж доволі важливо для нас. Власне, як ти сам оцінюєш результати цього візиту і чи могли бути якісь інші результати?
5: Ну, я думаю, насправді, що у цього візиту не могло бути ніякого функціоналу, окрім звірки компасів. Тобто, зрозуміло, що Україні було би круто мати енергетичне перемир'я на цю зиму. Це було би так круто, просто неймовірно круто. Особливо враховуючи в комплексі з тим, що справи на фронті виглядають зараз значно кращими, ніж в тилу. Так? Хоча це не порівнювані величини, їх важко порівнювати, але так виглядає загальна тенденція. То, звісно, енергетичне перемир'я – це інтерес української сторони. По-друге, це інтерес американської сторони, тому що американському керівництву треба дати хоча б якийсь результат з цього, ну, вже дворічного мирного процесу, започаткованого Трампом, який вилився в купу іміджевих ризиків для Білого Дому, який точно не сприяв зміцненню іміджу Трампа як сильного лідера, тому що він не спромігся дати результат, який можна би назвати внятним. Да? Те, що сторони збирались там десь в Стамбулі, або на якихось інших форматах збирались поговорити, це все не є якоюсь унікальною цінністю. Да? Функціонал Трампа, його команди, як вони його бачать, давати от якусь унікальну нову повістку, унікальну нову цінність, яку попередні владні команди США не могли досягнути. І от звідси оці всі ремарки постійні. Цього не могло би статися за Байдена. Байден би не зміг таке зробити. Там інші президенти не здатні таке зробити. Ось ці речі, вони точно мають, скажімо так, доторк до американського політичного інтересу. Американців є стільки бажання, щоб хоч щось можна було піднести виборцю під проміжні вибори до Конгресу. І оскільки ці проміжні вибори до Конгресу вже ось-ось там через місяць фактично, то якоюсь мірою республіканці починають шукати для себе нових шляхів, методів, інструментів, хоч якось зберегти свої крісла в Конгресі, оскільки загалом прогнозують дуже погану ситуацію для республіканців, прогнозують втрату контролю за Конгресом, а це одразу ж підвішує усі інші аспекти державного управління. Ну, по-перше, ну, тоді у республіканців, звісно, залишається Сенат, але у Трампа в Сенаті недобрі справи. Тобто сенатські республіканці, вони автономніші від Трампа. Для них це більш однозначна історія з тим, що вони можуть мати свою власну позицію, вони багатші, вони не так сильно орієнтуються на якісь там стрімкі нові проекти, як конгресмени. Зазвичай, тому що конгресмен це більш свіжі
4: депутати палати представників
5: політики. І завершиться це історією, що Трамп підважений всередині американської політичної системи. Б. Трамп підважений всередині своєї власної партії одночасно. І в цій ситуації Сенат з Конгресом вони можуть формувати точкові такі республікансько-демократичні договорняки. Як ми бачили, насправді, законом Лінсі Грема, так? Він був двопартійно підтриманий, в значній мірі не тому, що Білий Дім не займався там цим процесом його промульгації якимось серйозним, але коли от виявилося, що він підтриманий, то і в Білий Дім почали заходити, його заносити і рекомендувати. І це стало дійсно тим важливим інструментом, який демонструє вже первинність зараз цього процесу повернення влади парламентській гілці Сполученим Штатам. З цієї точки зору для Трампа нинішня ситуація, яку він сконструював, виглядає абсолютно невигідно. І я вірю, знаєте, тим ремаркам, які розповсюджуються в ряді західних медіа, звісно, в форматі інсайдів чуток, про те, що Трамп говорить, що якщо не буде якихось швидких результатів, то я просто умиваю руки з процесу. Оце от найбільш імовірно, що станеться, тому що якоюсь мірою паралельно Росія то вже умила руки з процесу. Тобто ще велика проблема, що ми часто сприймаємо російсько-американські перемовини, так що кожен акт цих перемовин – це перемовини про спроби завершити війну, а це не так. І провал Віткофа і Кушнера, загалом як концепції, як треку того, що от можна знайти таких людей, які будуть говорити мовою бізнесу, будуть пропонувати якісь взаємовигідні ідеї замість конфронтації. І от Російська Федерація, вона така від цього приємного ставлення, вона така розтане і забуде про свої інтереси. Це теж провалилось, і, скажімо, показово, теж останнього місяця виходили статті, в які говориться, що і Редкліф, і Рубіо, вони перехоплюють на себе перемовний трек, а точніше те, що від нього залишається. Тому що для Російської Федерації зараз найбільш оптимальна стратегія – це йти в абсолютно глуху історію, тобто не йти на перемовини із Сполученими Штатами і намагатися там якимось чином погрожувати воєнною машиною далі. Головна проблема, що у цих погроз вже не буде референтного об'єкта. Тобто так, навіть Трамп може з чимось погоджуватись, але Трамп перестає бути єдиним великим гравцем в американській кімнаті з моменту втрати республіканцями контролю за двома палатами.
4: Тобто, палату представників вони втрачають майже напевно.
5: Так, і за високою ймовірністю.
4: За останній місяць значно зросли шанси втрати навіть Сенат. Хоча оцей пул, то давайте просто нагадаємо, що два роки палата представників перебирається повністю, Сенат перебирається на одну третину, бо повноважний сенатор 6 років в Америці.
5: Так.
4: Тобто, цього разу начебто все мало бути добре з Сенатом, тому що більшість округів і так республіканські. Але зараз Полімаркет дає оцінку, що десь 70% ймовірністю республіканці втратять навіть Сенат. Тобто Дональд Трамп досяг великого успіху. На цьому фоні дуже цікава історія з телеканалами. Теж хочеться її детальніше розібрати, тому що Трамп заборонив доступ до Білого Дому CNN, Політіко і, здається, ще якомусь каналу. Після цього всі найбільші американські телемережі, включно з Fox News, найбільшим республіканським рупором, почала бойкотувати адміністрацію. Тобто трансляції Трампа демонструють без звуку. Джуді Венса переривали заради Генеральної асамблеї ООН, враховуючи ставлення американців до Генеральної асамблеї ООН, хоч вона базується в Нью-Йорку, все одно доволі специфічне. Власне, що це було?
5: Це демарш, причому це демарш, ну ми розуміємо, що тут важливо навіть дивитись не на внутрішню цехову солідарність у США, тому що попри акценти, які там у нас в медіа розповсюджуються, от би нам таке, немає там в США внутрішньоцехової солідарності. Там партійність і розфракціонованість медіа, вона залізна. Типу, і той, хто працював в республіканському медіа, в яскравому рупорі, перейти в демократичний, це рахується як зрада. І навпаки. Але є оця історія про те, що вона радше говорить не про те, що журналісти в США такі між солідарні є між собою. Це радше говорить про те, що в США значною мірою оці от американські кола в республіканській партії, які не орієнтовані на Трампа, вони мають вплив і вони можуть піти на такий крок, тому що це централізоване рішення. Fox – це вирішальний інструмент республіканської партії, був довгі роки. Окрім нього, ще там Newsmax американський, теж консервативний канал, відмовився. І це, мені здається, наслідки цього партійного з'їзду в Далласі, який не так давно відбувся. Це була республіканська така виборча конференція. Вони там, звісно ж, були всі ключові топи республіканської партії, Трамп і оцей весь республіканський лідерський мейнстрім, який навколо нього там, типа Дівенса. Але найголовніше, що зараз стається, республіканська партія як електоральна машина втрачає через Трампа. У 2016 році республіканці здобули завдяки Трампу вирішальну перемогу, серйозну перемогу. Зараз Трамп – це буксир через 10 років. Це річ, яку партія має тягнути на буксирі, прикривати своїми ресурсами і рішеннями його провали, і потім, ну, а після цього стояти з таким обличчям, так ніби все нормально. І оця криза всередині партії, тому що партія зараз неоднорідна, є з одного боку кандидати-трампісти і політики-трампісти, але їх в партії не є більшість. Тобто трампісти не керують ключами від системи, де і системи ніякої немає. Республіканська і демократична партії збудовані за доволі відкритим принципом. І у цій ситуації у республіканців просто стається історія, де вони будуть програвати проміжні вибори через президента, який на ці вибори взагалі не висувається. Типу, і стоїть питання, да? Тоді республіканська партія має якимось чином показати, що вона не Трамп. Щоб зібрати хоча б трампоскептиків частину, голоси. Тому що в американській електоральній системі ключове значення мають все-таки голоси центру. Тобто людей, які можуть голосувати із демократів, із республіканців, і перебігають звідси. І це має значення для республіканців. Якщо вони зливаються з образом Трампа, то в багатьох штатах вони програють. В багатьох штатах вони програють і втрачають деякі свої традиційні вотчини. Тому немає, прямо скажемо, потреби, не було потреби у Трампа дуже сильно затмівати собою партію. Йому треба було показувати, що він прислуховується до партії, там, якихось там партійних, знаєте, якогось діда, який в партії вже 70 років, сказати, це не мій авторитет, от я з ним, от, він такий крутий, він мене надихає, коротше, все. Оце все проявити лицемірство, як, звичайно, на з'їздах демократів відбувається. Але...
4: Як відбувалося на самих республіканських з'їздах до Трампа.
5: Так, да, і республіканцях до 16-го року, значною мірою.
4: Да.
5: Тобто, такий старий, такий елітаристський підхід під камеру, да, спрацювати на телекамеру. Але Трамп, він то працює на соцмережі в цьому сенсі. І він хоче демонструвати в усіх аспектах безальтернативну таку неконкурентну модель, в якій все, що може призвести до його критики, воно не може бути використано.
4: Вибач, я просто процитую його велику фразу на виборах. Він сказав, що він найпопулярніший в республіканській партії президент, тобто його підтримує 95% республіканців, що неправда, і на другому місці Рейган. Тобто ікону республіканців, яка дійсно є іконою республіканців, на відміну від Трампа, навіть для мага республіканців, він все-таки вирішив принизити. Це, мені видається, супер недалекоглядний крок.
5: Ну так, да, але це така ж демонстрація історії про те, що Трамп взагалі-то не спадкоємець республіканської партії, а це от такі от людина, яка прийшла все оновлювати, людина, яка прийшла, типу, принести злом. Я думаю, що якоюсь мірою виборці Трампа, вони були б незадоволені, якби він продовжував рейганівську риторику. Тому що до Трампа ця партія і так була лише рейганівською. Тобто слідів усіх інших там, ну да, сліди Лінкольна якісь уявні були абсолютно, бо їх через 150 років неможливо розгледіти. Це сліди не чуя Левицького в нашій політиці нинішній, так. Типу, у Трампа була сильна електоральна стратегія на президентські вибори. Вона була радикалізувати, збирати незгодних, шукати приховані голоси там, де вони мали бути, там, де вони могли не прийти на вибори. Silent majority, оці всі концепції, да, концепції там нового договору з Америкою, яка ще з кінця 90-х в республіканськими такими більш популістичними політиками розвивалась. Але це не працює на парламентських виборах, тому що парламентські вибори – це задача взяти максимум округів. Максимум округів – це означає максимально строката політика, різна. Різна в своєму сенсі. Не така консистентна, не така однозначна. Така, яку можна в одному штаті сказати, ну от не дожали, а в іншому сказати, пережали. Типу. Оце от пошук цієї медіани, і це і є пошук політичної повістки для парламентських виборів. І республіканська партія, особливо як партія, в якої великі проблеми з елітами, великі, колосальні проблеми з елітами. Тому що, по суті, і вибори Трампа в 16-му році це була розправа республіканців над власними елітами за те, що вони програли Обамі два рази. І тут для мене, знаєш, майбутнє республіканців, воно хоч і туманне, але все-таки більш зрозуміле. Там є визначена колія, там є от зрозумілий конфлікт, який буде масштабуватися. Треба просто стежити, чи ці крила всередині партії вони знаходять між собою згоду, чи ні. Але цим республіканці вже стали схожі на демократів. Тобто там теж два крила, але у демократів була завжди значно більш сильна в останні десятиліття їхня партійна еліта. І зараз, ну, очевидно, тому що в Демпартії ще не відбувся популістський поворот. Хоча там Обама це був кандидат еліти, який намагався трошки адаптувати цю історію, трошечки його сідати, але це був чистий мейнстрім.
4: Ну, Обама надто респектабельний для популістичного повороту, так. Да.
5: Обама просто походить з кіл. Обама – це людина з кабінету, яка спустилася на мітинг, а не з мітинга, яка зайшла в кабінет.
4: Так.
5: Це треба розуміти цю різницю. А Трамп навпаки. Трамп – це людина, яка прийшла, типу, з реальної економіки. І демократи довгий час відігравали цю міну людей, які з кабінетів спустилися на мітинги. І через провал Камали Гарріс, який очевидно приписували, знаєш, оце думку, що ми зараз повторимо сценарій Обами. Типу, от людина, вона білий комірець, вона там високого рівня державний чиновник, там колишній прокурор. А ми зараз покажемо, яка вона прогресивна і розуміє людей, і от вона така жива, коротше.
4: Вийшла Хіларі Клінтон 2.0.
5: Вийшла Обама в нових історичних реаліях, які вже йому не сприяють. Типу, вийшла абсолютно каструбата історія, і мало було часу на кампанію для Камали. Мало, ну, 2 місяці на президентську кампанію в величезній країні, як США, це пшик. За 2 місяці можна кампанію, ну, в Люксембурзі, да, спробувати провести, хіба що. І після цього велике питання, чи стануть демократи на хвилю розправ з власними елітами. За те, що вони дозволили ось так...
4: Трампу статися.
5: Да, Трампу статися, отак топтати їх партію серйозно, отак плюватися в них і не помстилися серйозним чином. Тому для мене більш загадковим є все-таки майбутнє демократичної партії. Тому що республіканська партія свій ключовий пік оцього переходу в нову якість, вона вже пройшла. Далі вона буде намагатися збирати якісь чаїнки і стабілізувати ситуацію після Трампа, готуватися на цей сценарій після Трампа і шукати якісь способи уникнення оцього моноперсонального лідерства над партією, шукати для цього інституційні перемички. А це дуже важко. Тому що, на відміну від українських партій, американські партії юридично це дуже розлогий, некерований, нецентралізований організм. Хоча вони значно більш інституалізовані.
4: Від європейських партій. Тобто європейські партії все-таки по-іншому влаштовані.
5: Так, тобто є там центральний апарат, є оця партійна бюрократія в великих кількостях. США, по суті, республіканці і демократи, це всі люди, які проголосили себе республіканцями і демократами, там не роздають партквитків, там немає політбюро, там умовно є осередки волонтерів. І от ти доларовий мільйонер, ти нафтовий магнат, а ти все одно в республіканській партії, типу, умовно, волонтер. Немає тут централізованого керівництва і якоюсь мірою слабкість партійного апарату в країнах Сполучених, типу Сполучених Штатів, це і призводить до того, що, ну, Трамп було легше переламати ситуацію всі роки.
4: Він мав переконувати не апарат, він міг переконувати вам вузьке коло людей, умовно активістів, особливо радикальних, а враховуючи специфіку, прости господи, попередніх виборів, угу, як таких, праймеріс, фактично це можливість завжди простіше допустити до основних виборів радикалів.
5: Так, ну праймеріс взагалі, навіть не тільки радикалів, більш переконаний виборець завжди з гарантією приходить на праймеріс, на відміну від масового виборця. І це теж проблема обох партій, тому що часто на праймеріс виграють кандидати, які подобаються найактивнішим членам партії, але не більшості виборців партії, які просто не ходять на праймеріс. І оця різниця, вона колись дуже сильно вдарила по демократам в деяких округах, але вона буде бити і по, я думаю, республіканцям. Тому що в окремих випадках стоїть по багатьох округах питання, стояло в цьому році, чи мага, чи все-таки такий мейнстрімний рес буде висуватися. І багато де в ризикованих округах можуть втратити голоси через те, що
4: виборці підтримують, так, поміркованого демократа. Оце як у нас дуже багато історій було про перемогу демократів на деяких виборах в Техасі.
5: Так,
4: але там була трохи інша історія. Там переважно ці демократи — це помірковні республіканці, які перейшли в демократичну партію, які зуміли переконати місцевих демократів, що треба підтримати саме їх на праймеріс, тому що вони можуть перемогти, і вони перемагали, збираючи голоси всіх поміркованих. Тобто відкидаючи радикальні частини адженди і виходячи з...
5: Ну так, це була така історія про спробу відродити стару демократичну партію, яка існувала в 40-60-ті роки. Тобто, яка була ще й робітнича, і вона була точно вся біла, і вона була... Профсоюзна. Так, профсоюзна така. Вона була дуже заводська така, типу. Оце була партія заводу, але вона не була червоною ніколи. І в деяких округах, ну, в Мічигані, наприклад, досі є певні такі релікти, тому що там... Там демократична партія, вона якби в Мічигані існує в об'єднаному форматі. Вона називається... Демократична і робітнича партія. Вже в якомусь там 46-му році вони поглинули в себе партію профспілок, яка називалась робітнича. І досі в них скрізь демократична партія Іллінойсу, але в Мічигані демократична і робітнича партія. І цей тренд, але тренд головний просто, він крутиться навколо того, що є велика кількість людей, які формують своє уявлення про політику в соцмережах. І це не загроза, це просто виклик, який мейнстрімом пізніше Реальність. Опановується. Да, це виклик, який мейнстрімом пізніше опановується, але паралельно ж відбувалися ще вибори в Німеччині. І там це ще більш яскраво проявилося. В чому? Ми всі знаємо, що альтернатива для Німеччини перемогла в регіоні не Мекленбург-Нижнє Померання, а ні, Мекленбург-Нижнє Померання.
4: І в
5: Саксоні-Ангальт. Да. Саксоні-Ангальт. От Саксоні-Ангальт, весь сенс в тому, що ХДС програло вибори АФД, а інші партії, вони не були дуже, прям скажем, вірогідними. Да? Тобто це схід Німеччини, там голосують зазвичай за праві партії, або за правий центр, або за праві радикалів. Соціал-демократія там давно вмерла. Хоча зараз на виборах вони показали хороший результат, це більшою мірою протестний результат. Люди, які голосували за ХДС, почали частково голосувати за СДП і Зелених. Хоча це цьому регіону партії не дуже властиві. Так от, в німецьких цих округах, де виграє АФД, ми бачимо сторінки керівників АФД регіональних, там є такий Шульц, здається, і ще хтось... От Саксоні-Ангальт, керівник регіональної АФД, має 800 тисяч підписників у тіктоці. Це колосальний ресурс. Навіть якщо з них половина або дві третини не з Саксоні-Ангальт, це величезного масштабу медійний ресурс, який доходить до читача прямо.
4: Так.
5: ХДС, голова в Саксоні-Ангальт, тікток завів у 2026 році, і там зараз 6 тисяч підписників. А це ключова партія Німеччини. Да? І методи агітації досі. От ми собі сидимо і думаємо, чому ж ці всі, блін, мейнстрімні партії, в них же гроші, в них же все, в них же еліти, зв'язки, вони ж можуть усе. Типу. Чому вони програють вибори якимось андердогам? Бо в багатьох регіонах право і ліво радикали — це андердоги, які досі опираються на тіктоки, на поклейку лістовок, на якісь маленькі мітинги, типу, на якісь чати домовладельців, да. Типу. Чому вони програють? Вони програють, тому що вони завжди думають і продовжують думати, що можна вести політику так, як вони всі ці попередні десятиліття вели. Тобто вони залишаються нерефлексивною силою.
4: І про це ми поговоримо після маленької паузи, що не проти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Коли це все закінчиться, Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чийсь раціональний розрахунок, рахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Радіо НВ, Юрій Богданов, Ярослав Божко. Продовжуємо нашу дивну розмову, тому що почали ми з мирного треку перемовин, дійшли до...
5: До Німеччини.
4: До Німеччини.
5: До Східної.
4: До трансформації політичної агітації. Власне, ми зупинилися на АФД, якщо ми так поступово переходимо в Європу з Америки, то, власне, ми бачимо наступне. Є очевидні успіхи АФД на сході Німеччини, є очевидні неуспіхи АФД на заході Німеччини. Таке враження, що цей розкол тільки посилюється, тому що от ХДС-ХСС, як найбільш консервативна партія, яка представляла в тому числі проєкт німецької єдності, протягом років 30, за рахунок півдня Німеччини, Баварії, традиційного свого регіону, і сходу Німеччини, який вірив, мав певний соціальний оптимізм щодо об'єднання, забезпечували ХДС майже безперервну більшість, крім періоду Шрёдера, Герхарда нашого, коли він правив. А так, в принципі, ХДС правила майже без перерв всі роки об'єднану Німеччини. Коль, потім Меркель, потім дуже короткий період Шольца, який з соціал-демократичної партії, знову Мерц. Наскільки загрозлива ситуація по Німеччині зараз, і що, власне, німецькі еліти можуть зробити з тим, щоб, ну, давайте об'єктивно, нацисти не прийшли до влади?
5: Ну, в даній ситуації в них є кілька основних таких шляхів, але основна проблема, вона полягає в тому, що АФД в Західній Німеччині вона теж набирає, просто вона там не стає владою. Але сенс в чому? Як для східно-німецької партії відсотки АФД в Західній Німеччині це великий успіх. Просто це не призводить це ще до зобов'язань створювати з ними коаліцію, да? Тому що можна це проігнорувати. Але воно там теж росте, і в чому головна проблема? По-перше, з одного боку, партія АФД більш різна і змінювана, і специфічна, ніж усі інші партії типу ХДС. Тобто партія АФД одна в Західній Німеччині, інша в Східній. І в більш радикальних регіонах вона ближче до... ближче до класичних європейських праворадикалів. Тобто підкреслено ці всі фактори національно-етнічні, такий от жорсткий скепсис до, там, знаєш, там...
4: Ксенофобія, гомофобія...
5: Да, ну, все. Скоріше, навіть ширше конспірологія. Гомофобії там немає, да, тому що східно-німецька АФД це не консервативна і не традиціоналістська партія, а вона, скоріше, така, типу, радикально націоналістична і дуже конспірологічна. Тобто це частково схоже на мага, якби там не було цього релігійного аспекту у американців. Угу. Чому? Тому що Східна Німеччина вся всуціль атеїстична. Це вже часто говорять про такий, типу, про цей є термін постхристиянський консерватизм. Він і неправдивим. Да? Тобто це більше така нова форма політичного радикалізму, в якій релігійні традиційні цінності не мають значення. Це властиво для деяких регіонів Європи, ну, передусім для там, де більш виражено атеїстичні, або такі радикально індивідуалістські, можливо, протестантські регіони в Європі. Отам буде особливий тип правого радикалізму. На Західній Німеччині праві сили, вони все одно традиційно більш консервативні, тому що це більш католицькі регіони. Там завжди були сильніші позиції католицької церкви. Якоюсь мірою ХСС і є партією католицької церкви в Німеччині. Угу. Більше того, колись за прямої участі католицької церкви в Європі партії ХСС були в усіх інших регіонах Європи католицьких, тому включаючи Галичину в складі Австро-Угорщини.
4: Тут маленький коментар. Так. Треба християнська демократія як концепт да, політичний. Да.
5: Це продукт от таких політиків, які є вихідцями з цих середовищ.
4: Це перше. По-друге, це буквально концепція, запропонував папою Пієм XI, здається. Тобто він її продумав. До влади нацистів у Німеччині була партія «Центру», так звана. Це була саме католицька консервативна партія. Найбільш відтний її відомий нам представник – це Конрад Аденауер, багаторічний мер Кельна, і післявійськовий перший канцлер, який був найстаршим. І він заснував ХДС. Це всі регіони Західної Німеччини, крім Баварії, а в Баварії була своя особлива партія, яка досі ХСС. І коли ми там бачимо ХДС-ХСС, це буквально партія ХСС окремо в Баварії, яка перебуває вічні коаліції ХДС. Тобто це дуже довга така протяжна історія. Фактично вони засновували ХДС як продовження партії Центру.
5: Так, і ця партія тягнеться з кінця 19 століття. Тобто це реальна енцикліка «Рерум Новарум» заклала цьому основу. І в основі просто найголовнішої ситуації є те, що ХДС і ХСС не були тією рамкою, якою можна було покрити Східну Німеччину, яка прожила в Совєтському Союзі, типу, буквально. І Ангела Меркель і була тією людиною, яку нібито ХДС кооптували в свій склад, але вона дуже сильно змінила образ ХДС. ХДС перестали бути правими, стали в якихось аспектах надто центристами, в чомусь стали дуже схожі з соціал-демократами. І це була така стратегія Меркель. От стратегія була в чому? В тому, що треба зжерти електорат соціал-демократів. На той момент соціологічно, на рубежі 90-х-2000-х, це було можливо і раціональною ідеєю. Раціональною. Тому що робітничий клас, він в такому форматі, як існував масовому, він відмирав. Автоматизація виробництва, перенесення виробництва, стагнація цілих промислових регіонів. І якби от робітники, вони вже не становили ту політичну загрозу, яка могла об'єднатися там в серйозні профспілки, в соціал-демократичну партію в підсумку, яка би могла заволодіти владою. Тому змінився портрет самої соціал-демократичної партії і змінився портрет ХДС. Вона сунулася вліво до центру, ну, тобто вона стала ще більш центристською, але вона оголила величезний фланг. Величезний фланг правих сил, який по-різному був заповнений. Тобто в Західній Німеччині цю ситуацію законтролювали. Там зберегли ці всі консервативні католицькі традиції, там завжди була певний високий градус критики щодо Меркель, але в Східній Німеччині це завжди був хаотичний процес. І зараз одна із взагалі частин німецької політичної дискусії, як нам бути з АФД, вона йдеться наступним чином. Можна партію не забороняти, але розділити її на два слоя, проаналізувати, коротше, партійні осередки, оці східні, більш такі націоналістичні, да, націонал-конспірологічні, я їх назву, їх заборонити, а західні ті, які більше схожі на британський UKIP, такі, коротше, націонал-лібертаріанці, типу, да, ну, просто ще одна версія, типу, таких, знаєш, типу, збалмошне право ліберали, от їх, типу, залишити. Типу, там,
4: лібертаріанці.
5: Да, там, де вони не кусаються, там, де, там їх залишити. І оце, до речі, концепція ж, ми мало знаємо про те, що в ГДР насправді існувала ультраправа партія завжди. В ГДР то була не однопартійна система. В цьому специфіка німецької політики. Тобто в Німеччині зараз умовно 5-6-7 партій. Там одна зелена, одна ліберальна, одна християнсько-демократична, одна соціал-демократична.
4: Ліва.
5: Да, одна комуністична, яка з неї виділилася в процесі історичного розвитку. І одна ультраправа. От, точно те саме було в ГДР. Там була соціалістична єдина партія. Була ГДРівська ХДС, з якої, до речі, вихідцем є Меркель. Була ГДРівська вільна партія, тобто ліберальна, і навіть ГДРівська НДПД, тобто Націонал-демократична партія, яка абсолютно законно вважалася критиками і політологами ультраправою політсилою в ГДР.
4: Вони, звісно, всі були чітко під дахом Штазі.
5: Вони були навіть не під дахом Штазі, вони були всі в єдиному виборчому блоці. Це от оцей Общеросійський народний фронт. Причому довгий час НДПД взагалі очолював такий був Отто Рьомер, який командував батальйоном чи полком німецької, коротше, берлінської почесної варти, чи щось таке, вартбатальйон Берлін, який придушував операцію «Валькірія» в 44-му році.
4: Глибоко есесівська людина.
5: І отримав там якийсь, здається, золотий почесний нагрудний знак за це. Тобто це не просто там офіцер Вермахта, не просто есесівець, це вірний гітлерівець, який до самого кінця лишався з Гітлером. Ну, але в потрібний момент, да, довелося, типу, знайти дискусію з... І от для промивки, для перемивки оцих колишніх саме нацистів, саме от ідей нацистів, які залишились в Східній Німеччині, але чимось були корисні радянській владі, було створено цей механізм НДПД, і ультраправа партія в Східній Німеччині, на відміну від Західної Німеччини, весь цей час існувала. Окрім того, ну, я колись спілкувався з цього приводу із паном Умландом, він, наскільки пам'ятаю, з Тюрінгії, теж такий регіон, де досить сильні були і залишаються ультраправі настрої електоральні. Він говорив, що був такий важливий момент, що в цих регіонах, чи то в Тюрінгії, чи то в Саксоні-Анхальт, навіть не було доступно західне телебачення. На відміну від інших регіонів ГДР, в яких це було доступно. І в цих регіонах із іноземного телебачення було лише радянське. Радянське телебачення. Тому особливо ще треба зауважити, що ці регіони особливо депресивні. Тобто Саксоні-Ангальт, в якій АФД здобули найбільш виразну перемогу, в ній це найбільш старий регіон Німеччини. Це регіон найбільше розколотий демографічно. Там чоловіки дуже кількісно переважають жінок, ну, тобто прям нетипових для Німеччини цифрах. І це регіон промислово стагнуючий. Да? Його можна порівняти з якимись там, знаєш, елементи оцього чорного квадрату на Донбасі, там, де після закриття промисловості
4: все умерло.
5: Стагнація, ніякого культурного життя, ну, типу, економіка просто пішла з тих міст. Тому якоюсь мірою я би не розглядав перемогу АФД як початок якоїсь великої загальнонімецької ультраправої хвилі. Треба дивитись на зворотній процес. Це радше маркер того, що значно більш ресурсна, універсальна, кадрово сильніша партія ХДС не може знайти для себе нормальної електоральної, ідеологічної іншої стратегії. Це радше маркер стагнації мейнстріму, ніж якийсь прям виразний успіх АФД, тому що АФД не опирається на дуже великі ресурси.
4: Чи нам загрожує історія з німецькими виборами? Наскільки в короткостроковій перспективі ми можемо з цього отримати проблеми? Ми – Європа.
5: А в короткостроковій не сильно, але буде стояти все одно питання про рефреймінг європейської політики. Тобто ХДС має змінитися. І це для нас загроза. Бо нинішній ХДС нам подобається. Це наші найбільші з ідеологічних там політичних союзників, мабуть, це найвідданіші союзники України взагалі в світі. Вони і британські консерватори, і ще там, умовно, ряд середовищ. Вони найбільш послідовно до кінця. Однозначно, без жодних. Але вони мусять змінюватись. тепер під тиском обставин, і для нас буде великим питанням, на ґрунті чого, як вони зміняться. Це може бути така ж неприємна перезмінка, як і з республіканцями, але я в це не дуже вірю, тому що все-таки Німеччина, вона не тільки демократична країна, вона країна ще геополітично значима. Тобто бажання німецьких еліт пожертвувати Євросоюзом я поки не бачу.
4: Багато бенефітів
5: Німеччини, ЄС. Німецький великий бізнес виграє від існування Європейського Союзу. Він може користатися європейським ринком, по суті, як своїм внутрішнім. І тому це питання до людей з великими грошима, що вони протиставлять цим андердогам.
4: Німеччина все ще, нагадаємо, найбільша промислова країна в світі, в Європі,
5: точно, так, в Європі,
4: і в світі в топ-4. Тобто поступається лише США, Китай і Японія.
5: Якоюсь мірою Німеччина ніколи не відповідала лише сама за себе. Ця країна

0: Власно, якби вони пошвидше це усвідомили. І, звісно, провалюється важлива ще одна європейська ідея, на якій довгий час трималась європейська політика. Це ідея санітарного кордону. Про те, що з ультраправими не може і з ультралівими не може бути ніяких коаліцій. Ні за яких умов. От коаліціонуйтесь з ким завгодно. Хоч екологи з вбивцями тварин, да, але ультраправі, ультраліві не мають потрапити в коаліцію. І воно так працювало з 80-х років. Ця модель, вона походить з Бенілюксу, да, значною мірою. Але першою вона не спрацювала в Австрії, тому що Австрійська партія Свободи багато разів входила в коаліцію. Другою вона не спрацювала в Нідерландах. Оце недавно, коли Герт Вілдерс прийшов до влади.
1: Але вона якась спрацювала дуже добре, в тому сенсі, що вони взяли її в коаліцію, а за рік викинули з великим задоволенням, тому що впав рейтинг у Вілдерса.
0: І насправді ця ідея санітарного кордону, вона в реаліях 2010-х, 2000-х, вона вже була дурною, вона шкодила мейнстрімним партіям.
1: І допомагала ультрарадикалам, да, тому що вони ніколи не брали відповідальність.
0: Розумієте, коли раніше з ультраправи голосували тільки ультраправі, було типу окей. А вони не збирали дуже багато всього. Коли за ультраправих почали ось таким чином формувати весь дискурс проти них, то сталося так, що вони і є тепер партія. Ключова партія вираження електорального невдоволення в Європі, а це не дуже добре. Бо тоді виходить, що по 30, по 40% їм дуже легко набирати просто на протестній риториці. І от ставлячи цю надзадачу не допустити ультраправих в коаліцію, в деяких регіонах їх довелось допустити у владу. Але дійсно політичний наслідок такий. Ультраправі класно мобілізують голоси на виборах. Треба вчитися, треба стежити, треба дивитися. Але вони погано потім управляють державою, коли приходять в кабінети. Тобто Герт Вілдерс, це от історія про те, що з вулиці нідерландські ультраправи обіцяли докорінні зміни, реформи, де ми все поламаємо, все піднімемо, збільшимо, пришиємо двоєм. Приходять в кабінети, починають себе вести з трибун, як усі звичайні політики, які голландці всі ці десятиліття ненавиділи. І я думаю, що стратегія, як Німеччина і як Європа буде боротися з ультраправими в це десятиліття, вона буде полягати у підпусканні поближче. І вже конкуренції не на електоральному полі, а конкуренції в кабінеті. Там, я думаю, що ідея санітарного кордону буде здана в утіль, і вона радше зараз уже шкодить, але буде зберігатися все одно певний інтерес до того, щоб елітам кооптувати частину цієї повістки собі. Ми бачили це, наприклад, в Австрії, коли вони змінили назву Народна партія на Нова Народна партія. Себастьян Курц був цим, знаєш, кандидатом, який висувався від найголовнішої австрійської партії, найстарішої, Фолькепартай.
1: Але трохи при цьому радикал.
0: Але при цьому він абсолютно косплеїв якогось американського, типу, такого республіканця мейнстріму, типу, радикального.
1: Джей Ді Венс тільки...
0: Так, Джей Ді Венс 10 років тому. І це спрацювало. Це дало тоді новій народній партії оновлення. Якоюсь мірою це буде стилістично стосуватися і інших партій Європи. Будуть такі спроби адаптувати, коптувати підходи ультраправих. Але все одно велике питання в контролі бізнесових і партійних еліт за цим процесом.
1: Це, знаєш, як Фрідріх Мерц багатьом здається дуже прогресивним, і він дійсно дуже прогресивний, молодий політик того покоління, просто йому 70.
0: Так, так,
1: так. В порівні з Трампом він дійсно молодий, але не те, що молодий, і він надто елітарний мейнстрімний політик. Тобто він дуже крутий.
0: Безумовно. Це вихідець з BlackRock.
1: Да, він працював в BlackRock.
0: Ми так забуваємо, да. Що це...
1: Людина з BlackRock, тобто з найбільшого у світі інвестиційного фонду і найбільшого у світі тримача активів. Угу. Тобто, точно, контрелітарних якихось дій від нього чекати доволі важко.
0: Ні, від нього ні, але, типу... Йому треба запустити все одно якусь хвилю щодо того, що ХДС має змінити електоральну стратегію.
1: Це правда, це правда. Якщо ми трохи західніше підемо, вибори у Франції, на них чомусь дуже сподівається Путін. Як завжди, він завжди чекає якоїсь точки, за якою чіплятися. Але, скоріше, треба розуміти, що не в тому сенсі, що раптово Франція припинить допомагати Україні, тому що французька допомога Україні за 5 років менше, ніж Норвегії за рік. Ми розуміємо, що Норвегія дуже багата країна, без питань, але тим не менше Франція

0: теж щось могла б більше дати. Але велика роль Макрона політична, яку допомогу він і надає як політик. Але у Франції ймовірна перемога ультраправих Лепен чи Бардела, ймовірна перемога ультралівих, там Меланшон чи хтось, і дуже малі шанси на перемогу центристів. Або там помірковано правих. Франція, ти казав, вона буде більш радикальною. Звідти, наскільки велика загроза для нас і для Європи?
1: Ну, передусім, головна проблема – це дрібне саботажництво. Тобто, такі не підтримка якихось спільних європейських механізмів, тому що нам від, загалом нам від країн Європи, Євросоюзу потрібні ж не тільки гроші і озброєння, нам потрібні в тому числі політичні рішення. По санкціям, по якимось російським заходам в Європі, по якимось спортивним навіть подіям, культурним. Усе це, воно потребує політичної єдності. І, можливо, французьке керівництво буде не демонструвати цю політичну єдність. Але, якщо таку висунути найближчу аналогію, як би я бачив, наприклад, президентство Жоана Барделли, у Франції, я би не розглядав, що це за аналогією з, наприклад, Трампом в США. Я би це розглядав за аналогією, скажімо, з Петером Мадіром в Угорщині. Тобто, він договороздатний, але він не зовсім з нами, він хоче заломити високу ціну, але нам особливо нема щось з ним ділити. Коротше, таке, знаєш, не фіцо, не саботажник в чистому вигляді, але такий, дрібно торгує місцями, дрібно приторговує. З Лепен складніша ситуація. Лепен політик значно більш досвідчений, значно політик більш ризикований. Вона розуміє, що ну, а вона один раз живе, по-перше. По-друге,
0: це її останній шанс.
1: Да, по-друге, французькі ультраправи шукають союзу скоріше не з Путіним, а з Трампом. І от там уже можуть бути небезпечні для всієї Європи ефекти. Ну і в тому числі, розумієш, в чому особливість? Ультраправа політична течія, знаєш, у кожної європейської політичної течії є свій дім. Звідки вона походила, звідки вона попала в європейську політику. Якщо консерватори – це британці, та, ХДС – це католицькі регіони Німеччини, там італійці частково, та Франція – це мама ультраправих європейських. От в тому сенсі, як ми їх знаємо, це все копії старого Національного фронту і тих підходів, які закладав ще батько Марін Ле Пен. Це от і стало матрицею, яке потім змінювана, звісно, доповнювана, але оця матриця національних фронтів, вона потім і стала джерелом, яке копіювалося в інших країнах ультраправими, коли вони проходили шлях становлення. І якоюсь мірою, я думаю, американцям було би цікаво перетворити Францію на такий хаб європейських ультраправих, в якому вони зможуть отримувати методичні вказівки, там, прихисток, якісь, ну, проводити з'їзди, форуми.
0: Можливо, навіть респектабельні результати, тому що такі ультраправі у Франції відрізняються від німецьких чи там італійських.
1: Безумовно, безумовно.
0: Це просто набагато більш еліт. Якщо порівнювати їх з першим поколінням, батьком, власне, Марін Ле Пен, який був антисемітом, ксенофобом.
1: Батько пройшов цей шлях від вуличного праворадикального активіста, який брав участь в силових зіткненнях.
0: Так.
1: До, ну, це ще більш стара гілка, це Group Union Defense, там і т.д., Ордін Нуво. І, коротше, оце от так звані свинцеві 70-ті, але у Франції.
0: Да.
1: І батько провів цей, якби, ребрендинг в партію, він створив цю, якби, матрицю, політику. А Ле Пен, вона вже народилася, типу, в білих пелюшках, типу. І вона значною мірою багато разів навіть там критикувала батька за те, що от батько такий стрий, це не можна таким бути
0: вона
1: радикалом.
0: Його з партії вигнала.
1: Да, да, да. Вона
0: високі
1: вигнала,
0: відносини.
1: Вигнала з партії, але це, знаєш, це мені іноді все одно здавалося такою, коротше, постановкою, типу, для того, щоб себе от по-новому ще спозиціонувати, щоб сказати, де взагалі ніяких зв'язків з нацистом. Я навіть свого батька за це з партії вигнав. Хоча, ну, об'єктивно, тут історія, скоріше, упиралася в те, що вона також не хотіла бачити перед собою якийсь інший авторитет, такого типу Аксакала діда, який точно розуміє, що там було, і як воно все насправді. Тому Жан-Марі Ле Пен, він просто таким чином красиво відійшов від політичної боротьби. Але водночас, от Франція, вона може стати таким джерелом проблем. По-перше, у Франції є розвинена медійка, у Франції є доволі серйозна мігрантська проблема, яка може бути успішно операціоналізована, і вона операціоналізована. По-друге, у Франції відверто занепад еліт. От занепад політичного мейнстриму, який почався з того, що в якийсь момент французькі еліти вирішили, а давайте замість того, щоб підтримувати ключовий політичний проект, це партія голістів, да? Союз за народний рух. Вони вирішили замість того, щоб... Там тоді компрометувався певним чином Фійон, да? Лідер цієї партії. Вони вирішили замість того, щоб шукати нового лідера для цієї партії і зберігати партію, бо і як ідеологічну течію, голістів.
0: Все перезвантажити.
1: Просто створити партію імені Еммануеля Макрона, Інмарше, яка буде сформована на тому, що ну от, ми підтримуємо Макрона, а потім через 10 років все, ну ми більше не можемо підтримувати Макрона, і ця партія просто вмирає, а партії еліт сильної немає. Немає сильної партії еліт у Франції. І залишаються якісь комуністи Меланшона, залишається якісь там десь асоціація місцевого самоврядування, яка нічого не набирає по всій країні. Залишається ну, Глюксман, який намагається, але для того, щоб Глюксман зміг, йому треба значно більше ресурси і часові, да, теж. І Марін Ле Пен, і її оточення, яке всі ці роки було там саме, де воно знаходилось. Ті самі партійні осередки, розвинуті медіа, типу, все це, альтернативна інфраструктура збереглась. Вона... Це вона у еліт постійно змінюється.
0: У них не стабільна 30 років.
1: Так, радикали по тому ж адресу.
0: Ну, і ми, я думаю, що багато разів обговоримо вибори у Франції, чекаємо вибору в Америці. Я думаю, що ми десь за кілька тижнів зберемося з тобою перед вибором поговорити. Дякую, Ярославе.
1: Дякую.
0: Сподіваюсь, буде що обговорити на мирному треку, хоча сподіваюсь без надії. Дякую, пане Ярославу, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Почуємось за тиждень.
1: До нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі зброя.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі зброя.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції – банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
5: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, вітаю вас в ефірі Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Отже, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. З деякою тривогою ми з вами очікували на цю зустріч, тому що ймовірним був сценарій і того, що вже відбувалося, і ми з вами бачили в овальному кабінеті на тлі останніх заяв Дональда Трампа про дизель і про те, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах. А паралельно, до речі, Росія продовжувала інтенсивно обстрілювати українські міста, в тому числі столицю – Київ. Отже, зберемо зараз докупи всі ці події і зробимо певні висновки. Тарас Семенюк з нами, експерт аналітичного центру Solid Info. Тарасе, вітаю.
7: Доброго вечора, вітаю.
6: Звісно, це, мабуть, найголовніша подія політична – це зустріч президентів Зеленського і Трампа. З тієї відкритої інформації, яку ми маємо, в тому числі з джерел, на які посилаються західні видання, можна вважати цю зустріч не просто важливою, а такою, що матиме корисні наслідки і результати для України?
7: Ми вперше побачили Трампа, який емоційно і фізично, публічно просить щось. Він не каже це прямо, але своєю поставою, демонстрацією своїх емоцій і тими меседжами, які ми бачили, і його, скажімо, фактично поставою, він просить Зеленського, щоб йому допомогти з тим в його найскладнішій ситуації сьогодні. Ми знаємо, що в нього з рейтингами все дуже погано. В напрямку тих виборів, які мають відбутися, midterm selections, які мають відбутися в листопаді, так, він розуміє, що він може втратити монобільшість в 2 палатах законотворчих інституцій, і таким чином поставити себе просто на трек, де в нього буде лише 2 напрямки. Це хата, Білий Дім, Сенат, або, можливо, навіть і станеться судовий процес. Тобто Трамп розуміє, що він в дуже складній ситуації, і він просить Зеленського розглянути варіант не бити по російських нафтопереробних заводах, щоб не піднімалася ціна на дизель. Але ми ж знаємо, що одним з найбільших експортерів дизелю є саме Сполучені Штати Америки.
6: Отут, Тарасе, ми будемо розбиратися, тому що це справді тут є багато важливих нюансів. Ми точно впевнені в тому, що електоральна картина Трампа є катастрофічною. Я чому про це запитую? Це, можливо, несподіване питання. Але наскільки я знайомий з виборцями Дональда Трампа, це залізобетонний електорат. Яким починаєш говорити, от дивіться, історія з Іраном, з Ормузькою протокою, ціни на енергоносії. Ви ж самі зараз все це, вибачте, відхаркуєте, сплачуючи там по $6, по $9 за дизель, за галон в Сполучених Штатах Америки. Вони не приймають цих аргументів. Вони знаходять багато інших аргументів. Тому на цей ґрунт дуже, якби, лягає історія з тим, що це через Україну і через те, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. Я думаю, що американські технологи, коли надали своїм політикам цю ідею до використання, вони розуміли, що вони роблять. Що це знайде дуже уважного слухача в Сполучених Штатах Америки. І Трампові, і Марко Рубіо повірять, коли вони про це говорять. Тому чи справді ситуація настільки тяжка у Дональда Трампа, розуміючи, що він справді має ядерний електорат, який проти незаконної міграції, яка їх дістала в Сполучених Штатах. Європа – це окрема тема, але в Штатах це справді це проблема національного значення. Ну і проти взагалі всієї історії і за боротьбу з глобалізмом, як вони це називають.
7: Я би не вживав, я ніколи не вживаю термін катастрофічний, тому що катастрофічний – це треба мати докази, тобто мати певні ці, скажімо, цифри, які проводять, які показують реальну картину. Але з тих соціологічних даних, якими ми оперуємо, очевидно, в нього рейтинг не є найкращий сьогодні і не гарантує йому перемоги. Тобто є, експерти все ж таки схиляються до того, що одну з палат може втратити Трамп, тобто це може бути Сенат. І, відповідно, це запустить по своїй траєкторії наступні процеси, які будуть гальмувати його політику, а як максимум будуть фактично створювати йому перешкоди реалізовувати нові кроки. Тому, чи буде його ядерний електорат, а ми говоримо про такі, знаєш, такі найбільш консервативні, як ти кажеш, це є мага. Тобто це є та мага, яка ні на що не зважає, яка абсолютно переконана в тому, що треба закрити країну, що треба всіх мігрантів вигнати, і таким чином Америка розцвіте. Але ж ціни на бензин і на паливо, вони то зростають, і вони завжди були одним з таких важливих каталізаторів визначення ефективності влади. Остаточні результати ми побачимо після виборів, але сам факт того, як Трамп зараз себе поводить, і це було помітно, так, тобто це є свідчення того, що він просить не прямо, але по його поставі видно, він просить Зеленського, щоб він йому допоміг.
6: Тоді тут є два варіанти. Якщо Трамп не розуміє, що можна спинити війну Росії проти України, не наносячи удари по російській нафтопереробці, це взагалі дуже сумне явище тоді. Тому що, по суті, російська нафтопереробка – це те, що живить, фінансово живить цю війну.
7: І це законна ціль.
6: І це законна ціль. Але в тому, про що ми зараз говоримо, тоді це звучить наступним чином, що Трамп просить, а читай між рядками, тимчасово до проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки, щоб Україна утрималась по тому, щоб бити по російських нафтопереробних заводах. Отже, із двох неприємних для України сценаріїв, та які більш вірогідні, тимчасово не бити, чи він в принципі став на позицію Владимира Путіна і ретранслює її українському президенту?
7: Для нас найбільш вигідний – це те, що в принципі озвучено вже публічно. Це умовно енергетичне перемир'я, про яке вже неодноразово говорили. Я вважаю, що це вигідно обом сторонам. Чому це вигідно Росії теж? Тому що вперше в цій війні Україна зможе відповідати по енергетичних об'єктах Росії, по генерації, по тепловій, по електроенергії, своєю зброєю. Тобто вона не буде оглядатися на союзників і питати дозволу. Тобто таким чином, як були знищені Wildberries, так? Таким чином, як знищується НПЗ сьогодні, таким чином будуть знищуватися об'єкти генерації тепла і генерації електрики для росіян в час холодної зими. А клімат фактично Москви і Санкт-Петербурга – це не є наш клімат. Там набагато холодно, і там, якщо мінус 20, то це може цілу зиму тривати цих мінус 20. Тому така перспектива, як на мене, мала би заставити і цього Путіна, і його всю кліку фактично задуматись, а чи варто гратися в ці ігри сьогодні з Україною. І тому, очевидно, Трамп розуміє, що він розуміє, що українці тепер вже його не слухають. Тобто вони можуть використовувати свою зброю так, як вони як їм заманеться. Немає тих карт, які Трамп міг би використати, щоб натиснути на Зеленського. Відповідно, розуміючи цю перспективу, очевидно, енергетичне перемир'я – це є найбільш класним сьогодні моментом, щоб захистити найперше нашу енергетику, ну і росіяни можуть захистити свою. Натомість вибір завжди залишається за країною-агресором. Тобто, якщо вони зроблять першими такий крок, то, очевидно, Україна буде відповідати. Вона не буде нікого питати, що з цим всім робити. Розуміючи це, очевидно, ситуація буде тільки дестабілізовуватися в цій всій історії. І, очевидно, Трамп чим може собі підняти? Якби, скажімо, не було проблем Дмитра з рейтингом у Трампа, вони би не вигадували причину, що Україна винна в тому, що ціни поповзли вверх саме в Сполучених Штатах Америки. Але вони би на це не зважали.
6: Але тоді ми стикаємося з іншою проблемою. Гіпотетично, уявімо собі, Україна підігрує Дональду Трампу і тимчасово припиняє бити по російській нафтопереробці. Гіпотетично, повторюю. І світ переконується, що частка російської нафти не така велика, щоб вплинути на ціни на автозаправках в Сполучених Штатах Америки. І тоді і Україна, і Трамп потрапляють в наступну пастку. що Україна відклала свої карти до кращих часів, надала Росії перевагу у цій війні, а Трамп від цього не отримав жодної політичної вигоди. І американський виборець це розуміє. Тому що, в принципі, люди думаючи, вони ж розуміють, що основною причиною є перекриття Ормузу, а не те, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. Трамп готовий до такого експерименту?
7: Він готовий. Очевидно, Дональд Трамп, почнемо з того, він ні разу не визнавав своїх помилок. І навряд чи він визнає сьогодні цю помилку, яка призвела до такої глибокої кризи в Ормузькій протоці і загалом в Перській затоці. Адже розпочаті військові дії Сполученими Штатами по відношенню до Ірану не досягли жодних цілей, які перед цим сталися. Там були дві основних цілі. Політична ціль – це, умовно, там заміна політичної влади держави, так, на більш лояльну. І друга – це є, очевидно, контроль над нафтовими родовищами Ірану. А нагадаю слухачам, що експорт іранської нафти завжди, як мінімум, це було десь 90% йшов до Китаю. Тобто це була спроба отримати певний козир і важіль впливу на сам Китай з боку Сполучених Штатів Америки. Це не вдалося сьогодні. І тому навіть закон Лінсі Грема сьогодні, він є, ну, мабуть, цим єдиним інструментом, який Дональд Трамп буде використовувати в переговорах з Сі. Ну, тобто, я його можу застосувати, а можу не застосувати, от в такий спосіб.
6: Ну, але з іншого боку, Сі є чим відповісти, насправді.
7: Очевидно.
6: Тому тут важливо, чи спробує використати цей аргумент Дональд Трамп в заохоченні України щодо тих прохань, які він має.
7: Не односторонніх. Тобто, якщо мова йде про односторонні прохання, типу до Зеленського, слухай, давай зупини, то очевидно Зеленський цього не буде погоджувати. Тобто, якщо тільки це працює в дві сторони, то, очевидно, тоді можемо говорити про якийсь певний консенсус. Знаєш, німецький філософ Ганс Урс фон Бальтазар свого часу написав в своїй книзі про любов, що любов – це в дві сторони, а не в одну сторону.
6: По-різному буває. По-різному. Але, так як, до речі, з одностороннім роззброєнням України, ми ж це вже проходили.
7: Ми вже це проходили. І що ми отримали? Ну, тобто, йти на поступки в односторонньому напрямку.
6: Це ж була любов. Це була наша любов з західними партнерами. Під час цієї любові односторонньої нас роззброїли.
7: Ну, бачиш, яка буває інколи жорстока любов. Тому вона має бути в дві сторони, щоб вона була взаємовигідною.
6: І мені здається, що про це західним політикам потрібно нагадувати і казати про те, що та чекайте, в такі ігри ми з вами вже грали.
7: Ми правильно, тому що ми з любові відносились, а до нас відносились цинічно. До нас поставились як просто до товару, який можна використати і викинути потім. От тобі і наслідки односторонньої любові. І тут не буде працювати той самий принцип, типу Зеленський зупини, а там побачимо, що Росія буде робити. Ну, типу, цього не буде. Тобто Україна, маючи карти в руках, вона, очевидно, може теж впливати на ці процеси. Тому навряд чи Дональд Трамп може вплинути якось на сьогодні і натиснути на Україну, щоб виконати ті умови, які би йому могли допомогти в цьому зростанні його рейтингу.
6: Але уявляєш, як українці дратують, в тому числі і людей в цивілізованому світі. Тобто поставились як до товару з тим, щоб використати і викинути, а викинути не вийшло.
7: Ну, не вдалося.
6: Не вдалося.
7: Завжди, ти знаєш, коли є питання, коли жертва показує себе, що їй боляче, її всі підтримують. Але коли жертва почне проявляти характер, амбіцію, тоді жертва вже невигідна. Тобто вона з нею починають боротися і розуміють, що значить,
6: або
7: треба якось
6: домовлятися,
7: або умовно там зменшувати оберт, і таким чином тоді жертву просто сприймають як один з інструментів чергового тиску. Краще агресора помилувати, не називати його агресором, але краще жертву все-таки присмирити.
6: Але слухай, ми, можливо, це моє припущення, в уяві багатьох західних політиків є настільки ненормальними. Ну як, ну по ідеї мали б здатись в перші три дні, коли на них Росія напала.
7: Ну, до речі,
6: не здались. Якась ненормальна нація.
7: Деякі європейці мені так і казали, ми би здались. Ну, тобто, якби ми таке побачили, ми би сказали, окей.
6: Тобто в їхній уяві десь далеко на сході Європи живуть якісь ненормальні люди, які не вписались в їхні сценарії.
7: Але це створило і наш характер, розумієш? Тобто це показало націю.
6: Ні, я зараз не про це, знаєш, я зараз навіть не про пафос. Але якщо ви хочете домовлятися, то ви маєте щось запропонувати.
7: Ну, бо раніше,
6: ну а як інакше?
7: Раніше не пропонували, а раніше просто брали. І воно зараз частково теж працює. Ви хочете, значить ви маєте це виконати. Маєте виконати раз, два, три. але менше слухають нас, хоча звертаються, наприклад, до нас у вигляді того, допоможіть нам закрити небо від дронів. Підкажіть нам, як це краще зробити. Підкажіть, які нам укриття будувати в Європі, щоб захистити своє населення. Тому що там не в курсі, які мають бути стандарти, і як захистити населення і критичну інфраструктуру. Тобто ми експортуємо безпеку. Тобто це є той унікальний момент, коли Україна нарешті має свій бренд, який відомий, саме по заходах безпеки. І це має бути теж в дві сторони. Тобто ми беремо з заходу, умовно, підтримку фінансову, але їм віддаємо безпеку. Тому що чого хоче, ми з тобою перед ефіром говорили, Польща виставляє на прикордонних пунктах військових своїх. Ну просто так же ж це не з'являється, така постанова. Тому це розуміння того, що небезпека вона зростає для Європи. Чи всі європейці це розуміють? Я глибоко сумніваюся.
6: Підводять нас партнери, це правда, тому що вони в Кремль, в голову Путіна засилають ось такі сигнали, які можна трактувати таким чином, що Європа погодилась вибудовувати свої редути і захисні оборонні лінії не на східному кордоні України, а на східному кордоні Польщі.
7: А скільки про це ми говорили? Давайте ми там якось укріпимось, так? Давайте всі разом ми це зробимо.
6: Але ж от уявляєш, як це впливає на російського диктатора Путіна? Це при тому, що йому кажуть, давай закінчуй війну, а він бачить зворотні сигнали.
7: А він бачить те, що він робить інвестицію на еліти в Європі, які його будуть підтримувати. Альтернатива для Німеччини цьому яскравий приклад. Гжегош Браун у Польщі яскравий цьому приклад. Тобто, коли чувак бере, розумієш, ковалду, йде, просто громить пам'ятник. І йому нічого за це не відбувається. От він на таких розраховує.
6: Ну, Дональд Туск, здається, сказав, що він фашист і він має сидіти.
7: Ну, недостатньо
6: у сказати,
7: він сказати має сидіти. Недостатньо. Да, недостатньо. Тобто, треба законодавство на має прописати, очевидно. Вже з нього, до речі, з цього Брауна зняли депутатську недоторканність, оскільки він депутат Європарламенту. Тому...
6: Але, Тарасе, я от знову-таки, ми ж аналізуємо пастки, щоб в них не потрапити, так? Наступна пастка в світосприйнятті західної людини, а Дональда Трампа я все-таки відношу до людини з західним типом мислення. Ну, тому що це про гроші, це про бізнес, так? І пастка в тому, що можна з Росією про щось домовитись. Ні, вчергове можна перевірити. От реально перевірити, от ще одне перемир'я. Але тут якісь от прошиваються якісь елементи джентльменської війни, що, в принципі, нереально з Росією, я вважаю. Я знаю, що такі елементи джентльменської війни були, наприклад, в часи Першої світової війни. Ну, на перших, на початкових етапах, там, коли по-джентльменськи ставились до полонених. До речі, отут важливо сказати, Україна по-джентльменськи завжди ставилась до російських полонених. І у нас були люди, які цього не розуміли, я їм роз'яснював. Шановні, от коли ви обурюєтеся, що ми не повбивали і нічого не повідрізали російським полоненим, ви що, не розумієте, що за цим стоїть державна політика? Що хай краще ці люди кидають свої автомати і здаються в полон, аніж ми будемо підтримувати російську пропаганду і робити так, щоб цього ніколи не відбувалося.
7: І підтверджувати той факт, що вони говорять про нас.
6: Та, абсолютно. І тут є, так би мовити, дуже практичний наш інтерес, щоб ворог за певної можливості здавався в полон, але не продовжував відстрілюватися там до останнього патрону. Це з цим абсолютно все зрозуміло. Так от під час Першої світової війни були такі епізоди джентльменської війни. Ну, коли намагались не знущатись з полонених, більше того, там полонених гарно харчували, надавали можливість листуватися із своїми рідними. Не було знущань на якомусь етапі. Потім вже включили там ці газові атаки, все це звісно, було. Але західна людина думає, що з Путіним можна домовлятися про елементи джентльменської війни. А от я тебе запевняю, що буде. Росія продовжуватиме балістикою бити по українських інфраструктурних об'єктах, і при цьому умовний Лавров буде, навіть не кліпнувши оком, казати, що це українці самі себе обстрілюють.
7: Ну, так як вони назвали по Лаврі, тобто це не ми били по Лаврі, а це фактично українська ракета спричинила пошкодження Лаври. Ну, тобто, розумієш, а нам ж в 22-му році що говорили? Треба Путіну дати можливість берегти обличчя. Тобто так мислять от по-джентльменськи на заході окремі еліти, вони не розуміють, що дипломатія в руках Путіна – це є слабкість. Тобто, він, якщо ви йдете до нього вести переговори, значить, він вже бачить, що це є слабкість. І він буде використовувати будь-який момент, щоб ще більше з вас вижити. Лише фактор сили. Ми з тобою це прекрасно знаємо, всі це українці знають. Фактор сили лише змушує росіянина вважати і фактично звертати увагу на свого опонента.
6: Тарасе, я хочу перевірити ще одні своє міркування. А сьогодні ж Сі Цзіньпінь прибув вже до Сполучених Штатів. Так, завтра активна фаза переговорів з Дональдом Трампом. І тут я зроблю певне припущення, що Україні вдалося зламати сценарій поділу світу на сфери впливу. Що я маю на увазі? Що якби Україна вклалася в такий загальний консенсус, що вона має швидко впасти під ударами Росії, та тоді, очевидно, світ ділили би три сторони. От на цю зустріч чи на наступну зустріч, можливо, запросили би Путіна. Угу. От, і там розгорнули би карту між собою і ділили би, фактично, проводили би червоні лінії. До речі, як це було в Ялті в 1945 році. Нічого нового. Насправді нічого нового. Світ все це бачив і все це вже відбувалося. Але зараз, у зв'язку з тим, що Україна вийшла із-під загального консенсусу, із-під загального контролю, і, як ти кажеш, показала свій характер, значно обережніші і китайці, ну тому що їм от таке щастя не посміхається, та влізти в таку війну, в якій загрузла Росія. Американці себе поводять теж значно скромніше. Всі ці історії з Гренландією все ж таки вирулили на цивілізований діалог. І одним словом, мені здається, що насправді Україна врятувала долю людства. Я розумію, що всі ми там з україноцентричним мисленням, але в даному разі мені здається, що оці глобальні хижаки, які в принципі вважали, що вони мають право ділити світ, як їм заманеться, вони стали значно обережнішими в цьому питанні. І в зв'язку з цим, як це відіб'ється на переговорах Трампа зі Цзіньпінем? От є дві людини, які, мені здається, вже вважали, що вони мають право розділити цю планету, ну, в якихось пропорціях.
7: Ну, вони і далі вважають, що вони можуть це зробити, розумієш? Тобто, навіть пригадуєш події у Венесуелі, коли Мадуро просто витягли з столиці і перевезли до Сполучених Штатів Америки. Тобто було умовно зроблена певна така лінія по Атлантиці. Так? Тобто все, що стосується Північної і Південної Америки, це є наші інтереси. Все, що інше, це є, ну, скажімо, навіть Африка вже не є там таким великим інтересом американців, як це було раніше. Звісно, там, де місце є пусте, святе, туди приходить хтось інший, воно пустим не може бути постійно. Тому, очевидно, спокуса ділити світ, очевидно, вона залишиться. Це не зникне. Це є властивістю людської природи, особливо диктаторських режимів або всесвітніх лідерів. Тобто поділити сфери впливу, щоб хоча б якось гармонізувати ці позиції, або цілі, які кожна країна переслідує. Тому я не думаю, що це зникне, але сама зустріч Трампа і Сі, це є фактично протокольна зустріч, адже Трамп був в Китаї, і зараз це візит у відповідь. Буде ще в нас велика двадцятка в грудні в Майамі. Чи буде туди Сі приїжджати? Я маю великий сумнів. Але після сьогоднішньої зустрічі з Сі, або, скажімо, тих подій, які будуть відбуватися довкола цієї зустрічі, нам стане зрозуміти певний градус. Нам важливо розуміння градус протистояння між Штатами і Китаєм сьогодні.
6: Але якщо Трамп просить, то він може попросити з певним проханням звернутися Сі Цзіньпіня, до Сі Цзіньпіня і попросити, щоб той би якби пригальмував своїх друзів і партнерів у війні Росії проти України.
7: А він цього робити не буде. Він розуміє, що Сі на це не піде.
6: Не піде.
7: Не піде, очевидно. Тобто він скаже, це твої проблеми. Ти їх розв'язав, будь ласка, вирішуй їх сам. Я програв.
6: Добре, я розумію. Але тема війни Росії проти України буде обговорюватися?
7: Вона не є першочерговою темою в таких переговорах, так, але вона є однією з тем, можливо, так? Ми розуміємо, що Китаю вигідна слабка Росія, тому що це бездонна бензоколонка, з якої можна тягти нафту, газ, абсолютно навіть не по ціні собівартості.
6: Я би сказав, не все так просто, тому що Китай не може не зауважити, що нафтопереробні можливості Росії суттєво зменшуються в результаті.
7: Зменшується, але ринок сам, особливо для китайських товарів сьогодні, от згадаєш моє слово, от знищені Wildberries сьогодні в Росії, на їх місцях постануть такі самі Wildberries, але власниками будуть китайці. Хто буде по цьому бити?
6: Але цікаво, чи Китай до цього ставиться, як до того, що горять їхні бензоколонки на Росії.
7: Так, в нас отут недалеко автомобільний дім Зікер був зруйнований. Пам'ятаєш, теж китайський автопром. Чи була якась реакція? Ми не побачили реакції. Відповідно, чи горять бензоколонки, для них це дрібниці, але для них важливі поставки нафти. От зараз вони є проблемними.
6: Тарас Семенюк, шановні, з нами був експерт аналітичного центру Solid Info. Дякую.
7: Дякую вам.
6: Слухаємо новини.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, майданчик Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй важливий вже хоча б тим, що на цій платформі зустрічаються світові лідери. І цього разу привернули до себе увагу заяви Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша, який, зокрема, сказав про те, що повномасштабне вторгнення Росії втягнуло суверенну країну в жорстоку війну, що є кричущим порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй. Ого, як заговорив Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, ще й згадуючи про те, що свого часу, це було в 2024 році, генсек ООН Антоніо Гутереш їздив на Росію, їв там ікру і все інше, спостерігав за святковими концертами. Це був саміт країн БРІКС. І навчав російську молодь плекати свою історію, не відходити від імперських традицій. Знаєте, це не те, щоб ми там пам'ятали щось негарне. Просто ми справді з пам'яттю все нормально. Ось, але які тектонічні зміни відбуваються, в тому числі в свідомості керівника ООН, що він нарешті на початку кінця своєї каденції розставляє такі акценти. Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
9: Вітаю вас.
6: Я чудово розумію, що це краще, що Генеральний секретар ООН заговорив про це зараз, краще пізніше, ніж ніколи, це зрозуміло. Але насправді, як ви пояснюєте цю еволюцію в поглядах Антоніо Гутереша?
9: Я думаю, що це початок кінця. Йому залишилось кілька місяців до відставки, його не подовжать. Він дві каденції відбув. Тобто він почав думати про епітафію. Тобто знаєте, він ніколи не був щирий, і я сприймаю це саме так. Він нарешті вирішив якось себе виправдати перед історією, що він теж говорив про засуджував агресію проти України. А насправді все, що він робив з 17-го року, коли він почав працювати генсеком ООН, він всіляко догоджав членам п'ятірки постійних членів РБ. Тому це, знаєте, це, як кажуть, свинячий голос.
6: А от щодо цієї заяви про те, що потрібно реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб вона могла відповідати на сучасні виклики, те, про що ми з вами, пане Олександре, регулярно говорили в ефірі, це теж заклик в порожнечу?
9: Якщо, знаєте, це така загальна фраза, кинута в зал, тому що про реформу Ради безпеки говорять десятиріччями. Але, як на мене, то важливіше не те, що сказав генсек, а те, що сказав в своєму виступі Ердоган. Тому що Ердоган перше озвучив те, що, як на мій погляд, мав би сказати генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. До сьогодні всі заяви щодо необхідності реформувати Раду безпеки зводилися до того, а давайте ми розширимо склад членів Ради безпеки. До речі, вже розширяли, колись починалася Рада безпеки з 11 членів, зараз 15. Але ж нічого не змінилося. А давайте ми або такі пропозиції надати право вето ще комусь, ще якимсь новим членам чи тим, що збільшити кількість постійних членів Ради безпеки. Ну і такі інші деталі. І от вчора Ердоган сказав те, що треба було сказати, що треба відмінити. Проблема Ради безпеки не в тому, що там мало держав, не в тому, що хтось має мати право на вето. А проблема Ради безпеки якраз в тому, що якісь держави більш рівніші за інші. що треба просто ліквідувати право вето як таке. Більш того, він сказав, що треба і право вето ліквідувати, і інститут постійних членів Ради безпеки ліквідувати. І я з ним абсолютно згоден. І це якраз те, що мала б сказати людина, яка керувала секретаріатом цієї організації багато років і бачила зсередини, як це не працює.
6: Пане Олександре, ми, до речі, сьогодні згадували поділ світу після Другої світової війни і Ялтинську конференцію, яка у нас в наших підручниках як якийсь позитив була прописана, а насправді це була угода між звірячою тоталітарною сталінською системою і Заходом, який, зрозуміло, не хотів воювати з Радянським Союзом. Абсолютно зрозуміло, це і абсолютно раціонально, але принаймні, мені здається, не мав би погоджуватися з політичної точки зору на те, що там ряд націй і країн просто було передано в радянський концтабір. Концтабір, не інакше. В радянський ГУЛАГ, по суті, справи. Але зараз ми говоримо про те, що 5 країн, от давайте речі своїми іменами називати, 5 країн за результатами Другої світової війни, вважаючи себе переможцями. У мене тут завжди питання, а українці що? Стояли і папіроски курили, коли світ воював і боровся з нацизмом? Ні, поклали мільйони життів в цій війні. Так от 5 країн, по суті справи, узурпували владу на планеті. І ми їм зараз пропонуємо, щоб вони відмовилися від своїх пільг. Ми ж розуміємо, що це нереалістичний сценарій.
9: Абсолютно нереалістично, тому що Організація Об'єднаних Націй, яка була збудована на уламках Ліги Націй, вона, я її називаю, це організація переможців. От вони, трійка, вони вважалися переможцями, вони цю організацію підлаштували під себе, що от ми будемо керувати світом. І, до речі, право вето, коли закладалося, що на конференції в Сан-Франциско, коли запропонували, що от певні держави будуть мати більше прав, деякі делегації обурились і висловили занепокоєння тим, що це буде несправедливо, що це буде працювати не так, як хочеться. На що їй тодішній представник Сполучених Штатів сказав, що не буде право вето, то не буде статуту. Тобто викрутили руки всім, і в 45-му році якраз трьом країнам було простіше викручувати всі руки, тому що вони контролювали, власне, практично весь світ. Вони викрутили, вони створили цю організацію під себе. І зараз для того, щоб змінити статут організації, треба згода всіх членів Ради безпеки. Тобто вони заклали такі підвалини, що цю організацію без них, без їхньої згоди неможливо навіть реформувати. Тому що якщо ми хочемо, скажімо, написати в статуті, що Радянський Союз більше не є членом Ради безпеки, а там це в статуті це написано, то для цього треба міняти статут. Щоб поміняти статут, треба, щоб всі 5 членів Ради безпеки погодилися з тим, що Радянський Союз уже не є членом Ради безпеки. Якщо ми хочемо викинути з статуту згадку про ворожі нації, а там є в двох статтях статуту ООН, є згадка про ворожі нації. Тобто, а це хто? Це у нас на сьогоднішній день найбільші спонсори. Тобто, проблема в чому? Організація Об'єднаних Націй залишається країною переможців у війні, яка відбулася майже століття тому. Тобто, вона на сьогоднішній день вона не відповідає реаліям часу. Тобто світ змінився, а організація все ще себе позиціонує як організація переможців.
6: Але от ви знаєте, мої думки зараз, я піду трошки далі. Я думаю, що світ, можливо, і погодився б, якби ця організація в такому вигляді виконувала свою функцію такого доброго поліцейського. Жорстокого, але доброго поліцейського, щоб вона не допускала таких війн, які веде Росія проти України. Абсолютно несправедлива війна, неспровокований напад, війна геноцидного характеру. Росіяни щодня вбивають людей, балістичними ракетами. Світ за цим спостерігає. І Антоніо Гутереш сам дезавоював значення Організації Об'єднаних Націй. Він же сказав, що Організація Об'єднаних Націй не має важелів, щоб спинити війну такого роду. От немає цих важелів. І я до чого кажу? Ну, можливо, ми б з вами погодились би на таку узурпацію влади п'ятіркою країн на планеті, якби вона виконувала свої функції. І ворогуючим сторонам казали «брейк», розійтись, інакше ось дубина, і ми її застосуємо. При цьому ми з вами бачимо, що ефективної влади на планеті не існує, а є привілейовані країни, які користуються правом вето. Так? Тому у мене до вас, можливо, це риторичне питання, даруйте, будь ласка, але яка практична цінність в існуванні Організації Об'єднаних Націй?
9: Давайте я трошки відкручу назад. Ви знаєте, от ви знову посилаєтесь на заяву Гутереша. Він лукавить. Він трошки не договорить, тому що це не Організація Об'єднаних Націй, не має важелів. Це тому що організація, що таке організація? Хто це організація? Всі члени? Ні. Це справа ж в іншому. Справа в тому, що члени Ради безпеки не можуть не виконують функції, які вони на себе самі поклали в 45-му році. Вони ж сказали, що вони будуть п'ятеро будуть відповідальні за мир і безпеку у світі в першу чергу, а потім вже всі інші. Але виходить, коли один з членів Ради безпеки влазить в якусь військову авантюру, то по суті справи автоматично Рада безпеки ну, стає нездатною припинення цих конфліктів. І тому кожен раз, коли хтось із членів Ради безпеки воював з кимсь, згадайте там В'єтнам, французи і американці там воювали, згадайте Фолкленди, згадайте знов-таки в'єтнамське і китайське вторгнення в В'єтнам. Рада безпеки нічого не могла робити, тому що один з членів Ради безпеки був частиною конфлікту. Тобто в даному випадку це проблема держав-членів. І так, організація, яка не здатна виконувати свою головну функцію, а головна функція – це не розвиток, це не клімат, це не якісь гуманітарні речі, це головна головне завдання Організації Об'єднаних Націй підтримання міжнародного миру і безпеки. Як вони написали в 45-му році, позбавити прийдешнє покоління від жахів війни. От ми зараз ці жахи війни переживаємо сьогодні. І організація не здатна цього зробити. А це значить, що організація потрібно реформувати. І знову таки ми повертаємося до того, а як її реформувати, якщо члени Ради безпеки не хочуть її реформувати, їх цілком влаштовує те, що ми маємо. Значить, треба думати про якісь інші інструменти міжнародні, які б дозволили підтримувати мир і безпеку в світі. Якщо таких інструментів не буде, кожен буде шукати інших методів, а інші методи це ядерна зброя, як показує досвід, скажімо, тої ж Північної Кореї. Якщо ви маєте бомбу, то вас ніхто не буде чіпати.
6: І справді дивні люди взялись якби захищати порядок на планеті, а все це вилилось в те, що спробуйте зараз якісь режими переконати, що їм не потрібна ядерна зброя. Перше, що вони зроблять, вони покажуть пальцем на Україну і скажуть, подивіться, що ви зробили з цією країною.
9: Ви їм обіцяли.
6: А вони навіть від обіцянок відмовляються. Вони кажуть, ашуренси збули. Читайте уважно Будапештський меморандум. Угу. Не майте ілюзій. Ну, світ цинічний, це правда, так? Але, да, справді дивно говорити про якісь реформи, коли організація померла, по великому рахунку. Це називається пізно пити, яку, трускавецьку. Тобто, ми з вами констатуємо, що планета, на жаль, не керована на сьогодні, по великому рахунку. Немає якихось можливостей спинити спинити війни, але як, знаєте, часто кажуть, ну, цінність Організації Об'єднаних Націй хоча б в тому, що це інформаційний майданчик. От наскільки ефективно Україна використовує трибуну Організації Об'єднаних Націй?
9: Ой, знаєте, це болюче питання, тому що, як на мене, ми не допрацьовуємо. І дуже в багатьох речах не допрацьовуємо. Тому що інколи ми, таке враження, що Україна більше працює на внутрішню аудиторію, ніж на зовнішню. Тому що, ну, одна справа тут є виступи в Раді безпеки. Це окрема тема. Я вважаю, що зводити це все до прямої сварки з російською делегацією, це в першу чергу неефективно. От, це тільки дратує всіх інших, тому що так не працює. Це перше. А друге, ми не доносимо той весь жах, тобто війни, який, те, що ми переживаємо, ми інколи починаємо міряти своїми мірками. Ми не розуміємо або не хочемо брати до уваги те, що як це сприймає світ. Тому що, ну, по-перше, треба напряму працювати з російською пропагандою, тому що так виходить, що росіяни говорять одне, вони несуть відверту маячню. От ми говоримо інше, ми говоримо про інше, ми говоримо про те, як що Росія веде агресивну війну, але ми дуже часто ми не намагаємося розвінчати ту брехню, яку росіяни несуть. Це по-перше. По-друге, ми говоримо до уже обернених, тобто наша аргументація, дуже часто українська аргументація звернена до наших союзників, які так знають, що відбувається і як. А треба говорити з нейтральними, з тими, кому це байдуже. А байдуже це більшості глобального півдня. І тому я, чесно кажучи, я не розумію, чому ми досі не підняли, не внесли, скажімо, в Раду безпеки, ми не в Раду безпеки чи через членів союзних членів Ради безпеки, чому вони не внесли, скажімо, проєкт резолюції про продовольчу безпеку. Продовольча безпека – це те зерно, яке Росія не дає нам вивозити через морські порти. Це реальна проблема для глобального півдня. Це вони будуть платити дорожче за зерно, якого стало менше на ринку. І це через те, що Росія б'є по українських портах, по елеваторах і так далі. Не дає вивозити нам зерно. Значить, виходьте з цим проєктом про продовольчу безпеку на Раду вносити резолюцію, хай росіяни будуть єдиною делегацією, яка це заблокує. Розумієте? Тобто виносити, робити так, щоб всі розуміли, що є проблема, яка стосується всіх, і частиною цієї проблеми є росіяни, а не просто десь там війна. І там отам хтось щось з кимсь воює, виходять там африканці, скажімо, я ж слухаю засідання Ради безпеки. І я дивлюся, як дуже часто африканські делегації, та ж Сомалі, вона виходить, делегат Сомалі виступає, вони говорять про те, що треба миритися, треба шукати якісь можливості, треба припиняти конфлікт, війна це погано, мир це добре і так далі. А якщо йому внести пропозицію про те, що у нього в країні будуть люди менше недоїдати через те, що хтось спалив елеватор, то це буде сприйматися по-іншому. Він буде підтримувати цю тему. Тобто знайти оці точки, де нас будуть підтримувати не тільки союзники, а будуть підтримувати всі.
6: Дякую, пане Олександре. Так. Ну, тобто... В принципі, я пам'ятаю, там в Центральній Африці була держава, де викрали диктатора канібала. Ну, мені здається, що треба пояснювати нашим африканським друзям, що з канібалами, а в даному разі йдеться про Росію, домовлятися не так просто. Мовляв, ви сідаєте за один стіл, та вас з'їсти можуть. От, і через шлунок, правда, тому що я думаю, що глибоко їм байдуже, що Росія вбиває українців, а от через шлунок, що хліба у них буде в зв'язку з цим менше, це треба пояснювати, безсумнівно. Ось, і тут ми знову повертаємось до того, що, на мою думку, Україна змінила цей дуже дивний порядок денний на планеті, коли країни з атомною бомбою всерйоз вирішили, що вони можуть робити з іншими країнами практично будь-що, що їм заманеться, що це в їхній владі. Україна змінила такі підходи, на сьогодні принаймні, коли країну могли передати в чиюсь сферу впливу. Ну, ось так домовились, сепаратно зустрілись там, домовились між собою і подарували, до прикладу. А в обмін щось отримали. Процеси, в

0: ровне спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на око.
1: В Україні 23 година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи, він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Карфаген завдає удару у відповідь. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Руслан Кравченко гучно грюкнув дверима офісу генпрокурора перед своїм звільненням із посади. Карфаген завдав удару у відповідь. Цей інформаційна контратака із звинуваченнями на адресу керівників НАБУ і САП, а головне – підозра директору НАБУ. Підозра – це процесуальна дія. І Руслан Кравченко наостанок скористався своїми повноваженнями генпрокурора. Ця підозра може зависнути, якщо не буде особисто вручена підозрюваному і не буде передана до суду. Її може відкликати новий генпрокурор або тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора із суто формальних обставин. Але вона може залишитись мінною сповільненої дії, юридичною вибухівкою під директором НАБУ, а відповідно і фактором стримування його подальшої активності. Передавати цю підозру у суд і тим самим починати саме зараз повноцінну юридичну атаку на НАБУ для Офісу президента України і для Офісу генпрокурора є занадто ризикованим. Можна таким чином спровокувати ще більш глибоку політичну та ще й інституційну кризу, ніж влітку після звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони, та ще і викликати великі проблеми у відносинах із міжнародними партнерами. В умовах бюджетної кризи і ескалації війни це було б майже самогубством. Із високою імовірністю наші європейські друзі зараз наполегливо радять Зеленському і Буданову не робити дурниць. Мені здається, що президент України і керівник його офісу також розуміють відповідні ризики. Для них із нинішніх умов навпаки треба заспокоїти і стабілізувати ситуацію і навколо генпрокуратури, і щодо різноманітних антикорупційних розслідувань. Тому краще цю підозру взяти у рамочку і повісити на помітну стінку і на пам'ять, і як нагадування про пресловуту рушницю, яка може при нагоді і вистрілити. А для Руслана Кравченка ця підозра стає інструментом політичного і правового самозахисту у подальшій боротьбі за свою свободу від зазіхань НАБУ. Підозри на його адресу поки немає, але вона може з'явитися. І тоді екс-генпрокурор буде називати це помстою за його процесуальні дії проти керівника НАБУ. Однак це вже інша історія. Щодо нового генпрокурора, то чомусь мені здається, що у нас поки буде тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. Призначити нового генпрокурора у Раді саме зараз буде важкувато і ризиковано, тому для президента краще почекати певний час. Це вже апробована методика. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ, ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення.
Якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення

0: Про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна безумовно полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги, вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входить в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і ПІЗА-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує

На війні всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші.
Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що немає. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, щоб переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться».

0: Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону, тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати бодай якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для «Петріот», посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.